0: klausotės žinių radijo.
1: Persona grata. Persona grata.
0: Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Įpusėja 24 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis, birželio 10. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje programos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Prie mūsų prisijungs Lietuvos uogų augintojų asociacijos vadovas Tautvydas Gurskas, su kuriuo kalbėsime apie šiuometinės uogų kainas ir kokios tendencijos yra pastebimos. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pas metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno Aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams bei koalicijos sprendimams, taip pat rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tuo tarpu koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigė iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimu, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardyja demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamuose šventosiuose mišiuose skirtose architekto Antonio Gaudi mirties šimtmečiui. Prezidentas taip pat dalyvaus naujo Gaudi suprojektuotos šventosios šeimos bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Pastačius bokštą bazilikos aukštis pasiekė 172,5 metro, tad šventosios šeimynos

0: rinkimas. Liberalų kandidatas į sostinės merus pabrėžė, kad Vilniui pats laikas siekti daugiau bei tapti pavyzdžių kitiems Europos miestams, užaugant iki milijoninio talentų, technologijų bei kultūros centro. Tarp konkrečių kandidato idėjų sostinę paversti oro susisiekimo centru Baltijos šalyse, tarptautinių parodų ir kongresų centru, padvigubinti studentų skaičių, didinti Vilniaus žinomumą skatinant kino industrijos bei finansinių technologijų klasterius. Savivaldybių tarybų bei merų rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų pavasarį. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV karinį sraigtasparnį numušė Iranas ir kad Jungtinės valstijos privalo reaguoti. Sraigtasparnis Apache ir antrasis orlaivis su įgula, kuris, kaip patvirtino Vašingtonas, buvo numuštas Irano per karą artimuosiuose rytuose. Pirmasis buvo naikintuvas F-15, kuris buvo prarastas dar balandžio mėnesį. Tuo tarpu JAV kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luka Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas bei pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49 metų Parmitano atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją, kurios pradžia numatyta kitų metų pabaigoje. Programa Artemide apima keletą misijų, per kurias siekiama galiausiai sugrąžinti žmonės į mėnulį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Orai.
0: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
10: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
13: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Smaližiams radio Razina.
1: Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai ėmėsi ieškoti dingusios archyvinės filmuotos medžiagos iš dviejų pirmųjų konkursų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane, Šveicarijoje bei 1964 metais Kopenhagoje, Danijoje vykusio konkurso įrašų. Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų rytėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse. Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos šveicarės Lis Eižė įrašas. Tuo tarpu Suomijos transliuotojas Ilė savo archyvuose rado 16-metės nugalėtojos iš Italijos Džigliokos Činketė įrašą iš 64 metų Kopenhagoje vykusio konkurso. Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:16. Pradedame šio ryto portalų apžvalgą. Nuo tv3.lt portale antraštė skelbė, kad pensijos 2027 metais pinigų yra, bet padidinus per daug, gali laukti ir liūdnos pasekmės. Tarkovo finansų ministerija pasidalijo naujausių šalies ekonominės raidos scenarijumi, o jame buvo numatytos artimiausių metų prognozės darbo užmokesčio fondui. Remiantis šiomis prognozėmis galima apytiksliai apskaičiuoti, kiek kitame didės pensijos. Visgi prognozės gali kisti su kiekvienu nauju raidos scenarijumi, o naujausias pasirodys jau rugsėjį. Kita vertus, daugeliu žmonių nutraukus papildomą pensijos kaupimą, papildomų pinigų atsiranda tiek sodroje, kuri moka pensijų individualią dalį, tiek valstybės biudžete, iš kurio mokoma pensijų bendroji dalis. Kokią dalį papildomų pinigų skirti papildomam pensijų indeksavimui spręs politikai, žinantys, kad kitais metais bus savivaldos rinkimai, o dar kitais ir Seimo. Vis dėlto spartesnis pensijų didinimas gali sukelti ir problemų, mat vis daugiau žmonių išeina į pensiją, o dirbančių ir mokesčius mokančių gyventojų skaičius prognozuojama, jog ateity mažės. Taigi, kokio pensijų augimo galima tikėtis kitąmet? Ir pagal įstatymą pensijos indeksuojamos pagal tam tikrą indeksavimo koeficientą. Jis apskaičiuojamas kaip 7 paeiliui einančių metų darbo užmokesčio fondo augimo metinių tempų aritmetinis vidurkis. 3 metų, buvusių iki apskaičiavimo metų ir 3 prognozuojimų metų. Taigi, pastarųjų prognozę kova kaip tik ir paskelbė finansų ministerija. Ji numato, kad nuo kitų metų pradžios pensijos didėtų maždaug 0,9%. Na ir pažymėtina, kad tai dar nėra galutinis indeksavimo koeficientas. Sodros duomenimis šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia kiek daugiau nei 800 eurų. Po indeksavimo kitais metais ji gali išaugti 68,5 euro ir pasiekti 873 eurus. Tiesa, kiekvienam žmogui pensija padidėja skirtingai, nes ji priklauso nuo sukauptos stažo bei apskaitos vienetų. Jeigu 0,9% būtų indeksuojamos ir našlių pensijos ar vienišos mens išmokos, jos padidėtų maždaug apie 4 eurais nuo dabartinių kiek daugiau nei 46 iki kiek daugiau nei 50 eurų. Šiemet pensijos buvo indeksuotos daugiau nei 9,5%. Nors sodra skaičiuoja, kad šiuo metu senatvės pensijos mokamos beveik 635,5 tūkstančio šalies gyventojų. Be kita ko pažymima, kad dar 2025 metų pabaigoje sodros rezervinis fondas siekia apie 4,5 milijardo eurų. Na ir numatoma, kad per artėjančius kelis metus rezervo dydį reikšmingai papildys iš antros pakopos pensijų fondų gautos sodros bei valstybės biudžeto įmokos. Pavyzdžiui, per pirmąjį šių metų ketvirtį jų sodra jau pervesta daugiau nei milijardas eurų. Valstybės kontrolės atstovai vardyje, kad dėl pasitraukiančių iš pensijų kaupimo valstybės biudžetas kasmet sutaupys daugiau nei 150 milijonų eurų, kurie būtų skirti paskatoms dalyvauti kaupime. Vis dėlto lieka neaišku, kaip šie ištekliai bus panaudoti. Na ir sakoma, kad jei tai būtų vykdoma koreguojant bazinės pensijos dydį, tuomet galima laukti ir kitokių pasekmių. Kitaip tariant, dabartiniams dirbantiesiems mažėtų paskatos mokėti socialinio draudimo įmokas. O senatvės pensijų didinimas visiems jie gaunantiems asmenims nėra taikli priemonė siekiant sumažinti pensijinio amžiaus žmonių skurdą. Todėl svarbu galvoti apie socialinės paramos sistemos priemonės, aiškina valstybės kontrolės atstovai. Na ir valstybės kontrolė savo ruoštų pažymi, kad galvojant apie pensijų didinimą būtina atsižvelgti į socialinio draudimo sistemos laukiančius ilgalaikius iššūkius, kurių svarbiausias yra neišvengiamas visuomenės senėjimas. Štai pavyzdžiui, 2025 metais vienam senyvo amžiaus asmeniui teko daugiau nei 3 darbingo amžiaus asmenys, o 2050 metais numatoma, kad šis skaičius gali sumažėti iki 2. Sodra kasmet perskaičiuoja gyventojų pensijas bei dalį kitų išmokų. Perskaičiavimo metu yra įvertinamas dirbančiųjų skaičius, jų gaunamos pajamos bei sumokėtos socialinio draudimo įmokos. Taigi, paprastai tariant, kiekvienais metais sodra atsižvelgia į ankstesnių bei prognozuojimų metų darbo užmokesčio fondo augimą ir pagal tai atitinkamai padidina pensijas bei išmokas. Visgi, padidinus pensijas, ar nelaukia liūdnos pasekmės, domisi žurnalistė Urtė Pangonytė. Visą tekstą galima rasti portale tv3.lt. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia apie tai, kad pavojingas ritualas jau pasiekė ir Lietuvą. Ir čia kalbama apie kambo praktiką. Diskusijos apie šią praktiką atsinaujino po to, kai Jungtinėje karalystėje mirė 40-metis Kristianas Trendas, vyras, kuris domėjosi holistinė sveikata bei dalyvavo vadinamojoje apsivalymo ceremonijoje, pasijuto blogai, sukniubo ir mirė. Policija tą kart pradėjo tyrimo, toksikologiniai tyrimai vis dar tęsiami. Įtariama, kad mirtis susijusi su kambo medžiagos vartojimu. Taigi, kambo yra Pietų Amerikoje gyvenančios didžiosios lapinės varlės odos išskiriamos gleivės. Na ir Amazonės regiono gentys šią medžiagą naudojo šimtmečius. Manoma, kad ji buvo naudojama prieš medžioklę ar karinius žygius, siekiant sustiprinti budrumą, ištvermę bei susikaupimą. Pasak klinikinės toksikologijos gydytojos Gabijos Mikulevičinės, įvairių Pietų Amerikos varlių gleivėse yra daug biologiškai aktyvių medžiagų. Jos teigimu, pačios varlės tas gleivės gamina tam, kad apsisaugotų nuo plėšrūnų, virusų bei bakterijų. Tuo tarpu žmonės pastebėjo, kad surinkus šias gleivės ir patepus ant pažeistos odos, žmogui prasideda stiprios organizmo reakcijos – vėmimas ar viduriavimas. Vėliau gali atsirasti ir pakitusios sąmonės būsenos. Tiesa, šiuolaikinėse ceremonijose dalyviams dažniausiai specialiu įkaitintų pagaliukų padaromi nedideli nudeginimai odoje, o ant jų užtepama išdžiovinta varlės sekreto medžiaga. Dar ceremonijos šalininkai teigia, kad taip organizmas išsivalo nuo toksinų. Be kita ko, kambo propaguotojai tvirtina, kad ceremonijos gali sustiprinti imuninę sistemą, padėti įveikti priklausomybės, depresiją, lėtinį skausmą ar net pagerinti vaisingumą. Vis dėlto mokslinių įrodymų patvirtinančių šiuos teiginius nėra. Anot specialistės, mokslinėje literatūroje kur kas dažniau aprašomos komplikacijos nei nauda. Na ir pasak pašnekovės, kai kurios gleivės esančios medžiagos veikia ir opioidinius receptorius, todėl gali slopinti sąmonę. Dėl galimų pavojų, kai kurios valstybės jau apribojo kambo naudojimą. Štai pavyzdžiui, Australija 2021 metais šią medžiagą priskyrė draudžiamiems nuodams po moters mirties ceremonijos metu, o Brazilijoje taip pat taikomi įvairūs ribojimai. Vis dėlto kambo ceremonijos ir toliau organizuojamos daugelyje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos. Viešai prieinamoje informacijoje skelbiama apie Lietuvoje vykstančias kambo ceremonijas ir stovyklas, o bene vienas aktyviausių šios praktikos propaguotų yra buvęs politikas bei muzikantas Linas Karalius. Savo pristatymuose į save vadina kambo Lietuvoje įkūrėjų bei konsultantų, taip pat organizuoja ceremonijas ir su Amazonės tradicijomis susijusias stovyklas. Na ir pasidomėjus detaliau, galima rasti, kad tokia ceremonija kainuoja nuo 100 eurų. Tinklalapyje taip pat perspėjama, kad ne visa ceremonija yra maloni. Pažymima, kad aktyvioji ceremonijos dalis trunka apie 20-30 minučių bei yra nelabai maloni. Na, savijauta tas 20 minučių būna panašiai labai stiprias pagirės, bet vėliau pailsėjus iš karto juntama visokeriopa nauda. Visgi toksikologijai tokios praktikos reklamavimą žvelgia kritiškai. Pasak Gabijos Mikulevičinės, jai nėra žinoma apie pacientus, kurie po kambo ceremonijų būtų patekę Lietuvos toksikologijos centrus, tačiau tai nereiškia, kad komplikacijų nepasitaiko. Alternatyvios medicinos ir dvasinių praktikų pasaulyje vis dažniau minima kambo ceremonija pastaraisiais metais išpopuliarėjo ir Europoje. Visgi ekspertai įspėja, kad už pažadų apie organizmo valymą, nušvitimą ar emocinį išsilaisvinimą gali slypėti ir rimti pavojai sveikatai, o kai kuriais atvejais net mirtis. Pavojingas ritualas jau pasiekė ir Lietuvą. Pasekmės gali būti tragiškos. Apie tai samiau portale Delfi LT Agnė Keizikienė. Dabar šalyje 6:25.
1: Ryto Espresso.
0: Laidą Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Dabar Lietuvoje pusė septintos, tęsiasi ryto espreso laida, o joje metas naujausiam žinioms, kurias rengime pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Diskusijos dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, taip pat aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams bei rezonansą keliantys pasisakymai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigia iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimu, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamuose šventosiuose mišiuose, skirtuose architekto Antonio Gaudi mirties šimtmečiui. Prezidentas taip pat dalyvaus naujo Gaudi suprojektuoto šventosios šeimos bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečius sraigtasparnį. Skaitmeninis naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos bei radarų sistemas aplink sąsiūrį. JAV smūgiai buvo suduoti praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Respublikonas pareiškė, kad derybos dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo yra baigiamajame etape. Tuo tarpu JAV kosmoso agentūra paskelbė, kad italas astronautas Luca Parmitano bus NASA misijos Artemide 3 pilotas bei pirmasis europietis, dalyvausiantis vienoje iš programos misijų. 49-erių Parmitano atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai yra vienas iš keturių įgulos narys paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją, kurios pradžia numatyta kitų metų pabaigoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Rimtai?
6: Aina sau, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:39. Šį rytą portale delfi.lt žurnalistė Lukrecija Giedraitytė primena, jog keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Kartu su nedarbo išmokų pokyčiais keičiasi ir tvarka, pagal kurią atnaujinamas anksčiau nutrauktų šių išmokų mokėjimas. Sodra primena, ką žinoti tais atvejais, kai nedarbo išmokos mokėjimas buvo nutrauktas dar iki pokyčių įsigaliojimo, bet visa priklausanti išmoka nebuvo išmokėta. Ir tai apima laikotarpį nuo 2025 metų Liepos 1 iki šių metų Birželio 30 dienos. Likusi išmokos dalis bus mokama tada, kai asmuo vėl taps bedarbiu, tačiau bus vertinamos ir kitos aplinkybės, kurias kaip tik ir apžvelgia portalas Delfi, remiantis sodros pateiktą informaciją. Nors sodros aiškinimu, jei asmuo neteko darbo ir bedarbio statusą įgijo iki šių metų Birželio 30 dienos, o pokyčiai įsigaliojo nuo Liepos 1, svarbu atkreipti dėmesį į pereinamojo laikotarpio nustatytas tais dėl išmokos mokėjimo atnaujinimo. Taigi pirmuoju atveju, kai iki pokyčių įsigaliojimo asmuo neteko darbo ir oficialiai tapo bedarbiu, po šių metų Liepos 1 toliau mokama arba atnaujinama nedarbo išmoka yra mažesnė nei 370 eurų, o nuo Liepos 1 be atskiro prašymo perskaičiuojama. Likusiai laikotarpiai mokama ne mažesnė kaip 5 bazinių socialinių išmokų dydžio suma, akcentuoja sodra. Narėjai asmuo taptų bedarbiu būdamas prieš pensijinio amžiaus ir turi ne mažesnį kaip 20 metų pensijų socialinio draudimo stažą, o nedarbo išmoka po šių metų Liepos 1 mokama arba jos mokėjimas atnaujinamas iki Birželio 30 dienos. Paskirtos nedarbo išmokos mokėjimas pratesiamas papildomiems 4 mėnesiams. Įstaiga taip pat paaiškino ir ką žinoti tuo atveju, jei iki pokyčių įsigaliojimo asmuo įgijo bedarbio statusą ir pakartotinis nedarbo išmokos skirimas buvo atidėtas 12 mėnesių. Taigi tokiu atveju Liepos 1 dieną nustatytas mens teisė į nedarbo išmoką ir sprendimas dėl išmokos bus priimamas pagal naujas įstatymo nuostatas. Ir kaip aiškina sodra, nedarbo išmoka bus skiriama, jeigu nuo ankstesnės nedarbo išmokos paskirimo dienos iki Liepos 1 asmuo įgijo naują 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą. Sodros nepensinių išmokų skiriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius plačiau paaiškino, ką žinoti apie pereinamąjį laikotarpį ir kaip bus perskaičiuotos išmokos. Jo teigimu, keičiamas pereinamasis laikotarpis tai yra terminas, per kurį asmuo gali kreiptis dėl nedarbo išmokos. Šiuo metu pagal galiojančią sistemą dėl nedarbo išmokos galima kreiptis ir po metų, 2, 3 ar net 4. Tačiau siekiant didesnio nuoseklumo, įvedamas 12 mėnesių senaties terminas nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. O tai reiškia, kad jeigu asmuo dėl išmokos kreipsis praėjus daugiau nei 12 mėnesių nuo bedarbio statuso įgijimo, išmoka jam nebus skiriama, teigia Mitkevičius. Dar kitas svarbus pokytis, pasakėjo, tai yra atsisakoma nedarbo išmokos mokėjimo atnaujinimo ribojimo. Iki šiol nutrauktos nedarbo išmokos mokėjimas galėjo būti atnaujinamas ne daugiau kaip 2 kartus, bet nuo Liepos išmokos mokėjimas galės būti atnaujinamas tiek kartų, kiek asmeniui bus suteikiamas bedarbio statusas ir tol, kol bus išmokėta visa suma. Na ir įsigaliojus naujiems pakeitimams taip pat atsiranda ir tam tikra asmenų kategorija, kuriai kyla klausimų dėl naujosios tvarkos taikymo. Tai asmenys, kuriems nedarbo išmoka buvo nutraukta iki 2024 metų Birželio 30 dienos. Na ir šiai grupiai išmokos mokėjimas bus atnaujinamas tik tuo atveju, jeigu jie neįgis naujos teisės į naują nedarbo išmoką, tai yra nebus sukaupę naujo 12 mėnesių socialinio draudimo stažo, aiškina sodros atstovas. Be kita ko, sodros nepensinių išmokų skiriaus vedėjas teigė pastebintis, kad žmonėms dažnai kyla klausimas, kada jiems palankiau kreiptis dėl nedarbo išmokos, dar iki Liepos 1 dienos ar jau po jos. Na ir pasak Mitkevičiaus, tam sodros interneto svetainėje yra sukurta skaičiuoklė, kurioje kiekvienas asmuo pagal savo pajamas ir situaciją gali įvertinti, kuris variantas jam būtų naudingesnis. Sodros skaičiavimais, jei asmuo taptų bedarbiu, pavyzdžiui, birželį, o kitas asmuo bedarbio statusą įgytų Liepą, pastaruoju atveju bendra išmokų suma būtų didesnė. Taigi palankesnėje padėtyje atsidurtų didesnės pajamas gaunantys gyventojai. Portale Delfi LT apie tai, kad keičiasi nedarbo išmokų tvarka, na ir kai kuriems galios kitokios taisyklės. Su jomis supažindina žurnalistė Lukrecija Giedraitytė. Kelkimės į portalą lrt.lt, nuo čia pristatomas kaimynų ginčas. Į portalą kreipėsi klaipėdietėje Kristina, kelinti klausimą, ar pavojus metu galėtų prisiglausti daugiabučio rūsyje ar požeminėje aikštelėje, nors nėra įsigijusi nei sandėliuko, nei vietos automobiliui. Na ir prabildusi šią temą, moteris sulaukė neigimų kaimynų reakcijų, esą patys nusipirko, todėl patys vieni ten ir slėpsis. Kreipdamas į portalą, moteris rašė, jog gyvena daugiabutyje, kuriame namo rūsys teoriškai galėtų būti naudojamas kaip saugesnė vieta oro pavojaus ar ekstremalios situacijos metu. Tačiau realybėje patekti į rūsį gali tik tie gyventojai, kurie yra įsigiję sandėliukus ar automobilių stovėjimo vietas bei turi raktus. Tuo tarpu likę gyventojai gyvenantys tame pačiame name į rūsį patekti negali. Moteris pasakojo susisiekusi su daugiabučio administratoriumi, tačiau šis nurodė, kad sandėliukai rūsyje yra privatus turtas, tad raktus turi tik juos įsigiję gyventojai. Pasak moters, situacija kelia daug klausimų, nes oficialiai gyventojai yra raginami žinoti artimiausias priedangas ir būti pasiruošę ekstremalioms situacijoms, tačiau praktikoje dalis žmonių net neturi fizinės galimybės patekti į potencialiai saugesnę vietą savo name. Dar diskusija užvirė ir tarp namo gyventojų. Pasak Kristinos, iškėlus šį klausimą, bendruomenės reakcijos nustebino. Štai vienas kaimynas atkirto, kad pats mokėjo pinigus, tai pats ten ir slėpsis. Kitas patarė pirmiau nusipirkti rūsį, o tada jau ir prisiglausti jame bus galima. Ar rūsį vietą požeminėje automobilių aikštelėje įsigiję gyventojai gali neleisti patalpose prisiglausti kitiems daugiabučio gyventojams? Na ir čia komentarą pateikė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kuris pastebi, kad požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse gyventojai paprastai įsigyja konkrečias vietas, tačiau likusi erdvė pravažiavimai bendro naudojimo zonos ir kitos bendrosios paskirties vietos nėra privati nuosavybė. Tad esant realiai grėsmė ir poreikiui slėptis, šiomis bendro naudojimo erdvėmis gali naudotis ir kiti namo gyventojai. Dar departamentas pabrėžė, kad svarbiausia tikslas yra žmonių saugumas, tad daugiabučių bendruomenėms rekomenduojama iš anksto susitarti dėl patekimo į priedangą tvarkos, kad ekstremaliosios situacijos metu nekiltų neiškumų ar konfliktų. Dar jeigu savivaldybė konkrečią požeminę aikštelę yra patvirtinusi kaip priedangą, jos valdytojai ir bendruomenė turėtų užtikrinti, kad esant poreikiui, gyventojai galėtų jie pasinaudoti pagal paskirtį. Priedangos yra viena iš gyventojų apsaugos priemonių, tačiau svarbiausia, greičiau pasitraukti iš atvirų erdvių ir pasirinkti vietą, kuri suteiktų didžiausiai manomą apsaugą nuo galimų skeveldrų, dužinų ar smūgio bangos poveikio. Tad kiekvienu atveju gyventojai turėtų įvertinti, kuri saugi vieta yra arčiausiai ir greičiausiai pasiekiama, teigiama komentare, kurį pateikė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Į portalą LRT LT kreipėsi klaipėdietė Kristina, kelianti klausimą, ar pavojus metu galėtų prisiglausti daugiabučio rūsyje ar požeminėje aikštelėje, nors nėra įsigijusi nei sandėliuko, nei vietos automobiliui. Prabilusi šią temą, moteris sulaukė neigimų kaimynų reakcijų, esą patys nusipirko, todėl patys vieni ten ir slėpsis. Kaimynų ginčas, ar kilus pavojui, gali neleisti glaustis rūsyje ar automobilių aikštelėje. Šias diskusijas narplioja žurnalistė Karolina Aleknavičė. Lieka kiek daugiau nei 12 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Apie realybių skirtumus. Donaldo Trumpo vizito Kinijoje metu Xi Jinpingas pavadino Jungtinės valstijas nykstančią galę. Pasibaigus susitikimu Jungtinių valstijų prezidentas įsijungė Truth Social ir parašė tekstą, kuriame pasakė, kad Xi Jinpingas išvalgiai pastebėjo, jog Joe Bidenas sunaikino Amerikos prestižą, bet jį dabar sėkmingai pavyko atkurti pasitelkus karinės operacijas ir diplomatiją. Dvyliktokai rašė egzaminus, interpretavo žemaitę Alfonsą Nyką Niliūną ir Škėmą ir buvo baudžiami už tai, kad netinkamai paaiškino, ką apie žmogaus savastį gali pasakyti jo požiūris į liftininko profesiją. Įdomu, ką egzaminuotojai pasakytų apie Donaldo Trumpo gebėjimus interpretuoti tekstą, bet tai, kas galima Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui. Aišku, tekstai socialinėse medijose yra specifinis žanras, tačiau Jupiterio interpretacijas tiražuoja viso pasaulio žiniasklaidą ir rimtais veidais komentuoja ekspertai. Šiokia tokia šiuolaikinės viešosios erdvės ironija. Girdėsime interpretacijas, tada jas interpretuosime. Xi Jinpingo pastaba apie nykstančią Amerikos galę šiaip jau buvo tikrai nemalonus geopolitinis signalas apie daug lemiančius pokyčius pasaulyje. Donaldui Trumpui jį tapo komplimentu jam pačiam ir kritika jo politiniams oponentams. Xi Jinpingo nebeliko, teksto nebeliko, kalbame ne apie jį, o apie kažkieno sukurtą drąsų naują pasaulį. Manau, kad Jungtinių valstybių prezidentas džiaugiasi, jog pavyko nukreipti viešąjį diskursą nuo atvirų pašaipų, tačiau ar mums nereikėtų daugiau dėmesio skirti tai realybei, kurioje esame, o ne toms, kurios atsiranda socialinėse medijose? Kaip visuomenė, nuolat pasikabiname ant to paties kabliuko. Ar tai būtų Donaldas Trumpas, ar Remigijus Žemaitaitis, ar Ingrida Šimonytė, ar bet kuris kitas politikas, užsiimame ne įvykių, bet nuomonės aptarimu. Apie dvyliktokus išsiminiau nebereikalo, jiems nepasakome svarbiausios egzamino pamokos. Interpretacijos yra ne apie teisingą elgesį su tekstu, bet apie tai, kas turi galę primesti savo nuomonę kitiems. Galite sakyti, jog čia tik išvedžiojimai, bet problema yra tai, kad gyvename viename pasaulyje, o kalbame apie kitą. Blogiausia, kad realybė egzistuoja, kad ir kaip sukiotume į dangus mėlynas, žolė žalia, o Hormūzo sąsiauris uždarytas. Degalai už 2 eurus išlaikė dėmesį 2 dienas, pamiršome ir pradėjome kalbėti apie diskotekas ir apie tai, kaip normalu yra kratos Seime. Šiaip jau visiškai nenormalu. Nes į faktą susikoncentruoti ir sprendimo realiai problemai ilgiau paieškoti nesugebame. Į sceną veržiasi vis naujos nesąmonės. Tada ir ginčiamės ne dėl to, kaip gyventi geriau, o dėl to, kuriuo pranašu tikėti. Vieni gyvena valstybėje, kuri tuo žlugs dėl migrantų, LGBT ideologijos ar Briuselio sprendimų, kiti saugo LRT, piktinasi dėl korupcijos ir Lietuvos įvaizdžio pasaulyje. Ir abi pusės kasdien gauna daugybę nedidelių patvirtinimų, kad būtent jos šiandien yra teisios. Kaip politikos tyrėjų nerimą man kelia tai, kad per lietai spręsdami realias problemas ir per daug diskutuodami apie tai, kas teisus, kuriame mažiau saugia, mažiau teisinga ir mažiau atsparia valstybė. Taip sakau, todėl, kad akademikai dažnai sieja populizmą ir didėjančią polarizaciją su politikų negebėjimu atliepti bazinius piliečių poreikius. Jei žmonės jaučiasi saugus ir užtikrinti dėl savo fizinės gerovės, joks populistas jų neįtikins, kad su šalimi kažkas ne taip. Valstybės saugumo departamentas prieš beveik 10 metų socialinį atskirtį įvardijo kaip vieną pagrindinių grėsmių saugumui. Nuo to laiko iš principo niekas nepasikeitė. Aiškink neaiškinęs, tam penktadaliui šalies gyventojų gyvenančių ant skurdo ribos ir žemiau, kovos dėl demokratijos nėra ir negali būti įdomios. Tokia realybė, bet apie ją kalbėti nei smagu, nei apsimoka. Nėra lengvo sprendimo, o mes kolektyviai norime rinktis tai, kas saugiausia, patogiausia, kas labiausiai paglosto ego. Lengva apkaltinti žiniasklaidą ar socialinės medijas dėl primetamo tempo, bet problema yra, kaip kadaise sakė Rolandas Paksas, mūsise. Svarbiausias įgūdis šiandien yra nekritinis mąstymas, apie kurį taip dažnai kalbame. Svarbiausia atskirti, ar diskutuojame tikrai svarbių klausimų ar ne. Kritinis mąstymas yra reikalingas, bet jo nepakanka. Gyvenime neužtenka atskirti loginių klaidų, nes atsparumas manipuliacijai reikalauja gilios savirefleksijos, gebėjimo atpažinti savo paties emocinį alkį. Svarbiausias įgūdis šiuolaikinėje demokratijoje yra emocinis intelektas, gebėjimas per savirefleksiją, atsispirti nuolatiniam poreikiui politiškai save tenkinti ir susitelkti į tai, kas nepatogu, bet svarbu. Nieko nesakau, lengva nebus, Jupiteriui nepavyko, bet užsispyręs jautis gali paimti ir padaryti. Komentaras skaitė Dominykas Kaminskas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiom žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tuo tarpu koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus derybums dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigė iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimu, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardyje demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamuose šventosiuose mišiuose, skirtose architekto Antonio Gaudi mirties šimtmečiui. Prezidentas taip pat dalyvaus naujojo Gaudi suprojektuoto šventosios šeimos bažnyčios bokšto atidarimo iškilmėse. Pastačius bokštą bazilikos aukštis pasiekė 172,5 metro, tad šventosios šeimos bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Šiandien vyriausybė spręs ar naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad ministerija jau numatė, kokios įstaigos galėtų perimti departamento funkcijas, tačiau kol kas jų neatskleidžia. Savo ruoštų departamento direktorė Rita Sketerskinė teigė, apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvusi informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzaminą, o 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis atliks šalies 12-okai, sudaro nuo 4 iki 6 struktūrinių atvirųjų klausimų. Tuo metu pirmoje anglų kalbos egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimų ir skaitimo užduotis. Brandos egzaminų sesija tęsis iki kito savaitės pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Skaitmeninis naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos bei radarų sistemas aplink sąsiaurį. Tuo tarpu Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atsakomaisiais smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Afganistano vyriausybės pareigūnai bei vietos šaltiniai pranešė, kad netoli abiejų šalių sienos per Pakistano smūgį žuvo mažiausiai 12 žmonių. Šie smūgiai yra patys mirtiniausi per kelias savaitės ir seka po santykinės ramybės pasienyje laikotarpio, kai vasario pabaigoje tarp abiejų šalių

0: Orai.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metinių palūkanų. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojimo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija, konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos agatum.com.
6: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Čia Žinių radijas.
4: Technologijų žingsniu. Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie vibe coding fenomeną. Kas tai yra? Ir tai bus pirmoji laida iš kelių laidų ciklo. Vibe coding – tai pakankamai naujas ir kol kas gan laisvai apibrėžiamas terminas programinės įrangos kūrime. Jis reiškia praktiką, kai programuotojas ar paprastas vartotojas rašo kodą, na, ne pats, o pateikia užklausas dirbtinio intelekto įrankiams, kurie tą padaro už jį. Žiūrint iš šono, panašu, kad programinės įrangos inžinerijoje kodo kūrimo procesas keičiasi. Nuo griežto rankinio programavimo jis juda link lankstesnio dirbtinio intelektu paremto darbo. Taigi, vibe coding yra vienas ryškiausių šio pokyčio pavyzdžių. Šį terminą 2025 metų vasarį išpopuliarino žinomas kompiuterių mokslininkas Andrejus Karpatis, pabrėždamas dirbtinio intelekto įrankių svarbą programinės įrangos kūrime. Ši sąvoka glaudžiai susijusi su dirbtinio intelekto technologijų pažanga, ypač su didžiųjų kalbų modeliais tokiais kaip Claude ir ChatGPT, Codex ir taip toliau. Šie įrankiai padeda išlikti kūrybinėme sraute ir automatizuoti dalį programavimo darbų. Paprasčiau tariant, vibe coding – tai naujas požiūris į programavimą, kai vartotojai paprasta kalba išreiškia savo ketinimą, o dirbtinis intelektas tą mintį paverčia kodu. Teikdamas pirmenybę eksperimentavimui, o tik vėliau struktūros tobulinimui, vibe coding remiasi principu pirma sukur kodą, o tada tobulink. Tai leidžia kūrėjams pirmiausia koncentruotis į kūrimą, o optimizavimą palikti vėlesniam etapui. Agile metodologijos kontekste vibe coding dera su greito prototipavimo ir grįžtamo ryšio principais. Tai skatina inovacijas, intuityvų problemų sprendimą. Vis dėlto, dirbtinis intelektas tik generuoja kodą. Tikras kūrybiškumas, tikslo supratimas ir nestandartinis mąstymas išlieka žmogaus atsakomybėje. Todėl žmogus arba jo indėlis ir priežiūra yra būtini ir tikrai negali būti visiškai pakeisti. Na, bent kol kas. Taigi, kaip reikia vibe codinti arba nuo ko pradėti? Norint praktiškai taikyti vibe coding, vartotojui reikia atlikti šiuos veiksmus. Pirmas žingsnis – pasirinkti dirbtinio intelekto programavimo asistento platformą. Platformą reikėtų rinktis pagal techninius poreikius bei, žinoma, kainą. Pavyzdžiui, GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Lovable – visos šios platformos yra bent šiai dienai itin populiarios vibe codinimo žanre. Antras žingsnis – apsibrėžti savo poreikius. Šiame žingsnėje vartotojas pateikia aiškią užklausą, kurioje, aprašo, ką nori sukurti. Kuo efektyvesnė užklausa, tuo geresnis ir rezultatas. Duosiu ir užklausos pavyzdį. Aš nemoku programuoti, bet noriu sukurti labai paprastą internetinę programėlę

0: savo kasdieniniams užduotims sekti. Padėk man ją sukurti nuo nulio. Pirmiausia, pasiūlyk paprastą struktūrą, tada sugeneruok kodą, o po kiekvieno žingsnio paaiškink, ką turi daryti. Programėlėje turi būti galimybė pridėti užduotį, pažymėti ją kaip atliktą, ištrinti ir išsaugoti duomenis naršyklėje. Nekelk sudėtingų technologinių pasirinkimų, rinkis paprasčiausią kelią, kad veiktų gerai, greitai ir suprantamai. Aišku, ši užklausa, na, yra ganėtinai suprantama, konkreti ir orientuota į aišku tikslą, bet žinoma, galima ir geriau. Na, tai tik iliustratyvus pavyzdys. Trečiasis žingsnis – kodo tobulinimas. Pagal anksčiau pateiktą užklausą bus sukurtas bazinis ir tikrai netobulas kodas, kuris taps šios užduoties pradinę struktūrą. Kai vartotojas patikrina pradinę versiją, galima apibrėžti, ką reikia tobulinti. Tai daroma paprasčiausiai tikslinant užklausą. Ir ketvirtas žingsnis – galutinė kodo peržiūra ir paleidimas. Tai paskutinis etapas, kuriame po patobulinimo ir užklausų patikslinimo kodas peržiūrimas, tikslas – užtikrinti, kad sugeneruotas kodas galėtų būti naudojamas galutiniam diegimui. Žinoma, reikia pagalvoti, kur laikysite kodą, per kur paleisite programėlį ir kur bus duomenų bazė, jei to reikės. Bet čia irgi bėdos didelės nėra, nes tokios platformos, kaip prieš tai minėta Lovable ar Replit, išsprendžia ir tai. Tai yra viskas vienoje vietoje ir jums nereikia galvoti apie nieką kitą, tik tai parašyti tekstą ir gausite kodą ir na, šioje ekosistemoje galėsite žiūrėti ir tikrinti savo rezultatus. Taigi, apibendrinant, vibe coding, sakyčiau, vis dar ankstyvoje stadijoje, generatyvinio dirbtinio intelekto modelių ir išmanių programavimo asistentų derinimas daro programinės įrangos kūrimą ženkliai dinamiškesniu, taip pat suteikia galimybę pradedantiesiams programuotojams ir net neprogramuotojams realiuoju laiku kurti kodą ir realizuoti savo idėjas. Žinoma, viskas pradedančiųjų lygyje. Apie kibernetinio saugumo spragas, realius vibe codingo pavyzdžius ir prastą kodą dar pakalbėsiu kitose laidose, nes šį kartą esu suplanavęs visą laidų ciklą būtent šiam vibe codingo reiškiniui aptarti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: 7:16 Lietuvoje portale Delfi LT apie tai, kad keliautojai vėl sulaukė žinių, kad jų įsigytos kelionės brangsta. Štai šią savaitę kelionių organizatorius Testur dalį klientų informavo apie pakoreguotą degalų mokestį jau įsigytoms kelionėms su užsakomaisiais skrydžiais. Sąraše atsirado ir naujos kryptys, kurioms pirmą kartą įvedamas toks mokestis. Dar viena išgavusių tokį laišką vilnietė Indrija, kuri Liepos pabaigoje ketina skristi atostogauti į Bulgariją. Jos kelionė dėl įvesto degalų mokesčio pabrango 55 eurais. Mergina apie pabrangusią kelionę buvo informuota ir anksčiau. Su kelionių organizatoriaus išplatintų laiško turiniu susipažino ir portalas Delfi. Jame kelionės iki kovo 8 dienos įsigiję klientai informuojami apie pasikeitimus dėl degalų mokesčio dydžio. Dar taip pat priminama, kad metų pradžioje dalis Lietuvos kelionių organizatorių dėl išaugusių kaštų pabrangusio aviacinio kuro nusprendė įvesti vadinamąjį degalų mokestį priklausomai nuo krypties bei skrydžio atstumo. Netrukus keliautojai sužinojo, kad mokestis perskaičiuotas į didesnę pusę. Štai dar birželio pradžioje dalis klientų sulaukė informacijos apie dar kartą perskaičiuotą mokestį, o kitai daliai, kaip aiškėjęs, pirmą kartą įvestas tik dabar. Testur atstovė Inga Aukštulytė portalui patvirtino, kad kuro mokestis buvo pakoreguotas arba įvestas visoms Liepos mėnesio kryptims. Ir čia pažymima, kad mokesčiai taikomi laikantis turistinės kelionės sutarties sąlygų bei sąžiningumo standartų. Kaip aiškinama portalui Delfi, apskaičiuojant degalų mokestį žiūrima į skirtumą tarp dviejų dedamųjų. Kokia buvo bazinė aviacinio kuro kaina, taikyta kelionės paketų kainų apskaičiavimui sezono pradžioje ir kokia yra faktinė aviacinio kuro pirkimo kaina. Dar kainos padidėjimas yra pagrindinis veiksnys lemiantis papildomą mokestį, nurodoma publikacijoje. Taip pat Aukštulytė teigė suprantanti, kad bet kokie papildomi mokesčiai keliautojams nekelia teigiamų emocijų, tad vertina jų supratingumą bei lojalumą. Na ir keliautojams aiškinama, kad naujasis degalų mokestis bus įtrauktas, pakoreguotas užsakymuose automatiškai pridedant prie galutinės kelionės ar skrydžio kainos, kurią keliautojai ir keleiviai turės apmokėti pagal mokėjimo grafiką. Na ir šie atnaujinimai bus atlikti iki birželio 12 dienos. Taip pat keleiviams įsigijusiems skrydžio bilietus keleivių vežimo sutarties pagrindu ir nesutikus su nurodytų kainos padidinimu bus gražinti už skrydžio bilietus sumokėti pinigai, nurodoma portale Delfi LT. Kelionių organizatorius Testur šią savaitę dalį klientų informavo apie pakoreguotą degalų mokestį jau įsigytoms kelionėms su sakomaisiais skrydžiais, nors sąraše atsirado ir naujos kryptys, kurioms pirmą kartą įvedamas toks mokestis. Keliautojai vėl sulaukė žinių, kad jų įsigytos kelionės brangsta. Apie tai Lukrecija Giedraitytė portale Delfi LT. Visai netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius apie skausmingai Lietuvos rinktiniai pasibaigusį Baltijos taurės finalą bei kitas sporto aktualijas sporto naujienose. Nu, o dar šią valandą, maždaug apie 7:40, draugės su Lietuvos uogų augintojų asociacijos vadovu Tautvydu Gursko aptarsime, kiek šiemet mokėsime už uogas. Mat, įsibėgėja prekyba lietuviškomis braškėmis ir jau skelbiama, kad už pirmąsias vasaros uogas augintojai prašo net iki 15 eurų. Ar tai galutinė kaina ir kokios šių metų kainų tendencijos, kalbant apie uogas, apie tai su Tautvydu Gursko, maždaug apie 7:40, tad kviečiu likti ir toliau su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Baltijos futbolo taurės finale Lietuvos rinktinė Taline 0-1 nusileido titulą apginusiai Estijai. Pergalingą įvartį šeimininkams 80 minutę įmušė Karelis Mustma. Permainingose rungtynėse estai turėjo kamuolio kontrolės pranašumą, atliko daugiau smūgių į vartus, dažniau kėlė kampinius ir išprovokavo daugiau pražangų. Iš viso abiejų komandų žaidėjams buvo parodytos net 13 geltonų kortelių. Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pripažino, kad komanda nesusitvarkė su įtampa, akcentavo klaidas ir teigė, kad estai laimėjo pelnytai. Estija Baltijos taurė iškovojo 6 kartą, o paskutinį kartą dar prieš 16 metų triumfavusi Lietuva turi 10 titulų. Pati tituluočiausia šiame turnyre yra Latvija, taurė laimėjusi 14 kartų. Tauragėje pasibaigusiame Baltijos jaunimo taurės turnyre triumfavo Lietuvos rinktinė. Paskutinėse rungtynėse lietuviai lygiosiomis 2-2 sužaidė su bendramžiais iš Latvijos. Pirmosiose rungtynėse jau anksčiau Latvija ir Estai sužaidė taikiai 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos komandų baigėsi lygiosiomis 2-2. Visoms trims ekipoms surinkus po 2 taškus Lietuvos rinktinės pranašumą lėmė įvarčių skirtumas. Lietuvos moterų futbolo rinktinė pergalingai finišavo pasaulio futbolo čempionato atrankos pirmajame etape. Paskutinėse rungtynėse Tomo Ražanausko auklėtinės Druskininkuose 2-0 pranoko Lichtenšteiną. Pirmą vietą grupėje užėmusios lietuvės pateko į antrą atrankos etapą, kuriame 6 C diviziono atrankos grupių nugalėtojos ir 2 geriausios antrasias vietas užėmusios ekipos žais su 8 A diviziono grupėse 3 ir 4 vietas užėmusiomis komandomis. Savo varžovės Lietuvos rinktinė sužinos birželio 18 dieną burtų traukimo ceremonijos metu. Lietuvos krepšinio lygos finale titulą ginantis Kauno Žalgiris svečiuose 169 sutriuškino Utenos Juventus ir serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-0. Vėl geriau pradėjo rungtynes, kauniečiai greitai įgijo 2-ženklį pranašumą, o po 2 kėlinių komandas jau skyrė 23 taškai. Nugalėtojams daugiausiai 20 taškų pelnė Ąžuolas Tubelis, o treneris Tomas Masiulis akcentavo fiziškumą.
2: Visų pirma, sveikinam žaidėjom ir sveikinam mūsų fanam, kurie susirinko tikrai gausiai čia. Girdėjom, jos smagu buvo. Manau, kad visi žaidėjai rimtai pažiūrėjo ir tas rungtynės tikrai fiziškumą. Norėjom tą laikyti fiziškumą, greitai aktyvų tempą ir pirmi 2 kėliniai davė tą toną ir po to susikrovėm persvarą ir pavyko išsaugoti tą pranašumą ir džiaugiamės iškovoję antrą pergalę, bet žinom, kad reikia dar vienos, taip kad vėl Kaune bus 0-0 rezultatas ir vėl turim būti su tokiu pačiu nusiteikimu ateiti rungtynės.
1: Sakė Masiulis. Juventus gretose pasižymėjo 17 taškų surinkęs Paulius Valinskas, o treneris Laimonas Eglinskas prisiėmė atsakomybę.
3: Turiu dar 2 dienas paruošti komandą žaisti krepšinį. Apie visas detalės, apie fiziškumą, apie klaidų nedarimą, nes kai sakoma, žinot, laimi žaidėjai, pralaimi treneriai, tai kol kas aš jų neparašiau šitai serijai, mes nesam pasiruošę taip žaisti ir man labai gaila, kad prie tokios auditorijos ir tiek daug žmonių mes jiems galim pasiūlyti tik tai, ką pamatė.
1: Kalbėjo Valinskas. Trečiosios ir galbūt lemiamos finalo serijos rungtynės šį penktadienį vyks Kaune. Ispanijos Endesa lygos pirmosiose pusfinalio rungtynėse Barcelona namuose 167 sutriuškino be traumuoto Roko Giedraičio žaidusią Tenerifės La Laguna. Katalonams daugiausiai 18 taškų pelnė Dario Brizela, La Lagunai 16 surinko Kevinas Jebo. Antrosios serijos iki 3 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks Barcelonoje. Jau šiandien pusfinalio serija pradės ir Valencijos basket klubas namuose priimsiantis Badalono Juventudą. Lenkijos krepšinio lygos mažajame finale Gdynės Arkas su Einaru Tubučiu namuose 89-74 įveikė Varšuvos Zikė ekipą. 29 minutės žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 10 taškų ir atkovojo 13 kamuolių. Antrosios serijos rungtynės penktadienį vyks Varšuvoje. Šiandien gali paaiškėti naujieji Graikijos krepšinio lygos čempionai. Finalo serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmaujantis prie Olimpiako sostinėje sieks titulo kovoje su Atėnų Panatinaiku. Jei šeimininkams pavyktų išlyginti serijos rezultatą lemiamos 5-osios rungtynės, vyktų penktadienį Pirėjuje. Stanlio taurės finale Karolinos Hurricanes svečiuose 5-3 palaužė Las Vegaso Golden Knights klubą ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 2-2. Penktosios rungtynės Lietuvos laiku vyks naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Karolinoje. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: sportas.
4: Reklama.
5: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Ryto espresso.
10: Įsibėgė priekyba lietuviškomis braškėmis. Už pirmąsias vasaros uogas augintai prašo net iki 15 eurų. Nuo šių metų kainų tendencijas apžvelgsime draugė su Lietuvos uogų augintojų asociacijos vadovu Tautvydu Gursku. Labas rytas.
11: Labas rytas.
10: Pone Gurskai, tai kokiomis nuotaikomis prasidėjo šiais metais uogų sezonas?
11: Darbingom, tikrai darbingom. Derlius pakankamai geras, pavasaris geras, kol kas labai didelių lietų, jeigu nebus, tai viskas gerai, viskas juda.
10: Lyginant su praėjusiais metais, į kurią pusę viskas juda?
11: Aš gal net vertinčiau į geresnę, nes šiemet orai, dauguma rajonų palankesni negu pernai. Pernai ten pavasarį turėjom labai baisiai šaltą ir nušalo didelė dalis derliaus. O šiemet daugumoje rajonų, kol kas gerai, netgi nenoriu prisižadėti, kol kas džiaugiamės.
10: Na, jau žinome, kad lietuviškų braškių galima rasti. Kokių uogų dar galima šiuo metu rasti ir jas įsigyti?
11: Jau valgomasis sausmedis prasideda, tai jau galima ir jo rasti. Tai yra tikrai didžiulė vitaminų, kaip čia, norma ir labai sveika uoga, tai galima ir šių pasigėrėti.
10: Na ir tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, jau čia užsiminta apie braškės, jos sulaukė didelio populiarumo, daug komentarų tradiciškai apie jas. Kaip jūs pats tą braškių sezono pradžioje matot?
11: Kol kas tikrai gerai, o ta prasme, šiemet buvo keista, kad tuneliuose, vadinkime, po plėvele peržiemojo prasčiau negu atviram lauke, kur buvo sniego didžiulė danga. Tai va tas ankstyvas pavasaris toksai sunkesnis, bet dabar labai, labai kol kas džiugu matyti, kaip viskas sirpsta, noksta ir tikrai gerai. Taip pat jau iš tunelių važiuoja į prekybos centrus, o toj prasidės ir iš lauko.
10: Na ir čia jau pasirodė pranešimai viešoje erdvėje, kad už lietuviškas braškės tenka mokėti 15 eurų, netgi teko girdėti, kad kažkam teko ir 20 eurų mokėti. Ar tai yra aukščiausia ta riba, ar dar kaina gali kilti? Kaip jūs matot pats tas kainų tendencijas?
11: Jo, čia buvo pasirodė ir 18, ir net iki 20, tai ten šiltnaminės pačios pirmos. Manau, kad aukščiau nėra kur kilti tikrai, dabar tik tai viskas žemės ir kaina kris, nes atsiras daugiau laukuose, daugiau net ir iš sodų ir paprasti žmonės pradeda skinti, nešti, pardavinėti ir jinai paprastai krenta netgi iki 4-5 eurų. Tai aš manau, kad ir tie kris, netgi būdavo anksčiau bent jau užpernai, kad nukrisdavo ir iki 3 eurų jau tos nestandartinės, mažesnės tokios. Tai tikrai turėtų pradėti kristi.
10: Na čia kaip ir kiekvienais metais ta būna tokia konkurencija ir tendencijos tarp lietuviškų ir lenkiškų braškių. Kiek čia kainų skirtumai, kokį matome?
11: Ten panašios kainos nėra. Lenkų šiek tiek pigesnės yra braškės, nes pas juos leidžiama daugiau chemijos naudoti ir jiem lengviau kovoti su kenkėjais ir ligomis. Tai jie daugiau gali purkšti tiesiog, tai yra oficialu, legalu. O pas mus negalima tiek purkšti, todėl pas mus sunkiau kovoti yra su ligom ir, pavyzdžiui, jeigu pradės stipriai lyti, kas paprastai būna Lietuvoje apie joninės, kad porą savaičių pradeda daug kritulių iškrenta ir pradeda pūti, tai tada bus labai sunku. Tada pradės ūkininkai kovoti su puviniu ir ten jau prasideda, nu, tikrai pusė, atsimenu, derliaus išmetė tiesiog žmonės pernai daugiau negu pusė, netgi 60-70% tiesiog supuvo. Tai, bet bus matyt, kaip čia bus.
0: Kalbant apie braškių pasirinkimą, juntamas tas vartotojų noras, kad būtent tai būtų lietuviškos braškės, ar tiesiog laimi tai, kas tuo metu pigiau?
11: Gal šiek tiek laimi lietuviška, nes žino, kad tai yra skanesnė, saldesnė, vietinė, užauginta ir mažiau chemijos, tai aš manau, kad laimi, bet dažnu atveju ir kaina labai labai sugroja tą paskutinį momentą, jeigu ten per pusę kaina skiriasi, tai tada jums dauguma klientų nelietuviška tada rinkasi, nes dabar aš žinau, kad jau netgi užsienietiškų galima nupirkti kilogramą ir už 4 eurus, tai atvežtinės, bet čia net ne iš Lenkijos, iš dar toliau vežtos, tai tikrai tada jau pradeda laimėti.
10: Ūgų kilmės žymėjimo klausimas taip pat jau ne vienerius metus aktuali tema, ir kai kurie gyventojai ir šiemet jau skundėsi, kad buvo apgauti dėl kilmės šalies. Kiek jūs kaip asociacijoje, na, girdit tokius gyventojų nuogastavimus, ar dažnai su tuo susidurėt?
11: Girdim labai daug ir labai stengiamės kovoti ir net norėtume vat, pasinaudojant galbūt informuoti, kad atkreipkite dėmesį į patį pardavėją, paklauskite, kur ūkis, nuotraukų galite. Aš žinau, kad mūsų asociacijos nariai tai turi sertifikatą, kad priklauso asociacijai ir būna paprastai pasikabinę kur nors Lietuvos uogų augintojų asociacijos tokį ženkliuką ir tada galima drąsiai pirkti, nes jie prekiauja tikrai griežtai tik lietuviškomis savo uogomis. O dauguma aš taip girdžiu, kad perka, parduoda, žinot, iš tų naktinių turgelių prisiperka, o ten jų niekas netikrina. Absoliučiai nei ką naudoja, kuo purkšta, iš kur atvežta, kas padaryta, kiek jisai ten prastovėjo, kokiose sąlygose, nes mes negalim laikyti lietuviškų uogų ant karščio tokią va dieną kažkur tai blogai vėsioj patalpoj, o ten, kur privežta, pripurkšta, jos furgonuose stovi ir ten rūksta ir panašiai. Tai tikrai vienareikšmiškai siūlau pasižiūrėti, atkreipkite net į panagę žmogaus, tai jau kuris dirba ūkyje, tai ir įdegis, ir panagės pirštai viskas išduoda, kad yra nuo širdies žmogaus atiduota darbui ir pririnkta, priskinta, nes jis turi labai labai anksti keltis, skinti, anksti vežti, supakuoti. Galbūt netgi tos pačios pakuotės, atkreipkite dėmesį, ne visada būna tokios idealios, tokios gražios, lietuviškos, kaip kad atvežtos didelėse dėžutėse, gražiai sudėliota, nu, ten jau žmonės turi laiko, dirba fabrikai ir pakuoja, o lietuviškas turim greitai pristatyti šviežias, kad jos būtų tobulos.
10: Bet panašu, kad iki galo iš tos problemos taip ir turbūt nepavyks užkardyti, ar ne visada bus tų augintojų, kurie norės tiesiog pasipelnyti, pavadinkim, ar ne, ir apgairaus.
11: Tikrai taip, nes net ir valstybinės įstaigos nelabai kontroliuoja tų dalykų, nes tie turgai atvažiuoja labai anksti, naktį būna, o naktį valstybinės įstaigos nenori važiuoti ir tikrinti dokumentų, jie atvažiuoja 8 valandą, kai jau tam turgui nieko nėra, ir tada pradeda tikrinti, nu tai va taip ir gaunasi, kad akivaizdžiai visiems aišku, visi žino, bet taip vyksta, matyt, nu. Taip negražiai darosi, nepalaiko lietuviškų.
10: Na ir ponia Gurskai, pabaigai gal taip pozityve, na ta norėtųsi užbaigti mūsų pokalbį, minėjote, kad jau sausmedis ar ne pasirodė, jau lietuviškos braškės yra, kas toliau, kos uogų sezone laukia ir ką bus galima rasti artimiausių metų?
11: Artimiausių metų po sausmedžio amelankis arba liaudiškai medlėva, paskui aišku vasarinės avietės kartu, tada šilauogės, iš remontantinės vėliau avietės po šilavogių. Vasarą serbentai, agrastai, šitie visi tikrai tuo irgi prasidės. Tai tuoj viskas sirpsta, viskas kol kas labai gražiai laikosi uogos ant krūmų, tai labai džiaugiamės derlius tikrai. Pernai, jeigu nušalo, tai šiemet atsigrėbė dvigubai, bus matyti, jeigu dar va kelios savaitės bus geros, tai bus labai gerai.
10: Ar šiais metais kainos neturėtų per daug gazdinti, ar ne? Bent jau nebus didesnės negu pernai.
11: Tikrai nebus. Tikrai nebus, viskas bus tas pats.
0: Ačiū už jūsų skirtą laiką, tai buvo Lietuvos uogų augintojų asociacijos vadovas Tautvydas Gurskas.
9: Ryto espreso.
6: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama. Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
12: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
8: Čia Žinių radijas.
13: Eterio citata.
14: Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad argumentų atleisti LRT vadovę daugiau nei pakankamai.
15: Ne politikų rankose yra tokie sprendimai, tokį sprendimą gali priimti tik tai taryba. Ir dabar tarybai rankos yra laisvesnės, jie galės pasirinkti, kokiu būdu balsuos, ar tai bus atviras, ar tai bus slaptas balsavimas. Dar daugiau, aš manau, kad tie kriterijai, kurie dabar yra aiškiau jau suvardinti, ne tiek abstraktus atleidimo pagrindai, kuriais galima atleisti generalinį direktorių, na, jie yra aiškesni. Nėra, manau, nesukurs tokių, gal net ir jeigu atsitiktų tokia situacija, kad būtų sprendžiama dėl atleidimo, būtų balsuojama. Žinom, kad vadovas ir į teismą gali paskui kreiptis, tai kuo abstraktesni yra kriterijai, tuo sudėtingiau yra paskui paaiškinti ir pagrysti juos. Tai aš manau, kad dabar yra aiškiau. O dėl įstatymo kūrimo vienam žmogui, tai aš manau, tas vienas žmogus čia ir pasistengia, kad taip atrodytų. Kad įstatymas kūriamas yra jo adresu, nors visigi kiek kalbėjo apie tikrai sisteminės įvairiausias problemas, tai aišku, kad tai yra labai susiję su vadovu. Bet tas vadovas susitapatė su institucija, mano supratimu, jau savaime yra problema. Tik tiek, kad, kaip teisingai ir paminėjot, tai yra ne politikų rankose, tai yra tarybos rankose.
16: O šiai, na gerai, vis tiek svarstyti, kaip politikai gi gali, nebūtinai, kad ten dalyvauti tiesiogiai, nors kai politikai skiria tarybos narius, tai turbūt na, tokia sąsaja yra labai trapi tarp politikos ir tarybos, bet ar šiai dienai jūs matote, vat jeigu dabar pagal naują įstatymą yra kiti atleidimo pagrindai galimi, ar jūs matote, kad, sakykime, pagal tuos pagrindus jau galima būtų atleisti generalinį direktorių? Anksčiau ten viešasis interesas ir taip toliau, dabar daugiau tų yra momentų, tai vat jeigu reikėtų šiandien svarstyti, ar jau būtų galimybių pagal tuos kriterijus atleisti?
15: Aš manau, kad taip. Ir na, čia nieko labai naujo nepasakysiu. Aš manau, kad vadovė turėjo trauktis jau pačioj istorijos, kada jinai atvirai sukonfliktavo su taryba, kada pasakė, kad taryba siekia užvaldyti LRT. Nu, tai pasakė, kad tas valdymo organas, kuriam jinai iš esmės yra atskaitinga, kaip aukščiausias valdymo organas, siekia ją užvaldyti. Nu, tai jau tai buvo aiškiai.
16: Nu, bet čia pasakymai, čia sakyt, kas ką nori. Gali, ta prasme, turbūt atlikimą reikia daugiau
15: Raigardai,
16: motyvo, negu pasakymų.
15: Gal neteisingai išsireiškiau, čia ne apie atleidimą kalba, bet aš turėjau galvoju, kad jos vietoj, na, aš būčiau pasitraukęs tiesiog pats. Nu, jeigu būčiau va tokioje situacijoje kaip jinai, tai laikytis įsikabinus, matant, kad tu neturi nei aiškaus tarybos palaikymą, yra problema ir tą net konfliktą pats eskaluoji, tai kam ten būti, jeigu tai yra tokios neįmanomos darbo sąlygos, kažkas tave ruošiasi užvaldyti, tai čia ne apie atleidimą kalbam, o atleidimui be abejo reikia aiškių pagrindų, bet manau, kad tų pagrindų yra daugiau negu pakankamai.
14: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo valstiečių lyderis Aurelijus Veryga. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
13: Eterio citata.
8: Jūs klausotės žinių radijo.
13: Smaližiams radio razina.
17: Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai ėmėsi ieškoti dingusios archyvinės filmuotos medžiagos iš dviejų pirmųjų konkursų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane, Šveicarijoje bei 1964 metais Kopenhagoje, Danijoje vykusio konkurso įrašų. Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų rytėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse. Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos šveicarės Lis Eižė įrašas. Tuo tarpu Suomijos transliuotojas Ilė savo archyvuose rado 16-metės nugalėtojos iš Italijos Džigliokos Činketė įrašą iš 64 metų Kopenhagoje vykusio konkurso. Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.
8: Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Žinių radio eteryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Šiandien Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, taip pat rezonansą keliantys pasisakymai. Bet tos yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tuo tarpu koalicija iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus derybums dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigė iš kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti. Demokratų pirmininko teigimus, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partijai vardė demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos augimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Šiaulių rajone virtus kariniam sunkvežimiui nukentėjo 6 šauktiniai, apie tai skelbia policija. Teisėsaugos duomenimis eismo nelaimė įvyko Šiaulių rajone Bridų kaime. Lietuvos kariuomenei priklausantis karinis sunkvežimis, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus karys, užvažiavo ant kelio kelkraščio bei nuslydo į griovį ir vertėsi. Įvykio metu nukentėjo 6 šauktiniai. Nukentėjusiesiems buvo suteikta medicinos pagalba, jie gydomi ambulatoriškai. Įvykio aplinkybė šiuo metu tiria karo policija. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas vyks į JAV karinę bazę Gvantanamo įlankoje Kuboje. Taip trumpame pranešime nurodė Pentagonas. Apie vizitą paskelbta vieno sakinio pranešime Vašingtonui didinant spaudimą komunistų valdomai salai sankcijomis bei alinančią naftos blokadą. Respublikonas nekartą leido suprasti, kad nori nuversti komunistinę Kubos vyriausybę, siedama šį žingsnį su tvirta Kubos amerikiečių politinę paramą, padėjusia jam grįžti į Baltuosius rūmus. JAV pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Skaitmeninis naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Tuo tarpu Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Tai vyko Teherano ir Vašingtono apsikeitus atsakomaisiais smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo. Dar iš Lietuvos vyriausybė spręs ar naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Žilvienė teigė, kad ministerija jau numatė, kokios įstaigos galėtų perimti departamento funkcijas, tačiau kol kas jų neatskleidžia. Savo ruoštų departamento direktorė Rita Sketerskinė teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvus informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzamino, 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, kurios užduotis atliks šalies 12-okai, sudaro 4-6 struktūriniai atvirieji klausimai, tuo metu pirmoje anglų kalbos egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimo ir skaitimo užduotis. Brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
0: Žinių radijo. Pozicija.
6: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia su mumis studijoje Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Tai šiandien prasideda, kaip suprantu, oficialios derybos dėl koalicijos. Iš tikrųjų, vakar Nemuno aušra sakė, kad išdavė socialdemokratai, Nemuno aušra sulaužė sutartį, neaišku dėl kokių priežasčių, atsisakė jų paslaugų. Tai jūs laikote, kad buvo sulaužyta sutartis koalicijos?
7: Na, galima įvairiai vadinti. Mes sakome, kad mes nutraukėme sutartį, kadangi vyko mūsų bendras darbas, kuris netenkino daugumos tarybos narių dėl kai kurių mūsų kolegų buvusių sprendimų balsavimo, ypatingai čia tas buvo toksai, kaip sakyti, žymė Kapčiamiesčio poligono balsavimas, praeitą savaitę dar keli balsavimai, kuriuose kolegos balsavo ir pati tokia pozicija, ypatingai jų lyderio pozicija, kartais įsireiškimai, pasisakymai, tokia hiperbolizuota kritika, na, ji sukėlė tokį nepastenkinimą, kada buvo priimtas šis sprendimas. Mes nuo pat pradžių, kaip pamenat, net rinkiminės kampanijos metu mes kalbėdavom apie tai, kad mes nenorėtume sudaryti sutarties būtent su Nemuno aušros atstovais, bet rinkėjų valia ir diskusijos, kurios vyko su kitais galimais koalicijos partneriais, po rinkimų privedė, kad mes pradėjome darbą kartu ir dirbome. Ir turiu pasakyti, kad nemažai ir gerų darbų padarėme, kurios sprendimai, kurie buvo buvusios koalicijos, bet dabar yra išreikšta tokia ambicija, viltis partiečių ir pradėti tie pokalbiai su demokratų atstovais, kurie leidžia turėti viltį, kad dar daugiau mūsų įsipareigojimų Lietuvos žmonėm, kuriuos davėm rinkimų kampanijos metu, bus geriau įgyvendinta šios naujos kompozicijos koalicija.
6: Tikrai, mes dar apie tos galimus darbus pašnekėsime, bet vis tiek čia visi šnekėjo, kad buvo tokios nuomonės, kad kai Nemuno aušra atidirbs socdem, nu, kitaip sakant, padarys tos darbus, kurie reikalingi ir socdemams balsavimuose, ten LRT įstatymo priėmimas, pataisų priėmimas, kiti dalykai, kai tai vat ir kaip tik juos tada jau ir pašalins. Ir tarsi pasitvirtino tai.
7: Kiek čia yra tiesiog? Visada tu dirbi ir darai sprendimus, kuriuos tu nori padaryti. Tai tam reikia Seime turėti

0: atėjo balsų ir aš visada aiškindamas, kodėl mes esam su Nemuno aušra, tiek ilgai sakydavau, kad tai yra susiję su tuo, kad mes galim įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos davėm žmonėm. Kai atsirado trikdžiai įgyvendinant tuos dalykus, atsirado ir tokios na, pirminės kalbos, kad mums reikia keisti galbūt tą sutartį. Kita vertus, kodėl mes sakym, taip, turėjom abejonių ir net tam tikrų pažadų pasakymų, kad mes nebūsim su Nemuno aušra, tai buvo dėl jų lyderio pozicijos, dėl, na, sakykime, įvairiais klausimais ir tą patį dėl žydų tautybės pasisakymai, kurie buvo pripažinti, dėl teismų sprendimų, kurie buvo, tai tas darė įtaką mūsų sprendimam ir atėjo tas metas, kada tie sprendimai buvo priimti kitokie.
1: Kada jūs pats sužinojote, kad Nemuno aušra bus pašalinta iš koalicijos, nes dar praeitą kartą mes, kai šnekėjome su jumis čia studijoje, aš ten klausinėjau apie tos dalykus ir sakiau, kad Sinkevičius sakė, kad duos birželio viduryje atsakymą, jis mūsų radijoje tą kalbėjo, jūs sakėte, tai tegul jisai kalba, mes pašnekės, mes pažiūrėsim. Tai, kaip suprantu, tuo metu dar nebuvo jokios informacijos apie pašalinimą iš koalicijos Nemuno aušros. Ar jūs jau žinojot?
0: Kada tai
1: jūs
0: žinojot? Visi sužinojom praeitą šeštadienį, kai susirinkom tarybą ir pasirodė, kad tokia yra balsų dauguma. O kalbos vyko nuo pat pirmų dienų. Ką daryti, kaip dirbti. Tai kai dirbi kartu, tu nesakai, kad mesiu aš tave. Tu sakai, kad dirbam, kol dirbam, o ateina tas metas ir atsiranda tas sprendimas, kurį tu turi pasakyti viešai ir priimti sprendimą. Tai abejonių galimybių, jeigu jūs sekėt visą, aš manau, kad jūs tikrai sekėt tą eterį, tai pasisakymų netgi sudarant pačią pirmąją sutartį po rinkimų, irgi buvo žmonių, kurie sakė, ne, nepasirašykim, nedarykim, nedirbkim, mesgi net praradom kai kuriuos partijos narius, kurie neapsikentę darbų su Nemuno aušra paliko partiją ir veikia, įsijungia į kitus judėjimus ar kuria kitus, bet didžioji dalis žmonių dirbo ir darė tuos darbus, kuriuos mes turėjome daryti, bet visada tų pasvarstymų, kiek ilgai, kaip ilgai, tik neviešų pasvarstymų, jų partijos viduje buvo ir su skyrių bičiuliais ir vadovybė, ne, faktiškai ne vienas susitikimas nepraėdavo su klausimu, tai kaip mes čia darysim ir kiek mes darysim, bet aš dar kartą pasikartoju, kol esi vienam vežime, tai tą vežimą ir tempi, kai ateina momentas, kad reikia keisti žirgus, tai tada pakeiti ir judi toliau.
1: Tas taip, bet visą laiką, aišku, į socdemus buvo žiūrėjome mes, kaip jie irgi tą klausimą svarsto ir atrodė, kad viena dalis, jūs teisingai sakote, ir tą mes matėm, dalis socdemų mąstė, kad reikia keist, gal ten emociniai tie momentai buvo, kai kurie gal persidirbė buvo irgi ten, kaip Ilkauskas sakydavo, kad... Bet iš kitos pusės, kai kita dalis sakydavo, nereikia, pasiliekam ir visa kita. Ar ta takoskyra, jinai tokia tebe egzistuoja ir dabar, sakykim, šiai dienai, ar vis dėlto jau dabar vieningesnė pozicija yra dėl Nemuno aušros?
0: Ne, tai aš nemanau, tai mes priimdami sprendimą ir kalbėjom, kiek čia mums pasikeis darbo pobūdis ir kas yra svariau, ar mes gausim daugiau galimybių to savo įsipareigojimų gyventi, ar mums bus sunkiau priimti sprendimus. Nes jeigu žiūrim, tai mes čia Lietuvoje labai taip skirtingai tas partijas vertinam, socialdemokratai užimam centro kairės poziciją, na, eidami su mumis į koaliciją, tiek valstiečiai žalieji ir krikščioniškų šeimų frakcija, tiek Nemuno aušra, jie irgi lygtai sakė, mes čia centro kairė ir tuos dalykus palaikom ir už tai esam koalicijoje. Bet pavyzdžiui, priminėjant tuos pačius mokesčių pakeitimus, jau labai aiškiai išryškėjo, kad mūsų koalicijos partneriai yra žymiai, žymiai dešiniau, taip kaip jie save pristato Europoje. Sakykime, valstiečiai žalieji, būdami Europos konservatyvių reformatorių grupėje, o Nemuno Aušra netgi pasakydama, išreikšdama norą būti ten Europos patriotų, pačioj dešiniausioj, kurioje yra Europos parlamente net taikomas tas sanitarinis koridorius, kur nenorima priimti sprendimų. Tai šitie dalykai darbe jie ryškėdavo ir matydavosi. O mūsų partijos viduje, tai man atrodo, kad kaip tik žmonės įsakė nuomonės, priėmė sprendimą ir partijoje yra labai vieninga tokia pozicija. Nes gerai, kad yra įsakomos skirtingos nuomonės, bandoma pamatyti visą spektrą, o neturėti tik vieną nuomonę, bet priėmų sprendimą, man atrodo, labai, labai vieninga pozicija, kad mes bandysime įgyvendinti, kaip sakiau, kuo daugiau įsipareigojimų.
1: Toks susidarė įspūdis, kad išrinko Sinkevičių, Sinkevičius atėjo ir dabar socialdemokratai tarsi bando iš jo daryti labai tokį aišku lyderį, nes visą laiką socdemams priekaištaujama, kad nėra aiškaus lyderio, kolektyvinis organas, o kas čia kumščių į stalą trankys, kaip Brazauskas ir taip toliau. Ir va dabar jau patvirtinus jau pastoviuoju pirmininku, būtent šitas veiksmas tarsi iliustravo jo tą kilimą kaip lyderio.
0: Na, pirmiausia, tai aš noriu sugriauti, aš nemačiau Brazausko nei kartą trenkiant kumščių į stalą. Mums teko dirbti tikrai nemažai, bet Brazauskas labai įsiklausydavo, jeigu pažiūrėti tuos pagrindinius net sprendimus ar dėl mūsų narystės NATO ar kitur, tai visada būdavo įsiklausyta į tą net jaunesnių ratą, kuris būdavo aplinky ir paruošdavo tam tikras pozicijas, o jau tada jis prisimdavo visą atsakomybę ir nepajudinamai gindavo tas pozicijas. Tai Mindaugas Sinkevičius irgi yra vienas iš mūsų lyderių, labai ryškių lyderių, sakyčiau, turintis patirties vyriausybės darbe, įrodė savo lyderystę mero pozicijoje ir partijos vadovavime. Tai aš manau, kad be abejo su tam tikrai su laiko eiga ta lyderystė dar labiau ryškėja, bet man atrodo, kad tas stilius, kuriuo jis dirba, surinkdamas nuomonės, įsiklausydamas ir priimdamas tą galutinį sprendimą ir atsakomybę už jį, labai, labai tinkamas. Tai čia kartais palyginimai tie yra įvairūs, tai aš manau, bet ta lyderystė tikrai matosi žmogaus, kuris gali ją turėti. Tai mes tą norim ir pademonstruoti.
1: Bet jūs labai vieningai, taryba balsavo labai vieningai už Nemuno Aušros pašalinimą, tarsi vat, norėdama parodyti, kad, nes Sinkevičiaus pozicija visi žinojo iš principo daugiau mažiau, kad jisai vis tiek links turbūt ir prognozavo prie Nemuno Aušros šalinimo. Ir tarsi tai vat, palaikymas lyderiui buvo tarybos balsavimas pakankamai vieningai. Kiek ten vienas susipriešbalsavimas?
0: Iš tikrųjų buvo, tai kaip sakau, ta sprendimas jisai brendo nuo pirmos dienos turbūt. Dar nebuvo pasirašytas, jau buvo galvojama, tai kiek čia ilgai ištvers ir kaip tą galim padaryti. Ir atėjo tą momentą, kada ir pats lyderis išreiškė poziciją ir pasirengimą imtis tos atsakomybės. Ir labai gavo vieningą ir stiprų palaikymą iš partijos bičiulių. Aš manau, kad tai gali būti labai stiprus būsimos sėkmės laidas.
1: Sėkmė dar priklausys nuo to, kaip Sinkevičius toliau elgsis, tai reiškia, ar jis premierautais, nes panašu, kad dabar jau yra daugiau mažiau. Kaip čia pasakyt, vat kalbėjot apie Nemuno Aušros pašalinot, dabar kalba visi apie tai, kaip Sinkevičius taps premjeru ir greičiausiai taps premjeru. Taip, toks veiksmas turbūt bus, ar ne?
0: Mes dar kartą primis ne pašalinom, o nutraukėm sutartį. Tai, kad jūs būtų teikinga, niekas nieko nešalina. O aš manau, kad reikia palaukti galutinių darybų sutarimo ir pats Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, kad viskas priklausys nuo derybinio susitarimo ir kad jis yra pasiryžęs, jeigu reikės tą padaryti. Tai aš galvoju, kad luktelkim turėsim atsakymą, ką mes čia dabar nurodinėsim derybininkam, kaip jie turi susitarti.
1: Nes būtų keista, kad nuvažiavęs į Briuselį, jisai ragina Verygą ir kitą Sinkevičių grįžti į Lietuvą prisimti atsakomybę, o pats lieka Jonavoj. Būtų keista, ar ne?
0: O tai matysim, ar kolegos sugrįž, kaip čia ta kompozicija
1: bus. Tai grįžt ar ne iš jų kitas klausimas, bet kalbintojas tai yra Sinkevičius.
0: Tai sulaukim žinių iš jų.
1: Tai, bet pats Sinkevičius Mindaugas, jisai jūsų duomenimis kokioj būsenoje yra?
0: Jis yra, jeigu tai bus sutartas, yra pasiruošęs imtis šios atsakomybės.
1: Ar tai politologų svarstymais, ar tai nėra, sakykim, strategiškai neteisingas momentas iki prezidento rinkimų liko keli metai, premjeravimas nedažnai arba labai labai retai pakeli reitingus politiko. Ar iš tos pozicijos paskui, juk jūs vis tiek turbūt Sinkevičių kelsite prezidento rinkimuose, ar vis dar remsite svetimą kandidatą?
0: Na, aš labai pasakyčiau už tai, kad mes turėtume savo kandidatą, nes šitoj, aš visada taip pasakiau ir kada mes rėmėm ar kitai buvo, bet mano asmeniniai pozicija buvo, kad mes turime turėti savo kandidatą, nes esame pakankamai skaitlinga bendruomenė. Ir tikrai turime tų žmonių, lyderių, kurie gali tas pozicijas pretenduoti tokią poziciją. Tai, bet, žinot, jeigu visą laiką skaitinėsi tik tai, kas tau geriau, tai tu nepasieksi to bendro komandinio rezultato. Ir šiandien yra situacija gana sudėtinga ir tokia geopolitinė situacija. Ir žmonės turi daug vilčių dėl gyvenimo gerėjimo ir kaitos. Tai čia tos lyderystės reikia imtis, nežiūrint, kad galbūt jinai tau sumaišytų dar užimti kažkokią tai poziciją ar kitą dalyką. Tai aš manau, kad tai nebus tas veiksnys, kuris pasakys, ne, žiūrėkit, mes čia saugom, galbūt geresnių laikų geresnė, bet jeigu tu nepadarysi tų darbų, kurie šiandien reikalinga padaryti, ir žmonės nepajus to geresnio gyvenimo. Tai tada vargu Bauer jie po kelių metų sakys, o žinai, tu čia nedalyvavai, kai mum buvo bloga, tai dabar mes tave reikėjom, kad tu mum padarytum gyvenimą geresnį. Tai aš manau, politikui dėje tenka rizikuoti savo galimą, na, tam tokią politinę karjerą, bet reikia daryti tuos darbus, kurie svarbus ir šiandien, žiūrint į ateitį, neatsisakyti tų darbų, kuriuos reikia padaryti.
1: Bet tada kalbant apie Ruginienę, vis tiek, premjeras yra toks daugiau mažiau techninis politikas, kuris vykdo, sakykime, partijos, koalicijos programą, kuriam deleguojamos užduotis pakankamai ūkiškai sutvarkyti tam tikrus dalykus. Ar jūs sakote, kad iš esmės programą partijos, kurią, na, kūrė, sakykime, tai nėra netgi turbūt vien vyriausybės, kurie nis tam tikri dalykai yra ateinantis iš koalicinių momentų, socdemų ten ir tų, kas dalyvauja, kad jinai blogai vykdė užduotis pavestas ir Sinkevičius kažką darys geriau, ar kaip?
0: Na, aš nemanau, mes kaip tik esam dėkingi kolegijai Ingai Ruginienei už tą darbą, kurį darė ir daro. Man atrodo, kad be abejo, jinai jaunesnės kartos politikė ir gal tos patirties neturėjo tokios, kaip turi kiti, bet ji tikrai turi daug entuziazmo, tas entuziazmas labai padeda tuose darbuose. Aišku, dirbant atsiranda tų klaidų ar komandos, galbūt ne priežiūros kai kurie dalykai, kurie yra dabar bandomi prikišti, bet aš manau, kad tikrai jinai lyderiavo, būrė komandą ir žiūrėkite ir tie sprendimai. Ir šių metų biudžetas su finansavimu gynybai, kuris buvo ypatingai įtemptas, kur ypatingai reikėjo sutelkti, surasti sutarimą su įvairiom sritim, su profesinėm sąjungom, nes buvo daug kas nusiteikę kitokiam finansavimui tą padaryti. Dėl Kapčiamiesčio poligono būrimo kalbėjimus ir subūrimo, kur buvo skirtingos nuomonės. Ir aš manau, kad
1: tai ką tada jie keisti? Kam jie keisti tada?
0: Na, todėl aš nesakau, kad ją keisim dar, nu, darybininkai, ne, čia jūs sakot, kad ne, pakeis, nu, bet tai gali atsitikti dėl to vėl naujos koalicijos sutarimo. Kaip jie mato, nes vėl mums reikia derinti su partneriais ir turint tokį galimybę ar lyderystę, nu, kiekvienas pakeitimas jis gali suteikia vilties, kad bus dar geriau įgyventi. Nes mes šiandien turime ir pakankamai žemus vyriausybės reitingus. Mes turime tokį labai didžiulį spaudimą kritikos, nu, premjerė iš oponuojančių pusių. Tai galbūt, jeigu taip atsitiktų toks perkrovimas, jis dalį tų įtampų nuimtų ir vėl leistų žengti į priekį. Bet aš manau,
1: toks techninis veiksmas, kuris kalba apie tai, kad iš principo reikia pakeisti kitų žmogum, kuris turi gal didesnį, platesnį pasitikėjimą visuomeniai ir dėl to kils reitingai. Vis tiek jūs kalbate apie reitingus. Nu, kaip buvo Blinkevičiūtė, nu, išrinkot partijos pirmininkai, jis nieko dar nepadarė, bet reitingai kilo vien dėl to, kad kažkas visuomenėje prisiminė, kad Blinkevičiūtė, nu, vat, buvo tokia gera kažkada tai ir visa kita. Ir, nors daug kas nesuprato, o dėl ko tie reitingai kyla taip? Tai ar čia tas pats yra?
0: Tai aš manau, kad dar kartą pakartosiu. Mes turime tikrai ne vieną žmogų, kuris gali tą darbą daryti. Užaugo nauja, jauna karta socialdemokratų tarpe, kurie gali prisimti įvairią atsakomybę ir dabar mes dėliojame. Kaip mums padaryti, kad tie mūsų įsipareigojimai būtų padaryti ir kad žmonės matytų ir tą priimtų. Tai turim įvairių pasirinkimų, koks tas pasirinkimas galutinis bus ir kaip susidėlios, mes jau labai greitai pamatysime ir manau, kad iki šios sesijos pabaigos ar truputį ją pratęsę, turėsime galutinius rezultatus ir tęsime aktyviai darbus.
1: Dėl vardan Lietuvos, kadangi visa kita kaip ir lieka, ar ne, socdemai lieka, valstiečiai lieka, pasikeičia tik tai Nemuno Aušra į demokratus, bet šita nauja koalicija, kuri dar tebėra, sakykime, dar iki galo neišformuota, pavadinkim, jinaigi buvo irgi, kai keitėsi, buvo klausimas, ką palikti, Skvernelio partiją ar Nemuno Aušrą. Ir, nu, toks buvo, kas pasiliks? Pasilikot Nemuno Aušrą. Dabar ateina demokratai. Ar jie kitokie be Skvernelio bus? Nes, na, buvo ten kalbu apie tai, kad ten Skvernelis priežastysis, per daug ten visko nori, bet to ten Seimo pirmininko pozicija, tam tikra, visi kiti dalykai. Dabar lengviau bus dirėti su demokratais, kaip jums atrodo?
0: Aš nežinau, darybos visada yra sudėtingas dalykas, manau, kad ir tam ir yra darybos, kad reikia apginėti savo poziciją, bet aš manau, kad tikiuosi, kad sutarimas bus rastas gana greitai, nes tam tikri kalbėjimai vyko jau kurį laiką ir mes susitikdavom ir kai kurie dalykai yra apšnekėti, aptarti ir matyt, kad darybininkai suras galutinės formuluotės. Tai tikiuosi, kad mes sutarsim galų gale visi įgyjom dar papildomą pusmetį patirties. Išaiškėjo kai kurios situacijos ir su tuo pačiu Saulium Skvernelio turim kitą situaciją. Tai aš manau, kad dabar to noro susitarti turėtų būti daugiau negu buvo iki tol.
1: Pokyčiai Seime, ne tik klausimas, aišku, vėlgi mes čia hipotetiškai, nes niekas čia labai nepasako, kokie čia bus, ar čia keisi Seimo pirmininkas, kol kas, kaip suprantu, jūs pats esate, jums partijos pirmininkas tarsi patvirtino, kad jūs pasiliekat, bet tengi bus ir komitetų pirmininkų ir vicepirmininkų Seimo keitimai, kiek va tas visas procesas užtruks, kokiu greičiu jūs
0: sustruks? Tai jisai užtruks kokią savaitę tikriausia, kaip tik darybininkai sutars, kaip yra, mes tada perskaičiuosim naujas kvotas, tai turbūt aišku, kad bus pasikeitimai Seimo pirmininko pavaduotojų tarpe, nes kitaip įsidėsto pavaduotojų kvotos ir pasikeis kai kurių komitetų, komisijų pirmininkai, nes bus nauji žmonės valdančiojo daugumoje ir kiti bus su opozicijoje, taip ten yra pagal pagal kvotas, kas priklauso valdančiai daugumai, kas opozicija ir tie pasikeitimai vyks, bet Seime yra
1: jūs
0: labai...
1: Taps, jūs Žemaitaitis tapsi su pavaduotu greičiausiai?
0: Nemanau, bet pažiūrės... Yra Seime gana, taip sakyčiau, aiškiai sudėliotas tas kvotinis principas, kad kiek tu turi atstovų savo frakcijoje, tiek tau priklauso tam tikrų pozicijų ir tada sprendimai įvyksta per vieną balsavimą.
1: O kodėl jūs nemanot, kad Žemaitaitis taps jūsų pavaduotojų? Jiegi delegos turbūt Žemaitaitį, nu, vicepirmininkus?
0: Deja, bet pavaduotojus Seimo pirmininkas pasiūlo.
1: Tai jūs, jeigu bus deleguotas Žemaitaitis, jie norės deleguoti, jūs atmesit. Tai buvo su Skverneliu.
0: Luktelkim ir pamatysim, bet kas ką deleguos, bet iš tikrųjų pavaduotojus, Seimo pirmininko pavaduotojus, konkrečių žmonės pasiūlo Seimo pirmininkas. Tai aš dabar turiu pavaduotojus, kurių darbu esu tikrai patenkintas daugumos, tai mes surasim tą variantą, kas ten turėtų dirbti.
1: Dar vienas klausimas, čia dabar visi svarsto, kas jeigu Sinkevičius ateina, ta prasme, ne Mindaugas, o Virginijus į ministravimus, kokius nors į jo vietą ateina Skvernelis. Dabar Skverneliui yra neliečiamybė panaikinta, bet jeigu jis paklius į Europos parlamentą, kaip ten bus?
0: Aš manau, kad ten nebus didelių kliūčių, nes tiek, kiek man teko dirbti ir matyti, kaip tai vyksta, tai parlamentas tokias atvejas tikrai labai greitai tą imunitetą naikina ir ten nebus taip, kad už Europos parlamento imuniteto bus galima pasislėpti.
1: Gerai, tai tiek šiandien laidoje, dar matysime daug dalykų, kurie vyks šiomis savaitėmis. Kiek apskritai galėtų užtrukti derybos, kaip jūs prognozuojat?
0: Nu, aš manau, kad derybos bus gana trumpos. Aš galvoju, kad kita savaitė bus viskas sutarta. Ir tada priklausys nuo to, kaip sklandžiai mes gausim prezidento palaikymą. Ir patvirtinsim vyriausybės programą, tai labai idealių variantų gali užtekti ir pirmos Liepos savaitės, o jeigu šiek tiek reikės ilgesnių pasvarstymų, tai gali nusitęsti ir beveik visą Liepos mėnesį.
1: Dėkui Jums, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, kad atvykote į studiją. Iki kitų
0: kartų. Ačiū, kad pakviečiate.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Jonai?
5: Mhm.
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
3: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime Senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
9: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Baltijos futbolo taurės finale Lietuvos rinktinė Taline 0-1 nusileido titulą apginusiai Estijai. Pergalingą įvartį šeimininkams 80 minutę įmušė Karelis Mustma. Permainingose rungtynėse Estai turėjo kamuolio kontrolės pranašumą, atliko daugiau smūgių į vartus, dažniau kėlė kampinius ir išprovokavo daugiau pražangų. Iš viso abiejų komandų žaidėjams buvo parodytos net 13 geltonų kortelių. Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pripažino, kad komanda nesusitvarkė su įtampa, tavo klaidas ir teigia, kad Estai laimėjo pelnytai. Estija Baltijos taurė iškovojo 6 kartą, o paskutinį kartą dar prieš 16 metų triumfavusi Lietuva turi 10 titulų. Pati tituločiausia šiame turnyre yra Latvija, taurė laimėjusi 14 kartų. Tauragėje pasibaigusiame Baltijos jaunimo taurės turnyre triumfavo Lietuvos rinktinė. Paskutinėse rungtynėse lietuviai lygiosiomis 2-2 sužaidė su bendramžiais iš Latvijos. Pirmosiose rungtynėse jau anksčiau Latvija ir Estai sužaidė taikiai 1-1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos komandų baigėsi lygiosiomis 2-2. Visoms trims ekipoms surinkus po 2 taškus Lietuvos rinktinės pranašumą lėmė įvarčių skirtumas. Lietuvos moterų futbolo rinktinė pergalingai finišavo pasaulio futbolo čempionato atrankos pirmajame etape. Paskutinėse rungtynėse Tomo Ražanausko auklėtinės Druskininkuose 2-0 pranoko Lichtenšteiną. Pirmą vietą grupėje užėmusios lietuvės pateko į antrą atrankos etapą, kuriame 6 C diviziono atrankos grupių nugalėtojos ir 2 geriausios antrasias vietas užėmusios ekipos žais su 8 A diviziono grupėse 3 ir 4 vietas užėmusiomis komandomis. Savo varžovės Lietuvos rinktinė sužinos birželio 18 dieną burtų traukimo ceremonijos metu. Lietuvos krepšinio lygos finale titulą ginantis Kauno Žalgiris svečiuose 169 sutriuškino Utenos Juventus ir serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-0. Vėl geriau pradėjo rungtynės, kauniečiai greitai įgijo 2-ženklį pranašumą, o po 2 kėlinių komandas jau skyrė 23 taškai. Nugalėtojams daugiausiai 20 taškų pelnė Ąžuolas Tubelis, o treneris Tomas Masiulis akcentavo fiziškumą.
12: Visų pirma, sveikinam žaidėjom ir sveikinam mūsų fanam, kurie susirinko tikrai gausiai čia. Girdėjom, jos smagu buvo. Manau, kad visi žaidėjai rimtai pažiūrėjo ir tas rungtynės tikrai fiziškumą. Norėjom tą laikyti fiziškumą, greitai aktyvų tempą ir pirmi 2 kėliniai davė tą toną ir po to pasiukrovom persvarą ir pavyko išsaugoti tą pranašumą ir džiaugiamės iškovoję antrą pergalę, bet žinom, kad reikia dar vienos, taip kad vėl Kaune bus 0-0 rezultatas ir vėl turim būti su tokiu pačiu nusiteikimu ateiti rungtynės.
11: Sakė Masiulis. Juventus gretose pasižymėjo 17 taškų surinkęs Paulius Valinskas, o treneris Laimonas Eglinskas prisėmė atsakomybę.
13: Turiu dar 2 dienas paruošti komandą žaisti krepšinį. Apie visas detalės, apie fiziškumą, apie klaidų nedarimą, nes kai sakoma, žinot, laimi žaidėjai, pralaimi treneriai, tai kol kas aš jų neparašiau šitai serijai, mes nesam pasiruošę taip žaisti ir man labai gaila, kad prie tokios auditorijos ir tiek daug žmonių mes jiems galim pasiūlyti tik tai, ką pamatė.
11: Kalbėjo Valinskas. Trečiosios ir galbūt lemiamos finalo serijos rungtynės šį penktadienį vyks Kaune. Ispanijos Endesa lygos pirmosiose pusfinalio rungtynėse Barcelona namuose 167 sutriuškino be traumuoto Roko Giedraičio žaidusią Tenerifės La Laguna. Katalonams daugiausiai 18 taškų pelnė Dario Brizela, La Lagunai 16 surinko Kevinas Jebo. Antrosios serijos iki 3 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks Barcelonoje. Jau šiandien pusfinalio serija pradės ir Valencijos basket klubas namuose priimsiantis Badalono Juventudą. Lenkijos krepšinio lygos mažajame finale Gdynės Arkas su Einaru Tubučiu namuose 89-74 įveikė Varšuvos Zikė ekipą. 29 minutės žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 10 taškų ir atkovojo 13 kamuolių. Antrosios serijos rungtynės penktadienį vyks Varšuvoje. Šiandien gali paaiškėti naujieji Graikijos krepšinio lygos čempionai. Finalo serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmaujantis prie Olimpiako sostinėje sieks titulo kovoje su Atėnų Panathinaiku. Jei šeimininkams pavyktų išlyginti serijos rezultatą lemiamos penktosios rungtynės, vyktų penktadienį Pirėjuje. Stanlio taurės finale Karolinos Hurricanes svečiuose 5-3 palaužė Las Vegaso Golden Knights klubą ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 2-2. Penktosios rungtynės Lietuvos laiku vyks naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Karolinoje. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
14: Sportas. Čia Žinių radijas.
15: Ryto espreso. O ką manote jūs?
16: Lietuvos metu 8 valandos ir jau beveik 41 minutė. Tęsime ryto espreso laidą ir joje be abejo tokiu metu, kaip ir įprasta, teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Šiandien Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba oficialiai davė sutikimą koalicijos derybų pradžiai ir nors įprastai derybos dėl koalicijos sudėties vyksta Seime ar vyriausybėje, šį kartą partijų pirmininkai nusprendė rinktis Briuselyje. Ten dirba du iš trijų lyderių, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga, kurie yra Europos parlamento nariai. Na, o paklaustas, ar būtų lengviau, jei Virginijus Sinkevičius ar Aurelijus Veryga, kaip partijų pirmininkai, grįžtų dirbti Lietuvos politikoje ir atsisakytų darbo Europos parlamente, Socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius patikino, kad padėtį tai palengvintų. Būtent to šiandien jūsų ir teiraujamės, ar Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga turėtų atsisakyti europarlamentarų mandatų ir turėtų grįžti dirbti į Lietuvą. Kokia jūsų nuomonė? Studijos telefono numeris 052431431. Komentarai tradiciškai laukiami ir Žinių radio programėlėje. Ar Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga turėtų atsisakyti europarlamentarų mandatų ir turėtų grįžti dirbti į Lietuvą? Taigi šiandien Socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradės derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nuo diskusijos dėl koalicijos peržiūros dar prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, taip pat aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams bei koalicijos sprendimams, taip pat rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo. Nors skaičiuojama, jog jei šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, tai koalicija sudaryta iš socdemų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios, partijos pirmininkas teigia iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Turime pirmą skambutį, išklausykime, Jonas mums paskambino. Labas rytas.
17: Labas rytas.
16: Ką jūs galvot?
17: Nu, žinokit, būtų pasitiniai kojai, gal negražu tą žodį, kad grįžtų čia. Algos didžiulės atsakomybės nėra, o čiagi viskas išvoksa, ką jie čia veiks.
16: Bet jiegi partijų lyderiai? Partijų lyderiai reikalingi Lietuvoje, ar ne?
17: Kokie čia ir ką lyderiai, o taigi vienas čia tai vadovavo, čia žinot, pas mus. Lietuva yra Lietuva, patys žinom tada.
16: Tai manot, kad grįžimas į Lietuvą būtų per didelė auka iš jų pusės, ar ne?
17: Per didelė, klausykim, gelgos didelė, už nieką nesako, pasėdėk. Uda, čia žinot, kokį postą jie nenori, jis paprastai jau vait. O pusė kritikos gaus dabar, pavyzdžiui, Žemaitaitį jie čia, kaip sakyt, pašalino, tai tas tikrai kritikos plosiau čia jiems gražiai. O Žemaitaitis keturis korespondentus elektrinkam pastato, tai čia juos statys ant vakstienų visos.
16: O jeigu Sinkevičiui arba Verygai pasiūlytų ministrų postą, kaip galvoja, tada turėtų grįžti ar ne?
17: Na tai Sinkevičius, tai gal ne, o Veryga, tai jisai padėtų Lietuvai, jisai yra toks nu, rimtesnis, teisingesnis. O anas dar žinot, kaip sako, toksai, nu, tokio buvo. O jau šitą solę, kad tai jam gana būtų, jeigu tuos auksinius aukštus įsiparduoda, bus turtuolis. Kodėl čia mes tokius vagis pastatę ir saugiamės eis? Negerai, negerai.
16: Ačiū Jums, ponas Jonai, Jūs skambutį 052-431-431, ar Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga turėtų atsisakyti europarlamentarų mandatų ir grįžti į Lietuvą, toks šio ryto klausimas, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Bronius rašo, nieko nebus, reikia skubių naujų Seimo rinkimų su naujais žmonėmis, senieną lauk iš Seimo ir mano, kad reikia eiti Vengrijos rinkimų pavyzdžių, čia nurodydamas naująjį Vengrijos premjerą Peterį Madjerą. Ignas rašo, kad nei Veryga, nei Sinkevičius tikrai neaukos riebios algos tam, kad dirbtų Lietuvoje ir Lietuvai, jie netokios stiliaus politikai ir juos rinko netokio lygio rinkėjai, kuriems Lietuva ir jos politika nuoširdžiai rūpi. Toks Igno komentaras. Dainius mano, kad tiksliau rašo, koks žmogus atsisakys saldžios algos ir dienpinigių Briuselį, ir parašė, kad vienintelis tai padarė Gabrielius Landsbergis. Tokie kol kas jūsų čia pirmieji komentarai žinių radio programėlėje. Kviečiame pasisakyti ir toliau 052-431-431. Taip pat galite rašyti ir žinių radio programėlėje, ar Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga turėtų atsisakyti europarlamentarų mandatų bei grįžti dirbti į Lietuvą. Taigi, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai pritarus deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos pirmininkas teigia iš partijos kolegų neišgirdęs raginimų grįžti dirbti į Lietuvą. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, valdybos posėdėje konkretūs klausimai dėl ministerijų kol kas nebuvo aptarti, kiek anksčiau ir Sinkevičius buvo minimas tarp galimų ministrų. Taigi, demokratų pirmininko teigimu, sprendžiant dėl galimo prisijungimo prie valdančiosios daugumos, svarbus bus ne tik postų, bet ir programinių įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Na, ir jo teigimu, tarp pagrindinių prioritetų partija įvardyja demografinės situacijos gerinimą, ekonomikos saugimo skatinimą, regionų stiprinimą bei valstybės saugumo užtikrinimą. Eligijus rašo, grįžti galėtų, bet negrįž, nes politika tik darbas dėl pinigų. 052-431-431, ką Jūs manote, ar Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga turėtų atsisakyti europarlamentarų mandatų ir grįžti dirbti į Lietuvą. Komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Taigi, portalas lrt.lt taip pat nušvietė Briuselyje čia vykusį Mindaugo Sinkevičiaus susitikimą su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi, taip pat ir valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Na ir Mindaugas Sinkevičius po susitikimo kalbėjo, kad nors tikėtina, jog Seimo pavasario sesija bus pratesta, visgi jis nenorėtų per ilgai temti su koalicijos derybomis, bei siekia maksimaliai greitai sutarti dėl pokyčių. Na ir paklaustas, ar būtų lengviau, jei Virginijus Sinkevičius ar Aurelijus Veryga kaip partijų lyderiai grįžtų dirbti Lietuvos politikoje ir atsisakytų darbo Europos parlamente, socdemų lyderis patikino, kad padėtį tai palengvintų. Jo teigimu, būtų jaučiama ne tik parama, bet ir dalyvavimas, tiesioginis veikimas komandoje. Na ir jisai pats teigia, kad abiem kolegomis pusiau juokais, pusiau rimtai sakė, kad jeigu jie nuspręstų norėt keliauti ir grįžti į Lietuvą, rimtis atsakomybės už jų suderėtas pozicijas, jis tai sveikintų. Kalbėdamas apie tai, ar jį tenkina nepartinių ministrų, energetikos Žygimanto Vaičiūno, rusinio reikalų Kęstučio Budrio darbas, Sinkevičius teigė, kad jų darbas atitinka lūkesčius, nors dėl Kęstučio Budrio ir yra įvairesnių vertinimų. 05-2431-431, kokia jūsų nuomonė, ar Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga turėtų atsisakyti europarlamentarų mandatų ir grįžti dirbti į Lietuvą? Komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Tomas rašo, kad visi europarlamentarai liks tenai sėdėti, nėra gerai dirbančių ir tvirtų politikų nei vienoje partijoje ir mano, kad šie politikai yra vidutinybės. Albinas rašo, niekas neatsisakys to europarlamentarų mandato, Briuselį geri pinigai bei nemokamas šampanas. Tokia vat Albino nuomonė čia žinių radio programėlėje. Na, vakar Lietuvos televizijoje kalbėjęs vardan Lietuvos laikinasis vadovas Virginijus Sinkevičius teigė, kad partijos skyriai palaiko iniciatyvą pradėti derybas dėl prisijungimo ir apie Virginijaus Sinkevičiaus komentarą mes dar vėliau galėsime šiek tiek pakalbėti, o dabar išklausykime dar vieną nuomonę. Labas rytas.
18: Labas rytas. Čia noriu sakyti, kad niek, ar Jonas, ar Petras, ar Kazimieras bus, jūs geriau netrukdytum dirbti, nors leiskit, nors 3 mėnesius ar pusę metų padirbti kairiesiems ir netrukdytų jie tiek streikų sudarė Vilniui. Nu, čia yra, čia grynas trukdymas yra. neleidžia dirbti normaliai kokie kairiesiems politikams. Nu, baigit jūs ten Vilniuje jokus krėsit, leiskit padirbti 3 mėnesius ar 6 mėnesius, pamatysim, ar mok dirbti, ar nemok. Tai nepagimdys kitų žmonių Lietuvoje, kad ten bus rinkimai, kas tie patys žmonės ir Lietuvoje 2,5 milijonai, tie niekur neišvažiavo, tie patys ir balsuos.
16: Supratom jūsų nuomonę, dėkui. Mikalauskas dar rašo, iš Europos parlamento į Lietuvos politiką verta grįžti tik tada, kai grįžta mane gelbėti Lietuvos savo autoritetu, ardyti konkrečius valdžios mechanizmo mazgus, konstitucinę valdžios plėtros logiką, partinį uždarumą, administracinį aparatą, viešųjų pinigų priklausomybės ir informacinės erdvės kontrolę, bet to grįžimas tai yra simbolinės judesys sistemos viduje. Algis mano, kad reikia mąstyti blaiviai, grįžtų dirbti į Lietuvą, ir jei nepavyktų dirbti koalicijoje, tuomet jie liktų ant ledo, taigi išvada aiški, neverta. Vaidas mano, kad turėtų grįžti į Lietuvą, bet dėja. Tokios jūsų nuomonės, ačiū visiems pasisakiusiems čia, tiek skambinusiems, tiek ir žinių radio programėlėje rašiusiems, tiek šio trečiadienio ryto espreso laidoje. Jie vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos ir iki rytaus.
15: Ryto espreso.
19: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
20: Renkuosi knygą.
4: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą intriguojančių pavadinimų Meilės mašinos. Jos autorius Džeimsas Maldunas yra britų sociologas, dirbtinio intelekto tyrėjas, 5 knygų autorius. Savo darbuose jis analizuoja technologijų įtaką žmonių santykiams ir permasto laisvės, galios ir demokratijos sąvokas skaitmeniniame amžiuje. Meilės mašinos pirmoji lietuvių kalba išversta šio autoriaus knyga, kuri minima tarp geriausių 2026 metų negrožinių knygų. Milijonai žmonių integravo dirbtinį intelektą į savo kasdienį gyvenimą. Šiandien dirbtinio intelekto asistentai ne tik padeda vykdyti profesines užduotis, jie tampa draugais, mentoriais, terapeutais ar netgi romantiniais partneriais. Knygoje Meilės mašinos Maldunas tyrinėja šias naujas prieraišumo, intimumo ir draugystės formas. Ar dirbtinis intelektas gali apsaugoti nuo vienatvės epidemijos? Kaip pasitikėti technologijomis ir ar turėtume tai daryti? Ir kaip iš esmės keičiasi žmonių tarpusavio santykiai? Knygoje pateikiami naujausi sociologiniai tyrimai, praktiniai eksperimentai, interviu su dirbtinio intelekto naudotojais ir kūrėjais, gerbėjais ir kritikais. Tikro žmonių istorijos, psichologų įžvalgos, slapti rinkodaros triukai – tai visapusiškas žvilgsnis į sudėtingą žmonių ir dirbtinio intelekto santykių dinamiką, pagrindinius skaitmeninio amžiaus iššūkius ir potencialią technologijų naudą. Praėjo daugiau nei 10 metus nuo tada, kai pasirodė filmas Ji, kuriame vienišas vyras užmezga santykius su kompiuterine programa. Per tą laiką dirbtinio intelekto kompanionai labai išpopuliarėjo. Kartai, kuri dabar visame pasaulyje auga naudodamasi didžiaisiais kalbos modeliais ir jų valdomais pokalbių robotais, dirbtinio intelekto draugai tampa vis labiau įprasta gyvenimo dalimi. Štai 2023-aisiais Snapchat pristatė virtualų draugą, kuris, jums besikalbant, studijuoja jūsų polinkius ir pageidavimus. Rinkoje dabar pilna programėlių siūlančių dirbtinio intelekto kompanionus arba merginas ar vaikinus. Jų jau parsisiųsta daugiau nei 220 milijonų kartų. Jeigu programėlių siūlančių dirbtinio intelekto draugus vartotojai įsteigtų valstybę, ji būtų 7 pagal gyventojų skaičių planetoje. Šioje knygoje autorius vartoja terminą sintetinės personos, turėdamas omenyje įvairius socialinius vaidmenis, kuriuos dirbtinio intelekto esybės dabar prisima tapdamos mūsų draugais, mylimaisiais, mokytojais ir psichologais. Jos sintetinės, nes yra dirbtinai sukurtos imituoti tikroms esybėms, šiuo atveju žmonėms. Žodis persona kilęs iš lotyniško žodžio reiškiančio kaukę arba aktoriaus vaidinamą personažą ir apibūdina viešą žmogaus įvaizdį arba prisimamą socialinį vaidmenį. Šias sintetinės personas valdo didieji kalbos modeliai, tačiau žmonės jas suvokia kaip dinamiškus charakterius, kartais gebančius keistis ir prisitaikyti prie individualių vartotojų poreikių. Autorius yra įsitikinęs, kad baigiantis šiam dešimtmečiui sintetinės personas taps labai paklausios kaip draugai, mokytojai, psichologai ir romantiniai partneriai. Remdamosi savo gebėjimais, kuriuos jau dabar galima vadinti įspūdingais, jos puikiai atpažins žmonių emocijas, supras subtilius ženklus ir užmegs gilius, prasmingus ryšius su žmonėmis. Teigia britų sociologas, dirbtinio intelekto tyrėjas Džeimsas Maldunas. Jo knyga Meilės mašinos, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų santykius, iš anglų kalbos vertė Aidas Jurašius, išleido Tyto Alba.
20: Renkuosi knygą.
21: Reklama.
22: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
23: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
24: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
25: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
26: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
27: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
28: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga pradeda derybas dėl valdančiosios koalicijos. Seimo pirmininkas tikisi greitų derybų su demokratais. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė atakomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba vakar pritarė koalicijos derybų pradžiai. Susitikime sudaryta ir derybinė grupė. Vakar Briuselyje vyko koaliciją formuoti planuojančių socdemų, demokratų ir valstiečių lyderių susitikimas. Rytoj šiuo klausimu susitiks visų trijų galimos naujos valdančiosios daugumos partijų derybinės grupės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas vilėsi, kad derybų procesas su demokratais dėl darbo koalicijoje neužtruks. Žinių radijui Olekas teigė, kad derybos galėtų trukti maždaug savaitę. Kalbėdamas apie pokyčius Seime, Olekas atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jei frakcija jį ir siūlytų. Parlamento vadovas pabrėžė, kad Seimo vicepirmininkus konkrečius žmonės pasiūlo Seimo pirmininkas. Daugiau nei 30 žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ragina būsimą koaliciją formuojančių partijų lyderius neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės į šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Iranas įspėjo, kad jos kaimynės Persijos įlankoje turi teisinį ir moralinę atsakomybę užkirsti kelią Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiams. Tai Iranas pareiškė Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atakomis. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, Jungtinių valstijų kariuomenė netoli Hormūzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazes Persijos įlankos regione ir Jordanijoje, be kita ko pasitelkdamas ir balistines raketas. Buvo suaktyvinta Kuveito oro gynyba, o Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas. Prezidentas Gitanas Nausėda Barselonoje dalyvaus Šventos šeimynos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse. Popiežius bazilikoje aukos mišes skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudi mirties šimtmečiui paminėti. Po mišių popiežius palaimės centrinį Jėzaus Kristaus bokštą baigtą statyti vasarį. Pastačius bokštą, Šventosios šeimynos bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Po išpolio peiliu Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste kilo protestai. Demonstrantai padeginėjo automobilius pastatus, ugniagesiai gelbėjo žmonės iš degančių namų. Demonstracijos kilo pasirodžius išpolio peiliu, dėl kurio kaltinamo Sudano migrantas vaizdo įrašui. Reaguodami į įrašą įvairiose Belfasto vietose susirinko šimtai žmonių, daugelis jų buvo kaukėti. Mieste buvo padegtas autobusas ir keli automobiliai. Televizijos parodytuose vaizduose matėsi degantys pastatai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Daugiau informacijos agatum.com.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiuo metu plačiai visuomenėje ir Seime diskutuojamo medicinos praktikos įstatymo projekto, kurio siūloma papildomas rezidentūros vietas sieti su įpareigojimu po studijų dirbti regionuose variantai. Pastarosiomis savaitėmis sveikatos reikalų komitete jau įvyko keli klausimų posėdžiai, kuriuose diskusija gerokai įsiplėtė. Šiuo metu kalbama ne tik apie gydytojų trūkumą regionuose, bet ir apie priežastis, dėl kurių regionuose trūksta specialistų, rezidentūros modelio pokyčius, valstybės finansuojamų studijų principus, poveikio vertinimo stoką, konstitucingumo bei Europos Sąjungos teisės klausimus, ilgalaikį poveikį jaunųjų gydytojų pasirinkimams ir sveikatos sistemos tvarumui. Viešoje erdvėje ši tema dažnai pateikiama gana supaprastintai, tai tarsi diskusija vyktų tik apie jaunųjų gydytojų norą ar nenorą dirbti regionuose. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime apie tai, ką daryti su medikų trūkumu Lietuvoje, o medikų trūkumas yra akivaizdus, apie jį kalbama ne vieną dieną, ne vieną savaitę ir ne viena valdžia apie tai šneka. Kaip valdžios tą klausimą sprendžia, tai yra vienas klausimas. Ir antras dalykas, ar iš tikrųjų jaunus medikus reikėtų kažkaip įpareigoti ar versti, atiduoti duoklę regionams, ar turėtų papildomos rezidentūros vietos būti siejamos su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose. Apie tai mes ir pasišnekėsime, nes panašu, kad jauniesiems medikams šita tema labai skausminga ir aktuali. Ir šiandien su mumis nuotoliu Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas. Sveiki, Laurynai.
2: Sveiki.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas. Sveiki, Mariau.
3: Sveiki.
1: Ir tikiuosi, netrukus, o gal ir prisijungę, dabar nematau, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, sveikatos reikalų komiteto narė. Sveiki, Orinta.
4: Sveiki.
1: Tai, Laurynai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs susirūpinęs esate tuo, kas dabar diskutuojama Seime, dėl ko balsuojama, būtent dėl medicinos praktikos įstatymo projekto. Ir kokie pagrindiniai dalykai, kurie, sakykime, na, mes visko turbūt ir neaptarsime, bet tai, kas jūs labiausiai gąsdina, jaudina ir kur jūs matote didžiausias problemas?
2: Taip, tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, asmeniškai mane taip pat neramina, nors aš pats esu gydytojas rezidentas, turbūt ateityje manęs toks pasirinkimas taip nepaliestų, bet visgi atstovaujame ir dabartiniams rezidentams, ir medikų bendruomenei, ir lygiai taip pat ir studentams. Ir ką kalbam su socialiniais partneriais, tai visi mes sutarėme, kad iš esmės nėra ginčo dėl problemos. Mes visi sutinkam, kad regionuose trūksta gydytojų ir kad sprendimų reikia. Mūsų pagrindinis nerimas yra dėl to, kad Seimas priima sprendimą, iš esmės, kuris pakeičia tiek gydytojų rengimo sistemą, iš esmės, ilgam laikui. Bet mes negirdime, neturim atsakymų į esminius klausimus, iš esmės. Tai vienas yra labai svarbus, kodėl specialistai, o čia konkrečiu atveju gydytojai, pasirenka arba nepasirenka dirbti regionuose ir ar ši priemonė iš tiesų bus veiksminga tokiai problemai įspręsti ir kodėl pasirinktas būtent toks modelis. Ir mes visą laiką keliam paprastą klausimą, bet man atrodo vedant į visą laiką prie teisingiausių sprendimų,

0: ar mes tikrai sprendžiam priežastis, kodėl yra tokia situacija. Nes jeigu gydytojai, pavyzdžiui, nesirenka regionų dėl kitų priežasčių, tai vien papildomas įpareigojimas šių problemų nesprendžia. Ir mūsų nuomonė, mes einam link modelio, kur bandoma administraciniu būdu paskirti specialistus, bet nu, ilgą laikį perspektyvą vis dėlto, man atrodo, mes visi galim sutarti, kad regionam reikia gydytojų ne 5 metam. Reikia tokių gydytojų, kurie norėtų pasilikti ten, norėtų kurti savo profesinę ateitį, gyvenimą. Ir pagrindinis klausimas ne kaip paskirsit gydytojus, o kaip kur tokias sąlygas, kad regionus jie pasirinktų patys.
1: O dabar, Laurynai, jūs pats, sakykim, galite atsakyti klausimą, kodėl gydytojai nenori važiuoti regionus. Vis tiek, nu, jūs jaučiate, atstovaujate bendruomeniai, medikų ir jauniem žmonėm. Iš principo, turbūt jaunus ypatingai sunku nusiųsti arba nu, jiems rinktis jauniem žmonėms tos regionus. Dėl kokios priežasties, kaip jums atrodo?
0: Aš net nemanau iš tikrųjų, kad problema yra šiuo metu tokia, kad mes nenorime. Aš net neteikčiau tokio naratyvo ar atsakymo į klausimą, kad mes nenorime ir kad aš asmeniškai, pavyzdžiui, aš nenorėčiau. Mano asmeniniu atveju mano rezidentūra užtrunka 6 metus. Tai reiškia, kad aš prieš tai 6 metus jau mokausi, dar 6 metus mokausi. Tai įsivaizduokite, aš 12 metų jau praleidžiu centre didžiojoje ligoninėje. Ir paprastas dalykas, turbūt į jau pat sprendimus irgi orientuojantis, tai mes per savo rezidentūros studijas turime 30 savo to laiko studijų atlikti regione. Tai taip yra įtvirtinta. Tačiau visgi visi centrai supranta, kad gydytojo rezidentą labai patogu yra turėti pas save, nes jis gali nudirbti daug darbų, daug pagelbėti, daug krūvę nukrauti, priimti pacientus, žodžiu, daryti tą patį darbą. Tai tos sąlygos pilnavertiškai nėra užtikrinamos vykti regioną. O visgi daug analizių savo, ir čia turbūt logiškai yra suprantama žmogui. Tu išvyksti regioną, pamatai darbo vietą, pamatai darbo aplinką, susikuri socialinį ryšius ir to daugiau šansų, kad ateityje galėtum pasirinkti kaip ateities darbo vietą. Bet visgi, kai tiek metų trunka mūsų mokslai, mes įsigijame, ta prasme, nežinau, nekilnojamą turtą, galbūt gyvenamą vietą, planuojame šeimas, planuojame galbūt tolesnės studijas, doktorantūrą ar kažkas, tai yra labai didelis toks metų kiekis ir mes įsitvirtiname kažkur tai, logiškai tariant. Ir jeigu mes net nematome, turbūt, arba kiti nemato galimybės pajusti, kas tas regionas yra, tai apie ką mes tada galim kalbėti? Gal žmonės iš tikrųjų nežino, kas yra tas regionas, nes jo nematė, nes tiesiog mes esame didžiąją dalį laiko studijų didžiuosiuose miestuose, didžiuosiuose centruose.
1: Gerai, tai Orinda, iš tikrųjų čia keletas jau klausimų, apskritai mes kalbam apie medikų trūkumą, bet apie jį vėliau, apie dabar šitas, čia kiek yra imperatyvo, norėtųsi visuomeniai suprasti turbūt mūsų klausytojams, siūlymuose rezidentūros vietas sieti su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose, čia tai reiškia, kad kaip tai galėtų veikti, tiesą sakant, gal galit papasakoti, ar gal čia mes neteisingai suprantam?
2: Tai aš pabandysiu atsakyti taip labai paprastai. Yra susitarta ir priimtas sprendimas skirti papildomai 20 vietų visai Lietuvai, kurios galėtų būti skirtos būtent valstybės finansuojamom rezidentūros studijom su įsipareigojimu dirbti tam tikram regione.
1: Tai žmonės stodami žinos, kad būtent
2: taip,
1: tokios yra vietos,
2: taip,
1: ar ne?
2: Tai kai pabaigė gydytojo studijas 6 metų, stodamas į rezidentūrą, jisai jau iš karto žmogus pasirenka. Kiti variantai, kurie buvo anksčiau, tai yra valstybės finansuojamas be įsipareigojimo, valstybės nefinansuojamas be įsipareigojimo ir valstybės nefinansuojamas su įsipareigojimu, kaip jie buvo, taip ir jie išlieka. Atsiranda dar 4th būdas. Ir tai galimybė pasirinkti. Rinkti. Tai yra galimybė padidinti ir baigiančių rezidentūros studijas gydytojų skaičių, kadangi šiai dienai mes kaip valstybė kol kas apie 17% iš viso gydytojų negauna tos nei finansuojamos, nei nefinansuojamos vietos. Tai čia būtent eina kalba apie tas 20 papildomų vietų.
1: Ir iš esmės jau į kokius regionus paklius žmogus, jisai žino, nežino, ir apskritai tas įpareigojimas, nu, dar skaičius, pradėkime nuo skaičių, 20 vietų jisai sprendžia ką nors, ar ne, kaip jums atrodo, čiagi ne tiek daug, matyt, medikų Lietuvoje trūksta gerokai daugiau.
2: Tai čia sprendžia iš dalies, tai mes, kaip sakyt, šitoj vietoj veikiam pagal savo finansinės galimybės ir bent 20 vietų, tai yra žingsnis į priekį, o lab, kad veikia dar ir kitos galimybės, tai yra, kada finansuoja studijas gydymo įstaiga, pavyzdžiui, ligoninė iš karto sudaro sutartį, kas vyksta dabar. Aišku, jūs užsiminėt pačioje pradžioje, kad yra ta perina iš perperka, jeigu taip net galima išsireikšti mediką. Bet yra lygiai taip pat ir tos savivaldybių vadovų, administracijų dotacijos, kurias skiria savivaldybė pagal poreikį. Tai visi tie dalykai taip pat išlieka. Tai yra toksai dalinis žingsnis lygiai greičiai su kitais. Nes dar yra galvojama ir apie tai, kaip vyresnio amžiaus gydytojus jau patyrusius, kurie nenori galbūt tokio didžiulio tempo jau kokį dirba, perviliot, prikalbinti, dirbti regionuose. Tai yra išbandomi visi būdai. Nes tai yra tas sritis, kur mes negalime palikti. Žmonės privalo gauti paslaugas tada, kada jų reikia, nes galų gale vien tas užkimšimas centrų su tokiom paslaugom, kurias galėtų atlikti regionuose, irgi nėra sprendimas. Mes žinom, kiek reikia laukti eilėse turbūt visi, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje.
1: Bet čia Laurinas, jisai kėlė tokį klausimą apskritai. Kas yra, kad žmonės nenori dirbti regionuose? Čia turbūt platesnis klausimas yra dėl to, kad na, ypač jaunam žmogui norisi daugiau negu vien tik tai darbo regione ir jeigu ten regionas negali, sakykime, patenkinti jo poreikių, ne tik ten būtą įsigyti kažkokį ar namą, bet apskritai nėra pramogų, kažkokios infrastruktūros, didesnių dalykų. Tai jį labai sunku būtų privilioti regionus ir tas imperatyvas, jisai tam tikrą prasme, jeigu jisai per prievartą ten, ar iš jo tas darbininkas bus geras, kaip jums atrodo?
2: Tai nėra jokio per prievartą. Yra papildoma galimybė su įsipareigojimu. Žmogus tikrai gali nesirinkti šios galimybės studijų ir darbo. Tai yra papildoma galimybė. Mhm. Be abejo, aš suprantu tikrai, ką sako Laurynas ir visus tos argumentus, kad be studijuojant per 6 metus pasiemos ir paimamos ir paskolos. Ir visi šitie dalykai taip. Ir mes tikrai labai suprantam. Bet yra ir kita medalio pusė. Tai yra žmonės gyvena visur. Regionuose taip pat. Ir varžybos to tokios, kokios vyksta tarp merų, kas kokią išeitinę paskolą, neišeitinę išmoką pasiūlys ar atlyginimą. Ir tikrai nėra teisinga kitų gydytojų atžvilgių, kada norint privilioti mediką, jam pasiūloma 3 kart didesnė alga, negu medikas toje pačioje gydymo įstaigoje dirbantis N metų. Ir aš tikrai girdėjau labai argumentą ir su juo sutinku Laurino išsakytą, kad taip, jauniems medikams patinka, kai dėl jų varžos ir siūlo geresnės darbo sąlygas, kompensacijas už gyvenimą, už transportą, vaikų darželius ir visą kitą. Bet tos jau varžybos pasiekė tokį lygmenį, kad tiesiog jau nebeįmanoma. Ir tai yra ne dabar ta problema atsitiko. Tai šitas sprendimas tai yra papildoma galimybė ir tikrai galės nesirinkti, kas nenorės. O mes stebėti, kaip politikai, tikrai negalime procesą ir matyti besibarančius žmonės regionuose, kad jie nesulaukia paslaugų.
1: Tai dėkui, Orinta. Dar su mumis taip pat Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas. Bet dabar padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos išgirsime ir Mariaus nuomonę.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir jauni medikai privalo atiduoti duoklę regionams ir apskritai kaip spręsti medikų trūkumo problemą tiek regionuose, tiek visoje valstybėje. Turbūt irgi čia apima šitas klausimas jau ir visą valstybę, bet regionus ypatingai. Apie tai šiandien šnekamės. Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, sveikatos reikalų komiteto narė ir Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas šiandien mūsų pašnekovai. Mariau, na, va tokia diskusija vyksta, jūs pats darbuojatės Klaipėdoj, čia turbūt nelabai galima sakyti, kad ten yra labai kažkoks didelis regionas, bet vis tiek tai ne pats centras, ne Vilnius, ne Kaunas, bet Klaipėda irgi yra didmestis. Kaip jūs matote problemą apskritai, kokiais būdais reikėtų sakykim, sudominti medikus darbų regionuose, ar čia tam tikri pareigojimai, arba, kaip sako Orinta, galimybės suteikimas dirbti regionuose padėtų?
2: Su pirma, tai man norėtųsi mažiau dėti akcento regionas. Medicina yra ta pati, nesvarbu, ar tai yra mažas miestelis, ar tai yra didelis miestas, ar tai yra Vilnius, ar Joniškis. Kadangi teko dirbti tiek labai mažose miesteliuose, tiek didesniuose ir dideliuose miestuose, medicina yra ta pati. Tad mes akcentuodami regionas, ne regionas, mes kalbame apie socialinius darbų dalykus, bet ne apie pačią mediciną. Poreikis yra tas pats. Regione intensyvumas, švelniai tariant, yra kartais net didesnis, netgi lyginant su didžiaisiais miestais, ir viskas priklauso vėlgi apie vadybą, apie darbo organizavimą. Vien tai, kad dabar mes skiriame dėmesį šitam klausimui, tai yra labai svarbu, ir tai, kad yra planuojama skirti papildomos lėšos, tai irgi yra geras dalykas. Aš gana skeptiškai vertinu tą sprendimą, kad rezidentas privalomai turės atidirbti kažkur. Matyčiau gal kitokį galimą modelį, bet vertinant apskritai tyrimus, kurie yra prieinami pasaulyje.
1: Jis gali rinktis, Mario, jisai nenori, gali nestoti į rezidentūrą, kur yra numatyta atidirbimas regionuose. Gali
2: šitoje vietoje ne visai to privalomumo egzistuoja. Mes matome puikiai, kad finansuojamų valstybės vietų nepakanka. Ir šita dedamoji yra tokia pasirinktas privalomumas. Jeigu mes skiriame papildomas lėšas šiam klausimui, kodėl nesuteikti, nepadarius, pavyzdžiui, fondo, kurio skiriamos papildomas lėšas, kad jaunas gydytojas su savivaldybe kartu su ligoninė, bendradarbiaujant, mažinant ligoninės kažkokius ar neįsipareigojimus arba tais kaštus, gebant viduje sukūrus ar ne ekosistemą, kurioje norės dirbti rezidentas ir tą finansinę naštą mažinti. Dabar mes sakome 20 vietų. Mes galime padaryti 40 vietų su tais pačiais finansais, dirbant kaip komanda. Savivaldybė, ligoninė ir ar ne sveikatos apsaugos ministerija, pavyzdys. Tai man šis sprendimas gal per daug rigidiškas, manau, kad jis turi potencialą, bet jis turėtų būti vystomas ir diskutuojamas plačiau, jeigu mes kalbame būtent apie šią priemonę. Iš esmės, tyrimai, ką sako, finansinės priemonės, tai yra tik tais, paskutinė priemonė, kuri duoda efektų. Iš esmės, tai yra tik priedas. Esmė yra viena, ir, pavyzdžiui, 21 metų pasaulio sveikatos organizacijos tyrimas, ką sako, jis akcentuoja, kad tas gydytojas, jaunas gydytojas turi turėti galimybę judėti per gydymo įstaigas. Dabartinis Lauryno akcentas 30% ar ne rezidentūros, kodėl nepadarė 100%, kad galėtų rezidentas dirbti visą savo rezidentūrą konkrečiai ligonę. Taip kuriamas santykis, taip pamatoma ekosistema, galų galia jaunas žmogus, pats atneša labai daug ko gero. Aišku, susidūrimas su problema, čia yra antie kompleksiška, ar mes užtikrinsime jauno gydytojo kompetencijos vystymą tame kitame taške, nes dabar yra sukoncentruota edukacijos tam tikra bazė Vilniuje ir Kaune. Ir čia vieno sakymo nėra, bet vientisai kalba visas pasaulis, kad mes turime artinti tą gydytoją prie kitų, nenoriu vadinti regionų, tiesiog prie kitų gydymo įstaigų, nes medicina ten ta pati yra. Tada yra klausimas, kaip mes ugdome mūsų vadovus, ligoninių, skyrių vadovus, kaip mes gebame palaikyti vieni kitus, nes vienas iš akcentuojamų taip pat dalykų yra mentorystė. Tai yra būtent santykio kūrimas komandoje, santykio kūrimas su slaugytoju. Mes dabar kalbame apie gydytojus, kiek yra problemų su slaugos personalu, koks jų yra, kokia jų yra staka, yra 4,5 tūkstančio pagal stratą, ar ne, prognozuojamas. Jeigu pažiūrėti dar į stratos analizę, tai kokių gydytojų labiausiai trūksta, tai plataus profilio šeimos gydytojai, vidaus lygų gydytojai, skubios medicinos gydytojai, vaikų lygų gydytojai. Tai yra plataus profilio. Mes galime lysti sveikatos apskritai, ar ne, sistemą, ką Laurynas paminėjo, ar tikrai visos paslaugos turi būti užtikrinamose visose gydymo įstaigose. Tikrai tai, jeigu mes žinome, kad ta ligoninė tame taške yra reikalinga, mums reikia vidaus ligų gydytojų, mums reikia skubios medicinos gydytojų, mums reikia šeimos gydytojų. Tai yra platus profilis. Specializuota medicina, ji turėtų būti koncentruojama ir tai yra vienas iš dedamųjų.
1: Gerai, aš suprantu, jūsų pasisakymas yra labai svarbus ir aišku, nušviečia pagrindinius dalykus, bet vat vis tiek, jūs sakėte pats, dirbote ir mažuose miesteliuose, ir turbūt ir nepasilikote, kaip aš suprantu, mažam miestelį, aš ir neklausiu čia priežasčių, bet kokiu būdu va, tie mažieji miesteliai galėtų sudominti, sakykime, mediką, pasilikti tenai, sieti savo gyvenimą su mažu miesteliu, ten jaustis, kad nieko netrūksta. Ar yra tokios va, iš tikrųjų galimybės, ką centrinė valdžia gali padaryti? Aš pažįstu ne vieną merą, kurie daro tokius dalykus, kurie investuoja į savo rajono ligoninės, labai stipriai remia jas pinigais, tada lengviau pritraukti ten medikus, algas didelės moka, viskas tvarkoja, bet kai kas to negali padaryti, tai kokiais dar būdais tada jiems, ką jiems daryti?
2: Vieno sakymo, kaip ir visi žinome, nėra. Bet priemonė, kuri veikia, tai yra darbo organizavimas ir tai yra tai, ką mes galime jau šiandieną daryti. Tikrai yra daugybė ligoninių, kuriuose gydytojai yra įdarbinami kaip administratoriais, o ne kaip gydytojais. Yra didelė administracinė našta ir kaip šiai dienai, pavyzdžiui, Klaipėdos ar ne, bet universiteto ligoninė šiuo metu, ar tai regionas ar ne, bet susidurime su ta pačia problema, kaip ir visos kitos įstaigos, prisitraukti medikus. Tai yra didžiulis dedamas akcentas į būtent minkštuosius dalykus, kaip mes komunikuojame, ar mes reaguojame, ar mes sprendžiame, kaip mes racionalizuojame procesus, ir tai yra visiškai nuo mūsų priklausantis dalykai. Pasakyti tai, kad sveikatos apsaugos ministerija ar vyriausybė viena turi spręsti, tai yra nerealu. Tai yra kompleksinė problema ir mes visi turime daryti tai, ką mes galime daryti jau šiandieną. Tai šiandieną, ką mes darome ir ką gali daryti bet kuri kita ligoninė, tai yra optimizuoti savo procesus, gilinti bendradarbiavimą tarp institucinį tame mažame, didesnėme regione, komunikaciją. Galima tiesiog labai paprastus pavyzdžius duoti. Aš esu skubios medicinos gydytojas. Mes susidurime kasdieną su kokia problema. Tai, kad nėra komunikacijos tarp įstaigų arba nėra noro komunikuoti, nes yra paprasčiau pacientą tiesiog pervežti ir problemą nukelti kitur. Neefektyvus pirmos grandies veikimas dėl tų pačių gydytojų stokos, mūsų ugdymo spraga universitete, rezidentūros metu, kas tai yra komunikacija, kas tai yra mentorystė ir kokios yra mūsų kompetencijos apskritai. Tai nėra vieno sakymo.
1: Dėkui, Mariu, dabar padarom pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
0: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Iš akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Rusijos dronai Odesoje smogė į du gyvenamosius pastatus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad pasisavinti įrašai apie šalies medikus pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų, administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Ministrė aiškino, kad buvo nulaužta ne pati sistema, bet įsilaužta į posistemę ir tikėtina išpumpuoti duomenys apie sveikatos sistemoje dirbančius medikus, ataskaitos, kurios yra formuojamos toje posistemėje. Apie incidentą informuotos institucijos jos ėmėsi saugumo priemonių. Pirminiais duomenimis pats incidentas įvyko sekmadienį, pirmadienį, o pažeidimas pastebėtas naktį į antradienį. Pasak Jakubauskienės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Rusijos dronų atako Odesoje smogta į du gyvenamosius pastatus. Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo. Smūgių vietose jau dirba visos atitinkamos tarnybos. Pietų Filipinuose žuvusiųjų per smarkų žemės drebėjimą skaičius išaugo iki 46. Pirmadienį netoli Mindanao krantų įvykė 7,8 balo stiprumo požeminis smūgis, griovė pastatus, sukėlė nuošliaužas, buvo paskelbti įspėjimai dėl cunamio didelėje pietinės salos dalyje.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
6: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
3: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Ar jauni medikai privalo atiduoti duoklę regionams, kaip apskritai spręsti medikų trūkumo problemą šalyje ir aišku, regionai irgi dėl to smarkiai kenčia, nes sunku ten su patrauklumu darbo vietų, dėl ne tik tai pačių darbo vietų, bet ir apskritai infrastruktūros ir kitų dalykų, bet vis tiek regionai gražėja, Lietuva gražėja, merai stengiasi, gal ateis šventi ir į regionus, kuomet jauni medikai sakys, mes nenorim dirbti Vilniuje, nenorim dirbti Kaune, nenorim ten, kur daugiau gamtos, ežerų ir taip toliau. Nes kaip tik šiuo metu Seime diskutuojamas ir priiminėjimas medicinos praktikos įstatymo projektas, kurio siūloma papildomas rezidentūros vietas sieti su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose. Ir apie tai mes šiandien šnekamės su mūsų pašnekovais nuotoliu. Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, sveikatos reikalų komiteto narė ir Marius Elikas, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas. Orinta, dar vis tiek grįžtant prie Mariaus pasisakymo, sako, kompleksinis tai dalykas yra vien tik tai, aišku, papildomomis rezidentūros studijomis su įsipareigojimu dirbti regionas iš to klausimo neįspręsi. Antras dalykas, gal čia toks ir savotiškas gudravimas valdžios yra, nes kai trūksta medikų ir trūksta vietų, sakykime, medicinos studijose, tai na, galima tam tikrą prasme praplėsti, profinansuoti daugiau medikų ruošimo, bet pagudraujant, na, bet čia jau kiti dalykai. Kaip jums atrodo, ką dar gali padaryti centrinė valdžia, vietos valdžios, kad medikai norėtų savo norų keliauti į regionus, o ne kažkaip mąstyti, kad čia vat dar kažkaip rinktis profiliuotą studijavimą?
2: Na tai manau, kad tiek savivalda, tiek ir nacionalinė valdžia, ministerija tikrai deda milžiniškas pastangas tiek dėl vadybinių visokių dalykų, kompetencijų ugdymo, jaunųjų gydymo įstaigų vadovų kvalifikacijos kelimo, įvairias lyderystės programas turi, yra įvairūs įvairios ir kaip stipendijos skatinimo sistema lygiai taip pat, tačiau aš suprantu jaunus medikus, kurie vis tiek, na, kaip ten bebūtų Lietuva ir sensta, ir po truputį traukės ir į didmestį važiavimas yra natūralus dalykas, tačiau kad sukur tokią sistemą kompleksiškai, tai yra nu, sudėtinga. Nes klausant ir Mariaus pasisakymą, nu lengva kalbėti, kad tas ir konkurencija tarp gydymo įstaigų, sakyčiau, yra nelabai sveika šiai dienai. Tarkim, paėmus net ir Klaipėdą, kai ligonė pasiūlo didesnės algas ten keliais šimtais ar kažkiek, tai ir iš poliklinikos sveikatos centro, pirminės sveikatos centro perbėga 6 medikai. Tai ką daryti kitai gydymo įstaigai? Tai mes galime, be abejo, siekime, kad visos rezidentūros vietos būtų finansuojamos, bet nu, mes žinom, kad dalis medikų išvyksta į užsienį. Tai nesinorėtų vien užsienį ruošti medikus. Tai bandymas po tokių įvairių priemonių ir yra tas kompleksinis sprendimas. Tikrai yra tokių atvejų, kada gydytojas dirba 0,1 etatu ligoniniai, ne Kaune, ne Vilniuje, ne Klaipėdoje ir už viršvalandžius ir priemokų formatu susirenka atlyginimą, kuris yra 3 kart didesnis negu prezidento. Tai mes turime įvairių tų situacijų, įvairių piknaudžiavimų, taip pat konkurencijos nelabai tokios, na, garbingos, bet ir susitart tikrai nėra, nes konkuruoja gydymo įstaigos, nes tai yra apmokėjimas už paslaugas, patrauklumas, bet bent jau su šito įstatymo projektu mes bandom tos jaunus žmonės, na, ir to pačiu paskatinti, pasirinkti regionus. Labai norėtųsi, kad ir įstotų į tas vietas gydytojai, kurie galbūt ir planuoja kurti gyvenimą Lazdijų rajone ar Alytaus ar dar kažkur. Tai aš nežinau, racionalių kitų pasiūlymų, kurie jau neišbandyti būtų, tai mes neišgirdom nei iš jaunųjų medikų, nei iš kitų socialinių partnerių, nes atrodo jau viskas yra daroma, kas tik tai įmanoma.
1: Gal čia kokie, aš nežinau, nu, vis tiek, pavyzdžiui, ten, sakykime, jūsų socialdemokratų meras Robertas Duchnevičius, iš tikrųjų, jis daug dėmesio skiria savo valdomo rajono Vilniaus poliklinikai, iš tikrųjų, ten pakankamai didelės algos ir visa kita, nes na, tas dėmesys finansavimui yra labai aktualus, bet iš kitos pusės galbūt tos pinigus užuot skyrus rezidentūros tujom, gal centrinę valdžią, aš nežinau, čia hipotetiškai galima paskirstyti, sakykime, regionams su įpareigojimu pinigus būtent skirti ten jaunų medikų pritraukimui, nežinau, jų ten gerbojo sukūrimui užuot finansuojant rezidentūros studijas kažkokias, nors gal jas irgi reikia finansuoti. Čia klausimas, kaip galima tą paskatinti, nes gal vietose, jeigu turėtų daugiau finansų merai, jie tada žinotų, ką daryti reikia, susitartų su ligoninių vadovais ir taip toliau, taip toliau. Gal būtų ta sinergija kažkokia tai veiktų.
2: Tai kiek man yra žinoma, tai ir yra daroma ir skiriamos tos lėšos pritraukimui, bet jų nepakanka, nes, na, kaip ir Laurynas sakė, ir kiti ne vien lemia vėlgi finansai ir tai yra daroma ir savivaldybė skiria. Aišku, mažesnės savivaldybės neturi tiek lėšų, valstybė padeda, bet vėlgi nereikėtų lyginti Vilniaus rajono ar Kauno rajono, kur yra žiedinės savivaldybės, ten tokios kaip ir problemas irgi yra gerokai mažiau. Bet paimkim ar Uteną, ar Ignaliną, ar kaip minėjau Lazdijus, ten yra visai kitokia situacija. Iš kitos pusės, na, jeigu tik tai norima kažkurio tai skyriaus atsisakyti, vėlgi mes girdim, kaip į tai reaguoja gyventojai, ligoninės skyriaus turiuomenį. Tai visi nori tas paslaugas turėti po ranka ir jausis saugiai. Tai tikrai yra labai sudėtingas darbas rasti tą patį geriausią sprendimą. Aš, na, norėčiau raminti jaunuosius medikus, sakydama, kad ir krašto apsaugos, ir policijos klausimai yra panašiai sprendžiami ir yra tie įsipareigojimai. Ir pedagogai taip pat, aišku, per savivaldybės gal kitų modelių naudojasi, bet jie taip pat pasirašo sutartis ir tos studijos finansuojamas ir paskui jie dirba. Tai mes tikrai labai daug ką pakeitėm ir išgirdom jaunųjų medikų pasisakymus. Yra numatytas ir būdas išeiti šito modelio. Nu, jeigu kartais persigalvotų pasikeistų gyvenimiška ta situacija, kad tikrai nebūtų tokių kažkokių tai apribojimų, kad žmogus negalėtų rinktis.
1: Mm. Tai gerai, Laurynai, vis tiek tęsiant tada, na, ieškom mes čia su visom pastangom būdų, kaip visiems reikia, visai šaliai, vat, iš tikrųjų jau profesija jūsų, kur niekas ten nebejoja, kad mes visi norim, kad jūs pasiliktumėt Lietuvoje ir kad jūsų būtų kuo daugiau. Bet vat, nu, ką daryti, vat valdžia masto ir taip, ir kitaip, ir regionuose ten žmonės gyvena ir juos reikia gydyti. Man iš tikrųjų kartais aš labai nustembu, kai Santariškėse pamatau babytę 90 metų, kuris sako, iš Rokiškio atvažiavau autobusu, dar draugę pasiėmė, kad nepasiklystų Vilniaus mieste į Santariškės važiuodama. Nu, tikrai atrodo tragiškai ir paskui jinai dar ten po medikai kartais vėluoja, ten jiems posėdžiai visokie būna ir taip toliau, ir jos paskui ten grįžta vidurį nakties pas save į Rokiškį ar iš kur ten atvažiavo. Situacija yra bloga ir ką, ir reikia dirbti ranką rankon, tiesą sakant, su valdžia kažkaip ir valdžia turi girdėti ir jūs turėtumėt kažkaip matyti, ką galite pasiūlyti arba nežinau, kaip agituoti pasiūlyti, gal tada rinkti į merus tos žmonės, kurie gali rūpinti savo ligoninėm, žinoti, kaip pritraukti. Kaip jūs matytumėt, Laurynai?
0: Ačiū, pabandysiu kažkaip koncentruotai, visie kyla reakcija natūraliai ir noriu sureaguoti. Tai šiaip tai labai apskritai svarbu suprasti, nuo ko prasidėjo šita diskusija, ar nuo klausimo, kodėl yra tokia situacija ir kokios yra priežastys, ar nuo klausimo, kaip priimti šitą konkretų įstatymo projektą. Aš tai jaučiu nežmonišką atsakomybę, šiaip ir dėl savęs, ir dėl visos medikų bendruomenės, ir dėl visų Lietuvos žmonių, kurie dabar vis dėlto klauso ir ką mes čia kalbame. Ir nu, tiesą sakant, šiurpstu absoliučiai. Čia dabar ką girdžiu, mes kalbame, kad sprendžiama problema iš esmės apie Dėl piknaudžiavimo, va, būtent tos konkurencijos kažkokios per didelės, žodžiu, šalia yra kažkur tai ir va, pasiskirstimas netolygus ir trūkumas, bet jokių būdų aš negirdžiu, kad mes čia kalbėtume apie pagrindinę priežastį pasiskirstimą. Tai tas visiškai šokiruoja ir aš dar kartą noriu paminėti, kad atsakymo iki šiol dėl priežasčių, kodėl dabar situacija tokia yra, nebuvo. Ir čia dar labai svarbu suprasti dabar visam kontekste, kuriame vyksta dabar ir to politinio tokio nestabilumo, kelti klausimai apie teisėkūros, apie atitikimą teisės aktam, apie Europos, ką pasisako dėl laisvo judumo, apie mūsų konstituciją, Tomo Birmontienė profesorė sako, prieštarauja dviem konstitucijos straipsniams. Reakcijos iš įstatymo projektų rengėjų absoliučiai jokios nebuvo atsakymo. Apie kokį mes skaidrumą kalbame. Ta prasme, nu, tai tiesiog tai šo, ir kitas dalykas yra, mes, kuo esam unikalūs rezidentai Lietuvoje, kad esam ir darbuotojai, ir studentai vienu metu, mes turime du statusus. Tai reiškia, kad didelė dalimi prie teisinio reguliavimo prisideda švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pozicijos ir įtraukties jų nebuvo jokios. Tai kaip mes galime kalbėti apie tokius klausimus, man aš tiesiog negaliu suvokti. Ir apskritai dabar, ką mes kalbame, tai man atrodo, kad finansai ir panašiai čia niekada nebus lemiamas veiksnys. Man kaip jaunam žmogui svarbu yra save realizuoti tiesiog. Aš labai trumpai pasidalinsiu, esu turėjęs darbo patirties regione. Ne visur sakau, kad yra blogai, bet turėjau vadovaujamą poziciją, turėjau įrankių galimybę juos taikyti, tai pavyzdžiui, daryti tyrimą apie žodžiu, darbuotojų pasitenkinimą darbu, imtis didelė, darbuotojų daug. Kada ligoninės vadovas sužinojo, kad aš darau šią apklausą, tai aš sunku net apibūdinti reakciją, bet žodžiu, mintis ta, kad žodžiu, lauk iš darbo. Nes
1: Mobingas egzistuoja kažkoks ar ne, kas čia vyksta.
0: Čia dar kita tema, nes mes turbūt dabar, kai diskutuojam, suprantam kompleksiškumą ir paruošimo ir jau darbo. Bet tiesiog aš, nu, man labai svarbu turbūt ir čia, kad turbūt yra dabar puiki erdvė pasakyti va, Seimo nariai, iš esmės, kokios alternatyvos yra svarstytos ir kodėl nėra atsakyti klausimai dėl teisėkūros iš esmės dalykų.
1: Nu, gerai, tai čia Seimo narė pas mus yra kaip tik ir valdančiosios frakcijos seniūnė įtakinga politikė orienta, tai kaip jūs atsakytumėt, nu ten dėl konstitucijos, kaip sakoma, konstitucingumo klausimai, atitikimai kitiems įstatymams, jie turi, čia šitas įstatymas turės problemų ar ne?
2: Tai dirbame tam, kad neturėtų problemų ir tikrai kolega Laurynas žino, kad nuo projekto pirminio varianto pateikimo vyko keli ir klausimai ir buvo taisoma ir jau ėjo komiteto aptartas projektas varstytas plenarinių posėdžių salėje ir iki priėmimo dar gali vykti korekcijos ir būtent ieškoma to optimaliausio sprendimo, nes niekas nėra nusiteikęs kažkam pakenkti ar blogai padaryti. Man irgi širpsta oda, kada važiuoja per regionus ir girdžiu, kiek žmonės laukia eilėse. Ir tikrai, ir žinant, tą trūkumą, kuris prognozuojamas yra ateičiai medikų, tai mes tikrai turime imtis veiksmų ir šita problema, kaip aš užsiminiau, atsirado ne dabar arba ne nuo jūsų, Laurynai, pirmininką vadovavimo jaunųjų medikų. Buvo ir su ankstesniais ir vadovais ir atstovais kalbėta ir diskutuota. Tai aš suprantu, kad yra ir universitetų autonomija, jie nelabai nori išleisti kitas rezidentūros bazes, jie turi savo interesus, ypatingai didieji centrai. Mes taip pat esam padarę ir pakeitimus su ministerija dėl įkainių, dėl tarp gydytojų konsultacijų, dėl tų priemokų. Tai yra visas kompleksas veiksmų, kuriais bandoma spręsti gydytojų trūkumo problemą Lietuvoje. Ir tikrai nėra nusitaikyta vien tik tai jaunuosius medikus. Kalbame apskritai apie visą sistemą. Tai gal ta informacija, kurią girdit iš manęs, jums ir nelabai patinka, bet aš reaguodama į gyventojų žmonių lūkesčius, nuoskaudas, kaip politikė privalau reaguoti ir mes komitete tikrai tam skiriame didžiulį dėmesį, jo lab, kad dabar na, didelė dalis Seimo narių yra apskritai nuo regionuose rinktų ir jie tikrai na, žino tas visas problemas, su kuriomis susidarė gyventojai. O na, jeigu jūs dar turite kitų pasiūlymų, kaip dar galima būtų koreguoti projektą, tai tikrai dar tam yra laiko. Nes šie metams vis tiek tai nebus taikoma, jeigu bus ir priimta, tai laukiam.
1: Tai Mariau, jeigu dėliot taškus, dabar vis tiek mes artėjom prie pabaigos čia, sakykim, laidos ir labai tikrai sunku, aš jaučiu, kad iš tos įtampos laidoje pačioje ir nuomonių, kad na, noras surasti kažkokias tai priemonės, kaip pritraukti daugiau, jis egzistuoja, ir, bet jis ne visą laiką patinka patiems medikams, gal kažkam gyventojam, kurie medicinos paslaugas nori gauti, jie mažiau gilinasi tuos dalykus į techninius ten įstatyminius, jiems svarbiausia duok mums medikai, regionai ir visai, tarp politikai tokie tarp kūjo ir priekalo, tarp jūsų medikų, kurie iš tikrųjų turi teisę būti laisvi ir pasirinkti kur ir ką ir tarp to, kaip užtikrinti regionuose na, tą turėjimą medikų. Tai ar kažkokiomis kitomis, ten, na, tokiomis imperatyvinėmis, švelniomis priemonėmis dar kažką galima padaryti, ar daugiau čia tų diskusijų reikia, gal kažkokio nacionalinio forumo reikia?
3: Aš manau, kad imperatyvas šiandien veiks. Aš suprantu, kad yra vis paminima, kad galimybė rinktis, bet lygiai taip pat dabar yra be šios priemonės yra galimybė rezidentui sudaryti sutartį su savivaldybe arba ligoninė ir situacijos keičiasi, ligoninės perpirkinėja rezidentus ir tas susitarimas, kuris įvyko prieš 5 metus, jis po baigimo tiesiog neįgyvendimas, nes pasikeitė socialinė aplinkybė, darbdavys netenkina savo pasiūlytų kažkokių kontraktų. Ir jis atranda kitą kelią. Imperatyvui aš apskritai vietos nematau, kad problema yra, tai yra faktas. Ir mes su tuo tikrai sutarėme. Sprendimas, aš asmeniškai manau, kad kol mes nepaleisime rezidentų, dirbti rezidentūros metu maksimaliai daugiau, ką galima maksimaliai, nežinau, 100%, 80% laiko rezidentūros metu dirbti ligoninėse, kuriuose jie nori, to šita problema tikrai nesispręs. Ir tai yra ne mano nuomonė irgi asmeninė, tai yra empirinė patirtis, nes tai yra problema. Lojino pačio pirmas dalykas paminėtas, mes kaip gydytojai susikūrėme socialinį savo gerbuvį, nes turbūt vaikus leidžiame rezidentūros metu į mokyklas ir tai yra aplinkybės, kurios sąlygoja, kodėl gydytojai nepersikrausto. Tai yra konkurencija pinigų, atlyginimų ir ji yra netolygi, yra teisinga, neteisinga, čia galima diskutuoti, bet kol mes rezidentams nesuteiksime galimybės rezidentūros metu gyventi ir dirbti ten, kur jie nori, to tai nepasikeis ir tai rodo tyrimai visi praktiškai. Ir aš manau, kad tai yra pirmas dalykas, į kurį reikėtų dėti didžiausią dėmesį. Jeigu turime papildomų lėšų, puiku, skirkime jas. Skirkime daugiau finansuojimų vietų, dar kažkur tais mentorysčių programų, jeigu dabar kažkas vystoma, žiūrėkime, ar jos efektyvios. Nes priemonių yra, o yra kontrolė. Ar mes užtikriname kokybę. Mano mintis būtų
1: tokios. Dėkui, Mariu, tai orinta pabaigai, tai va tą konfliktą, kaip jums pavyks suvaldyti? Vis tiek, kaip matome, mes tokiame konflikte ir liekam šiai minutėje ir laidos metu, vis tiek medikai sako, mes nematom išeities. Jūs matote politikai savaip sprendimo būdus, aišku, konstitucingumas priklauso nuo to, ką pasakys konstitucinis teismas šitoje vietoje, jeigu kas nors kreipsis, tai čia visaip gali būti, bet kol kas, kaip politikai dažnai daro, jie pirmą priminė įstatymus, o paskui žiūri, kas čia bus su konstitucija ir kas kreipsis, bet iš principo patį vat, konfliktą, kuris jau dabar yra, ar įmanoma bus suvaldyti jūsų akimis žiūrint?
2: Aš tai viliuosi, kad tas konfliktas yra toksai konstruktyvus ir vedantis į sprendimus. Tai pirmiausia, nes na, visi suvokiam problemą. Kiekvienas, aišku, na, tempiam tą paklodį į savo pusę ir žiūrim ir vertinam per savo prizmę. Aš kalbu apie, ir apie medikus, ir apie įvairias asociacijas. Bet na, aš sakyčiau, šiuo atveju neskubėdami ir kad tai jau bent jau diskutuojam šį projektą daugiau kaip metai, neskubėjom net nešti į salę, kad, na, į plenarių posėdžių salę, kad na, jau taip oficialiai pradėtas diskusijas, tai rodo, kad tikrai stengiamasi įsiklausyti. Ir mes su gydymo įstaigom susitinkam įvairiomis ir su medikais, ir su pacientų organizacijom ir bandom atliepti tą lūkestį. Konfliktas, aišku, sprendimas bus turbūt visiems negeras kažkiek tai, bet aš viliuosi, kad, na, aišku, galbūt kažkas kreipsis į konstitucinį teismą, gal turėsim kitą variantą, bet mes išbandysim vis tiek šį būdą taip pat, siekiant paslaugas priartinti prie žmonių, atrasti medikams tą studijų ir darbo formą, mažiausiai juos kankinančią, bet galbūt galim dėl tų 5 metų, nes buvo numatyta pradžioje 3, nu, pagal profesiją pačią, dabar yra siūloma 5, ministerija siūlo, galbūt galim trumpinti tuos metus, bet aš vis tik na, manyčiau, kad mes turėtume eiti šiuo keliu, bandant dar atliepti tos lūkesčius, kuriuos išsako kolegos, socialiniai partneriai.
1: Dėkui, baigėsi laida. Na, problemą svarbiausia mes dar kartą iškėlėm, išgirdome, o kaip sakyt, klausimus turėtų susitarti, kaip ir sakė Orinta Leiputė, socialiniai partneriai, tai žiūrėsime, kiek čia to pavyks. Mes dar prieš tos temas turbūt grįšime ne vieną kartą. Dėkui mūsų pašnekovams, Laurynas Maciulevičius, Orinta Leiputė ir Marius Elikas buvo šiandien mūsų pašnekovai. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Iš akreditavimo tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Pavedimus Hamas darės Kirgizas, kaltinamas terorizmo finansavimu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinti įrašai apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Ministrė aiškino, kad įsilaužta į posistemę ir tikėtina išpumpuoti duomenys apie sveikatos sistemoje dirbančius medikus. Apie incidentą informuotos institucijos, kurios ėmėsi saugumo priemonių. Pasak Jakubauskienės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad ministrė pirmininkė pavedė surinkti visą reikalingą informaciją ir įvertinti incidento akreditavimo tarnyboje priežastis. Jo teigimu, premjerė apie incidentą buvo informuota vakar vėlai vakare. Atsakingoms institucijoms nurodyta detaliai vertinti incidento priežastis galimas pasekmes, nustatyti ar buvo laikomasi visų būtinų kibernetinio saugumo reikalavimų. Socialdemokratų partija su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Rytoj susitiks visų trijų galimos naujos daugumos partijų derybinės grupės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas Žinių radijui sakė besitikintis, kad derybų procesas neužtruks. Jos esą galėtų trukti maždaug savaitę. Socialdemokratams apsisprendus keisti valdančiąją daugumą, Seimo pirmininku ir toliau turėtų dirbti Juozas Olekas, tačiau keisis jo pavaduotojai. Olekas Žinių radijui atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jei frakcija jį ir siūlytų. Parlamento vadovas pabrėžė, kad Seimo vicepirmininkus pasiūlo Seimo pirmininkas. Pavedimus Hamas organizacijai darės Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu ir rėmimu, pranešė Valstybės saugumo departamentas. Pasak Teisėsaugos, Kirgizas savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis vyras palaikantis teroristinę organizaciją Hamas, pernai vasarą atliko kelias finansinės operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės, paremdamas grupuotės karinį sparną. Iš Stambulo atskridusi kaltinamai šių metų kovą Vilniaus oro uoste sulaikė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – 3 mėnesių suėmimas. Jam grėsia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Iranas įspėjo, kad jos kaimynės Persijos įlankoje turi teisinę ir moralinę atsakomybę užkirsti kelią Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiams. Tai Iranas pareiškė Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atakomis. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, Jungtinių valstijų kariuomenė netoli Hormūzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankos regione ir Jordanijoje, be kita ko pasitelkdamas balistines raketas. Buvo suaktyvinta Kuveito oro gynyba, o Bahreine skambėjo oro pavojaus sirenos. Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 5 iš Irano paleistas raketas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
1: Ekonomika šiandien.
2: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
3: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė Kotryna Tamkutė. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra sako, kad sistema taps mažiau palanki piknaudžiavimui, bet kartu didės minimali ir maksimali išmoka. Finansų ministras jau prieš kurį laiką perspėjo, kad nedarbo lygis Lietuvoje kelia nerimą. Apie tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti Seb banko ekonomistą Tadą Povilauską. Sveiki, Tadai.
4: Sveiki.
3: Ir užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Tai pirmiausia gal apie tą darbo rinką ir nedarbo lygį, ar jisai jau kelia nerimą ar dar nekelia nerimo. Tai Lietuvoje registruota apie 145 tūkstančiai bedarbių, registruotas nedarbas siekia apie 8%. Tai kaip tada jūsų akimi žiūrint atrodo ta darbo rinka, ar yra vietos nerimui?
4: Aš kaip sakau darbo rinką, tai žiūriu į dinamiką ir žiūriu, ir turbūt rečiau pamirštu žiūrėti į bendrą lygį, taip, nes turbūt kaip dirbant su verslu, labiau žiūrim į dinamiką. Kaip keičiasi pamėnesiui, gal ketvirtį, pagal metus ir taip žiūrint, na, tas per metus, jeigu žiūrėsim registruoto nedarbą, tai jis yra šiek tiek sumažėjęs, jeigu žiūrėsim pagal valstybės duomenų agentūros metodiką skelbiamą, jis yra šiek tiek padidėjęs, bet, sakyčiau, apskritai situacija yra pakankamai stabili, kaip žiūrint iš dinaminės pusės. Dabar, ką akcentuoja finansų ministras, tai taip, Lietuvoje mes turim istoriškai ir palyginti su kitom šalim, turim didelį didoką nedarbą, bet vėlgi, čia, kaip sakyti, ministras prabūdo, čia pamatė tuos skaičius, bet nu, tai yra aukšti rodikliai. Bet, sakyčiau, kur gal irgi daugiau mes žiūrim ne į nedarbą iš verslo pusės, bet kiek yra dirbančių ir koks yra užimtumo lygis ir kiek yra užimtųjų. Tai va čia vėlgi tų užimtųjų skaičius Lietuvoje jis yra, na, turbūt pakankamai stabilus pastaraisiais metais. Taip kažkiek yra padidėjęs dėl imigracijos. Kas ramina, kad užimtumo lygis, kiek žmonių yra užimtų mūsų populiacijoje, jis yra istoriškai aukštas, berods apie 80% yra tarp 24 metų asmenų. Tai kas yra tikrai neblogas rodiklis, ten turbūt švedai turi apie 82%. Šiaip jeigu žiūrėsim darbo jėgos aktyvumą, tai pridėjus, na, kiek žmonių yra užimti ir kiek yra bedarbių, na, mes turim irgi tikrai istoriškai didelį aktyvumą. Tai va šitoj vietoj turbūt žiūrėti vien tik tais nedarbo lygį, nes, na, žmogus arba gali ieškoti darbo, arba jis gali būti ekonomiškai neaktyvus. Tai pas mus, na, čia turbūt yra dėl tam tikrų dalykų, pas mus yra nedidelis ekonomiškai neaktyvių žmonių skaičius, bet šiek tiek turim didesnį nedarbo skaičių. Bet, sakyčiau, bendrai paėmus, na, situacija yra pakankamai nebloga, taip žiūrint į priekį, nerimo kyla, čia turbūt labiau dėl dirbtinio intelekto ateinančios štormo, bet dabartiniu momentu situacija yra, sakyčiau, pakankamai nebloga.
3: Uh-huh. Inga, tada žiūri iš vienos pusės, jūs truputėlį iš kitos pusės, kaip jūsų akimis atrodo ta darbo rinka, ar irgi dalinatės tuo nerimu su finansų ministru?
5: Aš galvoju, kad mes žiūrime iš tos pačios pusės, nes aš irgi mėginu visą laiką akcentuoti, kad svarbiausia yra ne nedarbas ir jo mažėjimas, bet užimtumas ir jo augimas. Ir čia mes matome iš ties, kaip ir Tadas minėjo, labai gerus rodiklius, tai yra Lietuvos ekonomika yra atspari, mes turime kaip užimtumo tarnybą mes dalyvaujame ir europiniuose tinkluose, ir net ir pasaulio užimtumo tarnybų tinkle. Tai tikrai matome, kad Lietuvos situacija yra stabili ir tas sako ir ekspertai, ir mokslininkai tiriantis darbo rinkos barometrą. Tai yra, na, žiūrintis, kiek yra tas pokytis kiekvieną mėnesį ir kaip tas užimtumas sviruoja. Tai Lietuvos rodikliai yra geri. Tai pirma, antra, užimtumas yra, pridėsiu prie to, ką sakė Tadas, yra ne tik rekordinis, bet jis yra gerokai aukštesnis už Europos Sąjungos vidurkį. Tai yra tas veiksnys, kuriuo tikrai turime didžiuoti.

0: ir tie 143 tūkstančiai, tai mes turime suvokti, kad tai yra žmonės nebūtinai ilgą laiką nedirbantis arba visą laiką nedirbantis. Tai yra šiai dienai, nes turime lygiai taip pat šį kitą rodiklį, per metus užimtumo tarnyba fiksuoja perėjimą į užimtumą 200 tūkstančių. Tai reiškia, žmogus nebe tiek tvarus yra tas įdarbinimas arba užimtumas, ir čia jau turi įtakos visai kiti veiksniai, bet tai nereiškia, kad tie 143 tūkstančiai yra ir va taip metai iš metų nedirba. Tai reiškia, kad tai yra žmogaus gyvenimo situacija. Šiai dienai turime 143 tūkstančius, ateis žiemos sezonas, sulėtės tam tikri sektoriai, nedarbas kiek paaugs, pavasarį vėl sumažės, bet tai yra žmonių kaita. Ilgą laiką nedirbusių žmonių, tai yra 2 metus ir daugiau, mes turime apie 30%. Ir čia yra apie Europos Sąjungos vidurkį.
1: Iš tų 140 maždaug, ar ne? Aš norėjau apie nerimą daugiau, jūs labai pozityvius dalykus kalbat, viskas tvarkoj, panagrinėkim tada šiek tiek tai, tai kas lemia, kad tas užimtumas padidėjo. Irgi iš tų makroekonominių dalykų, ar ne, turbūt matom, kad į darbo rinką, darbo rinkoje lieka daugiau žmonių, negu ateina kartais. Ar čia tas momentas yra, ar kažkokios priemonės iš užimtumo tarnybos tada?
2: Aš manau, kad ekonomikos padėtis yra tas pagrindinis variklis, kodėl mes turim tą santykinai didelį užimtumą. Aišku, vėl kalbant apie nedarbą, noris, kad jis būtų kuo mažesnis. Ir čia nevama sakyti, kad yra, kad nėra problemos. Tai visuomet, na, norim to didesnio potencialaus ekonomikos augimo ir norim, kad kuo daugiau žmonių būtų darbo rinkoje, nes vis tiek tai susiję ir su pajamom, ir turbūt gyvenimo kokybė. Tai stengtis ir keisti tikrai yra kur, bet vienareikšmiškai manau, kad kaip mes turim ekonomikos augimą, taip mes turim ir pakankamai stiprią darbo rinkos padėtį. Vėlgi, galbūt tas pikas, jisai buvo gal prieš porą metų, prieš metus, dabar šiek tiek turbūt situacija yra stabilizavusis, bet taip, ekonomikos augimas yra atsakymas.
1: Taip,
0: aš tai apie nerimą keliančius ženklus, tai pasakyčiau taip, kad mes Lietuvoje vis dar turime labai daug neišnaudoto potencialo darbo rinkoje dėl tam tikrų, na, stereotipinių dalykų ir turiu galvoje negalę turinčių žmonių užimtumą. Išties verta apie jį kalbėti, nes potencialiai negalę turinčių žmonių užimtumas yra nažemas. Ir tai yra susikloščiusi ilgalaikė, turbūt tokia visuotinė norma, kad ir tų žmonių savivertė yra pakankamai žema. Ir ką mes stebime iš tokių kasdieninių susitikimų su žmonėmis, neretai šeimos aplinka labai turi įtakos. Ir ypatingai tėvai, artimiausia ta vat aplinka, kai atrodo, kad na, užimtumo tarnybos konsultantas žmogumi tiki 100 kartų daugiau negu jo artimiausi žmonės. Ir tai šitą tikrai turime kaip nerimą kelianti ženklą, nes potencialas iš šių žmonių nėra išnaudojamas tiek, kiek jis galėtų ir turėtų būti išnaudojamas modernioj valstybei. Antra yra senėjanti visuomenė, tačiau vyresnių žmonių sugrįžimas į darbo rinką. Ir jeigu anksčiau mes kalbėdavome apie 55 metų, tai dabar mes jau matome, kad net ir 50 metų žmogui, ypatingai regionuose netekus darbo, yra sudėtinga grįžti į darbo rinką. Ir čia vėl yra mūsų nuostatos. Tai yra, nebus toks greitas, nebus toks kažkas, tai, bet su juo dažniausiai net niekas nekalbėjo, tiesiog pasižiūrėjo į metus. Ir man tai yra toksai, na, stereotipų laužimo iššūkis dėl to, kad, na, žmogų visų pirma reikia pamatyti, kad padaryti kažkokias tai išvadas arba pasiūlyti tinkamą darbą. Ir trečias nerimą kelianti ženklas, tai yra jaunimo nedarbas. Tai mes turime 29 tūkstančius šiuo metu jaunų, tai žmonių iki 29 metų amžiaus kaip klientų. Ir beveik pusė jų neturi net profesinio išsilavinimo. Tai čia yra tikrai nerimą keliantis ženklas, kad žmonės Kita vertus, aišku, tai yra gyvenimo būdas ir apie tai turbūt dar vėliau diskutuosim, bet tai, kad tiek daug jaunų žmonių neturi darbo ir jo na, neretai net neieško, tai man yra nerimo kelianti ženklas. Tai reiškia, kad mes kaip darbdaviai kažką darome ne visai gerai.
2: Aš gal dar pridėsiu, man tikrai, bet jakis dažnai labai klinant, va, žiūrint į, kad užimtumas, jis 55-64 metų amžiaus gretose, jis labai išsiskiria, jeigu moterų yra pakankamai aukštas, vyrų jau jis yra labai pakritęs. Tai va čia irgi, kur turbūt yra ar ir struktūrinis turbūt klausimas, kodėl vyrai jau artėjantis prie pensijos traukiasi iš darbo rinkos, kiek tai susijęs su sveikata. Čia turbūt irgi toks jau labai struktūrinis klausimas, na, kaip tą sveikatos padėti irgi, na, stabiliai žiūrinti priekį gerinti. Nes vis tiek turbūt viena iš to nedarbo priežasčių, judant jau link pensinio amžiaus, yra paties žmogaus sveikata. Ir, kaip sakyti, jeigu jisai, na, turi problemų ir dar yra nepasitikėjimas iš savo jėgom, ar ypač, ir jeigu tai yra nepalanki geografinė padėtis, tai, na, nedarbas, jis yra pakankamai užprogramuotas.
1: Mhm. Inga, dar trumpai apie tos žmonės, kurie, jūs minėjot daug žmonių grupių, kur, pavyzdžiui, žmonės su negalia negali dirbti, ar ne, galbūt kažkurių tai dalykų, galbūt nepakankamai įtraukiame kaip visuomenė irgi, bet tie žmonės, kurie gali dirbti ir renkasi nedirbti, kas dažniausiai tą nulėmė? Ar yra kažkas priežasčių grupės, ar tai yra labai individualus atvejai?
0: Yra individualus atvejai, bet yra ir priežasčių grupės. Tai visų pirma yra gyvenamoji vieta, nes yra vis dėlto dar Lietuvoje mobilumo problematika ir jeigu žmogui nėra galimybės atvykti į darbo vietą, natūraliai jis lieka užrybyje. Tai yra tokių vietovių, kur iš tiesų žmonės lyg ir norėtų ir gebėtų, bet na, aš girdžiu kartais tokį dalyką, tegu susikoperuoja. Bet žinot, na, čia lengviau pasakyti negu padaryti, nes jeigu žmogui, sakau, ypatingai pirmaisiais mėnesiais, čia yra labai svarbus, arba sako, pas mus transportas nemokamas, tai labai gerai, kad jis nemokamas, bet jo nėra. Pavyzdžiui, yra tokių vietų Lietuvoje, kur autobusas kursuoja 2 kartus per dieną, tada, kai vežama į mokyklas dažniausiai, arba 2 kartus per savaitę, na, turgaus dieną. Tai įsitvirtinti, užsikabinti tam žmogui yra labai sunku. Vėliau taip, jisai gali ir kūro įsipilti, jau turi kažkokių tai stabilių pajamų, bet ta startinė pozicija yra visų skirtinga. Tai mobilumas yra viena problema. Antra problema yra, Tado jau paminėta, sveikatos problema. Ir čia yra ypatingai vyresnio amžiaus žmonės ir tikrai patvirtinsiu vyrai. Tai jie išties nebegali tęsti darbinės veiklos tose pozicijose, kuriuose dirba dėl sveikatos problemų, persikvalifikuoti irgi dažnai jau nebėra jėgų, nes nebėra to pasitikėjimo vyresniame amžiuje. Ir dar vienas momentas labai svarbus, tai yra paslaugos. Tai yra socialinės paslaugos, kurios taip pat ne visur yra pakankamai prieinamos. Tai yra, jeigu žmonės darbingo amžiaus slaugo šeimos narius, dažniausiai vaikus arba vyresnio amžiaus tėvus, jie ir dėl šios priežasties kaip tikslinė grupė iškrinta iš darbo rinkos. Ir čia turime problemą tikrai ne vien tik tai regionuose, šią problemą turime ir miestuose.
1: Tai identifikavom dabar priežastis, kas nutinka, dabar problema iš to kyla ir valstybei tikriausiai, ar ne, ir ekonomikai, tai viena vertus stereotipai, kaip sakė Inga, kainuoja, kita vertus visos kitos priežastis, ką ekonomikai reiškia, kai žmogus nedirba.
2: Na, jeigu taip labai, taip turbūt tiesmukai, tai didesnės sodros išlaidas, bet čia turbūt na, nėra ta problema didesnė, o didesnė yra, na, kad žmogaus pajamos yra mažesnės negu galėtų būti, žmogaus pajamos mažesnės, jis mažiau vartoja ir mažiau vėlgi sumoka atgal pinigų į biudžetą. Ir vėlgi turbūt kenčianti ta visa ir socialinė aplinka, tai va čia irgi, kaip kolega kalbėjo, na tikrai, kuo mes koncentruojamės į didmiesčius, tai kas yra regionuose, tai vėlgi, kuo yra mažiau žmonių didesni atstumai, tai čia ta problema yra, nu, sakyti, jinai toliau tęsiasi ir yra be galo sudėtinga tokius dalykus išspręsti ir pakeisti šitą visą dinamiką. Tai va, tai čia yra problema.
1: Kiek tada dar jūsų matymų, irgi šiek tiek užsiminiau pačioj pradžioje apie tai, kad didės minimali ir maksimali sodros išmoka, kiek tokios priemonės kaip išmokos arba valstybės kažkokie kiti įrankiai gali paveikti nedarbo lygį?
2: Manau, kad veikia taip ir turbūt, vat, ką padarė sodra nuo Liepos pirmos dienos, nu, yra vienas iš tų būdų, kaip sumažinti turbūt tą turizmą, ne, nedarbo, kad žmonės tiesiog jaučiasi komfortiškai, galėdami, na, ne, vėlgi, nepervargti, arba kaip sakyti, kaip netikrai, vat, girdėm iš daug iš klientų, kad ypač iš pramonės įmonių, kad kai tik ateina vasara, tam tikra dalis darbuotojų sako, aš dabar vasarą eisiu, keliausiu į sodą, noriu pailsėti, noriu paugauti, pažvejoti ir aš pas jūsų grįšiu rugsėjį spalį, ne? Na, tai kaip negalima žmogaus teisti, kad tai yra blogai, bet žiūrint plačiai iš ekonomikos, na, nes nori, kad tai būtų kuo platesniu mastu ir kad tokie dalykai nebūtų kasmet daromi. Tai va šitą tokį turizmą, aš kiek suprantu, kad tie sodros pokyčiai, jie kaip ir sumažina šituos dalykus ir tai labai gal siejasi, va kaip minėjo, kad ir su jaunimo nedarbo ir galbūt vėlgi aš mane tikrai, kaip jau yra suminėjęs nekartą, kad mane tikrai labai stebina, kai nedarbo išmokų gavėjų gretose didžiausia dalis yra jaunimo gretose. Ir ten vėlgi ne tik jaunimo, mes ten kalbam ir ten žmonės, kuriems yra ir ten 28 ir 30, beveik 30 metų, tai kai žmonės, na, gauna nedarbo išmokas, kai tikrai turbūt problemų susirasti darbo nėra. Tai, tai yra tam tikras naudojimasis. Ir šito vietoj, na, turbūt va čia yra, kad tos sąlygos jos turi būti, kaip sakyt, nu va tas, kad turi turėti stažą, kaip dabar 12 mėnesių ištisinį, kad gautum išmoką. Dėl pačios išmokos dydžio, tai vėlgi galima čia diskutuoti, kad galbūt yra šiek tiek didokas ir vėlgi, kaip suprantu, ką sodra padaro dabar, šiek tiek ir padidėja, taip, tai tas nedarbos pastai, jie, kaip sakyt, tas santykis dar išauga, bet sakau, bet vėlgi, jeigu tai yra, na, nepiktybiniai atvejai ir tai yra normalu, kad valstybė turi pasirūpinti žmonėm ir tai visko atsitinka visiems ir kad, na, bet kuris gali būti prarasti darbą ir kad ta išmoka bent jau trumpu laikotarpiu gali būti pakankamai tokia solidi, bet vėlgi tai, mhm, bet tai negali būti, na, kas pusmetį, kas metus.
1: Taip, Inga, ar susidurėt su tais, nežinau, ar galima tai vadinti, turbūt galima, piknaudžiavimo atvejais ir kaip tada subalansuoti, kad viena vertus tikrai išlaikytumėm to žmonės, kurie gali dirbti, kaip minėjot, ir patį jaunimą įtrauktumėm, bet tuo pačiu turėtumėm tą pagalvę tiems, kuriems iš tikrųjų jas reikia.
0: Na, nėra tokio vieno receptų, iš tiesų nuo nedarbo nesame apsaugotas mes nei vienas. Ir nedarbo draudimo įmokos tam ir skirtos, kad netekus darbo mes gautume išmoką tiesiog darbo paieškos laikotarpiu. Natūraliai kiekviena sistema turi ir tą teigiamą pusę, ir neigiamą pusę. Ir apskritai kiekvienas gyvenimo įvykis turi abi puses. Tai vieno recepto tikrai nėra. Ir aš tai pritariu, kad šiek tiek sumažins tą vadinamą į darbo turizmą, bet tiem žmonėms, kurie, na, sakau, vat, neturi, pavyzdžiui, elementarus pavyzdys, mama viena, sakykim, jinai dirbanti, bet vaikas išeina atostogų vasarą. Jo vieno namie nepaliksi, stovyklos, na, mama neįperka. Ir jai tai yra vienintelis kelias, tuos 2 mėnesius išeiti iš darbo ir rudenį ieškotis darbo iš naujo. Ir čia yra niuansas. Jeigu tai yra paklausi profesija, ar ne, pavyzdžiui, koks nors pardavėjas kasininkas, kurio reikia visur ir galimybės, ypatingai miestuose, yra labai plačios, tai nėra jokio, na, net mąstymo tikriausiai, kad rudenį aš darbo nesusirasiu. Lygiai taip pat yra su kitom profesijom, statybiniam, inžinierium, IT, mažėja jaunesniųjų programuotojų poreikis, bet auga kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Ir aišku, atlyginimai yra tokie, kad žmogus gali sau leisti tuos 2 mėnesius gauti mažesnes šiek tiek pajamas, jeigu reikia derinti, na, šeimos ir darbo aplinką. Tai vat į tai turėtume atkreipti dėmesį. O kitas dalykas, na, jaunas žmogus, jisai tikrai negalvoja apie tai, kad kažkada man pritrūks stažo iki pensijos. Mes nemokame to daryti, mes neugdome jaunų žmonių tiek, kad jie galvotų apie tai, kas bus pensijoje. Vokietijoje tyrimas mane pribloškia jaunų žmonių iki 25 metų, būtent nedalyvaujančių darbo rinkoje. Tai rezultatai buvo tokie, na, į klausimą, kodėl jūs nedalyvaujate, jaunuoliai vokiečiai atsakė, mes nepasitikime pensijų sistemą. Tai koks yra reiklumas to jauno žmogaus, kuris sako, jeigu valstybė yra nepatikima, tai ką man čia reikia? Lietuvos jaunuolis nedaug skiriasi. Tai aš nenoriu pasakyti, kad Lietuvos jaunuoliai nepasitikė sistema, bet aš noriu pasakyti, kad jaunas žmogus, jis visai kitaip suvokia gyvenimo tėkmę, visai kitaip suvokia rizikas. Ir jis tiesiog, na, dabar neskubės pagyvent su tėvais, paieškot savęs 2 metus. Gerai, jeigu kažkur savanoriaus, bet ne kiekvienam to reikia, nes pas tėvus gyventi yra visai fun ir visai gerai. Kitas dalykas yra reiklumas jauno žmogaus. Tai ko nori jaunas žmogus? Savirealizacijos, kūrybinės laisvės, smagios profesijos, net ir nenobodžiausią darbą tu turi jaunam žmogui pristatyti kaip labai įdomu ir labai vertinga, nebeužtenka pasakyti, kad žinai, tu gausi atlyginimą. Tai jauno žmogaus poreikiai yra kitokie, tai reiškia, kad mes ne kažkokiom kontrolės priemonėm turime skatinti, bet galvodami, kaip sukurti jauno žmogaus ryšį su įmone, su darbo rinka, ilgainiui su valstybe.
1: Bet gal viskas gerai, kol tie žmonės, kaip sakėte, tiesiog patys iš savęs, ar ne, galbūt mokosi, galbūt kažką tais dirba, galbūt kažką, nežinau, šiaip veikia įdomaus ir vėliau pradės dirbti. Turbūt problema yra tada, kai mes juos vis dėlto turim užsiregistravusius, ar ne, ir gaunančius tas išmokas, ar mato čia problemą?
0: Taip, bet tokių žmonių nėra daug. Mm. Čia aš turiu labai aiškiai pasakyti, kad apskritai nedarbo socialinio draudimo išmokų gavėjų visame kontekste nėra daug. Nes tam tu turi vis tiek turėti ir stažą, ir būti mokėjęs įmokas. Tai nėra socialinė parama, kuri mokama dėl to, kad tu neturi pajamų. Tu turi būti gavęs darbo užmokestį prieš tai, na, tam tikrą fiksuotą laiką, ne šiaip, jinai nėra skiriama kiekvienam žmogui. Ir jaunų žmonių procentais yra taip, kontekste bendrame išmokų gavėjų yra nemaža dalis, bet skaičiumi jų nėra tiek daug. Mes turime galvoti apie tą jaunuolį, kuris nieko negaudamas neranda vis dar motyvacijos. Tai vat sužadinti motyvaciją nėra lengva. Šiandien kalbėjome taip pat su kolegom ir aš pirmą kartą, tarp kitko, jau taip garsiai girdėjau tą leitmotyvą, bet pirmą kartą išgirdau taip garsiai, kad žmonės bijo skambinti jaunam žmogui ryte, nes matote, ponai miega. Tai, na, vat, turbūt į tai turime atkreipti lygiai taip pat dėmesį ir pradėti nuo savo šeimos, nuo savo aplinkos, nuo vaikų ir paaiškinimo, kad vis dėlto tu esi valstybės dalis. Čia dar vieną momentą noriu pasakyti, tyrimą tokį irgi neseniai visai skaičiau, kad nedirbantys žmonės, 34% nedirbančių žmonių čia Europoje, 23 metų tyrimas, turi psichologinių problemų. Dirbančių žmonių 16% turi to paties tipo problemų. Tai vat, ką daro nedarbas? Jisai ne tik tai pajamos yra, bet ir aišku, kad tas problemas reikės spręsti ir reikės spręsti valstybei finansuojant.
1: Taip, tadai trumpai laikas baigėsi, bet iš to, ką Inga sako, tai turbūt ir pati ir ekonominė ir visokia darbo rinkos struktūra keičiasi jau, ar ne? Mes dabar jau matom, kad gali keistis ir keičiasi. Tai ką čia dabar daryti su ta ekonomika ir kokį, nežinau, galbūt kokį rodiklį stebėti, ar ne, kad matytumėm, kaip į tai reaguoti ir...
2: Tai turbūt tos pačios, kur minėjom, užimtumas. Aš vėlgi gal skaičiau, Taip, jaunimui situacija, kaip ir turbūt ypač su dirbtiniu intelektu, gal kaip tik yra, jiems yra didžiausiai iššūkiai, negu na, vat, mums kaip vyresniems, kurie esam labiau patyrę ir bet kitą vietą, žiūrėkit, vėlgi, Lietuva yra tuo unikali, kad būtent jaunesni žmonės gauna didesnės pajamas. Tai tie, kurie įsitvirtina darbo rinkoje, jie vat, priešingai negu kitoje Europos šalyse, na, ten, kur turbūt algų pikas pasiekimas 50-60 metų. Lietuvoje algų pikas dabar turim 30-40 metų, kai yra algų pikas. Tai iš esmės negalima sakyti, kad situacija yra prasta. Taip, bet mes vat, labai teisingai, kad mes turim jaunimą ugdyti ir aiškinti, kodėl taip, grubiai, bet darbas yra vertybė ir psichologiškai, ir pajamų prasme. Tai, ir vėlgi, kad jaunimas ieško ir galvoja, na, tai irgi yra ėjimas turbūt aukštesnės pridėtinės vertės, nes negu griebtis, na, bet kurio darbo. Tai, sakyčiau, iššūkių yra, bet vėlgi, na, judam, aš sakyčiau, gal nebūkim tik pesimistai.
1: Taip, tikrai nebūkim. Ačiū labai už pokalbį. Kalbėjomės su Seb Banko ekonomistu Tadu Povilausku ir užimtumo tarnybos vadove Inga Balnanosienė. Pradėjom nuo nedarbo, baigėm ties tuo, kad viskas gal ir gerai čia su to mūsų darbo rinka. Ačiū labai klausytojams. Likite su Žinių radiju.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
3: Žinių radijas.
5: 10:33.
3: Žinios.
5: Mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Garastas. Jungtinės valstijos informavo Baltarusio opoziciją, kad kalinių paleidimas kuriam laikui atidėtas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Eidamas 95 metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Žinia apie netektį socialiniame tinkle pasidalijo asociacija Lietuvos krepšinis. Garasto treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. Jo treniruojama Lietuvos rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių Barselonoje ir Atlantoje bronzos medalininkė. Grupė Seimo narių įregistravo ir skubos tvarka siūlo priimti įstatymų pataisas, numatančią stiprinti e-sveikatos sistemos saugumą. Siūloma, kad elektroninė sveikatos paslaugų sistema būtų finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Viena pataisų iniciatorių Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė aiškino, kad projektu siūloma baigti sveikatos sistemos finansavimą nuo projekto iki projekto. Anot politikės, sistema neturi priklausyti nuo laikinų ES fondų pinigų. Daugiau nei 30 žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ragina būsimą koaliciją formuojančių partijų lyderius neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės į šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Donaldo Trumpo administracija informavo užsienyje veikiančią Baltarusijos opoziciją, kad kuriam laikui atidedamas kitų politinių kalinių paleidimas. Trumpo pasiuntinio Džono Koulo vadovaujamų derybų metu iki šiol pavyko išlaisvinti per 400 kalinių. Dar beveik 870 vis dar laikomi kalėjime, įskaitant 170 kalinių, kurie yra ypač pažeidžiami dėl amžiaus, ligos ar sunkių kalinimo sąlygų. Opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sakė, kad Jungtinių valstijų pusė ją informavo, jo kiti paleidimai kuriam laikui buvo atidėti, tačiau ji negalėjo skleisti priežasties. Žinant priežastį, tai neverčia nerimauti teigėgi ir taip pat nurodė, kad tai nėra proceso pabaiga.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
3: Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kokiamis muzikos grupėmis būtų Lietuvos politinės partijos? Atsako filosofas Paulius Gritėnas.
3: Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
4: Okay.
3: Socialdemokratai.
4: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur surenka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jiems buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų, žemaitukai, lietuvaičiai, ten nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
3: Ok, Laisvės partija.
4: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
3: Ne, aš dėl to ir noriu.
4: Bet gerai, nu, koksai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
3: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
4: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
3: Bet Marila Radovič yra...
4: Nu, jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disco polo atvažiuoja. Yra tokia okay. Grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
3: Balius lietuviškas būtų.
4: Nu, tai tas disco polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosų kultūra. Išpurkštas, bet Lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
3: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
4: Ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš kui pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
3: Gražinai labai.
4: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokius instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkai tai tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėsio. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai okay. Valstiečiai.
3: O Tevinė sąjunga, pavyzdžiui?
4: Tevinė sąjunga, nu gerai, Tevinė sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribute band dabar, kur nebeaišku, ar nors vienas dar liko iš hiperbolės.
3: Jie jau ten dainuoja... visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės.
4: Jo, bet
3: ar tu kalbi apie tribute bandą, kur nei vieno nėra iš hiperbolės?
4: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar...
3: Kur dabar atsipirko koncertą. Tai Prapras, taigi jų būgnininkai.
4: Nu, bet jo, bet tuo pačiu metu Prapras ten daro kažkas su Romų šokius, ne?
3: Burleskais dar.
4: Jo, tai va, tai čia Tevinė sąjunga tokia yra, kur, ta prasme, kažką ten Goodbye Left Side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj...
3: Tai toj pačioj.
4: Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai, konservatoriai. Nu, aš sakau, tiesiog tas, ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tevinė sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės. O tapatybė tai kiekvienais metais tribute band ir kiekvienais metais įtikint rinkėją, kad jie tikroji hiperbolė yra. Nors jie nebėra tai hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra. Ar Romų šokiai, ar Berno gitaro solo.
3: O ne, manau, šrakas būtų?
4: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduoti, kad čia lietuviškas. Na, aš taip prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituoti tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat, ne, manau, šra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors... koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo filosofas Paulius Gritėnas. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama.
6: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Mirė legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Iš akreditavimo tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Eidamas 95 metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. Jo treniruojama Lietuvos rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių Barselonoje ir Atlantoje bronzos medalininkė. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Pasak vyriausybės vadovės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų. Į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinti įrašai apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskinės teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių, mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Apie incidentą informuotos institucijos, kurios ėmėsi saugumo priemonių. Pasak ministrės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Donaldo Trumpo administracija informavo užsienyje veikiančią Baltarusijos opoziciją, kad atidedamas politinių kalinių paleidimas. Opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja sakė, kad kiti paleidimai kuriam laikui buvo atidėti. Ji sakė negalinti atskleisti priežasties, bet nurodė, kad tai nėra proceso pabaiga. Trumpo pasiuntinio Džono Koulo vadovaujamų derybų metu iki šiol pavyko išlaisvinti per 400 kalinių, dar beveik 870 laikomi kalėjime, įskaitant 170 kalinių, kurie yra ypač pažeidžiami dėl amžiaus, ligos ar sunkių kalinimo sąlygų. Belfaste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai padegė pastatą ir automobilius, blokavo dalį gatvių. Šimtai protestuotojų, daugelis su kaukėmis, susirinko keliose Belfasto vietose. Demonstracijos kilo, kai įtariama pabėgėlis iš Sudano įvykdė išpuolį peiliu. Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše ir sukrėtė šalį. Išpuoliui įtariamam 30 metų vyrui pateikti kaltinimai. Šiandien jis turėtų stoti prieš teismą. Pavedimus Hamas organizacijai daręs Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu ir rėmimu, pranešė Valstybės saugumo departamentas. Pasak teisėsaugos, Kirgizas savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis vyras, palaikantis teroristinę organizaciją Hamas, pernai vasarą atliko kelias finansinės operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės, paremdamas grupuotės karinį sparną. Iš Stambulo skridusi kaltinamąjį šių metų kovą Vilniaus oro uoste sulaikė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė 3 mėnesių suėmimas. Jam gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.

0: rinką bei atsakingą požiūrį į lošimą kaip laisvalaikio formą. Tuo metu finansų ministerija siūlo naujus reguliavimo pakeitimus, kurie anot asociacijos gali reikšmingai pakeisti šios rinkos veikimo sąlygas, ką numato naujausias ministerijos reguliuotas įstatymo projektas, kokius argumentus pateikė jo šalininkai ir kritikai, ar siūlomi pokyčiai padės mažinti su lošimais susijusias rizikas, ar sukels naujų vis dėlto problemų ir paskatins šešėlinę rinką. Apie tai mes šiandien man malonu pristatyti laidos svečius. Samuilas Kacas, ilgametis nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir Robertas Kvietkovskis, asociacijos konsultantas, buvęs valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisininkas ir pirmininkas. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai, Liutaurai, nuo jūsų pradėkim. Čia prieš porą savaičių kalbėjom, kaip čia draskoma ir žlugdoma lošimų rinka. Dabar liktai turime naują įstatymo projektą. Tai gal čia įvyko lūžis kažkoks, finansų ministerija išgirdo asociacijos pastabas ir siūlymus, kaip jūs vertinat situaciją?
3: Jeigu būčiau optimistas, galima būtų taip sakyti, bet esu realistas ir skaitau dokumentus, kuriuos teikia valstybės įstaigos. Tai finansų ministerija iš esmės nepadarė lūžio, eina tuo pačiu įprastu keliu, kuri iš esmės veda į radikalaus azarto ir tokios nepamatuotos socialinės rizikos situaciją. Jeigu žiūrint į tai apskritai, ką finansų ministerijos siūlymai arba projektai, ką jie daro, jie sutelkia dėmesį į tokius, yra tokios teiginys, tokia šiaudų kaliausia, kai vat, sukuriam dirbtinį taikinį ir jį pradedam tada spręsti. Tai vat, finansų ministerija būtent į tai dabar ir kreipia savo pastangas, ieško tokių tariamų problemų ir jas imasi neva tai reguliuoti, neva tai taisyti, neva tai kažką tai spręsti, keisti. Na, konkretus pavyzdys, pavyzdžiui, siūlo uždrausti naudoti grynus pinigus. Ne? Neva tai kažkokia problema, neva čia vat, eurą įmetęs patirsi kažkokią tai pinigų plovimo situaciją ar dar kažką. Bet vis dėlto, ką asociacija sako, tai asociacija sako, kad mes turim pamatinės problemas situacijoje, rinkoje ir ta pagrindinė pamatinė problema yra rinkos struktūra. Rinkoje dominuoja pačios pavojingiausios lošimo paslaugos. Jeigu žiūrėtumėm į pasiūlos, ką žmonės renkasi struktūrą, matytumėm, kad 7 iš 10 internetu padaromų statymų yra automatams, neribotų statymų automatams, kurie iš esmės yra pati rizikingiausia.
1: Ką reiškia pati rizikingiausia?
3: Tai iš esmės, vat, jeigu žmogui, vat, kuris mažiau susidūręs, tai iš esmės labiausia didžiausi statymo sumos ir labiausia tikimybė pralaimėti. Ir šitoj vietoj, ką tai reiškia, per ilgą laiko tarpą tas akumuliuojasi, susikaupia ir tas natūralu pavirsta realiom žmonių problemom. Nebūtinai sveikatos problemom, bet socialiniam problemom, finansiniam.
2: Galima palyginti, pavyzdžiui, su alkoholiu, reiškia, kuo mažesnė kaina, kuo didesnis stiprumas. Kad suveiktų gerai.
0: Bet taip ir yra.
2: Taip ir yra. Nu, vat lygiai tas pats ir čia, nes vartotojas yra žmogus. Tas pats žmogus yra vartotojas. Jisai įvairias paslaugas vartoja.
3: Jo, tai vat geras pavyzdys, vėlgi žmonėm, kurie mažiau susidūrė, padarykim analogiją su alkoholiu, ne? Tai lošimų rinkoje dominuoja stiprus alkoholis. Degtinė. Neribuota gal net medicininė degtinė. Ne? Ką tai reiškia? Spiritas medicininis. Ne? Ką tai reiškia? Vartotojas natūralu, jeigu tai, į tai orientuosias, patirs tik tai žalą. Kita bėda, kurią valstybė, kurią finansų ministerija visiškai nekreipia dėmesio arba nemato, tai yra mokesčių sistema arba progresinio mokesčio tarifas, kuriuos siūlo asociacija. Ministerijai tas nėra svarbu arba neišgirstama kažkodėl. Asociacijos ekspertų skaičiavimais praeitais 25 metais valstybė negavo nuo 80 iki 85 milijonų eurų biudžeto pajamų, kuriuos galėjo gauti, jeigu būtų viskas tvarkingai sureguliuota, pagal, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos, pagal Vokietijos, kitų Europos valstybių pavyzdį.
2: O už praeitais 73.
3: Taip, tai įsivaizduokit, vat, na, 70, 80, šiemet bus nu, galima spėt, bus apie 90 milijonų negautų pajamų. Na, tai yra, manyčiau, tai yra reikšminga didelė suma, kurios finansų ministerija nekreipia, nemato. Ir kitas dalykas, iš tiesų nematoma problema, finansų ministerija to ir negalėtų pripažinti savo klaidos, tai yra apskritai rinkos

0: priežiūros rinkos sąrangos klausimas, kas, ką daro lošimų priežiūros tarnyba, kaip jinai turėtų elgtis, o kaip elgis. Tai vėlgi šitas nepastebama, neįvertinama.
1: Mhm. Nežinau, Robertas gal...
2: Tai ne vien tik ministerija, bet ir lošimų priežiūros tarnyba dalyvavo šitą procesą ir privalėtų dalyvauti ir aktyviau dalyvauti. Tai kokią šiandien turime situaciją? Tai turim situaciją tokią, kad tos institucijos, kurios turėtų formuoti, būti aktyvesnės, šiandien dienai tokio imitaciniai būsino. Tai yra nesprendžiamos problemos iš esmės, tai yra nesižiūrėgiama į tuos pamatinius dalykus, dėl kurių yra diskutuojama, dėl ko yra keliamas klausimas. Tai nelegalus verslas, nepilnamečių apsauga, verslo žlugdymas, regionus ir kiti klausimai. Ir šiandien gaunasi taip, kad pavieniais tokiais siūlymais imituojamas toksai, nu, susirūpinimas lošimais. Nors iš tikrųjų, jeigu jau rūpi, tai turėtume žiūrėti iš esmės. Tai šiandien tokia situacija gaunasi taip, kad tokiam kritiniam taškėm mes šiandien esame. Tai yra, jeigu nespręsim situacijos iš esmės, to giluminių priežastinių klausimų, tai turėsime tai, kad arba šiandien mes su parlamento pagalba vis dėlto sėsim, padarysim tyrimą ir atitinkamai keliausim tvaraus lošimo organizavimo, lošimo paslaugų naudojimo, arba nuo šito taško, jeigu nesimsim jokių priemonių, beisime apačią ir greičiausia bus sužlugdytas tam tikras sektorius ir mes turėsim problemų. Klausimas dabar, kas už tai atsako? Tai atsako tie, kurie tą ir formuoja. Tai mes šiandien turim tokią situaciją, kad jau nuo 12 metų lošimų priežiūros tarnyboje dirbantis asmenys, nu, atitinkamai siūlymus teikia finansų ministerija toliau, tai mes turim tokią situaciją, kad jau nuo 12 metų, jau beveik 12 daugiau metų, turim nuolatinę ištisinę reformą ant reformas. Tai yra kiekvieną kartą šitos institucijos siūlo reformuoti, numato tikslus ir sako, kad bus pasiekti šitie tikslai. Turim situaciją kokią, kad šitie tikslai yra nepasiekti, kurie buvo deklaruoti, priešingai atsirado pasiekimės, kurios yra neigiamos ir kurios buvo deklaruotas verslo, kad tokios atsiras. Ir šiandien dienai toliau tęsiamas šita procedūra, tai gaunasi taip, kad iš vienos pusės naudojamas savokos, tokios gražios kaip atsakingos lošimas ir panašiai iš vakarų valstybių, taip? O priemonės ir būdai šitą realizuoti yra, nu, rytų krypties, tų tokių, pavadinkime, skaltanagių. Tai yra stumima visai kita linkme. Tai jeigu bus tokia situacija, mes iš parlamento negausim jokios pagalbos, ko mes ir prašom nuolat, tai turėsim liūdnas pasiekmes.
1: Žiūrėkite, mes jau ne vieną kartą kalbėjom ir jūs ne vieną kartą kalbėjot, kad vienas iš sprendimų, kuriuos jūs matytumėt, yra parlamentinis tyrimas.
2: Ar parlamentinis tyrimas, ar darbo grupė, tai yra čia formos jau dalykas, bet parlamento iniciatyva, dėmesys, tai ypatingai norėtų šito.
1: Taip, Samuilai, pildykite.
3: Jo, tai turbūt labai svarbų dalyką, taip užminė, paminėjo parlamentinį tyrimą, kuris tikrai buvo gimė mano galvoj, inicijuotas buvo mano ir čia vat Liutauras, liudininkas, gali tą patvirtinti.
1: Bet jo atsisako.
3: Sekundę, neskubėkit. Tai jisai atsirado iš Jungtinių Amerikos valstybių
0: patirties.
1: 20 amžiaus
3: vidurio. Jo, 20 amžiaus vidurio patirties, kai buvo situacija, kuri labai labai priminė situaciją Lietuvoje, nes Stepukonio įvykiai tai akivaizdžiai tą patvirtino. Va, tik tai esmė, kad Lietuva po 100 metų vėliau net į padus netinka Jungtinėm valstijom prieš 100 metų. Tai čia esminis skirtumas. O, reiškia, buvo siūloma tą padaryti todėl, kad reikalingas politinis vertinimas visų šitų reikalų, kurie yra. Nes, pasakysiu dar daugiau, mes labai įdėmiai stebėjom visą šitą situaciją paskutinius 12-10 metų, kurie vyksta Lietuvoje lošimo paslaugų rinkoje, o tai reiškia lošimus plus loterijas, jo, ir mes matome požymius, labai aiškius požymius, kad tam tikros institucijos, tam tikri pavieniai asmenys, tam tikros grupės asmenų, tame tarp ir politinių grupių, taip, jie veikia prieš Lietuvą visiškai konkrečiai ir aiškiai.
0: Daro žalą?
3: Jie atnešė labai didelę žalą Lietuvai. Štai kame reikalas. o galima buvo visiškai kitaip veikti. Va, bet jie to nedarė.
2: Tai ir šiandien galima ir reikėtų veikti, bet veikiama visi kitam. Tai turbūt samailai ne vien tik politinių, ką jūs sakot, vertinimą, bet mes ir parašysime ir turėtų pasijungti ir teisinis vertinimas atitinkamos tarnybos, kurios žiūri valstybinį interesą.
3: Po to, va, taip, po to, bet reiškia šitas neįvyko. Todėl akivaizdu ir aišku, nu sakykim, kol kas neįvyko. Jeigu materializuoti tą visą reikalą, tai ir konservatorių, reiškia, valdymo laikotarpiu 22 metais balandėje buvo kreiptasi, taip, ir kokius veiksmus jie darė ir kaip jos maitino pasiūlymais tam tikrus asmenys, apie kuriuos mes dar šiandien pašnekėsim, tai mes matom, kokios pasiekmės jų veiklos, kad žmonės, reiškia, pralaimėjo dar šimtais milijonų, milijardais daugiau po jų pastangų, prirašė prašymų neleisti lošti per metus daugiau nei 20 tūkstančių vat, mokesčių prarasta, kaip Liutauras sakė, per 2 metus apie 150 milijonų ir taip toliau ir panašiai. Tai jūs man pasakykit, ar gali taip būti, reiškia, toks elgesys esmenų politinio ir administracinio resurso veikiančio Lietuvos labui. Tai jokiais būdais, jis negali būti toks veikimas. Tai reiškia, čia jau mes turim su kriminaliniais, visiškai kriminaliniais reikalais ir tam tikri žmonės, kurie matomai, nuo kurių priklauso labai stipriai šitie visi reikalai, taip, jie nenori jokio tyrimo. Todėl, kad matomai žino, kodėl jie nenori. Tai dabar žiūrėkit, kas toliau vyksta Lietuvoje. Taigi mes visi matom, kas dedasi su tam tikrom tarnybom, ar ne, kas dedasi politiniam lauke. Tai galima teikti visgi labai paprastai. Nu, Lietuva nėra jūros gėrybių valstybė, bet mes matom krabus, aštunkojus, čia visokiausius dalykus. Supranta, tai kitas momentas valstybės tarnyba. Nu, dvi institucijos, nu, garbingos institucijos, kurios švieslintės konkurse labai gerose vietose buvo.
0: Jo, pirmose vietose, lošimų priežiūros
3: vietose, jo, tai žiūrėkit, šviečia fasadas vienaip.
2: Realybė kitokia yra.
3: Realybė kitokia. Tai mes raginom imtis priemonių konkrečių. Tai galiu pasakyti dar daugiau, tai niekas mūsų net nepakvietė, niekam mes neįdomus, nežiūrint to, kad mes virš 30 metų seniausia lošimų, reiškia, asociacija
0: Lietuvoje. Aš gal norėčiau kai kurius konkrečius atvejus. 22 metai buvo pirmas mūsų kreipimasis. Kas tuo metu buvo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas? Mykolas Majauskas. Vietoj to, kad imtis ir nagrinėti, jis registruoja kreivus projektus, kuriais iš esmės bando įteisinti paslaugų importą iš išorės, kad Lietuvoje naikinti lietuvišką pramonę, o importuoti iš užsienio. Mm-hmm. Bet tai šitoje vietoje Mykolas Majauskas buvo tik vienas. Šalia jo buvo atsirado Gintarė Skaistė, kuri irgi dalyvavo su šimtam apie tą pačius progresinius mokesčius, mes jai rašėm. Darykit progresinius mokesčius čia ir dabar. Tylu ramu niekas. Priešingai, jinai padidina mokesčius nuo 20 iki 22 procentų visiems vienodai.
3: Aš labai atsiprašysiu, aš noriu tiesiog jums paaiškinti, kas čia vyksta konkrečiais skaičiais. Ne tik faktais, bet ir skaičiais. Dabar įsivaizduokit, reiškia, nuo 2013 metų, reiškia, antžeminiai lošimai padidėjo nuo 68 milijonų iki 71 milijono. Nu, nepilnų procentų, taip. Padidėjo per 13 metų, ne pilno procentų, taip. Reiškia, toliau, nuotoliniai lošimai jau ne 2016, nes jie legalizuoti buvo, jo. Tai jie padidėjo per konservatorių valdymo laikotarpį 400 procentų, jo, pinigais 150 milijonų. O ten, reiškia, vos 1 milijonų. Klausykit toliau. Loterijos, reiškia, 51 procentas, tai padidėjo 26 milijonais. Ir kala jie vienodus mokesčius visiems.
2: O sako, kad
3: sekundė, du kartus per kadenciją. Jūs galite įsivaizduoti, ką jie daro. Tai dabar akivaizdus klausimas. Kas siūlė, iš kur šitie siūlymai?
1: Čia matom tokią akivaizdžią protekciją?
3: Čia iš vienos pusės visiška protekcija, iš kitos pusės visiška žlugdymas. Ir va šitos bendrovės, kurios veikia, sakykime, antžeminių sektoriuose, ypatingai lažybų punktuose ir ypatingai B salonuose, taip, jie per vietą labai mažas pajamas turi. ir automatiškai gavosi, kad pusė lažybų punktų žlugo, pusė, dabar toliau, reiškia, salonų 25% užsidarė, o darbo vietų prarasta rinkoje visoje 35%.
0: Daugiau nei trečdalis.
3: Ir tuo pačiu metu, reiškia, iš tikro, kaip Liutauras sako, paslaugos, reiškia, importuojamos ir dar mokami į rytus ar į vakarus.
0: Kai mes sakom, kad
3: išvežam iš Lietuvos, čia sakau, stebiva visą šitą.
4: Gal Samuilai čia taip, nu, gavusi, nesuprato gal žmonės, ką daro.
0: Tai kad mes rašėm.
3: Sekundė, yra niuansai tokie. Visi šitie numeriai yra finansų ministerijos rengiamose išvadose. Pavyzdžiui, jeigu
1: jie šitus visus skaičius turi, mato ir...
3: Žinoma, ir jie, reiškia, bet koks ten Seimo narys ar grupė Seimo narių, sakykime, teikia siūlymą, ne? Arba projektą, tiksliau. Jis važiuoja į vyriausybę, kaip sakant, išvados vyriausybės. Vyriausybės išvadas rengia finansų ministerijos tam tikras padalinys, kuris užsiima, reiškia, rinkos reguliavimą. Po rinkos reguliavimo departamentų. Ir jie rašo išvadas, jeigu jūs už ilgą laikotarpį, ir čia būtų tyrimo taip pat, objektas, visos išvados, visi projektai, kurie buvo teikti vyriausybei, peržiūrėti, išanalizuoti, padaryti išvadas. Galiu pasakyti, jokio pasiteisinimo. Jokio, absoliučiai. Tai
4: netgi nesiteisina.
3: Kad vyriausybė, sakykime, taip, nu, tas pats vyriausybės narys, finansų ministras, taip, viceministras, taip, tai jie kaip patenka į tas pozicijas, sakykime, matant tą visą degradaciją politinio administracinio resurso, kaip jie patenka? Tai aš daug galvojau, žinot, vat yra lakūnas, patiria avariją, be vairuodamas lėktuvą, ar ne, jisai katapultuojasi, žinot, kad išgelbėt gyvybę jam, jo, eisiu parašiutu, jeigu dar gyvas, tai sėkmingai viskas nusileidžia ant žemės. Tai šitoj srityje, jo politiniai, tai iš žemiausio lygio jie katapultuojasi į patį viršų. Pirma, neturėdami jokios realios valdymo, vadovavimo patirties, taip, jie atsidūrė pačią viršų, penthouse, ant stogo. Geriausiam, reiškia, aukšte, brangiausiam, jie atsidūrė ten.
4: Jūs įmėlų, ne vien politinių,
3: bet nenukirs. Ir dabar toliau senka viceministras. Lygiai tas pats, klausimų jie nežino, kurios kuruoja, ir tai yra natūralu. Natūralu visiškai, nes čia specifinė veikla. Ir aš, pavyzdžiui, galiu komplimentą pasakyti Kizenevičiu, jis teisingai padarė, kad nusišalino. Nes žmogus sąžiningas yra, jisai suprato, kad nu, tik atsistojęs prie vairo, tokio lygio klausimai, įsisenėja klausimai dešimtmečiais. Čia skandalinga situacija ir gaunasi taip, kad vidurinės grandies valdininkai nukaifuoja jie iš laimės, kad gali vat, šitos triukus daryti, o triukai yra be galo skausmingi, be galo skausmingi. Jie žlugdo valstybę konkrečiai.
1: Dabar
3: darbo vietos, žmonės socialinė įtampą jie didina, o prisidengia jie prisidengia baisiai šviesiais tikslais. Nu, aš sakyčiau, nu, jau labai toks dalykas, sakykime, įveikėjo, tai visos valdžios, ar dabartinės Rusijos, ar Stalino, ar Hitlerio, nu, jie visi prisidenginėjo be galo šviesiais šūkiais. Ir
1: kokie tie šviesos tikslai?
0: Nu, taigi dėl žmogaus sveikatos.
3: Žmogaus apsauga, sąžiningas, skaidrus verslas, visa kita. Bet yra pagrindas. Jie pamatinių dalykų jo visiškai nekreipia dėmesio. Todėl nieko ir nesigauna. Bet kur jų laimė? O laimė jų yra tame, kad realiai, jeigu taip kalbėt, niekam tas neįdomu. Suprantat, nei tas žmogus, nei tas skaidrumas. Jiems neįdomu. Todėl ir kyla masė reikalų. Ir čia krūva neskaidrių dalykų, tą mes matom iš ko? Iš tų kitų tarnybų veiklos.
1: Ir iš skaičių.
3: Taip, mes matome, kas čia vyksta. Tai toliau, sakykim, finansų ministras kelia klausimą. Bet atsakymą jis neduoda. Kokį klausimą? O klausimas atrodytų, nu, realistinis. Kodėl tiek bedarbių Lietuvoje?
0: Čia vis daugiau.
3: Darbo vietų reikia bedarbių. Tai aš jam įgaliu atsakyti. Viską darykit, kaip darėt. Tai iš viso turėsit masę bedarbių, jokių investicijų ir krūvą išeinančių bendrovių iš Lietuvos. Vat galiu jum garantuoti. Tai aš už jį dabar atsakau, kad ką reikia daryti. Pirma, mažinti biurokratiją, gaudyti kišeninkus, taip, kompetentingų žmonės statyti darbą maksimaliai, ne katapultos principu, o iš tikrųjų auginti ir daryti. Taip? Mhm. Va, tai sakyčiau, taip turėtų būti.
1: Mums baigiantis pirmai daliai, nes mes po užleisim žiniom eterį ir paskui vėl sugrįšime kalbėti šią temą, bet Robertai ir Lutarai, mačiau, kad tikrai norite įsiterpti.
0: Aš tiesiog apie žalą valstybėje ir veikimą prieš valstybę. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm, kokią situaciją vyksta su rinkos struktūra ir rinkos dalyviais, viskas išeina iš Lietuvos. Lietuviškų verslų, lošimų organizatorių lietuviškų mažėja, viskas išeina iš... Dabar pagrindiniai lyderiai rinkos jau yra nebe lietuviai.
3: Lietuviai, aš
0: dabar...
3: atsiprašysiu tavęs. Problemos lieka.
0: Visas lėšas mes išvežam, tai o problemas palieka.
3: Pasakai vieno dalyko ir pagrindinio dalyko. Žiūrėkit, ką jie daro. Jie faktiškai sugriovė darbo vietas. O darbo vietos koncentruojasi ant žeminiuose lošimuose. Jie sugriovė su savo veikla, o mūsų valdininkai ir politikai labai padėjo jiems tą daryti.
2: O ant žeminiai, tai nepamirškim kokios vietose. Tai pagrindė periferijoje. Taip. Regionuose, tai tas taip. Verslas lygiai taip pat susijęs su kitais verslais, tai sužlugti visą sistemą ir toliau žlugdama, tai mes prieisim, greičiausia, kaip aš sakau, tas taškas, prieisim prie to, jeigu nesimsimės priemonių, kad antžeminių lošimus mums bus, tai gal iš tikrųjų tų žmonių interesas ir yra toksai.
0: Iš to, kad Lietuvos viską.
3: Tai nėra jokių abejonių.
1: Bet kokie keičiasi vartotojų poreikiai?
0: Ne, vartotojus yra tai, kaip jam pasiūlysi, ką jam pateiksi,
1: kokia
0: tą vartotojas rinksis. Tai šitoje, tai jeigu jam leisi rinktis degtinę, jisai pirks degtinę. Bet jeigu jam degtinė sumažinsi pasiūlą, jis jos nesirinks.
3: Grįžtant prie to projekto, labai trumpai, tai iš tikrųjų jokių pamatinių reiškia, klausimų ten nesprendžia jie. Jie tęsia tą pačią politiką ir tik tai jeigu sakykime, neliks asmenų, kurie kelia tos klausimus ar ne, tai viskas labai pagerės.
1: Taip, mes jau turime eterį užleist žiniom ir iš karto žinių tęsime laidą lošimų reguliavimas, klaidų grandinė ar būtini pokyčiai.
5: Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
6: Verslo pulsas.
7: Reklama.
8: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
9: Žinių radijas.
1: 11:30.
9: Žinios.
10: Pacientų pavėžėjimo sistema neužtikrina racionalaus lėšų naudojimo, nustatė valstybės kontrolė. Siūlomos įstatymų pataisos e-sveikatos sistemos saugumui stiprinti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, teigia valstybės kontrolė. Auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Paslaugų kainodara neaiški, kontrolė nepakankama, o pavėžėjimo paslaugos organizuojamos neefektyviai. Pavyzdžiui, vienu atveju pacientas Vilniuje buvo pavežtas maždaug 1 kilometro atstumą, tačiau automobilis atvyko iš Elektrėnų. Todėl paslaugos kaina sudarė per 150 eurų. Kitu atveju pacientui nuvežti iš Palangos į Mažeikius automobilis taip pat vyko iš Elektrėnų. Šiuo atveju paslauga kainavo daugiau nei 1 300 eurų. Grupė Seimo narių įregistravo ir skubos tvarka siūlo priimti įstatymų pataisas, numatančias stiprinti sveikatos sistemos saugumą. Siūloma, kad elektroninė sveikatos paslaugų sistema būtų finansuojama ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Viena pataisų iniciatorių, Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė, aiškino, kad projektu siūloma baigti sveikatos sistemos finansavimą nuo projekto iki projekto. Anot politikės, sistema neturi priklausyti nuo laikinų ES fondų pinigų. Konkursai aplinkos apsaugos departamento vadovus laimėjo to paties departamento Vilniaus aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Edgaras Krepis, skelbia portalas Delfi. Aplinkos ministerija portalui kol kas nekomentavo, kas laimėjo konkursą. Konkurse iš viso dalyvavo 37 asmenys. Galutinėme etape varžėsi 3, o laimėtojai išrinko aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Tai buvo antras konkursas per pusmetį. Ministerijos teigimu, pirmajame nesulaukta pakankamo paraiškų skaičiaus, todėl vadovas nebuvo išrinktas. Praėjusį rugpjūtį pareigas palikus Giedriui Kadziauskui, institucijai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja Eglė Paužolienė.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orai. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jų trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
14: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
16: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Verslo pulsas.
5: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
1: Grįžtame į Verslo pulso laidą. Prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien aiškinamės apie lošimų reguliavimą. Ar tai yra klaidų grandinė, ar būtini pokyčiai rinkoje. Pas mus šiandien svečiuojasi, priminsiu, Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir Robertas Kvietkovskis, asociacijos konsultantas. Tai prieš tai laidoje bandėme išsiaiškinti, kaip čia yra su mūsų lošimo rinka. Asociacija teigia, jog lošimo paslaugų rinka nereguliuojama, o griaunama. Taigi bandome toliau kalbėti šią temą ir aiškintis, kokios įstaigos ir kokie žmonės dalyvauja šiame griovimo procese pagal asociaciją. Liutaurai, tai ką mes čia įvardint turim ir garsiai parodyt.
0: Jo, mes pirmoji daly išnikėm daug apie finansų ministeriją, bet pagrindinis dalykas, kad už kiekvienos institucijos, ar tai būtų finansų ministerija, ar tai lošimų priežiūros tarnyba, ar Seimo biudžeto ir finansų komitetas, stovi konkretus žmonės. Ir kai mes žiūrim atgalios per tą visą laikotarpį, kokie sprendimai buvo padaryti, kiekvienas tas sprendimas buvo deklaruotas gražiais tikslais, bet baigėsi fiasko.
3: Ne? Išimtinai gražiais.
0: Taip, išimtinai
3: gražiais.
0: Viskas turėjo būti gražiai, bet vis po kiekvieno pakeitimo vis kažkas blogai, vis neveikia. Ne
4: viso visą laiką blogai.
0: Ir šitoj vietoj tada verta įvardinti. Mykolas Majauskas 21 metais padarė 2-3, galima sakyti, stambes reformas, kurių visa esmė iškelti viską iš Lietuvos. Atverti internete erdvę kuo daugiau, o ant žemynę kuo labiau prispausti.
1: Mykolas Majauskas Seimo biudžeto ir finansų komitetas.
0: Tuometinis, ane? Žiūrėkim atgalios. Anksčiau, 13-14 metai, kai apskritai dar vyko diskusijos, kas čia daryti, perėjimas prie euro ir visos kitos temos, turėjom tokį kunigą Dvarecką. Tuo metu buvo didžiulė problema, jis aktyviai veikė ir sakė, kaip čia yra blogai, kokia čia viskas velnio sėkla ir taip toliau, taip toliau. Dabar jis kažkur dingęs, tylu.
4: Nors velnio sėkla 100 kartų didesnė.
0: Taip, mes, jeigu žiūrėtume pagal pralošiamas sumas, tai yra ne kartais, dešimtim kartais išaugę problemų, turėtų išaugti problemų skaičius.
3: Jūs ir išaugę.
4: Bet jau gelbėto nereikia jau dabar.
3: Tik tai kalba yra, kad nepriklausomybės reiškia srity.
0: Būsiu nepopuliarus katalikiškoje Lietuvoje, netgi hierarchai katalikų Tamkevičius iš Seimo tribūnos aiškino, kaip blogai su antžeminiais lošimais Lietuvoje. Jis aiškino, jeigu neklystu, 13-14 metais. Dabar tylu ramu nemato jokios problemos. Kodėl? Kokios priežastys? Tai mūsų manimus, čia yra geri pavyzdžiai, konkretūs pavyzdžiai, kaip žmonės tiesiog pasitelkiami kažkokiais kaip įrankiai.
4: Kažkas jūs atveda.
0: Jo, atveda, parašo tekstą, tas tekstas kažkaino tai įgarsinamas. O kas yra tie pagrindiniai aktoriai?
3: Ir reikiamų momentų jos atvedė. Reikiamų momentų, kai reikia padaryti darbą. Ir kyla, tada jos atvedė.
0: Kyla klausimas.
3: Taip, bet kyla klausimas kitas. Čia aiškiai organizuoti dalykai. Čia
0: veikimas aiškus, prieš valstybę, ką mes
3: sakėm. Čia aiškus voratinklis yra. Visiškai aiškus.
4: Supranti? Sisteminis ir nuolatinis.
3: Kuris laiko tos žmonės tam tikrus, laiko žiniasklaidą savo rankose. Taip, tai mes galėsim pašnekėti, kaip konservatoriai pamalonino medijas, privačias medijas, lošimo.
0: Lingės projektas. Irgi Seimo biudžeto ir finansų komitetas 24 metais neva tai uždaudžia reklamą, tuo pat metu per medijų rėmimo fondą skiria papildomas lėšų sumas, vėlgi žiniasklaidai specialiai tikslingai remti. Kokiu pagrindu, kaip čia kas susiję, nėra argumentų, aišku, vėlgi klausimas konservatoriams.
3: Ne konservatoriam, teisės saugai. Va, čia nereikia painioti, čia jau yra visiškai
1: bet akivaizdus. Bet jūs labai gerą momentą už šiaip apie teisės saugą, o tai...
3: Tai žiūrėkit, nu mes...
1: Kaip su teisės saugą
3: reikalai? Sakiau, dirbam daugiau dai 10 metų, mes tiesiog dalyvaujam tam procese, nieko realiai nesiūlėm per tą laiką, taip? Stebėjom tiesiog tos procesus, analizavom, darėm išvados. Išvados baisios yra, iš tikrųjų. Va, čia akivaizdus prieš valstybę, sakau, dar kartą veikla akivaizdžių.
4: Požymių yra akivaizdžių, nes tai yra sisteminiai klausimai, sisteminis veikimas ir toliau veikimas. Tai va, dėl to čia tas...
3: Jau galiu pasakyti, jokio čia valstybinio reguliavimo. Tai
0: aš galiu atverti šiek tiek paslapties. Esam kalbėję ir su specialiu tyrimų tarnyba, ir su finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Mes ateinam ir sakom, va, žiūrėkit, va čia yra sisteminis modelis, sisteminis veikimas prieš valstybę. Konkreti žala 10 milijonų eurų, ne?
3: Ne dešimtim, šimtais.
0: Jeigu per kelis metus, taip, šimtai. Tai ką mes girdim, mes sakom, nu, tai gal čia ir taip, bet tai čia jūsų nuomonė, mes čia negalim į politinius procesus kištis, atneškit jau įrodymus, kad kas nors kyšį kam nors perdavė į rankas.
4: Tai paradoksas, politikai sako, čia teisininkai, kaip pas teisininkus, teisininkai sako, čia politinis. Uždaras ratas gaunas.
3: Bet dabar yra poslinkių visgi, nes generalinė prokuratūra pateikė informaciją, kad visgi daugėja, reiškia, baudžiamųjų bylų, kur inkriminuojami veiklos prieš valstybę, reiškia, dalykai. Tai aš matau, reiškia, kaip, ten, kaip jie rašo, ten prieš keletą metų buvo vos viena, dvi bylos, dabar jau septynios.
1: Bet Stepukonio atvejs gal ir buvo tas lūžio taškas?
3: Dėl Stepukonio, tai čia tik tai, kaip jums pasakius, tai yra pasiekmė va šito visiško nereguliavimo, visiško ignoravimo pamatinių lošimų ir loterijų, nes loterijose irgi dabar Belgijoje yra labai didelis skandalingas įvykis.
0: Europos komisaras?
3: Europos komisaras teisingumo buvęs praeitoj kadencijoje ir ilgą metis Belgijos finansų ministras, kuris pats kuravo loterijas, pats ir plovė pinigus.
4: Tai tik grįžtum prie Stepukonio, tai netgi žiūrėkit, tai nei taškas, nei kas. Kas atsitiko? Nieko. Kodėl? Tai turim Stepukonio temą, visą Lietuvą kalbą. Ir kas? Kas? Nieko. O tas nieko, tai ir dengiamas kieno tų, kurie turėjo privalę prižiūrėti.
1: O kas turėjo vykti jūsų galvą?
4: Tai lošimo, tai visų pirma, kaip ir turėjo turbūt civilizuotama pasaulyje vykti taip. Kas atsakingas už šitą priežiūrą? Lošimų priežiūros tarnyba. Tai turėjo būti iškviestas. Lošimų priežiūros tarnybos vadovas. Ir pareikalauto, kodėl, dėl kokių priežasčių ir kas tarnyboje šito dalyko nesužiūrė ir greičiausiai nesužiūrė šiandien.
3: Tai šitoje vietoje milžiniškos klaidos taip pat, kadangi jūs išplaukia iš valstybinio reguliavimo pasiekmių, suprantate, įdingo visiškai reguliavimo, kuris ignoruoja lošimų ypatumus, taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kadangi rinka nereguliuojama diferencijuotai, o priemonės netaikomos proporcingai, taip, visiems vienodai. Tai gaunasi labai dideli išlaidavimai kontroliai visiems, taip, ir tuo pačiu metu niekam. Ir gaunasi taip, kad, reiškia, nu, ignoruojant pamatinius dalykus, kur akivaizdžiai mes matom, kur didžiausi srautai, bet jie nuslepia, kodėl didžiausi, jie nepasako, kodėl. Pavyzdžiui, skirosiuose, kodėl tokio didžio srautai, jie nepasako. O mes žinom, tai va ten, kur yra didžiausi srautai, ten siūlomi didžiausi laimėjimai, ten didžiausios pinigų plovimo rizikos. Rizikos milžiniškos. Bet jie tą irgi ignoruoja, o todėl tas ir atsitiko, kas atsitiko.
4: Jo, bet atsitiko dėl to, kad taip ir turėtų.
3: O rinka būtent taip ir sureguliuota, kad dominuoja jie. Tai noriu pasakyti, ką dabar Liutauras sakė ir ką aš matau rodikliuose, tai yra, galima pasakyti, kad katastrofa. Ir ką matau tam projekte, jo, kad jie ir toliau nieko nedaro. Jie tiesiog kerta galvą. Ir galiu pasakyti, vėl visiems vienodai, kadangi jie vertina visus vienodai, kai yra visiškai skirtingos rūšės ir skirtingi ypatumai ir skirtingos galimybės generuoti pinigus. Tai štai, ką mes matom dabar, reiškia, mes matom tokius dalykus, kad, sakykime, nuotolinė erdvėjo, reiškia, kazino lošimai, kur ant žemės yra vos ne milijonui vienas lošimų namas, tikras, klasikinis, su dideliais statymais ir visai čia nebėra.
0: Europoje,
3: tai žiūrėkit, reiškia, 25 metų ketvirtam ketvirtį 87% rinkos užėmė. Jūs galite įsivaizduoti, patyrė įsigingiausia rūšys. Tai jie viską darė priešingai. O kodėl užėmė? Todėl, kad generuoja didžiausią srautą. 84,6%. Dabar žiūrėkit, B kategorija, čia vartojimo statymuose 0,3%. Tai dabar skiriasi kiek kartų? 74 nuo 0,3%. Šimtais kartų. Tai kur didesnė rizika? Kur 0,3% ar 704, o su stalo lošimais tiek? 86. Tai vat Vokietijoje, taip, Vokietijoje yra uždrausti kazino lošimai nuotoliniam pakete. Uždrausta tik tai ant žemynėse lošimų vietose. Eini į kazino ir loši. Viskas. Tai toliau. reiškia, lažybos užima 13%. Nuotoliniai.
4: Bet samai laikas pertoks, tai gal truputėlį grįžtant, tai vėl prie ko, tai kas tai daro, tai jau įvardinom, sakykime, politikai, tam tikri buvo atnešti, tam tikri projektai, taip,
3: tai. Tai kas jie slepia, kas jos atnešė, jie nesako.
4: Bet panašu, kad bent jau už to oficialių registruotų dokumentų yra minimos lošimų priežiūros tarnybos ir finansų ministerijos darbuotojų pavardės. Tai šiandien mes turim kokį institucinę problemą priežiūros, tai turim viskas susikoncentruota į vienas rankas, kas buvo anksčiau kolegialiai, dabar viena. Tai susilpinus priežiūrą institucinę, atitinkamai dabar yra didesnė rizika būti paveikiamam vienam, negu buvo kolegialiai institucija. Tai šiandien mes turim greičiausia paveiktą lošimų priežiūros tarnybos vadovą, kuris jisai negali normaliai funkcionuoti. Taip, yra požymių tokių.
3: Čia klausimas dar kitas, kaip jie iš vis pateko ten. Nuėjo per gatvę ir žiūri durys, skelbimas yra.
0: Tai va čia apie patekimą aš turiu istoriją.
3: Kaip pateko ten? Iš gatvės tiesiog. Tai aš paprastą dalyką. Jau mes kalbėjom, kad gali iššokti į visi ministro kėdę, panaudojęs katapultą nuo žemiausio lygio, iššok būdamas projektų vadovų, vadybininkų, neturėdamas vadovavimo iš vis patirties valdymo.
1: Vitauras atsakys dabar, kad čia
0: tai
1: patenkama.
0: Aš noriu konkretų vėlgi pavyzdį paminėti. Ne? 2011 metai lošimų priežiūros tarnyba, 10-11 metai lošimų priežiūros tarnyba sudaro specialų susitarimą su Antanu Guoga. Ne tiesiogiai su jo, bet su jo įmonė. Ir Antano Guogos įmonė finansuoja psichologų darbą lošimų priežiūros tarnybai. Atsiranda toks Olegas Mickevič, Tatjana Veromei. Ir kuo jie užsiima? Jie užsiima baubo kūrimu. Jie pradeda aktyviai pasakot, kaip yra blogai, kaip čia viskas griūna. 2011 metais. 15 metų jie pasakoja baubus. Va, prisijungia tas mano minėtas Dvareckas, Tamkevičius, Seimo nariai įvairūs. Kiekvienoje kadencijoje vis atsiranda vis nauji Seimo nariai, kurie vat, palaiko tą mintį. Ne? Ir pradedama siūlyti įvairios baisios tarkavimo priemonės. Čia uždrauskim, čia pribokim prieigą, čia registruokim.
3: Ir jokio
0: čia
3: rezultato.
0: Ir rezultato, kaip nėra, 15 metų kaip nėra, taip
3: bet
0: nėra rezultato.
3: Yra tam tikrose, reiškia, sektoriuose, tam tikriem, reiškia, dalyviam, tai yra pelningumai ten apie 60%, 10 milijonų, ar ne, ir ministerija rašo išvadas vyriausybei, konkrečiai Ruginienės vyriausybei, kuriame to išvadai, kurioje nei vieno skaičiaus nepateikė, galba eina apie mokestinius dalykus, nei vieno skaičiaus nepateikė jo, bet tai vienas iš pirmųjų posėdžių. Ir eina keurai, viskas tinka, ten atmesti, susilaikyti, nedaryti ir taip toliau.
0: Bet jeigu jau kalbant apie psichologus, psichologai kažkodėl loterijų nemato. Loterijos iki 2019 metų vaikai gali žaisti loterijos bilietus pirkti. Mažamečiai, iš principo, jiem gali pirkti, niekas nedraudžia. Psichologai tame nemato problemos.
4: Bet kaip jie matys, jeigu juos atvedė į šitą priežiūrą verslininkas, kuris šiandien dieną irgi suka verslą, ir būtent tų psichologų teiginių pagalba tas verslas plečiasi, o kitas mažėja. Kitas dalykas, tie patys specialistai save pozicionuoja psichologais, psichoterapeutais, nors aš nemačiau, kad lošimų priežiūros tarnyba turi teisę teikti psichologų paslaugas.
3: Tai turbūt labai panaši situacija, kuri svarstumo va tiesiog šiandien.
4: Tu andinu su
3: tabako Seime dėl to departamento narkotikų.
4: Paradoksas. Buvom Seime iš sveikatos apsaugos ministerijos specialistai susiję su priklausomybėmis ir tame tarpe su lošimus nemato problemos tame. Didelės ypatingos problemos, kažkokios epidemiologinės.
3: Oficialus duomenys nerodo.
4: Nerodo. O lošimų priežiūros tarnybos šitie specialistai rodo ir mato ir masiškai didelės skaičių nerodo. Ir kas yra svarbiausia, čia vėlgi klausimas, tu padės turbūt tyrimo turbūt bus dalykas, aš taip tikiuosi, kad atsiras, tiek ir teisėsaugos institucijų. Šitie specialistai teikia privačias paslaugas.
0: Iš pradžių kūrė burbulą, baimės atmosferą, o paskui teikia paslaugas, konsultuoja, kaip čia
4: tai gaunasi turbūt taip, kad sukuria problemą ir po to turbūt aš galvoju, kad kviečiasi pas save nugydyti tų žmonės. Tai panašu, kad suka versliuką. Ir aš abejoju, kad lošimų priežiūros tarnybos vadovas nežino apie tai, ką daro jo pavaldiniai. šio klausimu. Tai vėlgi mes turime tokį sisteminį klausimą.
3: Sudėti turbūt visas mūsų tokias šnekas čia, kalbas ir kitus dalykus, tai turbūt tikrai galima daryti tokią išvadą, kad kaip ir Lietuvos politiniai ir administraciniai sistemoje yra milžiniška krizė. Šiuo metu jo, jinai susiformavo ne per vieną dieną, taip dabar, nu, atgirdim Mesijos, kaip sakant, Algirdas Mindaugas, Sinkevičius, vietoj Algirdo Mykolo pakelto, ar net, ir labai puikus straipsnis buvo Bruverio vakar, tai tiesiog komplimentai, kažkas tokio.
1: O prakalbam apie žiniasklaidą, Liutaurai. Jūs įvardinat naujausią epizodą, vieną susijusią su žiniasklaida. Ir teigiate, kad 24 metais Krikščioniai demokratai, Tėvynės sąjunga, susitarė su žiniasklaida dėl lošimų tematikos, taip vadinamo, užtildymo.
0: Na,
1: praplėskite savo teiginį.
0: Ką mes matom? Jeigu jūs, mes kai žiūrim, stebim žiniasklaidos monitoringą, mes matom, iki to laiko žiniasklaidoje atsirasdavo kažkokių tai nepriklausomų tyrimų, bandymų aiškintis kažką. Šiandien visi... Dabar visas žiniasklaidos dėmesys lošimų tematikai yra už sveikato apsaugos sveikatimo fondo pinigus nupirkta reklama. Vien pusė...
3: Tai šiuo metu dvigubas biznis eina žiniasklaidai, kadangi lažybos nėra uždraustos, tai jeigu pažiūrėsim intensyvumą, tai mes matysim, kad jisai nei kiek nesumažėjęs matomai iš principo, tai gauna iš privačių operatorių pinigus, ar ne, kurie veikia nuotolinė erdvė, nes čia jų reklama eina, pagrindę ant žeminių reklamos nėra, yra aplamai noriu pasakyti, visos tos inkriminuojamos problemos, apie kurias ten ir tam projekte kalbama, jos netaikyti nuo žemė realiai, kadangi nėra faktų. Va dabar polė priežiūros tarnyba inkriminuoti visokius plovimo fokusus, nes reikia kažkokių tai faktų. Jie tiesiog nu jų neturi. O visos problemos yra konkrečiai ne kur kitur, o nuotolinė erdvė. Iš tikrųjų, ir tai yra faktas. Ir todėl, pavyzdžiui, vakarų valstybėse, kad ir Vokietijoje, tai šitie reikalavimai tokio lygio, kurio čia dabar kilnoja ir kurie yra realiai nepakeliami kai kuriems sektoriam ant žemės, taip, tai jie yra tik tai išimtinai nuotoliniai daliai skirtas. Tik tai. Visi šitie triukai, kurie čia vyksta aplink, tai jie tikrai atspindi politinio ir administracinio resurso krizę labai didelę Lietuvoje. Ir žmonės tą mato, žmonės supranta, žmonės kenčia nuo to. Va.
0: Aš norėčiau užsienio pavyzdžių, keletą pavyzdžių. Vat, turim Lietuvoje problemą su nuotoliniais lošimais. Vokietija irgi tą pačią problemą turėjo ir ją išsprendė. Paėmė, uždraudė dalį nuotolinių lošimų.
3: Šitą kalbėjome.
0: Apribojo vienu euru. 1 euro maksimalų statymų, 1000 eurų maksimalus per mėnesį išlaidų limitas, 5 sekundžių minimalus lošimo
3: ciklas. Yra, žinai, kodėl šitai pas mus jie nedaro? Todėl, kad jie yra įtakoti verslo grupuočių, taip.
0: Nu, yra požiūrių,
1: kodinkim. Galimai.
0: Galimai.
3: Tai jau negalimai, nes jau čia tiek kartų čia mes jau...
1: Kadangi
3: jau
1: mes apie priemonės pradėjom kalbėti, tai pabaigai, nes jau ir laikas išsenko... Ką darom, kas grėsia nieko nedarimo atveju, kur veda finansų ministerijos požiūris pozicija, kaip matom, trumpai po kelis sakinius, jeigu galim.
0: Aš trumpai pasakysiu, kad jeigu nebus imtas, jeigu nepasikeis finansų ministerijos pozicija, iš esmės rinka iš tiesų bus sugriauta tų normalioji daly, o susikoncentruos viskas į tą faktinį monopolinę, kaip mes turim loterijoje situaciją, tai tas pats susidarys ir nuotoliniuose lošimuose. Ką tai reiškia vartotojams? Vartotojai praleis pinigų dar daugiau, turės dar daugiau problemų. Valstybė gaus dar mažiau pajamų.
1: Robertai, jūsų.
4: Nu, aš visgi tikiuosi, kad jau nepapasimas yra priemonės, nu, pasiekom suvaldyti, aš vis dėlto tikiuosi ir viliuosi, kad parlamentas imsis iniciatyvos, tikrai bus atliktas ar tyrimas, ar darbo grupė sudaryti šitam klausimui, iš tikrųjų suvaldyti, sutvarkyti, nes priešingą atveju bus liūdnos pasiekimas. Ir tiek.
1: Samuilai, jūsų.
3: Šitoj kadencijoje dėl tyrimo, tai valdyba lygiai taip pat pasielgė, nors yra kitas sudėtis ir kitas pirmininkas, nukreipė konkrečiai finansų biudžeto komitetą ponui Sysui, vieninteliam žmogui, kuris tikrai nėra kažkoks žinovas nei lošimų, nei loterijų. Todėl aš siūlau taip pat kaip ir Robertas, kartoju dar kartą, kad reikia kolegialių sprendimų ne komiteto ribose, o darbo grupės riboje, turi būti atlikti tyrimas, konkretus politinis vertinimas, iš jo turi išeiti veiksmai sekantis.
0: Teisėsaugos.
3: Taip, sekantis veiksmai turi eiti, o jie turi būti tokie, kad turi būti lošimų paslaugų, nes į lošimo paslaugas eina loterijos ir visos lošimų rūšis naujos redakcijos įstatymo parengimas, taip, kuriame būtų numatyta pirmoji eilė politikos principai, koncepcija, institucinė pertvarka, kuri buvo numatyta už praeitos vyriausybės socialdemokratų pirmosios
0: Palucko
3: peržiūra, taip kaip dabar vyksta su narkotikų, alkoholio ir tabako departamento peržiūra, lygiai taip pat tas turi būti daroma, nes pagrindo yra labai daug, labai daug.
2: Jo net turėtų būti greičiausiai, kad turi sistemiškai šitas klausimas.
3: Netgi toliau, rinkos struktūros pertvarka turi būti numatyta nacionalinės Lietuvos loterijos atkūrimas, nacionalinės loterijos atkūrimas, ne privačios. Toliau atskirom lošimo rūšim, kuriuose yra viršpelnis ir gali susiformuoti viršpelnis progresiniai mokesčiai, siekiant daugiau pajamų į biudžetą ir tvarios rinkos Lietuvoje, lošimo ir loterijų tvarios rinkos reikia. Ir tokiu būdu bus pasiekta. Ir tiek žinių pas mane.
1: Ir viskas, ir tiek žinių, ir pas mus. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsim, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas ir asociacijos konsultantas Robertas Katkovskas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
14: Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
6: Verslo pulsas.
11: Reklama.
14: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras, tavo automobilis čia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Iš akreditavimo tarnybos pavogta duomenų apie medikus. Belfaste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai padegė pastatą ir automobilius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Šalies vadovai pareiškė užuojautą dėl krepšinio trenerio Vlado Garasto mirties. Prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje rašoma, kad Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių, jis yra ir tautos stiprybės simbolis. Pasak ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų, į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Vladas Garastas mirė šiandien eidamas 95 metus. Jo treniruojama Kauno Žalgirio komanda SSRS čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. Taip pat jo treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 95 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoje ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Socialdemokratų partija su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui sakė besitikintis, kad derybų procesas neužtruks, jos esą galėtų trukti maždaug savaitę. Socialdemokratams apsisprendus keisti valdančiąją daugumą, Seimo pirmininku ir toliau turėtų dirbti Juozas Olekas, tačiau keisis jo pavaduotojai. Olekas atmetė galimybę, jog iš koalicijos metamos Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis galėtų tapti jo pavaduotoju, net jeigu frakcija jį ir siūlytų. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinti įrašai apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Apie incidentą informuotos institucijos, kurios ėmėsi saugumo priemonių. Pasak ministrės, nuo incidento pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Belfaste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai padegė pastatą ir automobilius, blokavo dalį gatvių. Šimtai protestuotojų, daugelis su kaukėmis, susirinko keliose Belfasto vietose. Demonstracijos kilo, kai įtariama pabėgėlis iš Sudano įvykdė išpuolį peiliu. Incidentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše ir sukrėtė šalį. Išpuolį įtariamam 30-mečiui vyrui pateikti kaltinimai, šiandien jis turėtų stoti prieš teismą. Rusija naktį 6 Ukrainos rytyse smogė energetikos infrastruktūrai. Dalis vartotojų Ukrainos Dnipropetrovsko, Donecko, Zaporižios, Odesos, Charkivo ir Chersono srityse laikinai liko be elektros. Energetikos ministerija nurodė, kad energetikai daro viską, kad kuo greičiau atkurtų elektros tiekimą. Rusija smogė ir gyvenamiesiems rajonams. Per naktinę ataką Odesoje buvo pataikyta į gyvenamosius namus sužeisti 3 žmonės. Per rusų smūgius sumuose nukentėjo 2, o Charkive 1 žmogus. Rusai praėjusią naktį į Ukrainą paleido daugiau kaip 200 dronų. Didžioji dauguma jų buvo numušti arba nuslopinti.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
11: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują.

dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų ritėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse. Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos šveicarės Lis Eižė įrašas. Tuo tarpu Suomijos transliuotojas Ile savo archyvuose rado 16-metės nugalėtojos iš Italijos Džigliokos Činketė įrašą iš 64 metų Kopenhagoje vykusio konkurso. Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.

0: klausotės žinių radijo.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Lukas Pačkauskas.
3: Labas.
2: Labas, Lukai, kaip sekasi, kas naujo? Ką veiki per dienas?
3: Dabar mėgojas geru oru.
2: Šiaip. Vasara.
3: Nuo ryto mėgojas geru oru, nes pagaliau atėjo.
2: O koks darbas dabar yra?
3: Koks darbas? Ne, tai pas mane su darbais yra, nu, toks, tokia įdomi situacija. Toks atrodo, lyg ir jau vasara prasidėjo, tuoj tų darbų bus mažiau. Nes aš dirbu savo įrašų studijai, bet tai yra ir ne tik audio įrašų studija, tai yra ir video montažinė, aš ten montuoju įvairiausius video darbus, reklamas ir panašiai. Tai kai ateina vasarą, jau taip atrodo, nu va, pagaliau dabar bus laikas sau, pomėgiam ir panašiai, ir išeina atvirkščiai, jau užgriūna dar daugiau. Bet čia aš pats kaltas.
2: Dėl to, kad tu dėliojai viską, ta prasme, kaip ir...
3: Ne, tai, kad, bet tiesiog neatsisakau kartai.
2: Aišku. Ką dirbtinis intelektas daro tavo industrijai?
3: Mano dirbtinis, ne mano, o dirbtinis intelektas mano pasaulyje dabar tik tai pradeda įsivažiuoti, nes atradau daug visokių įdomių dalykų. Mhm. Bet aš sakyčiau, dar žaidimo forma viskas labai. Taip. Nu jo, nes ten labai painu kartais. Nu, taip atrodo, kad liktis 1, 2, 3 ir ten kažkas gausis. Nevelnio, nieko ten nesigauna, ten reikia eiti labai deep, labai giliai, aiškintis. Aš tas labai įdomu, bet, nu, sakyčiau, iš vienos pusės kelia nerimą vien dėl to, kad jisai tampa labai, nu, labai tikras. Jisai, ta prasme, aš jau pradu
2: nebės. Vizualika.
3: Vizualika, pavyzdžiui, pasisemti idėjų, jisai yra geras. Bet aš vis dėlto už mano smegenis, ta prasme, nežinau, kažkaip tai man taip dar vis nesinori atiduoti visko jam.
2: Bet tai, ta prasme, montaže, kur tokiose reklamose, tai čia, nu, toksai konkurentas gausis greitai.
3: Tai jisai netgi ne tai, kad konkurentas, jisai, aš manau, kad jau pakaitalas, ta prasme, gaunasi. Kai kuriuose sferose tikrai taip. Mhm. Ten, pavyzdžiui, kokio reklamėlė pamatytum, kokio produkto... Nu, turbūt kokios 80%, kad ten AI darė, ne, tikrai ne žmogus. Nors atrodo, kad o žmogus į tą darbą jis turėtų įdėti, ten, nežinau, minimum savaitę, dvi gal.
2: Tai filmuoti ten kai kurios dalykus, jo. Čia viską pasakai.
3: Tai čia toks, aš sakyčiau, labai lengva yra, iš tikrųjų, aš pastebėjau AI reikšti pretenzijas, ko tu nori. Ta prasme, jisai labai kantrus yra. Jisai turi gerą bruožą.
2: Ir jis truputį padlaižiauja, man
3: yra. Padlaižiauja, yra, jisai padlaižiauja. Kartais jisai maždaug bando nusiplauti, kad maždaug nieko tu čia vis tiek nebegausi už manęs. Ja. Pradeda kartuotis, reiškias, ištuši ir, reiškias, į keurą pilsto kažką, kol tau trūksta kantrybė tiesiog. Ir tu sakai, ai, velniop.
2: Pats padarysiu.
3: Kaip nors, susitvarkysiu ir pats, nereikia čia ta.
2: Bet man atrodo, kad vizualikai dabar daugiau pažengęs ir bus pažengęs negu muzikoje, ne?
3: Nežinau, muzikoje tai aš sakyčiau, kad ten jau, nežinau, kaip dar reikėtų žengti, aš manau, kad kiekvieną mėnesį vis naujienų tokių išgirstu, kad atrodo šakės.
2: Muzikoje?
3: Taip, taip muzikoje pažengęs, kad man net baisu ten kažką
2: liesti. Nu, pavyzdžiui, kas tave taip nustebino?
3: Iš principo, taip kaip iš pradžių tai visi taip žaidė žaidimo formą, parašo kokios dainos nori, surašo tekstus ir panašiai, ir jisai gaunasi visai neblogas gabalas ir panašiai. Ir lietuvių kalba, nors keistai kartais kirčiuota, bet smagiai klausosi.
2: Nu, ja.
3: Stilius labai geras ir soundas, garsas, skambesys, jisai labai geras šiaip iš tikrųjų.
2: Taip, taip.
3: Bet jisai kartais praleisdavo tokius niuansus kaip... pati nuotika, charakteris, frazių ir taip toliau, netgi įstojimai.

0: tam tikrų instrumentų, kur jau dabar gali to prašyti. Ta prasme, reiškia, tu gali labai giliai kartu su juo sėsti vat, prie klavišų ir sakyti, kad aš noriu, vat, kad būtų ne taip agresyviai galbūt prasidėtų pradžia, o taip švelniau, kad baigtųsi penktoji natą.
1: Tai jis jau detalesnis.
0: Tai detalesnis, jo, jis žymiai detalesnis ir aš nežinau, jeigu taip toliau, tai beliks tik prisijungti laidus prie smegenų ir tiesiog mąstyt ir jisai tau duos, tu vat nežinau. Yes. Bet iš principo, sakykim taip, muzikantai ir prodiuseriai prie to AI, dar anksčiau tai nebuvo AI, tai buvo virtualūs instrumentai, ne? Mm-hmm. Kur žmogus netgi prieš 10-15 metų klausydavo gitaros ir jisai net negalėdavo pagalvoti, kad tai nėra gyva gitara skambinti, kad tai yra sintetinė gitara, tik jinai yra taip sukurta, gražiai ir suprogramuota, kad tu spaudi klavišą ir jinai vat akordas gražiai suskamba. Mm-hmm. Tai aš sakyčiau, jau muzikantai prie to buvo pripratę, kad prie tų visokių pakaitalų, skaitmeninių.
1: Tai kas sintezatoriai
0: buvo. Sintezatoriai, taip, taip. Jo. Tik tai tie sintezatoriai, jie iš tikrųjų tą tikrą žodžio prasme buvo sintezatoriai nuo žodžio sintetika ir panašiai. Bet po to viskas perėjo į gyvus instrumentus, balsus,
1: būgnus, ir panašiai,
0: būgnai.
1: Ja, būgnų mašinos.
0: Ir tu praškai galėdavai padaryti kažkokį tai akustinį gabaliuką dviem pirštais. Va. Ir viskas. Tai, ja. Tai aš sakyčiau, kad tai, kas dabar vyksta su AI, tai panašiai tik tai visa tai yra generuojama su idėjomis. Tai yra idėjos, tai yra va, tie stilių parinkimai ir panašiai ir panašiai. Nu, įdomu pasižaisti šiaip iš tikrųjų. Žaidimo forma, aš sakyčiau, labai fain. Į ką tai įsivystyti, labai sunku pasakyti, bet, nu,
1: bus. Bet niekas nežada į dirbtinio intelekto konsus nevaikščios, man atrodo.
0: Nu,
1: tai vat, atlikėjas klausimas, tos, kuris viską bus padaręs su dirbtiniu intelektu ir tada.
0: Jo, toks buvo filmas, aš dabar tiksliai pavadinimoje nepasakysiu, su Al Pacino berods, apie aktorę, kuris netikrai sukūrė. Senas filmas šiaip iš tikrųjų.
1: Ne?
0: Taip. Tai yra kažkoks genijus, išprotėjęs, jam padovanojo hardą, tokį senovinį hardą ir pasakė, čia yra dirbtinai sukurtas aktorius, kuris tavo atnešlovė maždaug ir taip toliau.
1: Pagal algoritmus kažkas.
0: Jo, ir jis ten sėdi prie tokio labai butaforija, tokia labai senovinė keista tas ekranas, dideli mygtukai ir jis sėdi maigo ir ten mergina tapo pasaulinė žvaigždė aktorė, o iš tikrųjų jisai viską kurdavo ant ekrano, ta prasme, jisai viską suprogramuodavo ir visi jo klausdavo, tai kada jinai pasirodys, ir jis jos negalėdavo gyvai parodyti.
1: Nes
0: jisai visą laiką turėdavo sakyti, kad jinai dabar išvykus, jinai dabar nenuotaikoj, ir jis ten tapo berods ir, aš dabar nepamenu filme, ar Oscar laureatas, ar taip geriau, bet niekas vis tiek jos nemato, nes jinai vis ateina su žinute ekrane ir panašiai. Tai va, tai labai geras pavyzdys ir labai ir senas filmas, jau kažkas apie tai galvojo, taip, kurdamas. Tai sakyčiau, kad jo, AI neateis ant senos, neatsims apdovanojimą, nebent jo holograma, bet aš nežinau. Ar tai ant tiek įtikins? Gal ne. Mūsų vaikus gal taip.
1: Na, tai gal kaip tik mūsų vaikai tam turės imunitetą, žinai.
0: O gal
1: nes vyresni net pažįsta, pavyzdžiui, jaunesni
0: gal
1: geriau atpažįsta.
0: Tiesiog norma tai taps, tai normalu.
1: Arba jis pasieks kažkokią savo ribą ir žmonėms tiesiog bus nelabai galbūt ir įdomu.
0: Dar gali būti taip, kad, žinai, tas AI valdys kažkokį tai robotą, kuris tau gyvai šalia sėdės. Ja. Žinai, tai visi, nenustepčiau, jeigu vieną dieną už rankus įsikabinusius du tokius pamatysiu, kad ateina.
1: Tai žiūrėsim, kaip bus, bet dabar du toj momentu su kuriais atlikėjais dirbi.
0: Aš nedirbu su atlikėjais šiaip, tai iš principo aš dirbu su įvairiausiais komerciniais projektais, ta prasme, man patinka daug instrumentinės muzikos daryti, tai tiek ir televizijos, serialai, laidos ir panašiai, reklamos. Su atlikėjais aš jau labai seniai esu dirbęs ir galbūt todėl, kad man patinka vienam tai daryti. Nežinau.
1: Rimtai? Tu toks introvertiškas esi, ne?
0: Jo.
1: Tikrai? Bet tai čia kada kažkuris atlikėjas privertė taip nuspręsti, ar čia tiesiog nori būti vienas, dirbti vienam?
0: Ne, man patinka, aš taip vat savaip koncentruojas tada, reiškias. Aš galiu, jeigu reikėtų, aš galiu, galėčiau dirbti, bet iš principo aš produktyvesnis esu, aš tikrai daugiau padarau. Mhm. Aš tikrai daugiau padarau ir aš matau, kad man lygiai tas pats su video menu taip pat atsitiko, aš pradėjau kažką vienas filmuoti, eiti į tai gilin, ir žiūriu, kad man patinka, aš pradėjau montuoti, niekas šalia manęs nesidėjo, neužsakinėjo, kad čia dabar man. Aišku, po to atsirado visokių bendradarbiavimų ir panašiai, bet Bet sakyčiau, kad vienam kartais, nu, per ilgai užsibūti irgi negerai.
1: Nu, jau.
0: Irgi negerai. Bet kūrybos prasme, jo, man patinka.
1: Nu, o iš performinimo pusės?
0: O performinimas yra absoliučiai kas kita.
1: Pasirodymus.
0: Tai yra absoliučiai kiti dalykai. Tai yra, kur tu save atiduodi 100%. Jau kai tu, tai yra tik tai paskutinis po kūrybos, tai yra paskutinis laiptelis. Tai yra jau visą tai kažkaip tai išreikšti. Tai va, tai...
1: Vertinimui kažkokiam to
0: kažkokiam vertinimui, kažkokiam feedbacko gavimui. Ir minė žmonių, kuri prieš tave stovi, klikė reikia, turbūt anksčiau bent jau muzikantam tai būdavo didžiausias atpildas. Niekam nereikėdavo jokių pinigų, nieko. Tai va, tai čia aš kalbu apie senuosius laikus sporto rūmose ir panašiai. Tai ten tie koncertai, įvykis, tai būdavo visiems. Tai va.
1: Tau gaila, kad sporto rūmus nugriaus? Ar jų nenugriaus ir kas tu jis padarys?
0: Nu, aš nežinau, ar nugriaus.
1: Ne, bet šiaip tau gaila, tau liūdna matyti jos tokius, kokie jie dabar yra.
0: Man liūdna. Man, aš ten kartais taip pravažiuoju pro šalį, tai vis pasižiūriu, nu, tokia mintis, nu, velnės kokie, nu, kiek čia visko yra buvę, kiek čia visko dar gali būti. Iš principo, tai yra pastatas su istorija, aš suprantu tą kitą istoriją, tą kitą situacijos pusę, reiškia, kas ten vyksta, kokie ginčiai ir dėl ko. Bet aš manau, kad visą laiką galima rasti kompromisą kažkokį, tai. Bet jeigu jie liks, tai aš manau, kad jie ir liks, ir turi likti su savo istorija. Kas ten vyko, nes ten vyko daug labai istorinių dalykų, pradedant pramoginiai daly ir baigiant sporto pasaulį, krepšinis ir panašiai.
1: Ir jo labiau ir politinį, tu prasme, sąjūdis.
0: Taip, politinį. Pats esu buvęs ten ne vienam renginį, ir Antės koncerte su tėvais, ir kaip statyba žaidė su Žalgiriu. Taip.
1: Kas laimėjo?
0: Man atrodo, visą laiką Žalgiris laimėjo. Statyba, nu, čia kaip Rytas.
1: Ne, bet gerai sekasi.
0: Bet rytui dabar puikiai sekasi. Ne, statyba irgi būdavo labai, tie tokie labai, nu, mūšis, tai būdavo.
1: Nu taip,
0: mūšis.
1: O ką iš Antės koncerto atsimeni tada, tų laikų?
0: Kaušpėdo grimą labiausiai atsimenu, visų muzikantų.
1: Tu vaikas buvai turbūt?
0: Aš buvau vaikas, ta prasme, ten tik tai buvo pati pradžia, aš atsimenu, sėdėdavau, neturėdavau vietos tėvam, tėvai sėdėdavo ant kėdžių. Aš sėdėdavau ant tų laiptų tarp kėdžių. Ir daugiausiai visi vaikai ir sėdėdavo ant tų laiptų, atsimenu. Nes jiems ten patikdavo kažkodėl. Ir tas grimas, tas baltai išdažytas veidas, tas juodos akis, panašiai, man turbūt didžiausiai įspūdį padarė, nes atrodė ir iš vienos pusės jie tokie gazdinantis, bet kažkoks performansas, teatras, kažkas naujo, nu toks. Ir Antis buvo, nu, tuo metu ne tai, kad grupė populiari, bet tai buvo, sakykime, judesys, tai buvo judėjimas, tai buvo, nu, procesas to.
1: Anti-S.
0: Taip. Tai, va, tai buvo ta vienintelė tokia išaiška, kur visi eidavo į koncertą, pritardavo tam, ką jie dainuoja, lozungam ir panašiai, kas vykdavo ant scenos. Tai buvo toks, sakykime, tie 4000, kiek pamenu, dabar tiek ir talpina sporto rūmai, tai jie visą laiką būdavo pilnutėlį.
1: O, pavyzdžiui, kaip pats lipo ant scenos tenai.
0: Ir taip, ir aš po kažkiek metų pats ten lipo ant scenos į tokią pilnutėlę irgi.
1: O kokią progą tu ten...
0: Tai vykdavo tokie koncertai kaip Estrados Orbitoje, Kazimiero Šaulio vesdama laida ir jo renginiai. Tai būdavo, ta prasme, tai būdavo... Ar jaunimo estrada vadinasi, ir Estrados Orbitoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kaip pats koncertas vadindavosi. Bet tai suvažiuodavo visos grupės, pradedant Klaipėdą, Kaunu ir Vilnių. O jų buvo nedaug. Tai jeigu Vilnius, tai būdavo Džordana Butkutė, Andrius Mamontovas, Sel, tada aš, tada grupė RSA, Žasai atsirado, reiškias, tada Klaipėdėčiai Savaitgalis grupė.
1: Geras, aš atsimenu Savaitgalį.
0: Jo, tai va, Savaitgalis. Kauniečiai
1: Ekspresas. Ir apie pirmą naktį dainuoja.
0: Dinamika jau tada buvo. Tai būdavo jau daug tokių. Ir vat visi sueidavo į tą vieną krūvą. Ir smagiai pabūdavo bufete, iškės, nes ten bufetas toks būdavo, persirinimo kambariai, visur buvo rūkoma, nu, tarpusia, tai buvo unikalus ten kadrai, aš manau, kad daug yra archyvų išlikę, ta prasme, kaip tai atrodydavo, kaip ten visi tais koridoriais bėgiodavo, vieni kitų gaudydavo, ieškodavo, nes ten reikia į scenas, niekam nerūpi, kad reikia į scenas.
1: Svarbu. Ten balius vykdavo.
0: Taip. Labai didelį, netgi, sakyčiau. Ten krūvo fanų po to laukia, ta prasme, nu toks, nu, rock'n'rollas rimtas. Ja.
1: Kas daugiausiai pakeldavo, atsimeni kažką tokio?
0: Aš sakyčiau, aš dar, man teko būti viename iš tokių koncertų, kur Vilniuje, bent jau Vilniuje, buvo sunkioji muzika, buvo labai populiari. Ta prasme, nu, tokia, sakyčiau...
1: Žasai dar tada metalas buvo.
0: Nu, žasai metalai, bet mane labai žavėjo Katedra.
1: O, geras.
0: Tai Katedra, Miškėlai, tai buvo taip. Kraujo kvapas ir ugnies atšvaitai, reiškias ten, berods taip, tie žodžiai skambėjo. Arba mes jėga, ta prasme, vat tai buvo, man tie visi odiniai drabužiai, saktis sunkios, nu tai buvo kažkas tokio, aš tokių gitarų dar nebuvau matęs ir panašiai.
1: Jo, šiaip gerai.
0: Jo, tai, bet kas daugiausia sporto rūmose surinkdavo, tai man sunku pasakyti, šiaip iš tikrųjų,
1: tai ir mamantumus.
0: Turbūt ir foje, jo, foje.
1: Nu, foje šiaip tada buvo tam viršūnėj.
0: Taip, nors aš sakyčiau, kad užsieniogi buvo nemažai užsienio žvaigždžių koncertų sporto rūmose. Vienas iš tokių įvyko 1995 metais, turbūt mano vienas įsimintiniausių koncertų. Pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje, nežinau, ar dar tai buvo kažkur tai, nemačiau, nežinau. Bet pirmą kartą aš mačiau dviem juostom sporto rūmus apjuostus policiją su skydais, šalmais, tai buvo raitoji policija ir panašiai, nes vyko metalo muzikos koncertas.
1: Mansonas gal tada grojo?
0: Ne, pirmą kartą į Lietuvą atvyko grupė Sepultūra.
1: O.
0: tai. 95 metai
1: dar... O Sepultūra iš Brazilijos yra, ne? Taip.
0: Jie turėjo, aš manau, kad turą ir Europoje, ir dar tada...
1: Lenkijoje,
0: ir Rusijoje, aš manau, kad jie važiavo.
1: Greičiausiai. Jie buvo, Maskvoje, man atrodo, tada Sepultūra, Metallica, ACDC, kažkas ten, kažkas tas buvo, koncertas buvo, kur Pantera dar buvo, man atrodo, kur ten jau tik taip pačia priešaušį buvo.
0: Gal kalbė apie koncertą, kuris oro uoste vyko, aš nežinau, ten buvo toks,
1: milijonų žmonių. Milijonų žmonių, aš atsimenu šitą, jo, šitą
0: faktą. Nemokamas.
1: Žiauriai kietas koncertas buvo. Ir ten dar yra nufilmuota, kur su sraigtasparniu skraido.
0: Taip.
1: Ir ten aiškina, kad apsiramintų visi iš tiesų garsiakalbės.
0: Tai vat sakau, kad Lietuvoje tas irgi buvo, aš atsiminu, atiminėjo saktis, diržus, ta prasme, ant tvorų kabindavo sporto rūmų salytė, nu, kuri nespagdinė salė, bet tiesiog rūbinė, ta vadinama, jinai buvo, nu, mažytė. Ten dar kažkoks bufetėlis mikro buvo lankytoje malė. Tai ten jau ten vietoj nusiaubė viską, ta prasme, ten ką tik buvo įmanoma, ta prasme, su bintuotom galvom jau visi vaikščiojo. Nu, visi, įspūdis buvo neišdildomas, ta prasme, kas ten vyko. Vienas iš Sepultūra ten narių padarė klaidą, nes iššoko į publiką, reiškia, tas norėjo stage divingą padaryti. Padarė klaidą, nes jį tiesiog į skutelius ten pradėjo, kas su plaukų kuokštų išėjo, reiškia, atminimui. Bet čia buvo toks, sakyčiau, nu, kai tu jau jauti, kad visas miestas verda tuo įvykiu, o atrodo atvažiavo sunkiosios muzikos grupė, kuri, nu ar jinai turi tokio žiotažą sukelti, bet pasukėlė, nes netgi po to dvi dienas jie Pilies gatvėje vaikščiojo ten ir paskui visą tą minę beveik ten iš po kampų sekdavo, žiūrėdavo. Tai būdavo, aš sakyčiau, nu, tai vat buvo toks man turbūt įsimintiniausias įvykis apskritai sporto rūmose. Nu, neskaitant jau, ką pats dariau ten, kai lipo ant senos.
1: Šiaip aš irgi vakar žiūrėjau ir įvairius video ir klausiau muzikos, tai man tokia didelė minė pasirodė buvo, kai Kastaneda šiaip kažkur koncertuodavo, dar su Kipišu, kai būdavo lipo ant senos.
0: Jo, galbūt, jeigu tu matėjai įrašą, tai gali būt, kad tai buvo ledų šventė žymioji.
1: Čia kur?
0: Gėdainėse.
1: A, tik klipas vakare gal buvo ten toj ledų šventį filmuotą, gal ten Nidoje geriau greičiau, man atrodo.
0: O gal Nidoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet mes Kėdainiuose ledų šventė būdavo vienas iš tų renginių nemokamų, kur sutraukdavo daugiausiai turbūt žmonių. Ir ten tikrai jie filmuodavo, ir mes filmuodavom, ir mūsų filmuodavo, ir nes ten susirinkdavo apie 50 tūkstančių. Nu, dar, nu, Vingio parkas dar tokia antra vieta, kur galėtų tiek surinkti. Bet į Vingio parką tokių nemokamų nebūdavo renginių. O vat tas miestas su vieno žmogaus pagalba galėdavo padaryti.
1: Vieno užsiemusio.
0: Užsiemusio žmogaus pagalba galėdavo tai padaryti. Bet šiaip irgi...
1: Bet su Kastanedu jūs pritraukdavo daug šiaip žmonių į
0: mes
1: konsus?
0: Mes pritraukdavom. Šiaip iš principo mes buvom ta tokia grupė, kuri labai... sakykim taip, mes labai nesigilindavom į sunkias gyvenimo temas, ta prasme, nu tokias jau labai, kad...
1: Sombrero.
0: Nu, sombrero. Nu,
1: čia tokia tema.
0: Nu, sombrero, taip, sakykim, galbūt tai yra gilesnis tekstas, bet...
1: Klipas su žudynėm.
0: Bet vis tiek, jo, klipas su žudynėm. Čia ačiū režisierius Simui Aškelavičiui, kad tai puikiai išpildė viską. Negalvojau gyvenime, kad tokį klipą turėsiu, ta prasme, su tikrų krauju beveik ten ir kulkom ir panašiai. Tai va, tai mes šiaip vis laik stengdavomės linksmai ir gyventi, ir linksmai būti ant scenos, ir tos dainos pas mus kažkaip labai natūraliai gimdavo. Mes nieko labai neplanuodavom, mes tiesiog kurdavom, eidavom koncertuoti ir matėm, kad žmonėm tas patinka. Vat, ir visa tai tęsis iki to, kol mes šiaip natūraliai net ir nustojom tą daryti. Mes niekados nebūdavom tą grupę, kuri kažką planuoja, kažką dėlioja, kaip čia dabar bus, kaip prodiuseriai pasakys ar nepasakys. Na, mes norėdavom, būdavo prodiuseriai, nenorėdavom, nebūdavo jų, to prasme, ir panašiai. Tai iš principo, čia lygiai tas pats kaip ir su mūsų pavadinimu. Iki šiol mes patys net savo negalim atsakyti, kodėl.
1: Ir kas ta neda. Bet kuriuo atveju, kas ta neda dabar atsikuria netrukus ir mes apie tai greitai pasišnekėsim po trumpos pertraukos su to grįžim.
2: Radio ritmas. Reklama. Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
2: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Žinių radijas. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
8: Reklama. Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
10: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
1: Radijo ritmas. Sveiki gyvi, sugrįžę į Radijo ritmą. Šiandien Lukas Pačkauskas svečiuojasi Kastanedos, vienas iš narių, šiaip jau.
0: Taip.
1: Ir bendrai atlikėjas, kūrėjas tiek video, tiek muzikos, tiek kitų projektų. Tai dabar atsikūrė Kastaneda, bet mes kaip ir prieš tai šnekėjom, kad buvo tas turas Kastanedos kažkada 2002, kokiais 2003 metais, man atrodo, buvo.
0: Gal kažkas tokio.
1: Jau. Jo, kur po mokyklas važinėjot. Kas čia buvo per reikalas visų pirma, dabar atrodo, ten kažkokio tai pop, repo, ar ten kažkaip, kaip jūs pavadinat, aš nežinau, pop muzikos buvo labiau tokia.
0: Aš sakyčiau, teisingiau būtų pop,
1: jo,
0: nes šis pop rock, hip hopas ten ir panašiai.
1: Nu, tarkim, bet dabar neįleistų tiesiog, man atrodo, į mokyklą, aktų salėje, žinai, kažkur.
0: Aš manau, kad sunkiai, nes mes aplankėm tokius taškus, kur aš gyvenime nesu net tokių pavadinimų ten nei girdėjęs, nei matęs. Bet ten tokios mokyklos, iš principo, tuo metu buvo kaip ir tokia niša. Kaip reiškės padaryti, kad tas klausytojas tave išgirstų, nes naktinių klubų buvo nedaug. Jeigu ir būdavo, tai buvo daugiau rajonų centruose, bet ne kažkur tai kaimeliuose. Kaimeliai buvo tokie šokiai, į kuriuos šiaip pavojinga atvažiuoti.
1: Ten neaišku, kažkas mušasi visą laiką.
0: Ten vis tiek kažkas tai kažką sumuš. Neaišku, ar pats ten gausi, ar kaip ten bus, neaišku.
1: Taip.
0: Bet teko būti tokiam vienam, kur tiesiog, kur yra, vat, žinai, vat vaizdas tokia laukas, ferma su tokiu mūriniu bokšteliu, kur būna ten toks.
1: Kolūkinis kažkas reikalas.
0: Kolūkinis pastatas ir jame padaryta viskas. Atrodo unikaliai.
1: Šiaip kietai skamba.
0: Nu, ir va ten va, padarė kažkas tai bariuką, kažkokį klubą ten ir panašiai. Bet tokių, aišku, nebuvo daug. Tai mokyklos, tu kaip ir atvažiuodavai pats pas savo klausytoją. Nu, taip pat sugalvota buvo tokių vienų organizatorių. Ir jie puikiai išdirba tą sistemą, tik tai jinai veikia, tik tai labai alindavo atlikėjus. Nes mes per dieną turėdavom po 4 ar 5 koncertus. Mes tiesiog iš mokyklos į mokyklą važinėdavom. Sistema būdavo atidirbta taip, kad būdavo personalas, kurie paruošdavo visą aparatūrą, viską, apšvietimas, ten būdavo padaryta per pusvalandį ir valandą.
1: At jūs kartu veždavotės viską, ne?
0: Jo. Ir mes tuo metu irgi pasiruošdavom, tada ten 1, 2, 3 koncertas, valanda, ačiū viso gero, važiuojam į kitą. Ir iš pradžių tai buvo labai azartiška, smagu, įdomu. Po to palaipsniui taip. Na, pradėjo varginti, galima sakyti, fiziškai pradėjo varginti, nes mes supratom, kad mes nepakeliam tiek, nu, tai prasme, tai labai sunku būdavo, sunku. Į savaitę gaudavosi realiai po 40 koncertų, ta prasme, tai...
1: Bet tik kiekvieną dieną varydavo?
0: Kiekvieną dieną.
1: Šiokėdieniais, nu, jos mokyklo baigėsi pamokos ir viskas. Ir važiuojam.
0: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir penktadienio.
1: Nuo pirmadienio, tai savaitgalį dar kiti koncai.
0: Ne, savaitgalį mes gulėdavom paslikti.
1: Ar gulėdavom,
0: tai visiškai. Po vieno tokio turo buvom pasakę, kad ne, užtenka jau mums, ta prasme, atsikandom, užtenka. Po to, man atrodo, mes pasirašėm ir antrą kartą tokiam dalykui. Bet gal su mažesniu kiekiu tiesiog, kad
1: pasiskaičiavote.
0: Jo, nes mes supratom, kad kokybė jinai gali nukentėti, nes, nu, pas atlikėjas tiesiog, nu, jau fiziškai nebe. Aš, pavyzdžiui, ten turėjau vieną koncertą, kurį teko atšaukti, vien dėl to, kad man dingo balsas 100%. Tiesiog, aš atėjau ir nieko prakalbėti nebegalėjau. Sakau, Hebra, sorry, nu, tai nieko nebus daugiau taip.
1: Tai aišku.
0: Jeigu mes taip toliau varom. Arba kažkas lašinės kartu vežomės, lašinamės, tada vėl lipome.
1: Bet šiaip salės tai būdavo pilnos, ne?
0: Tai jas pilnos būdavo, taip, nes
1: vaikų.
0: Nu, tai susivizuok, tavo pasirinkimas, ar eiti Kastanedos koncertą, ar eiti pamokas.
1: Ar eiti namo, ar ruošti namų darbą, žinau.
0: Ja, ką rinktumės?
1: Tu aš jau rinkausi.
0: Tai iš principo, mes tai pabandėm, nu, patiko, atsikandom ir tai irgi, galima sakyti, toks vienas iš įdomesnių etapų, kur vertėjo pabandyti.
1: Bet jis tada su Kipišo, ne?
0: Jo, mes tada su Kipišo. Tada...
1: Amžinatilis į Kipišas.
0: Jo, amžinatilis į Kipišas, gaila, tikrai talentingas kūrėjas išėjo ir išėjo labai nelaiku. Netgi atsiminu prieš jo mirtį, aš jį buvau sutikęs galbūt mėnesį prieš, net labai atsitiktinai parduotuviai tiesiog. Ir mes persimetėm keliais žodžiais, nes mes jau buvome atitolę vienas nuo kito gerokai. Jis buvo nuo kūrybės, tiesiog labai pavargęs žmogus ir jisai išėjo iš grupės, tiesiog nesako, aš nebegaliu pakelt viso to, kas aplinkui vyksta. Jis buvo labai talentingas kūrėjas, bet jisai tiesiog labai jį ir vargindavo, mačiau tai, kas vyksta ir ant scenos ir panašiai, jam reikėjo pertraukos.
1: Bet jau kas čia tokio buvo?
0: Tai, tiesiog jisai ne tik kas nedai kurdavo, jisai ir savo solo turėjo projektų ir dirbo su kitais muzikantais, tarpusime, tai... Jo gyvenime muzika užėmė daugiau negu 100%.
1: Okay.
0: Ir aš jį vieną kartą sutikau, iš tikrųjų labai linksmai nusiteikusi, sako, 100 metų nesimatėm, sako, nori pas tave studiją užvažiuoti parodyti, ką esu sukūręs. Nes jisai visada kurdavo nuolatos, vis kažką naujo turėdavo parodyti. Mm-hmm. Na, tai be abejo mane suintrigavo, sako, gerai, sako, užliek šiaip, pabendrausim kavos, arbatas, parodysi, ką tu ten sukūrė ir panašiai. Nu ir va, dėja. Nebeteko jau susitikti, tai va, tai
1: bet jis buvo toks kūrybiškas, labai energingas, ane žmogus.
0: Labai, jo, labai kūrybiškas buvo ir iš principo visi pagrindiniai hitai, Kastanedos ir buvo jo sukurti, ta prasme, kaip dainos, kaip myliu, sombrero, vakar vakare, tai jo, jisai, iš jo žodžiai lėdavosi, va taip, jeigu reikia žodžių, aš būdu, ten sukuriu muziką, sakydu, ir sako, duok man, to aš 10 minučių jau tekstą atnešu. Jam net nereikėdavo sakyti, kad rytoj, ten dar kažkada.
1: O jau nebuvo antra kalba lietuvių? Aš jau ukrainietis buvo, jis taigi.
0: Jisai lietuviškai pradėjo kalbėti, kai, man atrodo, jis atvažiavo į Lietuvą gyventi. Aš tiksliai negaliu tau pasakyti, kur jisai gimė dabar, ar Rusijoje, ar Ukrainoje, iš tikrųjų. Bet...
1: Aš viskaičiau, kad jis ukrainietis, man atrodo.
0: Jo, nu tai... Jo. Tai iš principo aš sakyčiau, kad lietuvių kalba jisai įvaldęs buvo gerai, nors ir tą tokį mielą akcentą turėdavo reiškęs, bet labai tikdavo kartais dainuose. Va, tai, bet sikurdavo puikiausiai. Ta prasė, nu, nežinau, aš jau retai buvau stikęs tokių žmonių. Ta prasė,
1: produktyvus.
0: Taip, jo, labai produktyvus. Mm. Jau nekalbu apie jo solo projektus, kur ten turbūt 100 tų tekstų būdavo, nes, na... Repuotis jis mokėdavo puikiai ir tų tekstų sukurdavo, jau nekalbu, kaip rusakalbis, kiek rusiškai turėdavo sukūręs ten tų tekstų. Ten, nu, seniais čia buvo labai laikais, kai būdavo labai populiarus tie kolaboracijos su rusų reperiais ten ir panašiai, jų begalė ten buvo daug.
1: Taip. Tai dabar atsikūrėt su Vaido Baumilos broliu, ar ne?
0: Taip, Donatas. Taip, Donatas. Tai jisai buvo, jisai atėjo... Į Kastanedą praėjus tam tikram laikotarpiu, galima sakyti, kai aš likau vienas grupėje, ta prasme, bet mes su prodiuseriais nusprendėm, kad mes paliekam grupę, tik tai mes priimsim dar vieną naują narį. Ir jisai puikiausiai pritapo, mes dar ne vieną hitą buvome išleidę kartu su juo ir dabar vat vėl susijėmė. Kaip Donatas sakė, kai aš jam skambinau, nes mes šiaip, nu, mūsų, taip galima sakyti, kai baigiam veiklą, baigiam ne tą prasme, kad mes nusprendėm baigti, bet labai natūraliai jinai baigėsi. Mes ten po vieno vasaros tūro tiesiog sakom, gal truputėlį pailsim, nes nu, čia darbų yra visokių ir pas vieną, ir pas kitą. Ir taip ir nutrūko mūsų, galima sakyti, bendravimas, nes matyti jau buvom taip prisibendravę kartu, kad jau reikėjo palisėti. Ir kai Donatas pamatė, kad aš jam skaminu, ir jis sako, aš sako, aš atspėjau iš karto, kodėl tu man skamini, nes aš jam paskaminu, sakau, ką veikia lapkričio 14. Nu, sako, aš jau žinau, ką tu nori man pasakyti. Sako, ne? Brendo ar brendo, ne? Ir pribrendo. Tai va, tai jo, iš tikrųjų, labai, kaip čia pasakyti, mes labai tai neplanuotai gavosi. Mes kažkaip tai buvom įkalbėti, galima sakyti. Nu, bet nusprendėm, kad vis dėlto norim padaryti vakarėlį visiems, kurie klausėsi Kastanedos, kurie dar vis kažkiek klausosi ir kurie buvo tuo laikotarpio pašėlė žmonės, ta prasme, kurie mėgo tūsintis, kurie dabar jau prisimena, kaip tai buvo gera ir taip toliau. Kaip aš juokiuosi, kad sakau, kad galbūt į koncertą gali ateiti poros, kurios jau dabar yra vyras ir žmona su vaikais.
1: Drąsiai.
0: O tuo metu dar tik tai, jie net nebuvo, dar tik tai pradžia buvo draugystės reiškės ir panašiai. Tai va, nes tikiu, kad mes tikrai ne vieną porą esame suvedę. Tai va, tai jo.
1: Bet čia tokis kaip ir trendas atsikūrimo dabar yra.
0: Nu, trendas turbūt kitaip nepavadinčiau. Aš sakyčiau, kad mes grįžtam vienam dideliam geram pasirodymui.
1: O kur darysit?
0: Žalgirio arenai.
1: Mama, mija. Iš karto važiuojam.
0: Jo, Žalgirio arena, aš manau, kad jinai puiki vieta tam tai šventei. Ir mes
1: geriau nei Siemens, žinai. Vis tiek geresnis
0: garsas. Sakyt, žinai,
1: mes turėjom... Siemens Xavier Solutions, ar kaip jinai dabar vadinasi, aš neatsimenu.
0: Simboliška galbūt, nes mes turim vieną tokią dainą, kuri niekados radijos statyse negroja, bet jinai labai buvo populiari koncertuose, jinai vadinasi Kelyje Vilnius Kaunas. Va, tai galbūt netgi sužaidė šiek tiek tą simboliką, kad, sakau, mes turim tokią dainą, va, Kelyje Vilnius Kaunas, tai galbūt kažkaip tai ir važiuojam į Kauną, ta prasme, vis tai, nu, toks centras gaunasi, galbūt.
1: Nu, jo. Ne, šiaip, ta prasme, Žalgirio arena, ten gerai yra muzikos, galiu paklausyti, nes ten geras garsas tiesiog.
0: Geras garsas, puikia akustika. Man, kiek aš ten pats esu buvęs renginiuose, ir man ten labai patinka. Man jo. Patinka aura, kuri ten yra susiformavusi iš principo. Ir man patinka žmonės, kurie renkasi ten į renginius, nes tu tikrai gali pajusti, kad susirenka visa Lietuva, šiaip iš principo.
1: Nu, tikrai, nes ten visiems arti važiuoti, reginus jau, į Kauną.
0: Tai vienu žodžiu...
1: Laukia koncertas geras.
0: Džiavinam.
1: Jau repetuojat ar dar nepradėjo?
0: Mes jau pradedam daug veiklos daryti, kas liečia patį koncertą, pasirodymą. Daug žmonių į tai pajungta, iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime tiek. Aš neturėjau tokios organizacijos niekada gyvenime, šiaip iš tikrųjų, kokia dabar vyksta su dabartiniam technologijom, galimybėm.
1: Tai gyva grupė turbūt bus viskas.
0: Tai be abejo. Tai va čia irgi mane labai...
1: Aranžuoti viską reikia.
0: Mane ir Donatą labai jaudina tas dalykas, kad mes šiaip iš tikrųjų pirmą kartą gyvenime tiek daug žmonių bus ant scenos. Mes niekada gyvenime to nesam turėję. Mum patiem tai yra žiauriai smagu, ta prasme. Ir mes galvojam, kad nu, tai yra ir šventė mums didelė. Ir tokią pačią šventę norim padaryti ir visiems, kurie ateis. Nes nu, vakarėlis užsikurs tikrai labai energingas.
1: Merūną pakviesit?
0: Be abejo.
1: Dainuosit laiką?
0: Na dabar aš manau, kad aš galiu išduoti, kad tikrai ta daina skambės.
1: Valio. Aš kaip ir tau prieš laidą sakiau apie tą dainą laikas. Man atrodo, kad jinai tokia labai įprasmino ir labai taip į, kaip čia, gal archyvavo tų laikų skambesi, žinai. Ta prasme, tie klavišai, tas visas miksas to gabalo, tas tavo, net, tavo balsas, tavo repavimo maniera, žinai. Ir dar prie to paties Virgilijus Noreika, kuris dar nebuvo visiškai, ta prasme, jis nebuvo visiškai senas žmogus, jis buvo jau toks irgi savo kaip operos atlikėjas, jis ir neturi būti ten jaunas vyras. Jie atrodo visą laiką tokie vyresni sustotų, ir jie išgyvena tą piką ne tada, kai pop atlikėjai išgyvena ten nuo 17 iki 26, žinai.
0: Taip.
1: Operos atlikėjai išgyvena piką ten nuo 35 turbūt iki kokių ten 70 jau kažkiek, žinai. Nu, nes tada balsas taigi pilnai susiformuoja ir valdo.
0: Taip.
1: Tu irgi taip jautiesi apie tą dainą? Ar tau jinai tiesiog jau užkniso ir apie ją kalbėti ir jos
0: klausyti? Ne, jinai mane užkniso dabar, nes aš jinai ten daug gerų prisiminimų su jie yra ir netgi nuo pat pradžios, kaip mes ją kūrėme, kaip jinai atsirado, kaip reikėjo ryštis eiti pas maestro prašyt, pakviest, toliau, nes tai buvo siaubingas etapas man, ta prasme, aš labai bijojau, nes galvojau, kaip čia dabar pas tokį žmogų, žinoma visoje Lietuvoje, kažkoks pienburnis einas sakyt, kad va, gal tu kartu sudainuojam, ką tarsi.
1: Jo.
0: Bet jis kaip tikras klasikas, ta prasme, sakė, man reikia natų. Aš turiu natas pamatyti.
1: Partitūrą padarėm.
0: Jo, partitūrą, mes padarėm partitūrą. Ir užteko galbūt 10 minučių, jis tiesiog paniavo, čia taip. Nu, gerai, sako, kodėl.
1: Važiuojam.
0: Tai tas labai iš tikrųjų nustebino ir sužavėjo, kad taip greitai sutiko. Ir, nu, didelis jaudulys buvo, ta prasme, kad tokio lygio dainininkas, žmogus sutinka tokiam projektui, labai didelė atsakomybė buvo, kaip čia padaryti gerai. Tai mes ir užsakėm pačią geriausią studiją įrašų Lietuvoje, atsimenu, tada viena radijos stotis turėjo tokią. Ir tada galvojam, kaip čia dabar, kaip čia, kad kuo viskas gražiau įvyktų, ta prasme, norisi, nes tai žmogus, kuris jau užsienį dainuoja, kuris jau ten Leskaloj dainuoja, taip toliau. Ir
1: jūs gana greitai įkalėt tą dainą, ne?
0: Greitai, per 20 minučių šiaip iš tikrųjų.
1: Įdainavot viską, taip. Ne? Tai čia iš pirmų teikų gavosi, ne?
0: Beveik, ta prasme, nes aš pamačiau, kaip operos dainininkai dirba, jie tiesiog atsistoja, ne po frazę rašo, jie tiesiog, nu, ką reikia sudainuoti, ar sudainuosiu, ir viskas. Jeigu reikės pakartoti, aš pakartosiu visą dainą. nežinau. Tai vat tokiu va principu ir dirbome, ir tada labai greitai viskas įvyko, ir klipas nusifilmavo prie tų pačių sporto rūmų, tarp kitko. Atrakcionų parke. Nežinau kodėl, nes labai daug lempučių buvo, tai turbūt vienintelė Vilniaus vieta, kuri taip žibėjo.
1: Gražiai. Bet gerai atrodo, nu, ten, tai nostalgiškas toks vaizdas, toks... atgal sukamas tas laikas.
0: Jo, ten bandėmgi montažiniai žaisti, kaip čia padaryti tuos visus efektus, nes nebūdavo jokių.
1: Tai su juosta tada reikia, kaip čia buvo?
0: Berods taip, aš buvau montažiniai užėjęs pažiūrėti, kaip ten dirba režisierius, nes režisierius šito klipo Donatas Ulvidas yra. Tai turbūt jo vienas iš tokių gal debiutinių klipų, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai, va, tai toks labai viskas buvo įdomu, ir mes nesitikėjom, šiaip iš principo mes tai darėm kaip eksperimentą. Nes mes nusižiūrėjome nuo užsienio šiek tiek. Tokių buvo hip-hopo ir klasikinės muzikos miksų jau buvo. Galvojom, pabandom ir padaryti lietuviškai kažką. Padarėme. Išleidome singlą, vieną iš pirmųjų turbūt Lietuvoje CD singlai, tai buvo tie, kur daina ir dvi, du ar trys remiksai tik tai. Kas irgi buvo naujiena kažkaip tai. Nes tas singlas, atsimenu, ir brangus pakankamai buvo. Toks kaip ne kasetė, o singlas. Ir natūraliai žmonės pamėgo. Bet taip pamėgo, kad mes važinėdavom po Lietuvą su maestro su viena daina. Tiesiog. Mes atvažiuojom į miesto šventę, padainuojom vieną dainą ir viskas.
1: Vieną kartą?
0: Vieną kartą.
1: Pusėjome honorarą ir važiuojam.
0: Taip, ir važiuojam. Tai toks buvo labai unikalus dalykas, kad mes atvažiuojam. Aš kartais net nejaukiai jausdavosi, gal kažką dar žmonėm reikia, bet tai ką, mes daugiau nieko kartu nesam padarę.
1: Bet ir nereikėjo daugiau.
0: Nereikėjo. Tai būdavo dažniausiai kažkoks vainikavimas, kažkokios miesto šventės, kažkokio ypatingai didelio renginio ir panašiai ir panašiai. Bet to buvo ten ir visokių kalėdinių.
1: Bet kai tu su jo keliavai taip pat ir atlikinėjai laiką, pradžiai turbūt ir baisu buvo su jo kažkaip ten, kaip ir minėjai, bendrauti, paskui, kai jis išsivystė jūsų bendravimas, koks jis buvo žmogus šiaip?
0: Labai, sakyčiau, tai būdavo žmogus, kurio aš visą laiką atidžiai klausydavau, tai labai, nes kiekvienas jo pasakymas būdavo, nu, pasvertas, aiškus, ir labai tame daug prasmės būdavo, ir iš principo tai būdavo patarimai.
1: Pavyzdžiui, kokius to patarimai yra
0: dėl balso, dėl technikos, dėl visko, jisai, aš nebuvau operos ten solistas, nei mokinys, nei nieko, taip, visiškai man ten svetimi dalykai, bet man šiaip buvo smalsu įdomu, ir jeigu aš kažko tai paklausdavau, tai labai išsamei, ne tai, kad maždaug, nu ką tu čia, ar tau to reikia, nebūdavo taip, labai aiškiai išgirždavau visą informaciją ir tai būdavo įdomu. Ir aš kaip jausdavusi kaip sausa kempinė, kur va, noriu dar išgirsti. Ir jis tai darė labai nuoširdžiai, ta prasme, kaip draugas. Ta prasme, tai iš pradžių, taip, pirmieji tie mūsų koncertai tokie nejaukų buvo, kaip čia man dabar elgtis su juo kartu. Bet mes po to labai gražiai pradėjom žaisti ant scenos, nes ta prasme, maestro irgi pajautė, ką reiškia užlipti ant tos didelės scenos, kur miesto šventė, reiškia, ne kur filharmonija. Nekur
1: operas ir baleto te.
0: Taip, irgi visiškai nauja. Ir čia staiga, aš, pavyzdžiui, vienam koncerte atsimenu ar Alitų, ir kur buvo, kad jis priejo prie senos krašto, reiškia, ir pradėjo visiems rankas duoti. Maždaug. Tu tokį nepadarysi klasikinės muzikos koncerte, sakykim, taip, ne? O čia tau yra šansas betarpiškai bendrauti su publika. Nu, toks vat. Tai aš sakyčiau, kad mes viens kitam tokią paslaugą padarėm, kad vyresnioji karta sužinojo apie mane, jaunesnė karta sužinojo apie maestrą ir apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą ir daug dalykų.
1: Ir paskui su Merūnu tada neperdėlėte.
0: Taip, o Merūnas buvo maestro mokinys ir po to jis jau pats pradėjo karjerą sėkmingą, ir su Merūnu mes susipažinom galbūt per kažkurį tai renginį, ar dabar tiksliai nepasakysiu. Bet ta mintis, jinai gimė natūraliai, kai maestro jau išėjo ir paliko mus, ir mes tiesiog norėjom pagerbti, prisiminusi, ir galvojo, kad reikia su Merūnu vis dėlto sudainuoti tą dainą, jisai kaip tiesėjas, kaip mokinys, tam labiausiai tiko. Tai va, tai nebuvo tikslas, kad prikelti dainą antram gyvenimui ten ir panašiai ir panašiai. Mes tiesiog norėjom prisiminti, kartu sudainuoti. Tam nufilmavome klipą, atsimenu, ir tiek. Tai va, tai. Ir ta daina, kadangi jinai... nu, taip daug kas sako, kad jinai amžiaus daina, reiškia, tapo viena iš...
1: Nu, dešimtmečio, žinai.
0: Viena iš.
1: Jo, tikrai.
0: Tai mus vis kviečia kartu padainuoti. Tai mes su Merūnu sakau, kad galim tą daryti drąsiai. Ta prasme, mum patinka kartu.
1: Ir išgirsim dar jūs tikrai, ne vieną kartą ir ne du dainuojant. Ir šiaip jinai gerai suskamba ta daina. Ką šiaip klausai dabar paskutiniu metu? Turi kokių rekomendacijų žmonėm, ką paklausyti be Kastanedos? To albumo, kur tu trauki kaip šaidantis su kruvinom rankom.
0: Nesiparinkis. Na, tarp kitko, dėl to nesiparink, tai mes kažkada įvedėm madą šito žodžio nesiparink.
1: Jo, jo.
0: Tai buvo kažkoks tai svetimas žodis nesiparink, bet visi kažkai nesiparink. Tai tarp kitko, Žalgirio arenoj irgi tas žodis atgims dar kartą.
1: Tai geras gabalas. Viskas bus gerai, jo. Negali būti taip. Kitaip.
0: O klausau aš šiaip iš tikrųjų... Aš to galiu pasakyti, aš jau klausiausi.
1: Ką?
0: LRT klasika.
1: Šiaip klasikinės muzikos mylėtojas esi,
0: ne? Aš mėgstu...
1: Ar tapai, ar visą
0: ne,
1: laiką toks?
0: Ne, aš visą laiką, aš jos pasiklausydavau, bet tai yra, kaip čia pasakyti, tam tikras momentas, kai automobilėje dažniausiai, kai reikia izoliuotis nuo to, kas vyksta aplinkui. Man patinka žinių radijas, tarp kitko, irgi labai, nes aš gaunu labai daug informacijos tada, bet pasakysiu atvirai, aš ir nuo informacijos kartais pavargstu tada, aš noriu tada izoliuotis nuo to netgi, kas vyksta aplinkui mano langus automobilio, tai klasika tam labai tinka, nes tu ją pasigarsini ir tu tiesiog koncentruojasi tai, ką tu klausaisi ten. Bet aš šiaip klausausi viską, aš kaip buvau ir sunkiosios muzikos mylėtojas labai dilis, kadangi, kaip ir minėjau, apie grupę Sepultūrą ir panašiai.
1: Ir katedra dar.
0: Jo, ir katedra. Ir aš esu melomanas, aš daug ką klausausi. Tai man patinka eksperimentai, man patinka kartais, man patinka instrumentinė muzika, tai yra tokia, sakykime, Nordic stiliaus, tokia instrumentinė miškų muzika ir panašiai. Tai viską tai klausau.
1: Daug rekomendacijų iš Luko Pačkauska, šiandien svečiausi laidoje Radio Ritmas. Labai ačiū, labai lauksim kitų pasirodymų ir Kastanedos.
0: Ačiū, kad pakvietė.
1: Ir kartu su Merūnu dainuojant. Tikrai, dešimtmečio mažiausiai gabalo laikas. Sakau, vakar, kai klausiau, man tokia nostalgija, žinai, kilo ir taip pat kaip priklausant Kastanedos, nesiparink, žinai.
0: Smagu girdėti.
1: Tai va, nesiparinam, gerai leidžiam dieną. Iki.
0: Iki.
11: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Vlado Garasto mirties. Informatikos ir ryšių departamento vadovė palieka pareigas. Prokurorai vykdo tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos sistemos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užuojautas dėl Vlado Garasto mirties pareiškė šalies vadovai, akcentavo krepšinio trenerio gebėjimą sutelkti ir vienyti Lietuvos visuomenę. Prezidento Gitano Nausėdos užuojautoje rašoma, kad Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių, jis yra ir tautos stiprybės simbolis. Užuojautą pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, krepšinio trenerį vadina vieną ryškiausių šalies sporto asmenybių. Pasak politiko, jis reikšmingai prisidėjo prie šalies krepšinio istorijos ir visuomenės telkimo. Pasak ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų. Į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakilėjęs garsiausių šalies talentus. Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė palieka pareigas. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad pareigas ji palieka šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. Portalas 15 min praėjusią savaitę paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Paaiškėjus šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl Rūkštelės atsakomybės. Dėl šios informacijos vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad trūkumai vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose buvo nustatyti prieš kelerius metus, bet institucijos nepakankamai reagavo į problemas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, dauguma rekomendacijų buvo įgyvendintos. Jis pabrėžė, kad ir praėjusi vadovybė buvo daug darbų atlikusi, bet tam esą reikia laiko ir resursų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad vakar vėlai vakare suvaldytas kibernetinis incidentas šios tarnybos valdomoje sistemoje. Pažeidėjai galėjo pasiekti medikų duomenis. Pasak prokurorės, tyrimas pradėtas tik šiandien, tad kol kas daugiau jokių duomenų pateikti nėra galimybės. Karmėlavoje muitinės pareigūnai sulaikė 2 milijonų eurų vertės nelegalių cigarečių siuntą. Anot tarnybos Karmėlavos apylinkėse patruliavę pareigūnai patikrinimui sustabdė krovininį vilkiką. Mašiną vairavęs Ukrainos pilietis deklaravo gabenantis vienkartinių indų krovinį, tačiau apžiūros metu pareigūnams kilo įtarimų. Vilkikas buvo nukreiptas į Kauno teritorinę muitinę, kur detalaus patikrinimo metu rasta cigarečių. Iš viso muitinės pareigūnai sulaikė 360 tūkstančių pakelių cigarečių, kurios buvo pažymėtos Baltarusijos akcizo ženklais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
2: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Renu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki, sveiki. 13 beveik 7. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Mes pradedam dienos klausimą, skaičiuodamas 95 metus šiandien į amžinybę iškeliavo krepšinio treneris, kurio pavardę žino visa Lietuva, siejama su legendinio Žalgirio pergalėm. Apie Vladą Garastą krepšininką atsiliepė labai gražiai, kiek teko girdėti ir klausyt, kaip apie labai tėvišką trenerį, kartu griežtą ir atlaidų, disciplinuotą ir jokaujantį. Na, jis pats yra pasakojęs, kad pasirinko krepšinio trenerio kelią labai atsitiktinai, metė burtą, kur stot mokytis, kur eit mokytis, na, apie Vlado Garasto asmenybę, apie jo sėkmingą treniravimą komandos ir kur yra čia paslaptis to sėkmės ir gebėjimo užkurti komandą paslaptis, mes pasikalbėsim lygiai po valandos. Galit būti su mumis jau nuo dabar, galit įsijungti, jeigu norit apie Vladą Garastą pasiklausyti kiek vėliau. Duomenų nutekėjimo skandalas, atrodo, nesibaigia tik registro centro teritorija, vidaus reikalų sistemos teritorija, dabar jau sveikatos sistemos.

0: buvo Seime sukurta ir užkurta, kuriai siekiama keisti seksualinio smurto, seksualinio išnaudojimo reglamentavimą baudžiamą atsakomybę. Įstatymo pataisų iniciatoriai sako, kad atsakomybė būtų griežtinama ir būtų lengviau, efektyviau tirti tokio pobūdžio nusikaltimus. Kritikai mato priešingai, sako, yra rizikų, jog už kai kuriuos seksualinius nusikaltimus atsakomybė netgi gali švelnėti, juos gali būti sunkiau įrodyti, tad kur čia ta tiesa ir mėginsim geriau suprasti, tik vienas iš aštuonių patyrusių seksualinis smurtas žmonių šiandien kreipiasi į teisėsaugą, tyrimai rodo, apie pusę iki teisminių tyrimų nutraukiama. Na, kodėl reikia šitų pataisų, ką jos duos, apie tai ir šnektelkim. Studiją atvira jūsų skambučiams, replikoms 2-4-3-1-4-3-1 mūsų telefonas. Skambinkit, dalinkitės, kritikuokit, siūlykit, aiškinkime drauge šitas pataisas. Vitalijus Gailius, liberalas, Seimo narys, Teisės Teisėtvarkos komitetas, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir Ignas Vėgėlė, teisininkas, profesorius ir taip pat parlamento narys. Sveiki.
2: Sveiki, irgi TTK narys.
0: Irgi TTK narys, tas irgi svarbu. TTK yra Teisės Teisėtvarkos komitetas, kas šituo akronimu Seimo galbūt iki galo nežino. Pone Gailiau, na, iš to, ką girdžiu, viešos erdvės, diskusijos, vieni šaukia, kad čia, žinot, išsuks pedofilų šitos pataisos, čia gal net kažkam asmeniškai taikomos. Kiti sako, naip tol, kad čia griežtinama atsakomybė ir nei žingsnis atgal. Kaip jums atrodo vis dėl to, kodėl reikia būtent dabar šitų pataisų, kodėl jos gimė?
1: Projektas, kurį pristatė Seimo narė Agnė Bilotaitė, pateiktas Seime, pateikimo stadija praėjo. Šiandien komitete apsispręsta dėl svarstymo metu, ką mes darysime. Tai pirmas veiksmas, kurį padarėme, yra kreipimasis į vyriausybę dėl išvados šiam projektui, vyriausybės išvados, ir pagrindinis subjektas yra Teisingumo ministerijos baudžiamojo kodekso priežiūros komitetas, kuris sužiūri netikslumus, kad sistemiškai būtų sužiūrėtos tam tikram skyriui esančios bausmės, kad jos neišsikreiptų, kad jos nešvelnėtų. Tai,
0: gerai, bet čia procedūriniai ritualai. Kodėl, Vitalijau, dabar to prireikia šitų pataisų?
1: Tai visų pirma, šis projektas apima eilę baudžiamo įstatymo nuostatų. Ir vienas iš tikslų yra visų pirma iš bendros dalies senatis. Tai ilginamos senatis, kas patirtis parodė, kad po daugelio metų žmonės kreipiasi apie patirtą seksualinę prievartą. Mes turim situaciją su Lenkijoje pripažintų pedofilų pavadintomis gatvėmis Lietuvoje, ir mūsų vaikai buvo vežami pas tą žmogų į Lenkiją. Tai jeigu šiandien atsirastų vaikų, kurie kreiptųsi, kai kurie jų negalėtų kreiptis ir toks pedofilas nebūtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kadangi pasibaigė senaties terminai. Tai šiandien tie terminai
0: ilginti senatis, vienas iš tikslų
1: projekte yra ilginami, kad pedofilas ir po 30 metų neišvengtų baudžiamosios atsakomybės. Aš, mano turbūt, pirma byla buvo, kai susidūriau su kritinė situacija, kai mane iškviečia budėtojas kaip pareigūną tyrianti nusikalstamas veikas, ir mergaitė nori pranešti apie plėšimą. Ir mano pokalbis su ja pasibaigė tuo, kad aš nainu su ja į prokuratūrą, ir tas procesas pasibaigė tuo, kad 9 asmenys yra patraukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl seksualinės prievartos šitos mergaitės atžvilgiu. O žinot, kaip atėjai budinčią dalį, tai nu, apiplėšė, rašyti pareiškimą tave apiplėšė. O realiai apiplėšė seksualinės prievartos kontekste. Kita situacija, kai budėtojas mane iškviečia į įvykio vietą ir aš atvykstu į įvykio vietą, o auka moteris su mažamečiais vaikais namuose. Ir seksualinę prievartą patyrė negalėdama pasipriešinti.

0: negalėdama ištarti nei vieno žodžio, kadangi prievartautojas, antžmogis atėjo pas moterį tuo metu, kai jos kūdikiai mėgojo. Du kūdikiai atėjo su kitais dviem ir ją išprievartavo šitų akivaizdoje, ką tik atlikęs bausmę už tai, kad prieš 8 metus šitos moters atžvilgių buvo naudoję seksualinį prievartą. Jinai nesipriešino, nes jinai tiesiog negalėjo priešintis.
1: Gerai, tai sumas, grįžtant
0: tai
1: prie pataisų.
0: Aibė kvalifikavimo problemų. Ir naujam baudžiamajam įstatymė buvo skirtas seksualinis prievartavimas nuo išžaginimo.
1: O kodėl jį reikėjo atskirti?
0: Pirmame etape už seksualinį prievartavimą, tai yra įsiskverbimą į kitą kūną nevaginaliniu būdu, buvo sankcija apgailėtinai maža. Tai po to jau jinai kito. Ir kvalifikuojant, įrodinėjant, aš tikrai sakau, yra klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Reikia apjungti seksualinį prievartavimą su išžaginimu. Ir eiliai veikų griežtinti sankcijas. Griežtinti sankcijas, ką mes komitete turbūt ir palaikysim ir išlaikysim.
1: Aš suprantu, jūs sakote, eiliai veikų griežtinamas sankcijos, bet ponė Vėgelė, kiek aš girdžiu diskusijas, yra manoma, kad kai kuriuose veikose tos sankcijos švelnėja. Sutikimo institutas pakimba, ar buvo leidimas ir sutikimas duotas, ar ne, santykiams čia nepilnamečių momentai, kas kritikams kelia nerimą?
2: Tai turbūt reikėtų pirmą aspektą pasakyti, kad šitas visas paketas, reiškia, šito visų paketų iš esmės keičiami visi nusikaltimai seksualinio apsisprendimo laisvai. Tai kad suprastų gyventojai, čia nėra vieno kažkokio, ir klausytojai, tai nėra vieno kažkokio konkretaus straipsnio pakeitimas. Tai yra eilė straipsnių, praktiškai, ne visi, bet nemaža dalis straipsnių, kurie yra reguliuoja kodekse laisvanorišką seksualinį apsisprendimą. Čia reikėtų iš karto ir atskirti. Būna atskirų kodekso pakeitimų, kai yra keičiamas vienas, tarkim, straipsnis. Ir šiandien Teisėtvarkos komitete svarstėm Vitalijaus Gailiaus paties straipsnį dabar tik dėl įtraukimo į pornografiją vaikų. Ir labai tinkamas pasiūlymas, visi pritarė, ten buvo daug ir kitų atsiliepimų ir universitetų ir taip toliau, bet visi pritarė, kad tikrai reikia tą griežtinti, kad neišvengtų atsakomybės tie, kurie įtraukia vaikus į pornografiją. Čiagi mes turime šiek tiek kitokį projektą, jame keičiama labai daug ir visų pirma yra didelė klaidos rizika, visų antra yra akivaizdu, kad jau dabar tas projektas nėra tinkamai subalansuotas. Ir ką aš čia turiu mintyje, tai yra keičiama apskritai visa logika seksualinio apsisprendimo laisvės, iš esmės kaltininkas, tas asmuo, kuris yra kaltinamas, turi prisimti įrodinėjimo naštą, kad taip nebuvo. Ką aš turiu minty, štai tarkim, mitių atveju, jūs pamenate, kiek buvo daug kaltinimų, kad kažkas, reiškia, kažką padarė, priekabiavo netinkamai, ir po to paaiškėdavo, kad tai buvo tik tai, tai būdavo netiesa, tai būdavo kaltino žmogus, tai buvo daroma po ilgo laiko, ir čia ir Lietuvoje prisimena tokius atvejus. Tai štai baudžiamojo kodeksu bandoma įteisinti, kad iš esmės perkelti įrodymų naštą, negaliu pasakyti visiškai dėl to, kad jinai paskirstoma kitai. Taip, jeigu labai tiksliai pasakyt būtų, paskirstumo kitaip didesnė naštą įrodinėjimo perkeliant kaltininkui. Pirmas.
1: Aha, o kodėl tai blogai dabar, kad suprastų žmonės, kur čia problema?
2: Jeigu iš tiesų turėt mintį, kad tas žmogus, kuris nukentėjo, yra sąžiningas, tai būtų labai gerai. Bet mes turim neatmestų situacijų, kad yra labai daug nesažiningumo. Ir kartu šiame pakete yra ir tokių įdomių dalykų, kaip pripažįstamas santuokinio išžaginimo nusikaltimas. Ir vėlgi tada kyla klausimas, ir tai yra aiškinamajame rašte labai aiškiai pabrėžta, tai vėl mes keliame klausimą, tai dabar sutuoktiniai turės turėti vienas kito sutikimą, ir tada klausimas kyla, įsivaizduokite, mes jau turėjom tą smurtą artimoje aplinkoje, kur skirdamiesi tėveliai dėl vaikų paprastai vienas kitą užmėtydavo baudžiamosiomis bylomis ir tai yra standartas, jau dabar labai liūdna tai pripažinti, bet taip yra atsitikę. Tai labai panašus likimas gali būti ir su šitomis pataisomis, kurios va šiuo aspektu mano supratimu yra absoliučiai nesubalansuotos, nes mes jau turėsim ir sutuoktinio išžaginimo nusikaltimą, kai tėveliam pykstantis galima vienas kitą gali kaltinti išžaginimu.
1: Staptelnam šitoj vietoj du momentai, kadangi Vitalijus skuba į kitą posėdį gana svarbu Seime, bet į šitus du momentus aš noriu paprašyti, kad sureaguotume dėl tų prielaidų, kad santokoje gali tapti kai kam problemų susikurt ir dėl to įrodinėjimo perkelimo kaltininkų, ar nebus taip, kad aukos tuo gali naudotis. Vat aš supratau, šitos dvi rizikos buvo ryškinamos.
2: Tariamos aukos, gerimas aurimai.
1: Tariamos aukos.
2: Ne problemų būtų.
1: Visko tariamos. Gali būti, taip. Prašau, Vitalijus.
0: Ja, tai kolega Ignas turbūt sutiks su manim, kad šiandieninės baudžiamojo proceso taisyklės gintis įtariamajam yra palankesnės nei nukentėjusiam gint savo interesus. Na, ta prasme, įtariamasis daugiau turi galimybių apsiginti nei nukentėjusysis apginti savo garbę, orumą, seksualinį apsisprendimą ir kitas savo teisės ir laisvės. Įrodinėjimo perkelimas įtariamajam. Tai aš su tuo nesutinku. Tiesiog kvalifikacijos iki teisminio tyrimo pareigūnam ir prokuroram ir teisėjam reikės daugiau, kad nebūtų piknaudžiavimą šią procesinę normą. Ir siunčiant žinutę, kad gali būti kažkokie seksualinio smurto atvejai šeimose, kur melagingai praneša apie sunkų nusikaltimą žmona ar vyras dėl savo sutuoktinio. Na, yra ir kitos baudžiamo kodekso normos už melagingą įskundimą, už sunkų nusikaltimą, apkaltinimą sunkiu nusikaltimu ar tos pats šmeišto institutas. Tai yra kita pusė. Yra moteris, kurios nukenčia kitomis aplinkybėmis. Yra to paties seksualinio smurto šeimose atvejai. Taip, rizikas įvardinant, reikėtų nepamiršti masto, aukų masto. Taip, smurto artimoje aplinkoje institutas buvo bandoma juo piknaudžiauti, bet absoliutų rezultatą smurto artimoje aplinkoje prevencijos rezultatą šita norma nuo 2011 metų galiojantį Lietuvoje pasiekė. Tai jinai tikrai pasiekė rezultatą ir aš nuoširdžiai tikiu, kad ir šios nuostatos pasieks savo rezultatą.
1: Bet tai rezultatas koks sumažėtų?
0: O rezultatas apsvaigintos kažkokiom neiškio medžiago, moterys tiesiog dėl kažkokių ekonominių laisvių negalinčios pasipriešinti netaps seksualinių nusikaltimų aukomis. Aš matydamas rizikas, matau, kad tikiu, kad šiuo projektu yra apsaugotas daug didesnis gėris ir daugiau aukų bus apsaugota, nei galimai nukentės. O tas rizikas mes su kolega Ignu eliminuosim komitete svarstymą metu, aš tuo nuoširdžiai tikiu.
1: Vitalijus Gailius, Seimo narys, liberalas, dėkui už prisijungimą. Ignas Vėgėlė, taip pat su mumis dar pabūsit, aš dar ir kviečiu klausytojus prisijungti, kaip jūs suprantate problemos sprendimą apie tai, kaip reikėtų keisti reglamentavimą seksualinio išnaudojimo, prievartavimo atvejais, kaip tas įrodinėjimo našta, sutikimo institutas turėtų atrodyti nepilnamečių prievartavimo atvejai. Vis dėlto įtikino Vitalijaus Gailiaus pozicija, Ignai, jūs, kad vis dėlto yra ir kita vis dėlto reikalo pusė, kad moteris nukenčia ir šeimose nukenčia moterų kiekis nemenkas. Ir tai, tada jau kažkaip tų problemų sprendimai sudėti.
2: Šito ginčyti negalima ir tikrai būtina apsaugoti aukas. Ir aukų apsauga seksualinio apsisprendimo laisvės bylose iš tiesų yra ypatingai svarbus. Ir prekybo žmonėmis bylose čia tikrai labai yra svarbus elementai ir to nereikia ginčyti. Bet kodėl aš kalbu apie nesubalansuotą projektą, kuris kelia daug, daug klausimų, daug daugiau, negu mes pradžioje net iškėlėme. Aš pradėjau nuo paties esminio šito projekto, kodėl jis atsirado, ir kelių klausimus toliau. Žiūrėkite, grupinis, reiškia, žaginimas anksčiau pagal baudžiamąjį kodeksą buvo baudžiamas nuo 3 iki 10 metų išžaginimas. Dabargi siūloma sumažinti bausmę nuo 1 iki 6 metų. Jūs man paaiškinkit, kokiu tikslu yra grupinis žaginimo atveju yra mažinama projekte bausmės. Klausimas buvo Seimo posėdžių salėje pateikusiai šitą įstatymo projektą, kiek, ar jinai darė tyrimą, kiek bus paveikta žmonių, asmenų jau nuteistų pagal vieną ar kitą nusikalstamą sudėtį, kiek bus paveikta ir kiek reikės, na, nes gal žmonės klausytojai nežino, kad baudžiamasis įstatymas, kuris lengvina atsakomybę arba kuris nustato kitokią atsakomybę, lengvindamas vėlgi atsakomybę, reiškia, nuteistajam, jis galioja atgal. Tai Seime buvo keliamas klausimas, kiek tokių asmenų yra, nes čia aš kalbu ir apie išžaginimo atvejį, ir net ir apie vaikų grupinio seksualinio prievartavimo atvejų. Netgi vaikų grupinio seksualinio prievartavimo atvejų bausmės nesieks tų, kurios yra dabar iki 10 metų, ten siūloma iki 8 metų.
1: Tai, va, tokių... tai jūs nesutinkat, kad iš esmės yra griežtinamas, vat kai kurios vietos sakot, aš...
2: Negriežtinamas, no. Jūs neteisingai supratote, lengvinama atsakomybė.
1: Tai vat, sakau, jūs nesutinkat, kad griežtinama, nes man ne vienas Seimo narys, kuris toj darbo grupėj buvo, sako, kad griežtumo pusė.
2: 149 straipsnis antroji dalis, kuri galioja dabar. Tas, kas su bendrininkų grupėj žagino žmogų, baudžiamas laisvę atimimu nuo 3 iki 10 metų. Cituoju, siūloma to paties straipsnio antrą dalį. Tas, kas bendrininkų grupė atliko šio straipsnio pirmą dalį, numatytus veiksmus žaginimo tą patį. Baudžiamas laisvę atimimu nuo 1 iki 6 metų.
1: Koks motyvas jūsgi komitete dirba?
2: Gerbiamas Aurimai, nežinau, todėl aš Seimo posėdžių salėje ir kėliau klausimą, kur subalansavimas. Paaiškinkite, kokiu motyvu yra grupinis nusikaltimas švelninamas, kuris yra, na, turbūt, na, smurtas ir grupinis nusikaltimas yra patys, na, tokie, na, kaip juos pavadinti, nu, visuomeniai keliantis didžiausią grėsmę. Ir jie yra švelninami. Lygiai taip pat, kai mes kalbame apie tą laisvanoriško sutikimo institutą, mano vertinimu, tiek 149 straipsnis, tiek 150 straipsnis, ten buvęs žaginimas ir seksualinis prievartavimas, mano vertinimu netinkamai yra susieta su vaiko bejėgiška, reiškia, būkle. Vaikas negali pateikti laisvanoriško sutikimo, turi būti labai aiškiai įvardinta, kad... vaikas yra bejėgiškos būklės, taip kaip sako ir teismų praktika. Ir dabar performuluojant šitus įstatymo straipsnius, na, man kyla klausimas, kaip teismas vertins tą performulavimą. Ar jis vertins lygiai taip pat, kaip buvo, ar mes keičiame nusikaltimų sudėtis.
1: Bet dabar vis dėlto aš ir mūsų klausytojai pasipylė klausimų. Ignai Simas sako, vat, pacituosiu klausytoją, bet koks baudžiamojo kodekso pakeitimas turi turėti motyvą, aišku motyvą, kodėl to konkrečiai reikia. Ar jums aišku, kad šiuo atveju yra kažkoks aiškus motyvas, kodėl šitų pataisų staigiai dabar prireikia?
2: Oficialus motyvas tai yra Europos tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliucija, pagal kurią... Tik taip, cituoju dabar, tik taip reiškia taip, todėl turime užtikrinti, kad kaltininkas prisimtų įrodinėjimo naštą, taip pat pripažinti santuokinio įžaginimo nusikaltimą. Vat oficialus paaiškinimas, kuris pateikiamas, reiškia, aiškinamajame rašte šito viso paketo. Dabar...
1: Taip sakant, jis atliepia labiau čia ne kažkokias mūsų problemus, kiek labiau Europos tarybos nori pataikyti reglamentą.
2: Čia oficialus toks reiškia paaiškinimas. Mano vertinimu, kas yra atsitikę, mano vertinimu, čia norima iš tiesų perkelti įrodinėjimo naštą į kaltininką labiau, na tą, kuris yra kaltinamas. Ir vėlgi aš pabrėžiu, tai padaryta yra nesubalansuotai dėl to, kad atvertos galimybės piktnaudžiauti teise. Tas pats, kas buvo padaryta su smurtu artimoje aplinkoje pirmaisiais metais. Po to jis buvo koreguojamas, sutvarkytas, bet dabar jis yra absoliučiai nesubalansuotas. Ir darant tokius pakeitimus, yra labai keistų pakeitimų, apie kuriuos mes tik kalbėjome. Tarkim, grupinis išžaginimas arba prievartavimas yra švelninama atsakomybė. Atsakymo, kodėl taip daroma, aš neturiu. Lygiai kaip ir neturiu atsakymo, ar tinkamai yra susieta vaiko bejėgiška būklė. Nes vaikas negali pateikti laisvanoriško sutikimo, ar ne? Vaikas yra natūraliai bejėgiškoje būklėje ir jau pats vaiko prievartavimas, ar čia seksualinis prievartavimas, jau pats savaime turi būti pripažįstamas kaip nusikaltimas.
1: Kągi, klausimai iškelti kritikų ir mėginsim visas šitas rizikas suprast geriau ir kaip jos bus valdomos po naujausių žinių. Priminsiu, kad kalbėjausi su Ignu Vėgėle, Seimo nariu, prieš tai Vitalijus Gailius buvo prie mūsų prisijungęs, teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai. Na, kalbam apie tai, kad seksualinio pobūdžio nusikaltimų reglamentavimą imtasi keisti. Na, ir viena pusė sako, kad viskas griežtėja, kita pusė sako, nebūtinai, yra ir švelninamų dalykų ir apie tai, ką švelnina, ką griežtina, mes pratęsim pokalbį iš karto po naujausių žinių. Likit su Žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:30.
3: Žinios.
4: Generalinė prokurorė neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Buvęs kariuomenės vadas apskundė jam paskelbtą nuosprendį dėl dantų implantavimo kariuomenės lėšomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas, tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Anot generalinės prokurorės siekiama atsakyti į klausimus, ar institucijos atliko pareigas, kaip privalėjo, ėmėsi visų priemonių informacijai ir duomenims apsaugoti. Grunskienės duomenimis nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi kol kas neaptarė savo ateities. Tikina esantis pasirengęs tęsti darbą. Lietuvos diplomatijos vadovas sakė, kad vyksta politinis procesas, kuris gali įvairiais scenarijais pasisukti. Viešojoje erdvėje svarstoma, kad socdemai gali keisti Budrį, kurį ne kartą yra kritikavę. Implantuotus dantis kariuomenės sąskaita gavęs ir kaltu pripažintas buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys apskundė jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį. Rupšys prašo visiško išteisinimo, o jo skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Gegužė su buvusio kariuomenės vadu buvo nuteistas ir buvęs karo medicinos tarnybos odontologas Šarūnas Ratkus. Jis taip pat parašė apeliacinį skundą. Vilniaus apygardos teismas Rupšį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam skirta 20 000 eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kurie kainavo beveik 4 000 eurų. Kijevas naktį ukrainietiškos gamybos raketomis smogė Rusijos kariniam objektui Čeboksarų mieste, už 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje esą matyti taikinio link skriejanti raketa ir virš Rusijos objektų kylantys dūmų stulpai. Savos gamybos raketą Flamingo Ukraina naudoja palyginti retai. Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje ir Rusijos tanklaiviui Juodojoje jūroje.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Rimtai?
6: Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
8: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metinių palūkanų – tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojimo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos – agatum.com.
10: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
11: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
12: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
12: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
14: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
15: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą, kalbam apie tai, kasgi keičiasi Lietuvoje ir bus keičiama ir norima, gal tiksliau sakant, pakeisti, kalbant apie seksualinius nusikaltimus, seksualinio smurto reglamentavimą, seksualinį išnaudojimą, prievartavimą, pedofiliją, vaikų išnaudojimą, įjungimą į seksualinį išnaudojimą. Tai čia matyt daug yra vietų, kurios dabar keičiasi, matau žmonės šiek tiek neiškumo galvose turi, ar čia švelnėja, ar griežtėja atsakomybė. Pamėginsim vis dėlto pasiaiškinti ir apie tas tendencijas, problemas, kurias norima šitom pataisom išspręsti ir kokias pasekmes jos gali turėti šitos pataisos. Apie tai dabar šnektelsim su dviem pašnekovėmis, dirbančiom kaip tik irgi su viena iš jų, Rugilė Butkevičiūtė, smurto artimoje aplinkoje ekspertė. Sveiki, Rugilė.
2: Sveiki.
1: Ir Ramunė Jakštienė. Ramunė yra Mykolo Romerio universiteto dėstytoja, daktarė. Sveiki, Ramunė.
2: Sveiki.
1: Kągi, dar galvoju, ko nepasakiau, kad mūsų klausytų irgi laukiame. Jeigu jums kažkas neaišku ir norit pasiaiškinti, iškelt gerą klausimą, tikrai skambinkit. 2-4-3-1-4-3-1. Žinių radio programėlėje palikit savo komentarą, ką ir taip daro. Tikrai iškelsiu visus gerus, kritinius, sunkius klausimus, nes eina didelis pluoštas pataisų ir matyt visokių klausimų, visokių rizikų gali žmonėms atrodyti, kilti ir normalu, kad jos kyla. Rugilė, pradėkim. Gal vis tiek aš kiek stebiu ir bendrą viešą erdvę, ir šiek tiek ir Ignas Vėgėlė akcentavo tą momentą, kad dabar vaikų, na, dėl vaikų, sakykim, padaugės tų atvejų, kad su vaikais, vaikai mažamečiai turės duoti sutikimą neva, ir tada jau, na, tokia atsiranda prielaida, kad pedofilai geria šampaną, matydami šitas pataisas, aš taip utriruoju. Ką jūs į tai?
2: Taip, tai aš noriu pradėti gal nuo to, kad aš ir pati esu teisininkė ir mūsų teisės tiek studijose, tiek praktikoje visada moko skaityti pirminius šaltinius. Tai šiuo atveju, kuo pasidalino Ignas Vėgėlė, mane tikrai piktina dėl vienos paprastos priežasties, kad būdamas teisininkas, skaitydamas pirminį šaltinį, jis labai gerai žinojo, kaip manipuliuoti informaciją, ir irgi labai gerai žinojo, kad žmonės neatsidarys ir nepasiskaitys turbūt, na, to viso teisinio paketo. Vienas yra momentas, tai dabar noriu pasakyti, kas yra rašoma tame pirminėme šaltinėje, tai yra pataisose. Šiuo metu dabartinis teisinis reguliavimas baudžiamojo kodekso sako ką? Kad mažametis asmuo iki 14 metų, jeigu su juo yra atliekami bet kokio pobūdžio seksualiniai veiksmai, tai yra laikoma seksualinė prievarta, ar ne, nes asmuo iki 14 metų yra bejėgiškos būklės. Kaip dabar yra teismų praktikoje? Teismų praktikoje mes kartais matome, kad net kai vaikų yra ten, tarkime, 13 ar 14 metų, matome tokių teismų praktikos užuominų, kad vis tiek vertina vaiko brandą ar ten, nu, kas yra visiškai nesąmonė. Todėl dabartinis teisinis reguliavimas, būtent siūloma keisti ir baudžiamojo kodekso 150 straipsnį ketvirta dalis, jinai sako, kad mažametis asmuo yra laikomas bejėgiškos būklės bet kokiais atvejais. Tai vadinasi, bet kokie lytiniai santykiai su vaiku iki 14 metų amžiaus bus vertinami kaip nusikaltimas ir seksualinę prievartą. Čia mes nekalbame apie jokį sutikimą iki 14 metų ir jokio sutikimo iki 14 metų nereikės įrodinėti. Kaip tik yra pastiprinama vaikų apsauga, nes nereikės įrodinėti, ar ten 14-13 metų buvo pakankamai brandus, kaip mes kartais matome teismų praktikoje. Tai vienas ir labai svarbus momentas.
1: O iš kur šitas žinas paleistas, kad dabar vaikų prievartavimui bus daug lengviau, paprasčiau, švelniau, atsako, kaip jums atrodo, gal kažkas nepaaiškinta iki galo, kodėl šitą diskusiją užsivedus tokį?
2: Šita diskusija užsivedė, na, pradėkime nuo to, kurie tie teisininkai, bet jie supranta, ką jie daro, ir ypač jeigu jie yra politikai, tai čia manau, kad yra norėjimas politinių dividendų ir kelti skandalą, nes iškart siejama su partijom, su politika, tai aš iškart tokius, nu, prirašau politikavimui. Bet iš kur galėjo atsirasti? Galėjo atsirasti dėl to, kad siūlomam 150 straipsnio pirmoje dalyje yra kalbama apie sutikimą. Bet apie sutikimą yra, ir kai pamatai vaikai ir sutikimas, tai automatiškai įsivaizduoji ten, žodžiu, mažamečius ir sutikimą. Bet tos dalys yra skirtos. 151 dalykas yra siūloma dėl sutikimo, tai kad sutikimo sąvoka atsirastų tik tai vyresniems negu 14 ir iki 18 metų. Kaip dabar yra teisinis reguliavimas? Dabar teisinis reguliavimas mums sako, iki 14 bejėgiškos būklės, nuo 14 iki 16 tu esi pilkoj zonoj, yra Romeo ir Džiuljetos išimtis, jeigu tau yra 15, ten vaikinui buvo 17, tai ten, žodžiu, visokių ten išimčių yra. Ir tada nuo 16 metų jau laikoma, kad dabartiniam teisiniam reguliavimą, kad nepilnametis gali duoti, žodžiu, na, turėti intimių santykių. Ar šita riba yra per maža? Galimai tai, bet na, daugelį pasaulio šalių taip yra ir nebuvo iš prokuratūros pusės pasiūlymo didinti iki 18. Dabar kaip yra? Jeigu 16-metis, 17-metis arba 18-metis davė tarsi ir norėjo lytinių santykių, bet išgyveno seksualinį smurtą. Kreipiasi, ar ne, aš išgyvenau seksualinį smurtą, ką turiu, kas yra įrodinėjama? Yra įrodinėjama, ar tu priešinaisi, ar buvo panaudota jėga, ar tu buvai bejėgiškos būklės. Įtraukus į 15-18 metų amžiaus ne tik bejėgišką būklę ir fizinį smurtą, bet ir sutikimą, ar ne, mes tada galėsime įrodinėti, kad nepilnametis, šiuo atveju ten 16-17-18, nedavė sutikimo, nebuvo smurto, jis nesipriešino, bet nedavė sutikimo. Tai mes kalbam tik apie vyresnius paauglius, kurie dabar nėra apsaugoti, nes jiem reikia įrodyti, kad ten mane mušė, svaigino ir taip toliau panašiai. O kai tau yra baisu ir tai tu sutikti ir panašiai.
0: Tai
2: atskirtos dalys. 100% atskirtos jos yra. Taip pat manipuliuoti tą informaciją, kad dabar mažamečiai ir sutikimas yra dvi atskirtos dalys. Nu, aš tikiu, kad bet koks teisininkas normalus tą labai gerai supranta skaitydamas tekstą.
1: Vis dėlto aš, Ramunė, kreipiuosi, jūs buvot ir darbo grupėje Seime ir kiek aš suprantu, teisininkų bendruomeniai, na tų jau teisininkų praktikų bendruomeniai, prokurorų ir teisėjų yra tam gaidelė skepsio dėl to, kaip viskas atsigaus į įrodinėjimą, į praktiką. Ir ar na, tikrai bus tokius nusikaltimus tirti efektyviau, lengviau, jų tikrai mažės, kas turbūt yra pats pagrindinis tikslas, kad stabdyti tokį nusikalstamumą. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokias mes čia gausim iš to pasekmes ir raškysim vaisius?
3: Tai pakeitimų tikslas tikrai nėra palengvinti darbą teisėsaugos institucijoms. Atvirkščiai, ar ne, pakeitimų tikslas yra kaip tik atsižvelgti į nukentėjusiųjų patirtis, kurias kelia labai specifinė smurto forma, seksualinis smurtas, ar ne. Tai yra teisinis mechanizmus, įskaitant baudžiamosios teisės instrumentus, procedūras, pritaikyti prie šitos smurto specifikos. Tai užduotis kaip tik yra sunkesnė teisėsaugai. Tai kelia papildomų kompetencijų poreikį, nes pareigūnai turi turėti specialių žinių. Tiek iki teisinio tyrimo pareigūnai, tiek bylas nagrinėjantis teisėjai, jie turi turėti specialių žinių, jie turi būti specialiai apmokyti. Ar ne,
1: kas jūs suteiks ir kaip, bet vis tiek įstatymo pataisos, jeigu būtų priimtos, aš suprantu, po pateikimo ten gana nemenkai už jas subalsavo Seime, ar tikrai tų kompetencijų nepritruks teisėjams, prokuroram ir visiems tiems, kurie su tuo dirba?
3: Pagal dabar matomą praktiką galim sakyti, kad taip tikrai trūksta. Ir jie patys irgi pripažįsta, kai kalbamės ir neformaliai, ar ne, ir vat, kai vykdau mokslinius tyrimus, rengiam su praktikais diskusijas, fokus grupės, tai jie pripažįsta, kad taip, jiems tikrai na, praverstų. Turėti daugiau žinių, nes iš tikrųjų...
1: Tai čia yra iššūkis, jūs tą pripažįstat, kad viena vertus reglamentavimui pasikeitus gali būti...
3: Žinoma,
1: būt rizikų.
3: Žinoma, kad darbas tikrai nuo to nepalengvės ir tai dėl to ir šito paketo tikslas ir yra ne vien tik tai koreguoti baudžiamosios teisės sistemą, bet imtis sisteminių pokyčių, ar ne? Pradėti nuo edukacijos švietimo, specializuotų mokymų pareigūnams, peržiūrėti ne tik tai baudžiamąjį kodeksą, bet ir administracinių nusižengimų kodeksą, peržiūrėti specializuotos pagalbos seksualinio smurto aukoms sistemą. Na taip, jau turime įkurtą specializuotos pagalbos centrą Prabilk LT, ar ne? Bet kitas iššūkis yra medicininės pagalbos teikimas nuo smurto nukentėjusiems asmenimis. Vėlgi praktikai pasakoja, kad čia yra didelė problema, kad vėlgi reguliavimas labai stipriai atsilieka nuo praktikos. Realiai yra mažai prieinama tokia pagalba ir ji neveikia taip, kaip buvo sumanyta. Taigi ir kiek žinau, vyksta na, iniciatyvos tikrinama, kur yra problematiškiausi kurios vietos ir siekiama ir šitoje srityje pokyčių. Tai žinoma, kad čia yra reikalingas kompleksinė peržiūra sistemos. Taip.
1: Daug dalykų matau, Rugilė kelia ranką ir mūsų klausytojai replikuoja. Albina sako, o tai kam paaugliam lytiškai santykiauti? Jūs ką, propaguojat paauglystės lytiškus santykius, siūlau pirmąjį teisinti mirties bausmę, o toliau numatyti už pedofiliją bausti arba laisvės atėmimu iki 20 metų ir daugiau arba mirties bausmę eutanazijos kapsulėje. Pasakykit, kiek pedofilija, kitas klausytojas, hibridinė ataka, ar viskas bus gerai ir toliau plepėti, žodžiai liejasi, o prasmė. Nu, žodžiu, klausytojai ypač jautrus, ypač jautri Lietuvos visuomenė čia ir sakyti nereikia dėl vaikų išnaudojimo, dėl silpnesnio išnaudojimo, dėl to, kad čia turėtų būti jau be jokių kalbų, griežtumas labai stiprus įstatymo kirvis turėtų šitoj vietoj. Kiek aš suprantu, Ramune, aišku, yra teisininkų ir jūs galbūt juos girdit, kurie sako, kad jeigu gali kažko nekeisti, kažkokio įstatymo, pataisos, konstitucijos, nekeisk. Nes prisidarysi, prisivirsi košės, prisidarysi problemų. Jei gali dirbti su tuo, ką turi, ir normaliai dirbti, praktika, tradicija geriau dirbti. Tai va tiems, kurie sako, kad ir taip mes pas mus viskas normaliai. Rugilė, ką jūs atsakytumėt, kodėl nenormaliai?
2: Kad nėra normaliai, mes iš darbo grupės, kurioje tiesą pasakius tikrai dalyvavo ne tik įvairūs ekspertai, akademikai dalyvavo ir generalinės prokuratūros, Lietuvos policijos, Lietuvos teismų atstovai, tai bendras supratimas buvo, kad nėra gerai ir kad mes turime spręsti problemas. Faktas, ar mes norim kažką keisti, nieks nenori, nes praktika keičiasi, tau reikia mokytis, vat Karmune kalbėjo, bet bendras sutarimas, kad nėra gerai, ką mes matėm ir iš Seimo narių balsavimo skirtingų ir beveik visų frakcijų turbūt, kad nėra gerai, ar ne? Dabar atsakant dar į klausytojų komentarus ten ir Albino ir kitų. Dabartinis teisinis reguliavimas nedraudžia lytinių santykių su asmenim nuo ten, žodžiu, iki 14 draudžia, o nuo 14 ten 16 ir viskas, kas iki 18 nedraudžia. Ne tame yra problema. Problema yra tame, kad tie vaikai, tie jaunuoliai, jie neateina iki teisėsaugos. Mes turime Lietuvoje mažiau negu 300 atvejų kasmet vaikų nukentėjusių nuo seksualinio smurto. Ne problema yra, kad ten ar kartį, ar į mirties kapsulį, ar 100, ar 50 metų uždaryti. Problema yra, kad vaikai nesikreipia, netikėdami, kad jiem gali padėti. Ir tie teisinio proceso metu, tie 16-mečiai, kaip dar kartą pasikartosiu, įrodinėja, kad jėga nebuvo naudojama ir taip toliau panašiai. Ir neužtenka pasakyti, kad aš tiesiog bijau ir sustingau. Va čia yra problema. 8 iš 10 nesikreipia visiškai niekur pagalbos. Dabar dar dėl kompetencijų
1: atrevuoja. Ir pats bylų rezultatyvumas yra gana, ir aš suprantu, pusė tik tai yra rezultatyvios bylos, tai irgi rodo, kad kažkas tai negerai netvarkoja, jeigu tik tai tiek baigėsi su kažkokiu rezultatu.
2: Taip, ir mes matome teismų praktiką, aš gyventojams noriu galbūt ir padėkoti, tikrai nuoširdžiai, kad taip rūpinasi vaikų gerovė, ar ne, mes irgi jie labai rūpinamės, bet problema yra, pavyzdžiui, kad dabar ir teisiniai procesai, mes atsimenam ten ir atvejai ir 18-metis, kuomet 15-metę klasiokiai išprievartavo žandikaulius sulaužę. Tie teisiniai procesai truko daugiau negu 5 metus. Mergina, jinai po to sakė, aš niekam jokių pretenzijų nebeturiu, palikit mane ramybėj po tų 5 metų tampimo teismuose ir įrodinėjimo, kodėl jinai ten nesipriešino, ar tikrai jai tai buvo tai blogai ir taip toliau panašiai, kur atsakomybė iš principo tokia, kokia turėjo kilti, nekilo. Tai va čia yra didžioji problema ir kaip tik su
1: šitai būdžio pakodės. O tokių merginų atveju ir tokių laikotarpių atveju, tada kas keistųsi, Rugilė, konkrečiai vis dėlto? Dabar būtų viskas greičiau ir kiek suprantu, Ignas Vėgėlė sako, kad dabar persikeltų įrodinėjimas kaltininku ir jis mato tame piktnaudžiavimo riziką ir pavojų? Ką jūs tai?
2: Taip, tai labai, labai puikus klausimas. Tai dabar atreaguojant, tai tuo atveju, vat 18 ir 15, ar ne, tai mes jau įrodinėjom, kadangi asmuo yra vyresnis negu 14 metų, tai įrodinėjom ne tik fizinės jėgos panaudojimą, bet ir sutikimą. Vadinasi, mergina irgi galėtų sakyti, aš nedaviau sutikimo šitiems intimiems santykiams, arba na, prasidėjus intimiems santykiams, nusprendžiau apsigalvoti. Ne? Ir tada įrodinėja ir jinai, ir prokuratūra, ir kaltininkas. Dabar dėl to, ką sakė Ignas Vėgėlė dėl melagingų kaltinimų, tai noriu visiems gyventojams užfiksuoti, nes šitas dažnai pasitaiko. Baudžiamojo kodekso 235 straipsnis. Jis yra, jis niekur nedingsta, jis sako, jeigu kaltinai melagingai, tau gali kilti baudžiamoji atsakomybė. Dabar tyrimų dėl melagingų kaltinimų seksualinio smurto srity Lietuvoje mes neturim, juos turime užsienyje. Užsienyje, Didžiojoje Britanijoje, Amerikoje atlikti tyrimai sako, kad nuo 4 iki 5% visų atvejų būna melagingi kaltinimai. Čia aš kalbu apie suaugusius žmonės.
1: Gana mažas procentas, jūs tą norit pasakyti.
2: Absoliučiai mažas procentas, 8 iš 10 nesikreipia pagalbos. Tai dabar man, kai Seimo narių pagrindinis, kai įsijungia mikrofoną ir sako, bijo melagingų kaltinimų. Tai jūs ginat 4-5%, bet neginat tų daugiau negu 90% nukentėjusių moterų ir vyrų, tarp kitko, kurie nukentėjo ir nesikreipė dėl to, kad bijo, kad neturės kaip įrodyti ir kad jais niekas nepatikės. Nu, tai man čia irgi galai nesusiveda, ką mes iš tikrųjų ginam.
1: Daktarė Ramunė, vis dėlto dabar štai ir ta problema, kad 1 iš 8 kreipiasi, na, iš esmės mažas procentas yra kreipimosi. Ar šitos visos pataisos, visas šitas pertvarkymas reguliatorikos, jisai pakeis šitą procentą?
3: Tikėkimės, toks yra pataisų rengėjų tikslas. Ir kas duoda pagrindo šito tikėtis, tai kad pakeitimai yra susieti su seksualinio smurto specifika ir trauminė patirtimi. Tai yra, jie yra palankesni nukentėjusiam asmeniui. Tai yra, vat, ką dar labai svarbu, ką noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų vat, su šitais pakeitimais mes norime, žinot, į Lietuvos teisės sistemą atnešti ne tik tai įstatymo raidę, bet ir dvasę. Ar ne, vat ką aš turiu galvoje, kad ar ne, vat ne tik tai konkretus baudžiamo kodekso straipsnis keičiasi, ar ne, bet jo interpretacija keičiasi ir tai kaip ir pačios procedūros keičiasi ir realiai vertinimas, požiūris į seksualinį smurtą keičiasi. Vat tokia yra mintis, vat tokia yra idėja. Tai ką rodo tyrimai? Rodo tyrimai, kad labai didina latentiškumą nukentėjusiųjų neigiamą patirtis, kurią jie turėjo su teisėsaugos pareigūnais. Vat ir Rugilė jau buvo užsiminus, ar ne? Jeigu jie kada nors kreipėsi, bandė ieškoti pagalbos teisėsaugos įstaigose ir susidūrė su nepagarba, susidūrė su aukos kaltinimu, kas tokio pobūdžio bylose labai dažnai yra, kas susidūrė su moralizavimu netgi. Ne, tai yra į nusikaltimą žiūrima iš moralinės pusės, o ne žmogaus teisės aspektų. Tai yra, kai nesulaukė paramos, kai jautė, kad jomis yra netikima, tai labai formuoja va tokią neigiamą patirtį, kuri dar labiau didina latentiškumą. Kita vertus, tai didina pakartotinės viktimizacijos riziką. Tai va, tai šitomis pataisomis mes bandome su šitais dalykais, na, kovoti, spręsti juos. Tai yra mažinti latentiškumą, ar ne, skatinti nukentėjusiosius kreiptis pagalbos ir daryti tą sistemą jautresnę seksualinio smurto traumą.
1: Mhm. Toks yra tikslas, bet ar tai suveiks, va čia irgi yra toks, na, klausimas turbūt.
2: Aš gal galiu pridurti apie Ispanijos patirtį. Ispanijoje iš tikrųjų pasikeitus teisiniam reguliavimui, niekas nesako, žinoma, čia būtų naivu tikėtis, kad pasikeičia teisinis reguliavimas ir nežinau, čia visur saugu ir visur labai gerai. Bet, pavyzdžiui, Ispanijos patirtis karodė per daugelį metų pakeitus teisinius aktus, kas vyksta, ką Ramunė minėjo, pasikeičia teisės aktai, prasideda aibė ir eilė mokymų, teisėjam, teisėtvarkai, policijai ir panašiai, keičiasi praktika. Tada pareigūnai ir pareigūnės ir teisininkai supranta, kad na, kaip veikia trauma, traumos požiūris. Tada nukentėjusiai turi geresnę praktiką, dalinas ir socialiniuose tinkluose, aš kreipiausi, man padėjo, aš kreipiausi, teisingumas buvo atstatytas. Ir va tokiu atveju mes didinam pasitikėjimą kitiem nukentėjusiesiems, nes dabar įsivaizduokite, jeigu vienas nukentėjęs ir nukentėjusiu jau pasako, jūs tik neikit per teisinius procesus, ten yra visiškas pragaras, teisingumas nebus atstatytas. Tai žinot, kiek dar dešimtis ar nu, gal net ir daugiau žmonių pagalvoja, gal iš tikrųjų kreiptis neverta. Tai tikrai pabrėžiu, kad ne per vieną naktį, bet teisės aktų pokyčiai, jie turi tą praktikoje irgi pokyčių. Ir aš dar gal, jeigu galiu, vat, irgi ką klausytojai minėjo, kaip nori apsaugoti vaikus dabar. Tai aš labai raginčiau ir klausytojus, ir teisininkus, ir visi, kas turi ten pasiūlymų, iš tikrųjų, kas skaitė pirminį šaltinį ir teisės aktų visą tą reformą. Jeigu jūs turite konkrečių pasiūlymų, siūskite juos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui. Ne tik į Facebooką dėkit, čia ypač teisininkam galioja. Siūskit komitetui, siūskit savo pasiūlymus, papildymus. Kreipkite dėmesį, jeigu matot, kad kažkas galėtų būti geriau, griežčiau ir panašiai. O klausytojams tai noriu palinkėti, jeigu jūs iš tikrųjų norite saugoti vaikus nuo seksualinio smurto, tai trys paprasti žingsniai. Pirmas dalykas – mažamečius vaikus nuo darželio išmokykim tikrųjų lytinių organų pavadinimus. Kai jie nežino, jais yra lengviau manipuliuoti, nes sako, dėdė ten laižė mano pelytę, gėlytę, sausainiuką, išmokykit vaikus apie savo kūną, kad tam tikros kūno vietos yra neliečiamos. Kitas dalykas – išmokykime ir vyresnius vaikus, kad ir geri žmonės gali elgtis blogai. Didelė dalis seksualinio smurto prieš vaikus yra šeimose, kurias mes taip stengiamės apginti. Tai jeigu šeimoje žmogus, kuris su vaiku gerai, arba būrelio vadovas, vadovė elgiasi netinkamai, išmokykime vaikus, kaip draugiškai su jais besielgiantys suaugęs, gali pereiti į išnaudojimą tiek internete, tiek už interneto ribų. Ir paskutinis dalykas, išmokykime vaikus ne tik pranešti, bet ir tikėti, kai pranešame. Nes visi vaikus gino, kai vaikas pasisako, kad aš patyriau išnaudojimą, iš ten sakau būrelio, ten plaukimo, nu, bet ko. Tai mes tada sakom, tai kaip žinot, ar jis nemeluoja, o gal jis meluoja. Tai tikėkime vaikais. Tai trys pagrindiniai punktai gyventojom. Jeigu jūs tikrai norit ir darysit šitus, tai ir geriau galėsit apsaugoti.
1: Kągi, dėkui, kad prisijungėt. Ramunė Jakštienė, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja ir Rugilė Butkevičiūtė, atsiprašau, smurto artimoje aplinkoje ekspertė. Mėginam geriau suprasti, kokios čia pataisos eina su kritikais ir iniciatoriais, diskutuodami ir ieškodami, kas ten keičiasi ir kaip keičiasi požiūrį.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
4: Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pavogtų medikų duomenų. Buvęs kariuomenės vadas apskundė jam paskelbtą nuosprendį dėl dantų implantavimo valstybės lėšomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas. Tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Anot Grunskienės nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad ji traukiasi šalių sutarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. Portalas 15 min praėjusią savaitę paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų. Paaiškėjus šiai informacijai, premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl Rukštelės atsakomybės. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė detalių nepateikė aiškindama, jog tyrimas pradėtas prieš kelias valandas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, jog pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Kartu su viešais gydytojų duomenimis tikėtina buvo pavogti ir asmens duomenys, adresas, asmens kodas. Implantuotus dantis kariuomenės sąskaita gavęs ir kaltu pripažintas buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys apskundė jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį. Rupšys prašo visiško išteisinimo. Jo skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Vilniaus apygardos teismas Rupšį pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jiems skirta 20 tūkstančių eurų bauda ir 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Kijevas naktį ukrainietiškos gamybos raketomis smogė Rusijos kariniai gamyklai Čebuksarų mieste, už 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje samatyti taikinio link skrendanti raketa ir virš Rusijos objektų kylantys dūmų stulpai. Savos gamybos raketą Flamingo Ukraina naudoja palyginti retai. Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje ir Rusijos tanklaivių Juodojoje jūroje. Vyriausybė nutarė įsteigti 320 hektarų ploto botaninį zoologinį strėvininkų draustinį. Jame randamos 3 gamtinės vertybės – 2 buveinės ir 1 prioritetinės apsaugos vabalų rūšis. Draustinis apims teritoriją, kurioje yra apie 48 hektarų sengiriai artimų senųjų ąžuolynų, 14 hektarų miškais apaugusių griovių ir šlaitų bei 6 hektarų plotė aptinkamas niuraspalvis auksavabalis. Be to draustinio vietovė ypatinga, nes joje yra 2 upelių Strėvos ir Limšiaus bei jų intakų slėnis. Jis išsiskiria tuo, kad mažai paliesta žmogaus. Būsimame draustinėje nėra nei vienos sodybos, tik privatus miškai ir pievos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Oho.
10: Kas oho?
9: Žiūrėk, kokia eilė.
8: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
12: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Šiandien eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniravęs. Ir aišku, Žalgirikas čia labai daugeliui siejasi su labai, labai stipriom emocijom ir prisiminimais. Prezidentas Gitanas Nausėda užuojautoj rašo, kad Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių. Jis yra ir mūsų tautos stiprybės simbolis. Žalgirio vadovaujamas krepšinio klubas Sovietų Sąjungos čempionatuose 85-87 metais tris kartus iškovojo aukso medalius ir ne vienas pastebi, kad tai irgi buvo toks labai stiprus impulsas mūsų tautinio išsivadavimo judėjimui tam

0: ateitis, bet mūsų kartai tai mirė, sakyčiau taip, vis dėlto buvo sovietinių laikų krepšinio treneris genijus. Be abejo, žaidėjai, tai sportinės organizacijos, bet visą tą krūvį, tą sunkų maišą nešė ant pečių Vladas Garastas. Aš 47 metus bendravau artimai, ne šiaip savo, kad kada nors ten interviu ką padaryti. Mes buvom tikrai, galiu pasakyti, bičiuliai ir broliai. Aš žinojau visas nuoskaudas Vladų, žinojau visus džiaugsmus, visus rūpesčius, o viskas prasidėjo atsitiktinai. 1979 Kauno Žalgiris krinta iš Sovietų Sąjungos aukščiausiosios krepšinio lygos. Berods 11 vietą jie buvo iškovoję ir pereinamasis turnyras Kaune. Tai buvo kovo mėnesio pabaiga ir amžinatilsį taip pat Stepas Butautas tada perėmė iš buvusių treneriaus tą komandą, kad ją kaip nors išlaikyt aukščiausioje lygoje. Ir jinai liko. Tada, būtent 79 metais, nežinau, kas man apšvietė protą, ar tai gerai, ar blogai, kad aš sugalvojau Kauno sporto halėje daryti time-outus. Tai būdavo interviu su žaidėjais, su treneriais, 10 metų tai dariau. Ir aš galvoju, va, aš turiu kažko prisidėti, kad tas Kauno Žalgiris išliktų aukščiausioje lygoje. Prieš rungtynės, rungtynio rytą su visais žaidėjais ir treneriais darydavau interviu, kaip žaisim, kaip reikia save nuteikti. Ir įdomu tai, kad paprastai ir dabar, ir anksčiau prieš rungtynės skambėdavo muziką. O tada atveikdavau į redakciją, sumontuodavau ir tą 20 minučių, kaip jie apšyla. Ir žinokit, man tai buvo labai gražu skaityti, nors ir žodžiu man dėkoju, kaip Stepas Butautas sporto laikraščiai pasakė, ačiū šeštajam žaidėjui, kad mes išlikom aukščiausio lygo, bet žiūrovų tai nedaug buvo. Šį kartą žaidėjas buvo, tai time outas. Žodžiu, įdomu, čiūliu šitą. Ir, kodėl aš taip ilgai pasakoju, prie manęs priėjo pirmą dieną, turi kriausiai antrą, bijau pasakyti, Žalgirio sporto tarybos pirmininkas, taip pat amžinatilsį, Semionas Tokeris, sako, Vidai, padaryk interviu su Garastu. O kur jisai yra? Va, sako, tenai sėdė. O sakau, kokią temą ką daryti? Tau pirmajam pasakau, jis nuo rudens bus Žalgirio komandos vyr treneris. Gerai, man tokiam, aš nainu, prisistatau, sako, aš žinau, iš eterių, tai va, sakau, treneri, reikia interviu pasidaryti. Apie ką? Nusakau apie tai, kad jūs rudenį pradėsite Žalgirį treniruoti. Oi, nenoriu, negaliu ir taip toliau, bet sakau, žinot, nu reikia. Ir jums reikia, jau kad apie jūs žinotų. Padariau tą interviu, puikų interviu. Tenai kitą dieną buvo transliuojama, ne apskritai, kad ar jis bus treneriu, ne, bet apie Žalgirį, apie kaip jis paruošė. Iš Biržų, beje, jis buvo Biržų sporto mokyklos direktorius. Ir va, kai prasidėjo tie 10 metų mano time-outai, aš tai buvau artimai su visais, o ypač su Vladu Garastu. Žinokite, šitai...
1: Dar papasakosit, Vidai, aš atsiprašau, Sergejus Jovaiša, prisijungęs dar klausosi ir pokalbio, ir prisiminimų vienu kitų štrichų pasidalins apie Vladą Garastą. Sergejau, sveiki, Sergejau.
2: Sveiki.
1: Nu, vat mėginam taip su Vidu šnekėtis, tokį popietę, tokią prisiminimų matyti. Tikrai gražus amžius, pasakykim, tai, duok Dieve, visiems tiek sulaukt metų ir didelė dovana, tokio patriotiškumo turbūt pavyzdys, ką ir klausytojai mums rašo, vat programėlėje galit parašyti ir klausimą, ir savo gal prisiminimą, ar paskambint studijos telefonu 2431-431. Kur tas, ką Vidas Mačiulis sakė, krepšinio genijus, treneris genijus, kur tas jo, Sergejau, genialumas jūsų nuomonės lipėjo?
2: Na, man teko pažinti amžinatilsį Vladą Garastą dar ilgesnį laiko tarpą, nes jaunių krepšinėje aš žaidžiau Žanykščius ir mes dažnai susitikdavom su Biržais. Jo akise visą laiką degė noras laimėti. Ar tai prie

0: prieš Anykščius, ar tai Kauno Žalgiris prieš Vilniaus statybą tuometinę, ar tai Lietuva prieš Maskvą, aš taip suformuluočiau. Visą laiką jam mirgi renk, ta pergalė būdavo būtina. Ir tuo metu, kai jisai atėjo po nesėkmingo sezono, ką dabar pasakojo kolega Vydas Mačiulis, jisai tikrai nebuvo tvirtai įsitikinęs, ar mes tų pergalių galim pasiekti, bet jis pradėjo nuo to, kad tiesiog kaip vyresnis žmogus, jis buvo vyresnis mažiausiai 20 metų iš kiekvieno iš mūsų, tiesiog pradėjo ieškoti kelio į mūsų galvas pirmiausia ir paskui surado į širdis. Mes jį iš karto pripažinom ir pradėjom vadinti tėvų, visi tą žino. Ir per daugelį dešimtmečių tas vardas prilipęs ir išliko.
1: Taip ir kreipdavotės tėvo, aš vat, galvoju, ar tarpusavį daugiau?
0: Tarpusavį, o šiaip į trenerių tiesiog vadindavom. Na ir jo toksai požiūris į žaidėjus leido mums gyventi prasmingą krepšinį tą laikotarpį, kur pergalių buvo žymiai daugiau negu kad nesėkmių. Kas svarbiausia, jis neprimesdavo savo taktikos, pasiūlydavo kažkokius tai derinius, bet iš karto mūsų žvilgsniai susitikdavo, tarsi reikėdavo vertinti, tinka tas ar ne. Žodžiu, jisai nebiliai šitaip tardavosi ir leisdavo žaidėjams tose deriniuose elgtis laisvai, kaip jie sugeba, kaip jie išmano. Aišku, be ypatingos jiems saviveiklos, bet pasitikėdavo žaidėjai. Nu, žodžiu, abipusis pasitikėjimas nuo pat pradžių jisai ir nešė tos gerus vaisius.
1: Nebuvo griežta žaidėjams, bet vis dėlto tas tėviškumas, kaip jis čia reiškėsi?
0: Būdavo kartais jisai ir supykdavo, bet tą pykti dažnai paversdavo jokais. Jis tikrai turėjo gerą jumoro jausmą ir tiesiog aš prisimenu vieną atvejį, kai iš eilės gal kokie 8 ar 9 metimai nepataikyti, tai Vladas Garastas sako, klausykit, jis gal vieną kartą pataikykit į tą krepšį arba spirkit nuo centro, gal koks vienas ir įkris. Žodžiu, iš karto įtampa nukrisdavo ir krepšys atsiryždavo. Ir ne vieną kartą būdavo kokios nors labai svarbios ir lemtingos rungtynės. Na, visi sėdėm drabužinėje, akis ten nudelbė į grindis. Ir staiga Garastas iš jo, ne iš to, sako, vyrai, aš šiandien tikiu, kad laimėsime. Nu kaip tu nenusišypsosi, ta įtampa nukrinta. Žodžiu, vėl kažkaip atsiranda ta vieninga dvasia ir rezultatas būdavo, aišku, pergalė.
2: Sergėjau, aš jau dabar tavęs paklausiu. Jeigu Garastas turėtų tokį charakterį, kaip šiandieniniai treneriai, kurie keikiasi, daužusi, spardusi, na, paskutiniais žodžiais ir negana to, net pasako spaudos konferencijų, kai jis ten šlubas ar jis ten kažkoks nevykęs, jį reikia švyti. Jūs nebūtumėt pasiekę tiek pergalį, jūs būt kaip kumštis ir tik Garastų dėka. Jis atleisdavo jums nuodėmes, jūs būt nuodėmingi. Jūs būdavot, nu, kaip ir visi žmonės, ar ne taip?
0: Aš patvirtinsiu šitą pasakymą, Vydai, dar vienu pavyzdžiu. Barselonos olimpinės žaidynės. Juk Garastas nebuvo nominuotas vyr treneriu nuo pat pradžių. Bet komandos brandulys, senbuviai, nieko kito nenorėjo ieškoti. Laiko tarpsnis buvo mažas iki olimpinių žaidynių ir tiesiog pareikalavimą, kad komandos vairą perimtų vėlgi Vladas Garastas. Taip atsitiko. Mums nebereikėjo ten kažko tai iš naujo ieškoti, prisitaikyti vienas prie kito. Mes žinojome, kad jis bus mūsų stabilumo garantas. O taip ir įvyko. Rezultatas kalba už save.
1: Neblogas psichologas turėjo būt Vladas Garastas ir tai, ką Sergejus Jovaiša minėjo, tas uždegimas komandos ar rūbinė ar ką, nu šiandien turim laimėt, nu šiandien ką, kodėl neįmetat, vat vis tiek treneriui matyti irgi labai svarbu jausti tuos žmones, kad viena vertus jie turbūt neperdegint kažkokiais riksmais, bet kita vertus va, tas blizgančias akis uždegti vidai čia. Kur čia tas Garasto vat, gebėjimas uždegti?
2: Toks jau turbūt aukštaičių charakteris buvo, bet mes kalbam daugiau apie Žalgirį. Taip, Sergejus prisiminė apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, apie 92 metus Barceloną, po to Atlantos žaidynės, kur mes bronzos medalius iškovojom. Ten buvo taip pat sunku trenerį įsivaizduoju sujungti čia žaidžiančius ir iš tenai iš užsienio atvykusius, bet jis sugebėjo. Ir jeigu aš sakau, jeigu dabartinis koks nors treneris šitai paimtų ir tokiais žodžiais kumščiais, mes nebūtum iškovoję ten tų medalių. Bet dar turime pasakyti ir priminti visiems, kad Vladas Garastas buvo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas. Būtent tuo metu prasidėjo Kauno Žalgirio arenų statybos, kad ten prasidėjo, buvo muštinis, kas statys, už kiek pastatys ir taip toliau, taip toliau. Ir jo žodis taip pat prisidėjo prie to, kad 2011 metais Lietuvoje būtų surinktos Europos krepšinio pirmenybės. Po 39 metų, prašau, kiek praėjo laiko ir kiek iškilo toms pirmenybėms arenų, kiek reikėjo pinigų ir įvairiausių problemų įspręsti, bet jį gerbė ir miesto vadovai, ir vyriausybės, ir partijos vadovai, ir pasiekė tą rezultatą. Gaila, žinoma, kad čia Kaune mes nelaimėjom Europos čempionato, bet užtatai 2003 metai atnešė ir auksą. Kaip gali nesidžiaugti tokiu žmogumi, kuris niekada nepasakydavo ne apie vieną žaidėją ar trenerį kolegą blogų žodžių. Kaip ir nepasakydavo apie mūsų žurnalistus, o mūsų būryje, kaip ir visur, būna tokių, kurie šaipusi, kad čia iš kaimo, kaimas atvažiavo iš Biržų, tai iš kaimo, ten nesupranta, tai toliau, tai toliau. Na ir įvairiausias nuodėmių įvairiausių ieškojo, bet Vladas Garastas išliko aukščiau kitų, ir niekada, niekada jokiame interviu jis nemaišė su žemėmis savo kolektyvo narių. Čia tų faktų galima daug, daug pasakot, bet žinot, skaudu ir sunku yra, kai turi kalbėti apie žmogų, kurio jau nebėra, bet jau dvasia gyva, jinai bus visą laiką, kaip ir kiekvieno žmogaus, ir jis iš aukštybių, padės mūsų krepšiniai, padės Žalgiriui, kuriam jis buvo ir liko brangus. Ir man trupučiuką, taip, 95 metai, oi, dieve, kiekvienas galvoja, ypač jauni, tokiu čia kažkokį tai. Bet prieš 5 dienų sėdžiu Panemunėje ligoninėje jo palatoje, pasakoju apie vieną dalyką, apie kitą, kaip jisai domisi. Kaip jis pateikė citatas, ką pasakė tenai rašytojas vienas ar kitas ar trečias, kaip jis susidomėjo ir nustebęs dar prašė daugiau papasakoti apie jubilinį 50-ąjį Kazio Budrio šeimų krepšinio turnyrą Klaipėdoje, kur netikėtai paskutiniam dienom komandą suformavo Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos krepšinio asociacijos prezidentas. Ir jie berods 2 pergalės laimėjo ir iš 8 lygų 6 vietoje Garastas sako, va, aš visą laiką sakiau, nes jam buvo generalinis sekretorius, būnant prezidentų Garastui, kad jisai nuostabus žmogus, nuostabus organizatorius duos, kaip aš džiaugiuos, jo labiau, kad jau sūnus tapo rezultatyviausio žaidėjo tenai šeimų turnyre. Mm. Tai jis džiaugdavosi tuo, ką matydavo, kaip žmonės padaro kilnius gražius darbus. Kadangi ir jis to siekia.
1: Na, aišku, žmonės daug tą pastebi. Sergejau, norėjot papildyti kažką, aš žiūriu dar ir klaus.
0: Taip. Galėčiau papildyti dėl psichologinės įtakos, buvo klausimas. Tai Garastas bendraudavo su žaidėjais labai artimai, ne tik tai krepšinio tema. Man asmeniškai pačiam teko ne vieną kartą su juo ir žvejoti, ir kažkur tai pakeliauti. Ir jis buvo vienas iš dviejų trenerių, kurį aš girdėjau dainuojant po sėkmingų mūsų pasirodymų. Tai buvo amžinatilsis Stepas Būtautas ir Vladas Garastas, kuris Vladas Garastas užtraukdavo, na, man atrodo, Louis Armstrongo motyvais.
2: Frank Sinatra dainas, jisai į baritonas nuostabus buvo, jis kvartete dainavo ir aš...
0: Gerai, Vydai, išnekėk.
1: Ne, tai Sergėjau, pabaigit mintį.
2: Gyvenime, Sergėjau, kad prašiau, treneri, einam į garso įrašų studiją, padarom porą dainų, kad lygtų istorijai. Ką aš čia? Nuostabus, net Marius Budraitis iš Šilutės parašė eilėraščius, taip toliau. Nu, ir atsisakė, tau vieno, ko man gaila, kad nelyko apie šitą žmogų jo paties atliekamos dainos apie gyvenimą.
1: Sergėjau, prateskit mintį.
0: Tai sakau, aš pritariu, ką sako, ką ir žino Vydas, tai jo džiazas buvo, na, mėgstamas žanras ir būdavo, kad kartais grįždami po sėkmingų rungtynių, gal kiek ir pašventę, laukdavome to momento, kada treneris uždainos. Ir tada visi pagaudavom jo tą motyvą, uždavome, žodžiu, buvome kaip vienas kumštis, ne tik ištėlė.
1: O Sergėjau, kaip praloždavot, ką treneris sakydavo? Kaip jis jausdavosi?
0: Jis kuriam laikui, kaip ir turbūt būdinga pergyventiems žmonėms, na, užsidarydavo šiek tiek, bet vėlgi žiūrėdavo į ateitį. Tų pergalių mes buvom alkani nuo pat pradžių, kai tik tai jisai atėjo ir jisai pataikė į kolektyvą, kuris netgi tada be Sabonio ir Kurtinaičio sidabro medalį pirmą jo sezoną Žalgirį, tai buvo kažkas tai tokio, daugiau negu 20 metų Žalgiris to nebuvo pasiekęs. Taip kad, nesakau, su juo tas artumas, tas buvimas kartu ir tas pasitikėjimas vienas kitu, tas gerus vaisius ir nešė.
1: Koks jausmas būdavo tada, kai Maskvą paguldydavo, kai CSKA paguldydavo čia 85-7 metai, kaip jis jausdavosi tada?
0: Mes jausdavomės visi aukštybėse, aišku. Bet vienas kartas gali būti ten atsitiktinumas, bet trys kartai, tai kaip vienas Latvijos krepšinio irgi lyderis ten sakė, o čia jau kažkas tokio, tris kartus iš eilės. Ir kai mes
2: susirinkome
0: į rinktinės Sovietų Sąjungos stovyklą, tai jau maskviečiai nuleidė galvas sredę sriubą ir į pasisveikinimą linktelį galvom ir daugiau jokių ten užgauliojimų, jokių ten patraukimo pardantį jau nebėra. Jau mes užėmam tą sostą ir būdavo gražu, kai Europos pirmenybėse, pavyzdžiui, 85 metais starto penketas, keturi iš Pabalti ir vienas ukrainietis. Tai kažką tai reiškia, mes jau buvome tikrai savo rogėse, stiprus ir pasitikintis. Ir tas be abejo didelė galimi Garasto dėka.
2: Sergėjus turbūt ir nežino, po kiekvienų ar laimėtų, ar pralaimėtų rungtynių, ypač kaip Kaune žaisdavo, mes su Žalgiriu tą vakarą po 2 valandas nebuvo mobilių telefonų, laidinių telefonų, Garastienį pykdavo, Mačiulienį pykdavo, kad reikia pasikalbėti, mes nagrinėdavom ir treneriui keidavo pasakyti, kodėl taip, ką ne taip darim, ką taip darim, ir jam būdavo lengviau. Aš gal psichologiškai, kas čia bus kitus rungtynės, laimėsim, suprantat, tikrai jį tuo metu Lietuva nešiojo ant rankų. Perkritinę prasme žinoma, bet jį visi mylėjo, visi gerbė, buvo ir pavyduolio. Kaip jis dabar, jau pasakė man labai įdomų dalyką, sakė, nu, aš nieko gyvenime niekam nepavydėjau, bet man vis pavydėdavo, tai vieną dalyką prikišdavo, tai kitą. Nu, matyt, toks yra žmogaus likimas, bet tai tikrai nuostabus žmogus, draugas, bičiulis, brolis. Ar ne taip, Sergėjau?
0: Žinoma, jo tie pergyvenimai yra išvirtę į vieną jo skambę frazę, kad trenerio kėdė tai yra elektros kėdė. Jis tikrai nesiūlo niekam ten atsisėsti arba bent atsisėdo žinoti, kur pataikė.
2: Tai sako, parako statinė.
1: Kągi, bičiuliai, ačiū, kad radot laiko pasidalinti mintimis. Žinių radijo eteryje Vidas Mačiulis, sporto, krepšinio žurnalistas, ir Sergejus Jovaiša, legendinio Žalgirio krepšininkas.
2: Aurimas Perednis, kuris
1: ačiū, kad pakams
2: ir išklausyt.
1: Ačiū jums.
2: Pasimatymo naujų, bet džiugesnėm naujienom, o ne kai reikia pasakyti amžiną.
1: Nu, ką darysi, gyvenimas turi pradžią ir pabaigą, taip jūs surėdytas, tokiais ciklais mes visi gyvenam. Ačiū, kad buvo, atlikit su Žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 14:30.
3: Žinios.
4: Valstiečių lyderis komplimentu vadina raginimus į ministres nesiūlyti Ritos Tamašūnienės. Valstybės kontrolė nustatė, kad pacientų pavėžėjimo sistema neužtikrina racionalaus lėšų naudojimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga komplimentu vadina žmogaus teisų organizacijų raginimus nesiūlyti Ritos Tamašūnienės į naują vyriausybę ir tvirtina, kad tai paskatinimas pastarai tęsti darbus. Viešame laiške, kurį palaiko 33 organizacijos, teigiama, kad Tamašūnienė nevykdo įsiteisėjusių Lietuvos teismų sprendimų, kuriais Teisingumo ministerijai pareigota registruoti vienos lyties porų partnerystės. Iki šiol ministerija yra apskundusi bent 4 tokius sprendimus, prašydama įvertinti, ar žemesnės instancijos teismas neviršijo įgaliojimo pripažindamas partnerystę, kol Seime nepriimtas ją reglamentuojantis teisės aktas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, kol kas neaptarė savo ateities, tikina esantis pasirengęs tęsti darbą. Lietuvos diplomatijos vadovas sakė, kad vyksta politinis procesas, kuris gali įvairiais scenarijais pasisukti. Viešoje erdvėje svarstoma, kad socdemai gali keisti ir Budrį, kurį nekartą yra kritikavę. Pacientų pavėžėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas pernai neužtikrino racionalaus valstybės lėšų naudojimo, teigia valstybės kontrolė. Auditas parodė, jog kai kuriais mėnesiais pacientų pavėžėjimo administravimas kainavo kelis kartus daugiau nei pats pacientų vežimas. Paslaugų kainodara neaiški, kontrolė nepakankama, o pavėžėjimo paslaugos organizuojamos neefektyviai. Pavyzdžiui, vienu atveju pacientas Vilniuje buvo pavežtas maždaug kilometro atstumą, tačiau automobilis atvyko iš Elektrėnų, todėl paslaugos kaina sudarė per 150 eurų. Kitu atveju pacientui nuvežti iš Palangos į Mažeikius automobilis taip pat vyko iš Elektrėnų. Šiuo atveju paslauga kainavo daugiau nei 1300 eurų.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: radijas.
5: Gyvenu Europoje.
7: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Sveiki žinių radio klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lenkijoje dabar sklando įvairūs pasvarstymai, kaip nubausti Ukrainą, nes Volodymyras Zelenskis vienam karinių dalinių suteikė vardą Ukrainos sukilėlių armijos didvyriai, o ši armija laikoma atsakinga už žudynes Lenkijoje per antrąjį pasaulinį karą. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis nori atimti iš Zelenskio Lenkijos suteiktą aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Tuo metu Zelenskio įteikto apdovanojimą gražino buvęs Lenkijos ambasadorius Ukrainoje, Liublinas nukabino Ukrainos vėliavą, kraštutinės dešinės lyderis skatina blokuoti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, nebefinansuoti Starlink. Ukrainiečiai sako, kad nieko antilenkiško neturėjo menyje. Ar pelnytai pyksta Lenkai, ar gali jie imti blokuoti Kijevo kelią į Europos Sąjungą? Mes pabandysime tai išsiaiškinti su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju dr. Marijuš Antonovič. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Tai, kad suprastume galbūt, kodėl karinio dalinio vardas sukėlė tiek pykčio iš Lenkijos pusės, galite tiesiog trumpai kažkaip glaustai priminti tą istoriją, Ukrainos sukilėlių armiją, ką ji padarė Lenkams antrojo pasaulinio karo metais?
9: Na, iš esmės, 43-45 metais, kai tapo aišku, kad vėl sugrįž Sovietų Sąjunga, tai Ukrainos sukilėlių armija ruošėsi kaip ir sovietų ateimo ir tikėjosi, kad pavyks sukurti nepriklausomą Ukrainos valstybę, kiek ten realu naivu, tai čia kitas klausimas, nu, bet aišku, problema buvo Lenkai, problema buvo ta, kad ta teritorija priklausė Lenkijai. Prieš karą, tai kad net kiltų jokių pagundų ar Lenkijai, ar iš vis čia, kam nors duoti šitas teritorijos Lenkijai, tai nusprendė išvalyti tą teritoriją nuo Lenkų ir jie tiesiog pradėjo etninio valymo kampaniją aplink Voluinę, aplink Rytų Galiciją, tai kurios metu žuvo apie 100 000 žmonių, daugiausiai civiliai moteris, tarp jų daug civilių, dauguma civilių moteris vaikai. Tai čia yra trumpa istorija, o dar aišku yra kontraakcijos, kurias vykdė jo armija Krajova, tai ten apie, tai nežinau, 15-20 000 ukrainiečių buvo nužudyti.
8: Taip, ir na, iš šios istorijos jos kaitina tą atmosferą santykių tarp Lenkijos ir Ukrainos jau ne vienerius metus ir tai net nėra pirmas kartas, tačiau dabar galbūt atrodo, kad tos reakcijos yra iššauktos aštriausiai. Aš galvoju, kaip jums atrodo, kodėl ukrainiečiai, na, jie juk žinojo, kad tai yra jautrus klausimas, negi jie neįvertino, kokia gali būti Lenkijos reakcija, jeigu jie tokį pavadinimą kariniui daliniui suteiks?
9: Nu, mano nuomonė, tai turbūt Zelenskio aplinkoje žmonės galėjo tą nujausti, bet turbūt nujautė tai, kad manė, kad vienas dalykas, jiems Lenkija nėra tokia svarbi, kaip jinai buvo anksčiau karo pradžioje. Tai, kad su jie galima, taip sakant, lengvabūdiškiau elgtis, o kitas dalykas, jų yra pozicija, kad iš esmės niekur Lenkams dėtis, jie vis tiek turi mus remti, taip sakant. Niekur jie čia nepasidės, taip sakant. Tai dėl to šitų dviejų faktorių kombinacija lemia. Nu ir plus, aišku, yra vidaus politiniai dalykai, kurie vyksta Ukrainoje. Tai čia ir populiarėjimas, ir noras ten prisišlėti prie tos upo atminimo sukilėlių armijos, nes čia, aišku, nu, čia yra atminties konfliktas. Nu, Lenkiai tie yra žinomi, pirmiausia dėl tų žudynių Ukrainoje, tai yra dėl jų antisovietinio pasipriešinimo. Taip, tie trys faktoriai, vidaus politika Ukrainos ir tai, kad Lenkija nėra kur dėtis, anot Zelenskio, ir kad jiems iš vis netrodo tokie svarbi, tai lėmė, kad jie tiesiog nusprendė, kad galima ignoruoti potencialią Lenkijos reakciją.
8: Na ir tokia tarsi aklavietė, nors kita vertus bando kažkaip ukrainiečiai švelninti tą situaciją, derybų nusiuntė Budanovą, Zelenskio biuro vadovą, penktadienį ir šeštadienį jis turėjo susitikimų su Lenkijos pareigūnais, po ko Lenkijos gynybos ministras sakė, kad Voluinės žudynės net nėra derybų objektas. Ar galima daryti prielaidą, kad nepavyko sušvelninti tos situacijos ir kas turėtų įvykti, kad vis dėlto jis sušvelnėtų? Ar be užteks tik tais pervadinti karinį dalinį, ar to užtektų?
9: Na, aš sakyčiau, mes nežinom, ką ten sutarė su to su Budanovu ir ką jis sutarė su tais Lenkijos pareigūnais, bet matome, kad dabar šiandien šitomis dienomis, tai Donaldas Tuskas labai švelnina toną. Nu, jis apeliuoja, kad, taip sakant, jo pagrindinė mintis, kad raminkime emocijas, niekam tai net neatneša jokios naudos ir ieškokime išeities. Tai čia toks trumpalaikis toks sprendimas. Nes nu, reikia verta turėti vienyje nu, prieš tą sprendimą. Nu, buvo pagaliau įvyko po ilgos pertraukos Lenkijos Ukrainos istoriko kongresas. Kas yra labai svarbu Lenkijos pusėje, pagaliau Ukrainos istorinės atminties institutas leido vykdyti palaikų paiešką ir perlaidojimą visą procedūrą tų žudinių aukoms. Žudinių aukų. Tai kaip ir yra praktiniai aspektai, kurie vyksta. Nu, ir iš matant iš to, kaip kalba Lenkijos premjeras, tai jisai bijo truputėlį, kad šitie trapus dalykai gali subirėti. Bet bendrai, žiūrėkint, nu, kaip čia pasakyti, čia yra, išvelgiant iš Lenkijos pusės, tai čia yra platesnis aspektas, ta prasme, kad nu, Lenkija neturi šiai politikos Ukrainos atžvilgiu, iš esmės. Apart to, kad reikia remti jos kovą prieš Rusiją, taip. Bet, tarkime, nu, vat, kaip turėtų atrodyti Ukrainos narystė Europos Unijoje, nes jinai kelias nu, milžiniškas reperkusijas ir turės milžiniškas pasiekmes, žemės ūkiai, ekonomikai, balsavimai, politiniai santvarkai. Kaip iš vis turėtų atrodyti, ten bus alijansas Lenkijos Ukrainos ar ne, ar mes siekėme to, ar mes to nesiekėme, ar jis yra rūs ar nerūs, apie tai nėra diskutuojama. Tai manau, kad iš Lenkijos pusės, reikia iš vis turėti kažkokią tai koncepciją, ko mes norim su to Ukrainą. Ir kadangi yra tokia tuštuma, tai va, tokie klausimai, jie labai greitai užima eterį, jie labai greitai apima visas emocijas. Nu, iš Ukrainos pusės, nu, galima šiek tiek pajokaudami pasakyti, kad jie traktuoja vis dar Lenkiją kaip ketvirtąją Baltijos valstybę, iš esmės. Vat jie tokie, kuri visą laiką juos palaikys, kuri visą laiką į ukrainiečių kise, jie turi būti amžinai dėkingi ir jie turi tiesiog besąlygiškai visiškai mus remti. Nu, ir mes galime atsiminti 2022 metų rudenį, kai nukrito ukrainiečių prieš lėktuvinę raketą Pševodovį Lenkijoje ir nužudė ten du civilius gyventojus. Na, tai iki šiol, pavyzdžiui, Zelenskis nepripažino, kad tai buvo jų raketa. Iki šiol jis aiškina, kad čia buvo Rusijos raketa ir jisai iki šiol pyksta Lenkų. Nu, ir čia startas tų santykių, galima sakyti, kad Lenkai išsigando, nenorėjo kartu su juo aiškinti ir sakyti, kad čia yra rusų raketa, o ne ukrainiečių. Tai čia iš ukrainiečių pusės reikia nu, traktuoti Lenkiją kaip atskirą valstybę, o ne kaip ketvirtą Baltijos valstybę.
8: Dabar suprantant, kad Tuskas tarsi nori apraminti tas emocijas, bet kieno žodis čia yra viršesnis, tiek kalbant apie, tarkim, Lenkijos balsą sprendžiant dėl Europos Sąjungos narystės Ukrainai, ar tie patys apdovanojimai, kuriuos ragina prezidentas atimti, premjero lemiamas žodis, prezidento lemiamas žodis, kaip čia yra ir kokio čia išlaviravimo tikėtis?
9: Na, man atrodo, kas liečia ordiną, tai ten yra prezidentas, ten jo ten, ta vadinamoje kapitulą turi organizuoti ir priimti sprendimą, o turi vis tiek būti kontrparašas, dar vienas parašas premjero. O kas liečia poziciją Europos Unijai, tai čia jau premjeras ir vyriausybė turi lemiamą poziciją šioje vietoje. Na ir čia yra kaip ir labai geras pavyzdys, nu, apie tos tokius strategijos trūkumo iš Lenkijos pusės. Nes šiaip tai, jeigu jau Ukraina siekia narystės Europos Unijai, nu, Nes ką dar reikia pridėti, kad ta sukilėlių armija, jinai gan smarkiai buvo įsivėlusi į holokaustą, švelniai tariant. Tai jie ir žydų yra nemažai nužudę. Nu ir aišku, vėl iš šitos perspektyvos, žvelgiant, tai reiškia, Ukraina negalės tapti Europos Unijos nare, jeigu jinai jos daliniai tai vadinsis, jeigu jinai vadins naudos tą simboliką ir panašiai. Tai kaip ir, bet čia mes nematome, kad Lenkija burtų koaliciją, arba nu, bendrai netgi žvelgiant, galima žiūrėti, ten dabar tik sunku pasakyti, kada ten būtų praeita derybas ir diskutuoti dėl to reikėtų, ne? Bet jeigu, sakykime, ten po kelių metų, tai tikėtina, kad galbūt ir tos emocijos bus ramesnės, gal ir karas bus pasibaigęs, vėl galima bus kitame kontekste kalbėtis. Tai kaip ir, nes ką Lenkijos analitikai, kiek teko bedal, nu jie sakė, va, labai gerai, kad Ukraina stojo Europos Unijoje, nes jie tada turės spręsti šitą klausimą. Nes kol jie neturėjo tos perspektyvos narystės perspektyvos, jie neturėjo jokių paskatų tada. Bet nesimatė, kad Lenkijos diplomatai, Lenkijos politikai kažkaip būtų sugalvoję, va, kaip išnaudoti tą faktą. Ukrainos potencialią narystę Europos Unijoje ir per tai, kaip sakot, priversti ukrainiečius spręsti šitą klausimą.
8: Tai rezumuojant, gali kišti dabar pagaliau į ratus Ukrainos perspektyvai tapti Europos Sąjungos nare ar kitaip dar bandyti bausti, kad jinai tą efektą pajaustų dėl šios istorijos ar tikėtis reikėtų deeskalacijos?
9: Nu, jeigu bendrai žiūrėti, bet kokia perspektyva visą laiką kels klausimas. Šitas klausimas visą laiką bus problema, nes jeigu Ukraina norės tapti Europos Unijos nare, tai galima atsiminti, nežinau, Šiaurės Makedonija Graikija, Šiaurės Makedonija Bulgarija, bet ir bendrai, manau, žvelgiant iš europinės tokios atvyties perspektyvos, prie šito klausimo bus prieiti. O trumpuoju laikotarpiu ir nežinau, kiek Tuskas, bet jisai šiek tiek supranta Europą, tai reiškia, dabar yra grėsmė Lenkijai, nes reikia turėti priešininkų Ukrainos narystė Europos Unijoje yra daugiau. Yra vokiečiai nenori, prancūzai nenori, o Niderlandai nenori, Austrija nenori. Ir Lenkijai grėsia tapti tokiu antru Orbanu, ta prasme, už kurio visi pradės slėptis. Kad vat, sakys, nu mes žinot, mes labai norim, bet nu vat tie Lenkai sutenta savo Voluinę žudynėmis. Nu vat nieko negalim padaryti. Tai čia, taip sakant, dabar trumpuoju laikotarpiu Lenkijai įsikyla grėsmė ir turbūt dalinai dėl to Lenkijos premjeras man ragina, taip sakant, šiek tiek mažinti emocijas, kad netaptų to tokių blogiukių nevykelių, ant kurio visi dabar kabintų, lietų savo pyktį, kad Ukraina negali judėti toliau į priekį siekia narystės Europos Unijai, kai yra žymiai didesni ir svarbesni žaidėjai. Pirmiausia, Prancūzija ir Vokietija, kurie nenori, kad tas įvyktų.
8: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Politologas Marijus Antonovič bendrausimis laidoje Gyvenu Europoje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
5: Gyvenu Europoje.
7: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
10: Reklama.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankių, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
12: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
13: Čia Žinių radijas.
7: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
14: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie vibe coding fenomeną. Kas tai yra? Ir tai bus pirmoji laida iš kelių laidų ciklo. Vibe coding – tai pakankamai naujas ir kol kas gan laisvai apibrėžiamas terminas programinės įrangos kūrime. Jis reiškia praktiką, kai programuotojas ar paprastas vartotojas rašo kodą, na, ne pats, o pateikia užklausas dirbtinio intelekto įrankiams, kurie tą padaro už jį. Žiūrint iš šono, panašu, kad programinės įrangos inžinerijoje kodo kūrimo procesas keičiasi. Nuo griežto rankinio programavimo jis juda link lankstesnio dirbtinio intelektu paremto darbo. Taigi vibe coding yra vienas ryškiausių šio pokyčio pavyzdžių. Šį terminą 2025 metų vasarį išpopuliarino žinomas kompiuterių mokslininkas Andrejus Karpatis, pabrėždamas dirbtinio intelekto įrankių svarbą programinės įrangos kūrime. Ši sąvoka glaudžiai susijusi su dirbtinio intelekto technologijų pažanga, ypač su didžiųjų kalbų modeliais tokiais kaip Claude ir ChatGPT, Codex ir taip toliau. Šie įrankiai padeda išlikti kūrybinėme sraute ir automatizuoti dalį programavimo darbų. Paprasčiau tariant, vibe coding – tai naujas požiūris į programavimą, kai vartotojai paprasta kalba išreiškia savo ketinimą, o dirbtinis intelektas tą mintį paverčia kodu. Teikdamas pirmenybę eksperimentavimui, o tik vėliau struktūros tobulinimui, vibe coding remiasi principu pirma sukur kodą, o tada tobulink. Tai leidžia kūrėjams pirmiausia koncentruotis į kūrimą, o optimizavimą palikti vėlesniam etapui. Agile metodologijos kontekste vibe coding dera su greito prototipavimo ir grįžtamo į ryšio principais. Tai skatina inovacijas, intuityvų problemų sprendimą. Vis dėlto, dirbtinis intelektas tik generuoja kodą. Tikras kūrybiškumas, tikslo supratimas ir nestandartinis mąstymas išlieka žmogaus atsakomybėje. Todėl žmogus arba jo indėlis ir priežiūra yra būtini ir tikrai negali būti visiškai pakeisti. Na, bent kol kas. Taigi, kaip reikia vibe codinti arba nuo ko pradėti? Norint praktiškai taikyti vibe coding, vartotojui reikia atlikti šiuos veiksmus. Pirmas žingsnis – pasirinkti dirbtinio intelekto programavimo asistento platformą. Platformą reikėtų rinktis pagal techninius poreikius bei, žinoma, kainą. Pavyzdžiui, GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Lovable – visos šios platformos yra bent šiai dienai itin populiarios vibe codinimo žanre. Antras žingsnis – apsibrėžti savo poreikius. Šiame žingsnyje vartotojas pateikia aiškią užklausą, kurioje aprašo, ką nori sukurti. Kuo efektyvesnė užklausa, tuo geresnis ir rezultatas. Duosiu ir užklausos pavyzdį. Aš nemoku programuoti, bet noriu sukurti labai paprastą internetinę programėlę savo kasdieninėms užduotims sekti. Padėk mane sukurti nuo nulio. Pirmiausia, pasiūlyk paprastą struktūrą, tada sugeneruok kodą, o po kiekvieno žingsnio paaiškink, ką turiu daryti. Programėlėje turi būti galimybė pridėti užduotį, pažymėti ją kaip atliktą, ištrinti ir išsaugoti duomenis naršyklėje. Nekelk sudėtingų technologinių pasirinkimų, rinkis paprasčiausią kelią, kad veiktų gerai, greitai ir suprantamai. Aišku, ši užklausa yra ganėtinai suprantama, konkreti ir orientuota į aišku tikslą, bet žinoma, galima ir geriau. Tai tik iliustratyvus pavyzdys. Trečiasis žingsnis – kodo tobulinimas. Pagal anksčiau pateiktą užklausą bus sukurtas bazinis ir tikrai netobulas kodas, kuris taps šios užduoties pradinę struktūrą. Kai vartotojas patikrina pradinę versiją, galima apibrėžti, ką reikia tobulinti. Tai daroma paprasčiausiai tikslinant užklausą. Ir ketvirtas žingsnis – galutinė kodo peržiūra ir paleidimas. Tai paskutinis etapas, kuriame po patobulinimo ir užklausų patikslinimo kodas peržiūrimas, tikslas – užtikrinti, kad sugeneruotas kodas galėtų būti naudojamas galutiniam diegimui. Žinoma, reikia pagalvoti, kur laikysite kodą, per kur paleisite programėlį ir kur bus duomenų bazė, jei to reikės. Bet čia irgi bėdos didelės nėra, nes tokios platformos, kaip prieš tai minėta Lovable ar Replit, išsprendžia ir tai. Tai yra viskas vienoje vietoje ir jums nereikia galvoti apie nieką kitą, tik tai parašyti tekstą ir gausite kodą ir šioje ekosistemoje galėsite žiūrėti ir tikrinti savo rezultatus. Taigi, apibendrinant, vibe coding, sakyčiau, vis dar ankstyvoje stadijoje. Generatyvinių dirbtinio intelekto modelių ir išmanių programavimo asistentų derinimas daro programinės įrangos kūrimą ženkliai dinamiškesniu. Taip pat suteikia galimybę pradedantiesiems programuotojams ir net neprogramuotojams realiuoju laiku kurti kodą ir realizuoti savo idėjas. Žinoma, viskas pradedančiųjų lygyje. Apie kibernetinio saugumo spragas, realius vibe codinimo pavyzdžius ir prastą kodą dar pakalbėsiu kitose laidose, nes šį kartą suplanuoju suplanavęs visą laidų ciklą būtent šiam vibe kodinimo reiškiniui aptarti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
15: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas sako, nematantis koordinuotos kibernetinės atakos pavogus medikų duomenis. Donaldas Trumpas grasina, kad Iranas per ilgai derėjosi ir dabar turės sumokėti kainą. Popiežius pagerbė Barcelonos šventovės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog neteisėtas prisijungimas prie kreditavimo tarnybos sistemos neturėtų būti laikomas koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Jo teigimo atvejai susijęs su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis buvo kitokie. Pastarojo incidento metu buvo pasinaudotas spragomis ir galbūt sistemos netobulumais. Pasak centro vadovo, apie incidentą sužinota vakar vakare. Kiek truko neteisėti veiksmai, kol kas neaišku. Jo teigimu, ar tai priešiškų valstybių veiklos rezultatas, atsakyti turėtų valstybės žvalgybos institucijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie kreditavimo tarnybos sistemos. Pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Anot Grunskienės nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas per ilgai derėjosi dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose ir dabar turės sumokėti kainą. Teheranas ir Vašingtonas vėl apsikeitė atakomis. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, Jungtinių valstijų kariuomenė netoli Hormuzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankos regione ir Jordanijoje, be kita ko pasitelkdamas balistinės raketas. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris griežtai pasmerkė rasistinės riaušės Belfaste. Po išpolio peiliu, kuriuo įtariamas migrantas iš Sudano, Šiaurės Airijos sostinę supurtė rasistinės riaušės. Riaušininkai, kurių dalis buvo kaukėti, traukė gatvėmis, padegė pastatą ir automobilius blokavo dalį gatvių. Popiežius Leonas XIV pagerbė du švenčiausius ir gražiausius Barcelonos paminklus. Vidurdienį jis meldėsi kalno viršūnėje esančioje Batijoje, o vakare aukos mišes garsiojoje Šventosios šeimos bazilikoje, minint jos architekto Antonijaus Gaudi mirties šimtmetį. Leonas XIV dieną pradėjo aplankydamas Barcelonos kalėjimo kalinius. Taip jis tęsė popiežiaus Pranciškaus tradiciją per užsienio keliones patarnauti tiems, kurie negali dalyvauti viešose iškilmėse, kai į miestą atvyksta popiežius. Pontifikas Ispanijoje lankosi su savaitės trukmės vizitu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiuo metu plačiai visuomenėje ir Seime diskutuojamo medicinos praktikos įstatymo projekto, kuriuo siūloma papildomas rezidentūros vietas sieti su įpareigojimu po studijų dirbti regionuose variantai. Pastarosiomis savaitėmis sveikatos reikalų komitete jau įvyko keli klausimų posėdžiai, kuriuose diskusija gerokai įsiplėtė. Šiuo metu kalbama ne tik apie gydytojų trūkumą regionuose, bet ir apie priežastis, dėl kurių regionuose trūksta specialistų, rezidentūros modelio pokyčius, valstybės finansuojamų studijų principus, poveikio vertinimo stoką, konstitucingumo bei ES teisės klausimus, ilgalaikį poveikį jaunųjų gydytojų pasirinkimams ir sveikatos sistemos tvarumui. Viešoje erdvėje ši tema dažnai pateikiama gana supaprastintai, tai tarsi diskusija vyktų tik apie jaunųjų gydytojų norą ar nenorą dirbti regionuose. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime apie tai, ką daryti su medikų trūkumu Lietuvoje, o medikų trūkumas yra akivaizdus, apie jį kalbama ne vieną dieną, ne vieną savaitę ir ne viena valdžia apie tai šneka. Kaip valdžios tą klausimą sprendžia, tai yra vienas klausimas. Ir antras dalykas, ar iš tikrųjų jaunus medikus reikėtų kažkaip įpareigoti ar versti, atiduoti duoklę regionams, ar turėtų papildomos rezidentūros vietos būti siejamos su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose, apie tai mes ir pasišnekėsime, nes panašu, kad jauniesiems medikams šita tema labai skausminga ir aktuali. Ir šiandien su mumis nuotoliu Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas. Sveiki, Laurynai.
9: Sveiki.
8: Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas. Sveiki, Mariau.
10: Sveiki.
8: Ir tikiuosi, netrukus, o gal ir prisijungę, dabar nematau, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, sveikatos reikalų komiteto narė. Sveiki, Orinta.
11: Sveiki.
8: Tai, Laurynai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs susirūpinęs esate tuo, kas dabar diskutuojama Seime, dėl ko balsuojama, būtent dėl medicinos praktikos įstatymo projekto. Ir kokie pagrindiniai dalykai, kurie, sakykime, mes visko turbūt ir neaptarsime, bet tai, kas jūs labiausiai gąsdina, jaudina ir kur jūs matote didžiausias problemas?
9: Taip, tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, asmeniškai mane taip pat neramina, nors aš pats esu gydytojas rezidentas, turbūt ateityje manęs toks pasirinkimas taip nepaliestų, bet visgi atstovaujame ir dabartiniams rezidentams, ir medikų bendruomenei, ir lygiai taip pat ir studentams. Ir ką kalbam su socialiniais partneriais, tai visi mes sutarėme, kad iš esmės nėra ginčo dėl problemos. Mes visi sutinkam, kad regionuose trūksta gydytojų ir kad sprendimų reikia. Mūsų pagrindinis nerimas yra dėl to, kad Seimas

0: man atrodo, vedant į visą laiką prie teisingiausių sprendimų, ar mes tikrai sprendžiam priežastis, kodėl yra tokia situacija. Nes jeigu gydytojai, pavyzdžiui, nesirenka regionų dėl kitų priežasčių, tai vien papildomas įpareigojimas šių problemų nesprendžia. Ir mūsų nuomonė, mes einam link modelio, kur bandoma administraciniu būdu paskirti specialistus, bet nu, ilgą laikį perspektyvą vis dėlto, man atrodo, mes visi galim sutarti, kad regionam reikia gydytojų ne 5 metam. Reikia tokių gydytojų, kurie norėtų pasilikti ten, norėtų kurti savo profesinę ateitį, gyvenimą. Ir pagrindinis klausimas ne kaip paskirti gydytojus, o kaip kur tokias sąlygas, kad regionus jie pasirinktų patys.
1: O dabar, Laurynai, jūs pats, sakykim, galite atsakyti klausimą, kodėl gydytojai nenori važiuoti regionus. Vis tiek, nu, jūs jaučiate, atstovaujate bendruomeniai, medikų ir jauniem žmonėm. Iš principo, turbūt jaunus ypatingai sunku nusiųsti arba nu, jiems rinktis jauniem žmonėms tos regionus. Dėl kokios priežasties, kaip jums atrodo?
0: Aš net nemanau iš tikrųjų, kad problema yra šiuo metu tokia, kad mes nenorime. Aš net neteikčiau tokio naratyvo ar atsakymą į klausimą, kad mes nenorime ir kad aš asmeniškai, pavyzdžiui, aš nenorėčiau. Mano asmeniniu atveju mano rezidentūra užtrunka 6 metus. Tai reiškia, kad aš prieš tai 6 metus jau mokausi, dar 6 metus mokausi. Tai įsivaizduokite, aš 12 metų jau praleidžiu centre didžiojoje ligoninėje. Ir paprastas dalykas, turbūt į jau pat sprendimus irgi orientuoju. Tai mes per savo rezidentūros studijas turime 30 savo to laiko studijų atlikti regione. Tai taip yra įtvirtinta. Tačiau visgi visi centrai supranta, kad gydytojo rezidentą labai patogu yra turėti pas save, nes jis gali nudirbti daug darbų, daug pagelbėti, daug krūvio nukrauti, priimti pacientus, žodžiu, daryti tą patį darbą. Tai tos sąlygos pilnavertiškai nėra užtikrinamos vykti regioną. O visgi daug analizių savo, ir čia turbūt logiškai yra suprantama žmogui. Tu išvyksti regioną, pamatai darbo vietą, pamatai darbo aplinką, susikuri socialinius ryšius ir to daugiau šansų, kad ateityje galėtum pasirinkti kaip ateities darbo vietą. Bet visgi, kai tiek metų trunka mūsų mokslai, mes įsigijame, ta prasme, nežinau, nekilnojamą turtą, galbūt gyvenamą vietą, planuojame šeimas, planuojame galbūt tolesnės studijas, ten doktorantūra ar kažkas, tai yra labai didelis toks metų kiekis ir mes įsitvirtiname kažkur tai, logiškai tariant. Ir jeigu mes net nematome, turbūt, arba kiti nemato galimybės pajusti, kas tas regionas yra, tai apie ką mes tada galim kalbėti? Gal žmonės iš tikrųjų nežino, kas yra tas regionas, nes jo nematė, nes tiesiog mes esame didžiąją dalį laiko studijų didžiuosiuose miestuose, didžiuosiuose centruose.
1: Gerai, tai Orinda, iš tikrųjų čia keletas jau klausimų, apskritai mes kalbam apie medikų trūkumą, bet apie jį vėliau, apie dabar šitas, čia kiek yra imperatyvo, nu, norėtųsi visuomeniai suprasti turbūt mūsų klausytojams, siūlymuose rezidentūros vietas sieti su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose, čia tai reiškia, kad kaip tai galėtų veikti, tiesą sakant, gal galite papasakoti, ar gal čia mes neteisingai suprantam?
2: Tai aš pabandysiu atsakyti taip labai paprastai. Yra susitarta ir priimtas sprendimas skirti papildomai 20 vietų visai Lietuvai, kurios galėtų būti skirtos būtent valstybės finansuojamom rezidentūros studijom su įsipareigojimom dirbti tam tikram regione.
1: Tai žmonės stodami žinos, kad būtent tokios yra vietos,
2: taip,
1: ar ne?
2: Tai kai pabaigė gydytojo studijas 6 metų, stodamas į rezidentūrą, jisai jau iš karto žmogus pasirenka. Kiti variantai, kurie buvo anksčiau, tai yra valstybės finansuojamas be įsipareigojimo, valstybės nefinansuojamas be įsipareigojimo ir valstybės nefinansuojamas su įsipareigojimu, kaip jie buvo, taip ir jie išlieka. Atsiranda dar ketvirtas būdas. Ir tai galimybė pasirinkti. Rinkti. Tai yra galimybė padidinti ir baigiančių rezidentūros studijas gydytojų skaičių, kadangi šiai dienai mes kaip valstybė kol kas apie 17% iš viso gydytojų negauna tos nei finansuojamos, nei nefinansuojamos vietos. Tai čia būtent eina kalba apie tas 20 papildomų vietų.
1: Ir iš esmės jau į kokius regionus

0: Klius žmogus, jisai žino, nežino ir apskritai tas įpareigojimas, nu, dar skaičius, pradėkime nuo skaičių, 20 vietų jisai sprendžia, ką nors ar ne, kaip jums atrodo, čiagi ne tiek daug, matyt, medikų Lietuvoje trūksta gerokai daugiau.
1: Tai čia sprendžia iš dalies, tai mes, kaip sakyt, šitoj vietoje veikiam pagal savo finansinės galimybės ir bent 20 vietų, tai yra žingsnis į priekį, o lab, kad veikia dar ir kitos galimybės, tai yra, kada finansuoja studijas gydymo įstaiga, pavyzdžiui, ligoninė iš karto sudaro sutartį, kas vyksta dabar. Aišku, jūs užsiminėt pačioje pradžioje, kad yra ta perina iš perperka, jeigu taip net galima išsireikšti mediką. Bet yra lygiai taip pat ir tos savivaldybių vadovų, administracijų, dotacijos, kurias skiria savivaldybė pagal poreikį. Tai visi tie dalykai taip pat išlieka. Tai yra toksai dalinis žingsnis lygiai greičiai su kitais. Nes dar yra galvojama ir apie tai, kaip vyresnio amžiaus gydytojus jau patyrusius, kurie nenori galbūt tokio didžiulio tempo jau kokį dirba, perviliot, prikalbinti, dirbti regionuose. Tai yra išbandomi visi būdai. Nes tai yra tas rytis, kur mes negalime palikti. Žmonės privalo gauti paslaugas tada, kada jų reikia, nes galų gale vien tas užkimšimas centrų su tokiom paslaugom, kurias galėtų atlikti regionuose, irgi nėra sprendimas. Mes žinom, kiek reikia laukti eilėse turbūt visi, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje.
0: Bet čia Laurinas, jisai kėlė tokį klausimą apskritai. Kas yra, kad žmonės nenori dirbti regionuose? Čia turbūt platesnis klausimas yra dėl to, kad na, ypač jaunam žmogui norisi daugiau negu vien tik tai darbo regione ir jeigu ten regionas negali, sakykime, patenkinti jo poreikių, ne tik ten būtą įsigyti kažkokį ar namą, bet apskritai nėra pramogų, kažkokios infrastruktūros, didesnių dalykų. Tai jį labai sunku būtų privilioti regionus ir tas imperatyvas, jisai tam tikra prasme, jeigu jisai per prievartą ten, ar iš jo tas darbininkas bus geras, kaip jums atrodo?
1: Tai nėra jokio per prievartą. Yra papildoma galimybė su įsipareigojimu. Žmogus tikrai gali nesirinkti šios galimybės studijų ir darbo. Tai yra papildoma galimybė. Mm. Be abejo, aš suprantu tikrai, ką sako Laurynas ir visus tos argumentus, kad be studijuojant per 6 metus pasiemos ir paimamos ir paskolos. Ir visi šitie dalykai taip. Ir mes tikrai labai suprantam. Bet yra ir kita medalio pusė. Tai yra žmonės gyvena visur. Regionuose taip pat. Ir varžybos to tokios, kokios vyksta tarp merų, kas kokią išeitinę paskolą, neišeitinę išmoką pasiūlys ar atlyginimą. Ir tikrai nėra teisinga kitų gydytojų atžvilgių, kada norint privilioti mediką, jam pasiūloma 3 kart didesnė alga, negu medikas toje pačioje gydymo įstaigoje dirbantis N metų. Ir aš tikrai girdėjau labai argumentą ir su juo sutinku Laurino išsakytą, kad taip, jauniems medikams patinka, kai dėl jų varžos ir siūlo geresnės darbo sąlygas, kompensacijas už gyvenimą, už transportą, vaikų darželius ir visą kitą. Bet tos jau varžybos pasiekė tokį lygmenį, kad tiesiog jau nebeįmanoma. Ir tai yra ne dabar ta problema atsitiko. Tai šitas sprendimas tai yra papildoma galimybė ir tikrai galės nesirinkti, kas nenorės. O mes stebėti, kaip politikai, tikrai negalime procesą ir matyti besibarančius žmonės regionuose, kad jie nesulaukia paslaugų.
0: Tai dėkui, Orinta. Dar su mumis taip pat Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas. Bet dabar padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos išgirsime ir Mariaus nuomonė.
2: Reklama.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi puses. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Atviras pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį ir jauni medikai privalo atiduoti duoklę regionams ir apskritai kaip spręsti medikų trūkumo problemą tiek regionuose, tiek visoje valstybėje. Turbūt irgi čia apima šitas klausimas jau ir visą valstybę, bet regionus ypatingai. Apie tai šiandien šnekamės. Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, sveikatos reikalų komiteto narė ir Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas šiandien mūsų pašnekovai. Mariau, na, va tokia diskusija vyksta, jūs pats darbuojatės Klaipėdoj, čia turbūt nelabai galima sakyti, kad ten yra labai kažkoks didelis regionas, bet vis tiek tai ne pats centras, ne Vilnius, ne Kaunas, bet Klaipėda irgi yra didmestis. Kaip jūs matote problemą apskritai, kokiais būdais reikėtų, sakykim, sudominti medikus darbų regionuose, ar čia tam tikri pareigojimai, arba, kaip sako Orinta, galimybės suteikimas dirbti regionuose padėtų?
6: Su pirma, tai man norėtųsi mažiau dėti akcento regionas. Medicina yra ta pati, nesvarbu, ar tai yra mažas miestelis, ar tai yra didelis miestas, ar tai yra Vilnius, ar Joniškis. Kadangi teko dirbti tiek labai mažose miesteliuose, tiek didesniuose ir dideliuose miestuose, medicina yra ta pati. Tad mes akcentuodami regionas, ne regionas, mes kalbame apie socialinius darbų dalykus, bet ne apie pačią mediciną. Poreikis yra tas pats, regione intensyvumas švelniai tariant yra kartais net didesnis, netgi lyginant su didžiaisiais miestais ir viskas priklauso vėlgi apie vadybą, apie darbo organizavimą. Vien tai, kad dabar mes skiriame dėmesį šitam klausimui, tai yra labai svarbu, ir tai, kad yra planuojama skirti papildomos lėšos, tai irgi yra geras dalykas. Aš gana skeptiškai vertinu tą sprendimą, kad rezidentas privalomai turės atidirbti kažkur. Matyčiau gal kitokį galimą modelį, bet vertinant apskritai tyrimus, kurie
0: bet,
6: yra prieinami pasaulyje.
0: Jis gali rinktis, Mario, jisai nenori, gali nestoti į rezidentūrą, kur yra numatyta atidirbimas regionuose. Gali ir
6: šitoje vietoje ne visai to privalomumo egzistuoja. Mes matome puikiai, kad finansuojamų valstybės vietų nepakanka. Ir šita dedamoji yra tokia pasirinktas privalomumas. Jeigu mes skiriame papildomas lėšas šiam klausimui, kodėl nesuteikti, nepadarius, pavyzdžiui, fondo, kurios skiriamos papildomas lėšos, kad jaunas gydytojas su savivaldybe kartu su ligoninė, bendradarbiaujant, mažinant ligoninės kažkokius ar neįsipareigojimus arba tais kaštus, gebant viduje sukūrus ar ne ekosistemą, kurioje norės dirbti rezidentas ir tą finansinę naštą mažinti. Dabar mes sakome 20 vietų. Mes galime padaryti 40 vietų su tais pačiais finansais, dirbant kaip komanda. Savivaldybė, ligoninė ir ar ne sveikatos apsaugos ministerija, pavyzdys. Tai man šis sprendimas gal per daug rigidiškas, manau, kad jis turi potencialą, bet jis turėtų būti vystomas ir diskutuojamas plačiau, jeigu mes kalbame būtent apie šią priemonę. iš esmės tyrimai, ką sako, finansinės priemonės tai yra tik tais, nu, paskutinė priemonė, kuri duoda efektų. Iš esmės, tai yra tik priedas. Esmė yra viena, ir, pavyzdžiui, 21 metų Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimas, ką sako, jis akcentuoja, kad tas gydytojas, jaunas gydytojas turi turėti galimybę judėti per gydymo įstaigas. Dabartinis Lauryno akcentas 30% ar ne rezidentūros, kodėl nepadarius 100%, kad galėtų rezidentas dirbti visą savo rezidentūrą konkrečiai ligonė, taip kuriamas santykis, kaip pamatoma, kad sistema, galų galia jaunas žmogus, pats atneša labai daug ko gero. Aišku, susidurime su problema, čia yra antie kompleksiška, ar mes užtikrinsime jauno gydytojo kompetencijos vystymą tame kitame taške, nes dabar yra sukoncentruota edukacijos tam tikra bazė Vilniuje ir Kaune. Ir čia vieno sakymo nėra, bet vientisai kalba visas pasaulis, kad mes turime artinti tą gydytoją prie kitų, nenoriu vadinti regionų, tiesiog prie kitų gydymo įstaigų, nes medicina ten ta pati yra. Tada yra klausimas, kaip mes ugdome mūsų vadovus, ligoninių, skyrių vadovus, kaip mes gebame palaikyti vieni kitus, nes vienas iš akcentuojamų taip pat dalykų yra mentorystė. Tai yra būtent santykio kūrimas komandoje, santykio kūrimas su slaugytojai. Mes dabar kalbame apie gydytojus, kiek yra problemų su slaugos personalu, koks jų yra, kokia jų yra staka, yra 4,5 tūkstančio pagal stratą ar ne prognozuojamas. Jeigu pažiūrėti dar į stratos analizę, tai kokių gydytojų labiausiai trūksta, kaip plataus profilio šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, skubios medicinos gydytojai, vaikų ligų gydytojai. Tai yra plataus profilio. Mes galime lysti į sveikatos apskritai, ar ne, sistemą, ką Laurynas paminėjo, ar tikrai visos paslaugos turi būti užtikrinamose visose gydymo įstaigose. Tikrai tai, jeigu mes žinome, kad ta ligoninė tame taške yra reikalinga, mums reikia vidaus ligų gydytojų, mums reikia skubios medicinos gydytojų, mums reikia šeimos gydytojų. Tai yra platus profilis. Specializuota medicina, ji turėtų būti koncentruojama. Ir tai yra vienas iš dedamųjų.
0: Gerai, aš suprantu, jūsų pasisakymas yra labai svarbus ir aišku, nušviečia pagrindinius dalykus, bet vat vis tiek, jūs sakėte pats, dirbote ir mažuose miesteliuose, nu, turbūt ir nepasilikote, kaip aš suprantu, mažam miestelį, aš ir neklausiu čia priežasčių, bet kokiu būdu va, tie mažieji miesteliai galėtų sudominti, sakykime, mediką, pasilikti tenai, sieti savo gyvenimą su mažu miesteliu, ten jaustis, kad nieko netrūksta. Ar yra tokios va, iš tikrųjų galimybės, ką centrinė valdžia gali padaryti? Aš pažįstu ne vieną merą, kurie daro tokius dalykus, kurie investuoja į savo rajono ligoninės, labai stipriai remia jas, pinigais, tada lengviau pritraukti ten medikus, algas didelės moka, viskas tvarkoja, bet kai kas to negali padaryti, tai kokiais dar būdais tada jiems, ką jiems daryti?
6: Vieno sakymo, kaip ir visi žinome, nėra, bet priemonė, kuri veikia, tai yra darbo organizavimas ir tai yra tai, ką mes galime jau šiandieną daryti. Tikrai yra daugybė ligoninių, kuriuose gydytojai yra įdarbinami kaip administratoriais, o ne kaip gydytojais. Yra didelė administracinė našta ir kaip šiai dienai, pavyzdžiui, Klaipėdos ar ne, bet universiteto ligoninė, šiuo metu, ar tai regionas ar ne, bet susidurime su ta pačia problema, kaip ir visos kitos įstaigos, prisitraukti medikus. Tai yra didžiulis dedamas akcentas į būtent minkštuosius dalykus, kaip mes komunikuojame, ar mes reaguojame, ar mes sprendžiame, kaip mes racionalizuojame procesus, ir tai yra visiškai nuo mūsų priklausantis dalykai. Pasakyti tai, kad sveikatos apsaugos ministerija ar vyriausybė viena turi spręsti, tai yra nerealu. Tai yra kompleksinė problema ir mes visi turime daryti tai, ką mes galime daryti jau šiandieną. Tai šiandieną, ką mes darome ir ką gali daryti bet kuri kita ligoninė, tai yra optimizuoti savo procesus, gilinti bendradarbiavimą tarp institucinį tame mažame, didesnėme regione, komunikaciją. Galima tiesiog labai paprastus pavyzdžius duoti. Aš esu skubios medicinos gydytojas. Mes susidurime kasdieną su kokia problema. Tai, kad nėra komunikacijos tarp įstaigų arba nėra noro komunikuoti, nes yra paprasčiau pacientą tiesiog pervežti ir problemą nukelti kitur. neefektyvus pirmos grandies veikimas dėl tų pačių gydytojų stokos, mūsų ugdymo spraga universitete, rezidentūros metu, kas tai yra komunikacija, kas tai yra mentorystė ir kas kokios yra mūsų kompetencijos apskritai. Tai nėra vieno sakymo.
0: Dėkui, Mariau. Dabar padarom pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
5: Atviras pokalbis.
7: Žinių radijas.
8: 15 valandų 30 minučių.
7: Žinios.
8: Berlyne bus pasirašyta partnerystės sutartis dėl naujo naikintuvo projekto. Praėjęs mėnuo buvo antra šilčiausia gegužė pasaulyje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Berlyne rytoj bus įsteigtas naujas konsorciumas siekiantis sukurti naujos kartos naikintuvą kaip alternatyvą žlugusiam Europos projektui. Tai iš esmės būtų Vokietijos vadovaujamas 8 įmonių projektas. Jis pakeistų problemų turėjusią programą, kurios po kelis mėnesius trukusių įtampų atsisakė Berlynas ir Paryžius. Šis naikintuvų projektas susidūrė su aršiais ginčiais tarp Prancūzijos ir Vokietijos įmonių. Pavedimus Hamas organizacijai darės Kirgizijos pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, kaltinamas terorizmo finansavimu ir rėmimu. Pasak Teisėsaugos, Kirgizas savo kaltę pripažįsta. Nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis vyras, palaikantis teroristinę organizaciją Hamas, pernai vasarą atliko kelias finansinės operacijas ir savo asmeninės kriptovaliutų piniginės, paremdamas grupuotės karinį sparną. Iš Stambulo skridusi kaltinamai šių metų kovą Vilniaus oro uoste sulaikė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Jam gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Izraelio vyriausybės vadovas Benjaminas Netanyahu sieks perrinkimo artėjančiuose rinkimuose. Tai pranešė 76 lyderio vadovaujama Likud partija. Parlamento rinkimai planuojami spalio pabaigoje. Tai bus pirmieji rinkimai šalyje po 23 metų spalio 7-osios Hamas surengto išpolio, didžiausios Izraelio saugumo pajėgų nesėkmės, kuri paskatino Tel Avivą pradėti puolimą Gazos ruože. Pasak agentūros Reuters, apklausos nekartą parodė, kad Netanyahu koalicija nesugebės laimėti daugumos per artėjančius rinkimus. Klimato ekspertų ataskaita rodo, kad šiemet gegužė buvo antras šilčiausias gegužės mėnuo pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Europoje praėjusį mėnesį fiksuota viena anksčiausių ir intensyviausių karščio bangų vakarų Europoje. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Be to, gegužė didelėje dalyje vakarų, vidurio ir rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesni nei vidutiniškai orai. Tuo metu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potviniai.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį. Ar jauni medikai privalo atiduoti duoklę regionams, kaip apskritai spręsti medikų trūkumo problemą šalyje? Ir aišku, regionai irgi dėl to smarkiai kenčia, nes sunku ten su patrauklumu darbo vietų, dėl ne tik tai pačių darbo vietų, bet ir apskritai infrastruktūros ir kitų dalykų, bet vis tiek regionai gražėja, Lietuva gražėja, merai stengiasi, gal ateis šventi ir į regionus, kuomet jauni medikai sakys, mes nenorim dirbti Vilniuje, nenorim dirbti Kaune, norim ten, kur daugiau gamtos, ežerų ir taip toliau. Nes kaip tik šiuo metu Seime diskutuojamas ir priiminėjimas medicinos praktikos įstatymo projektas, kurio siūloma papildomas rezidentūros vietas sieti su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose. Ir apie tai mes šiandien šnekamės su mūsų pašnekovais nuotoliu. Laurynas Maciulevičius, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas, Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnės sveikatos reikalų komiteto narė ir Marius Elikas, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas. Orinta, dar vis tiek grįžtant prie Mariaus pasisakymo, sako, kompleksinis tai dalykas yra vien tik tai aišku, papildomomis rezidentūros studijomis su įsipareigojimu dirbti regionuose iš to klausimo neįspręsi. Antras dalykas, gal čia toks ir savotiškas gudravimas valdžios yra, nes kai trūksta medikų ir trūksta vietų, sakykime, medicinos studijose, tai na, galima tam tikrą prasme praplėsti, prafinansuoti daugiau medikų ruošimo, bet pagudraujant, na, bet čia jau kiti dalykai. Kaip jums atrodo, ką dar gali padaryti centrinė valdžia, vietos valdžios, kad medikai norėtų savo norų keliauti į regionus, o ne kažkaip mąstyti, kad čia vat dar kažkaip rinktis profiliuotą studijavimą?
1: Na tai manau, kad tiek savivalda, tiek ir nacionalinė valdžia, ministerija tikrai deda milžiniškas pastangas tiek dėl vadybinių visokių dalykų, kompetencijų ugdymo, jaunųjų gydymo įstaigų vadovų kvalifikacijos kelimo, įvairias lyderystės programas turi, yra įvairios ir kaip po stipendijos skatinimo sistema lygiai taip pat, tačiau aš suprantu jaunus medikus, kurie vis tiek, na, kaip ten bebūtų, Lietuva ir sensta, ir po truputį traukės, ir į didmiestį važiavimas yra natūralus dalykas, tačiau kad sukurt tokią sistemą kompleksiškai, tai yra nu, sudėtinga. Nes klausant ir Mariaus pasisakymo, nu lengva kalbėti, kad tas ir konkurencija tarp gydymo įstaigų, sakyčiau, yra nelabai sveika šiai dienai. Tarkim, paėmus net ir Klaipėdą, kai ligoninė pasiūlo didesnės algas ten keliais šimtais ar kažkiek, tai ir iš poliklinikos sveikatos centro, pirminės sveikatos centro perbėga 6 medikai. Tai ką daryti kitai gydymo įstaigai? Tai mes galime, be abejo, siekime, kad visos rezidentūros vietos būtų finansuojamos, bet nu, mes žinom, kad dalis medikų išvyksta į užsienį. Tai nesinorėtų vien užsienį ruošti medikus. Tai bandymas po tokių įvairių priemonių ir yra tas kompleksinis sprendimas. Tikrai yra tokių atvejų, kada gydytojas dirba 0,1 etatu ligoniniai, ne Kaune, ne Vilniuje, ne Klaipėdoje ir už viršvalandžius ir priemokų formatu susirenka atlyginimą, kuris yra 3 kart didesnis negu prezidento. Tai mes turime įvairių tų situacijų, įvairių piknaudžiavimų, taip pat konkurencijos nelabai tokios, na, garbingos, bet ir susitart tikrai nėra, nes konkuruoja gydymo įstaigos, nes tai yra apmokėjimas už paslaugas, patrauklumas, bet bent jau su šito įstatymo projektu mes bandom tos jaunus žmonės, na, ir to pačiu paskatinti, pasirinkti regionus. Labai norėtųsi, kad ir įstotų į tas vietas jaunimai gydytojai, kurie galbūt ir planuoja kurti gyvenimą Lazdijų rajone ar Alytaus ar dar kažkur. Tai aš nežinau, racionalių kitų pasiūlymų, kurie jau neišbandyti būtų, tai mes neišgirdom nei iš jaunųjų medikų, nei iš kitų socialinių partnerių, nes atrodo jau viskas yra daroma, kas tik tai įmanoma.
0: Gal čia kokie, aš nežinau, nu, vis tiek, pavyzdžiui, ten, sakykime, jūsų socialdemokratų meras Robertas Duchnevičius, iš tikrųjų, jis daug dėmesio skiria savo valdomo rajono Vilniaus poliklinikai, iš tikrųjų, ten pakankamai didelės algos ir visa kita, nes, na, tas dėmesys finansavimui yra labai aktualus, bet iš kitos pusės galbūt tuos pinigus užuot skyrus rezidentūros, tu jam gal centrinę valdžią, aš nežinau, čia hipotetiškai galima paskirstyti, sakykime, regionams su įpareigojimu pinigus būtent skirti ten jaunų medikų pritraukimui, nežinau, jų ten gerbojo sukūrimui užuot finansuojant rezidentūros studijas kažkokias, nors gal jas irgi reikia finansuoti. Čia klausimas, kaip galima tą paskatinti, nes gal vietose, jeigu turėtų daugiau finansų merai, jie tada žinotų, ką daryti reikia, susitartų su ligoninių vadovais ir taip toliau, galbūt ta sinergija kažkokia tai veiktų.
1: Tai kiek man yra žinoma, tai ir yra daroma ir skiriamos tos lėšos pritraukimui, bet jų nepakanka, nes, na, kaip ir Laurynas sakė, ir kiti ne vien lemia vėlgi finansai ir tai yra daroma ir savivaldybė skiria. Aišku, mažesnės savivaldybės neturi tiek lėšų, valstybė padeda, bet vėlgi nereikėtų lyginti Vilniaus rajono ar Kauno rajono, kur yra žiedinės savivaldybės, ten tokios kaip ir problemas irgi yra gerokai mažiau. Bet paimkim ar Uteną, ar Ignaliną, ar kaip minėjau Lazdijus, ten yra visai kitokia situacija. Iš kitos pusės, na, jeigu tik tai norima kažkurio tai skyriaus atsisakyti, vėlgi mes girdim, kaip į tai reaguoja gyventojai, ligonės skyriaus turiuomenį. Tai visi nori tas paslaugas turėti po ranka ir jausis saugiai. Tai tikrai yra labai sudėtingas darbas rasti tą patį geriausią sprendimą. Aš, na, norėčiau raminti jaunuosius medikus, sakydama, kad ir krašto apsaugos, ir policijos klausimai yra panašiai sprendžiami, ir yra tie įsipareigojimai, ir pedagogai taip pat, aišku, per savivaldybės gal kitų modelių naudojasi, bet jie taip pat pasirašo sutartis ir tos studijos finansuojamas ir paskui jie dirba. Tai mes tikrai labai daug ką pakeitėm ir išgirdom jaunųjų medikų pasisakymus, yra numatytas ir būdas išeiti iš šito modelio. Nu, jeigu kartais persigalvotų, pasikeistų gyvenimiška ta situacija, kad tikrai nebūtų tokių kažkokių tai apribojimų, kad žmogus negalėtų rinktis.
0: Tai gerai, Laurynai, vis tiek tęsiant tada, na, ieškom mes čia su visom pastangom būdų, kaip visiems reikia, visai šaliai, vat, iš tikrųjų, jau profesija jūsų, kuri, na, kur niekas ten nebejoja, kad mes visi norim, kad jūs pasiliktumėt Lietuvoje ir kad jūsų būtų kuo daugiau. Bet, vat, nu, ką daryt, vat, valdžia masto ir taip, ir kitaip, ir regionuose ten žmonės gyvena, ir juos reikia gydyti. Man iš tikrųjų kartais aš labai nustembu, kai Santariškėse pamatau babytę 90 metų, kuri sako, iš Rokiškio atvažiavau autobusu, da draugė pasiėmė, kad nepasiklystų Vilniaus mieste į Santariškės važiuodama. Nu, tikrai atrodo tragiškai ir paskui jinai dar ten po medikai kartais vėluoja, ten jiems posėdžiai visokie būna ir taip toliau, ir jos paskui ten grįžta tą vidurį nakties pas save į Rokiškį ar iš kur ten atvažiavo. Situacija yra bloga ir ką, ir reikia dirbti ranką rankon, tiesą sakant, su valdžia kažkaip, ir valdžia turi girdėti, ir jūs turėtumėt kažkaip matyti, ką galite pasiūlyti, arba nežinau, kaip agituoti pasiūlyti, gal tada rinkti į merus tos žmonės, kurie gali rūpinti savo ligoninėm, žinoti, kaip pritraukti. Kaip jūs matytumėt, Laurynai?
9: Ačiū, pabandysiu kažkaip koncentruotai, visie kyla reakcija natūraliai ir noriu sureaguoti. Tai šiaip tai labai apskritai svarbu suprasti, nuo ko prasidėjo šita diskusija, ar nuo klausimo, kodėl yra tokia situacija ir kokios yra priežastys, ar nuo klausimo, kaip priimti šitą konkretų įstatymo projektą. Aš tai jaučiu nežmonišką atsakomybę, šiaip ir dėl savęs, ir dėl visos medikų bendruomenės, ir dėl visų Lietuvos žmonių, kurie dabar vis dėlto klauso ir ką mes čia kalbame. Ir nu, tiesą sakant, šiurpstu absoliučiai. Čia dabar ką girdžiu, mes kalbame, kad sprendžiama problema iš esmės apie dėl piknaudžiavimo, va, būtent tos konkurencijos kažkokios per didelės, žodžiu, šalia yra kažkur tai ir va, pasiskirstimas netolygus ir trūkumas, bet jokių būdų aš negirdžiu, kad mes čia kalbėtume apie pagrindinę priežastį pasiskirstimą. Tai tas visiškai šokiruoja ir aš dar kartą noriu paminėti, kad atsakymo iki šiol dėl priežasčių, kodėl dabar situacija tokia yra, nebuvo. Ir čia dar labai svarbu suprasti dabar visam kontekste, kuriame vyksta dabar ir to politinio tokio nestabilumo, kelti klausimai apie teisėkūros, apie atitikimą teisės aktam, apie Europos, ką pasisako dėl laisvo judumo, apie mūsų konstituciją. Toma Birmontienė, profesorė, sako, prieštarauja dviem konstitucijos straipsniams. Reakcijos iš įstatymo projektų rengėjų absoliučiai jokios nebuvo atsakymo. Apie kokį mes skaidrumą kalbame. Ta prasme, nu, ir kitas dalykas yra, mes, kuo esam unikalūs rezidentai Lietuvoje, kad esam ir darbuotojai, ir studentai vienu metu, mes turime du statusus. Tai reiškia, kad didelė dalimi prie teisinio reguliavimo prisideda švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pozicijos ir įtraukties jų nebuvo jokios. Tai kaip mes galime kalbėti apie tokius klausimus, man aš tiesiog negaliu suvokti. Ir apskritai dabar, ką mes kalbame, tai man atrodo, kad finansai ir panašiai čia niekada nebus lemiamas veiksnys. Man kaip jaunam žmogui svarbu yra save realizuoti tiesiog. Aš labai trumpai pasidalinsiu, esu turėjęs darbo patirties regione. Ne visur sakau, kad yra blogai, bet turėjau vadovaujimą poziciją, turėjau įrankių, galimybę juos taikyti, tai pavyzdžiui, daryti tyrimą apie darbuotojų pasitenkinimą darbu, imtis didelė, darbuotojų daug, kada ligoninės vadovas sužinojo, kad aš darau šią apklausą. Tai aš sunku net apibūdinti reakciją, bet žodžiu, mintis ta, kad žodžiu, lauk iš darbo.
0: Nes mobingas egzistuoja kažkoks, ar ne, kas čia vyksta?
9: Čia dar kita tema, nes mes turbūt dabar, kai diskutuojam, suprantam kompleksiškumą ir paruošimo ir jau darbo. Bet tiesiog aš, man labai svarbu turbūt ir čia, kad turbūt yra dabar puiki erdvė pasakyti Seimo nariai, iš esmės, kokios alternatyvos yra svarstytos ir kodėl nėra atsakyti klausimai dėl teisėkūros iš esmės.
0: Nu, gerai, tai čia Seimo narė pas mus yra kaip tik ir valdančiosios frakcijos seniūnė, įtakinga politikė orienta, tai kaip jūs atsakytumėt? Nu, ten dėl konstitucijos, kaip sakoma, konstitucingumo klausimai, atitikimai kitiems įstatymams, jie turi, čia šitas įstatymas turės problemų ar ne?
1: Tai dirbama tam, kad neturėtų problemų ir tikrai kolega Laurynas žino, kad nuo projekto pirminio varianto pateikimo vyko keli ir klausimai ir buvo taisoma ir jau ėjo komiteto aptartas projektas svarstytas plenarinių posėdžių salėje ir iki priėmimo dar gali vykti korekcijos ir būtent ieškoma to optimaliausio sprendimo, nes niekas nėra nusiteikęs kažkam pakenkti ar blogai padaryti. Man irgi širpsta oda, kada važiuoja per regionus ir girdžiu, kiek žmonės laukia eilėse. Ir tikrai, ir žinant tą trūkumą, kuris prognozuojamas yra ateičiai medikų, tai mes tikrai turime imtis veiksmų ir šita problema, kaip aš užsiminiau, atsirado ne dabar arba ne nuo jūsų, Laurynai, pirmininką vadovavimo jaunųjų medikų. Buvo ir su ankstesniais ir vadovais ir atstovais kalbėta ir diskutuota. Tai aš suprantu, kad yra ir universitetų autonomija, jie nelabai nori išleisti kitas rezidentūros bazes, jie turi savo interesus, ypatingai didieji centrai. Mes taip pat esam padarę ir pakeitimų su ministerija dėl įkainių, dėl tarp gydytojų konsultacijų, dėl tų priemokų. Tai yra visas kompleksas veiksmų, kuriais bandoma spręsti gydytojų trūkumo problemą Lietuvoje. Ir tikrai nėra nusitaikyta vien tik tai jaunuosius medikus. Kalbame apskritai apie visą sistemą. Tai gal ta informacija, kurią girdit iš manęs, jums ir nelabai patinka, bet aš reaguodama į gyventojų, į žmonių lūkesčius, nuoskaudas, na, kaip politikė privalau reaguoti ir mes komitete tikrai tam skiriame didžiulį dėmesį, jo lab, kad dabar na, didelė dalis Seimo narių yra apskritai nuo regionuose rinktų ir jie tikrai na, žino tas visas problemas, su kuriomis susidarė gyventojai. O na, jeigu jūs dar turite kitų pasiūlymų, kaip dar galima būtų koreguoti projektą, tai tikrai dar tam yra laiko. Nes šie metams vis tiek tai nebus taikoma, jeigu bus ir priimta, tai laukiam.
0: Tai Mariau, jeigu dėliot taškus, dabar tiek mes artėjom prie pabaigos, čia, sakykime, laidos ir labai tikrai sunku, aš jaučiu, kad iš tos įtampos laidoje pačioje ir nuomonių, kad na, noras surasti kažkokias tai priemonės, kaip pritraukti daugiau, jis egzistuoja, ir, bet jis ne visą laiką patinka patiems medikams, gal kažkam gyventojam, kurie medicinos paslaugas nori gauti, jie mažiau gilinasi tuos dalykus į techninius, ten įstatyminius, jiems svarbiausia duok mums medikai, regionai ir visai, tarp politikai tokie tarp kūjo ir priekolo, tarp jūsų medikų, kurie iš tikrųjų turi teisę būti laisvi ir pasirinkti kur ir ką, ir tarp to, kaip užtikrinti regionuose na, tą turėjimą medikų. Tai ar kažkokiomis kitomis, ten net tokiomis imperatyvinėmis, švelniomis priemonėmis dar kažką galima padaryti, ar daugiau čia tų diskusijų reikia, gal kažkokio nacionalinio forumo reikia?
6: Aš manau, kad imperatyvas šiandien veiks. Aš na, suprantu, kad yra vis paminima, kad galimybė rinktis, bet lygiai taip pat dabar yra be šios priemonės yra galimybė rezidentui sudaryti sutartį su savo gyvą arba ligoninę ir situacijos keičiasi, ligoninės perpirkinėja rezidentus ir tas susitarimas, kuris įvyko prieš 5 metus, jis po baigimo tiesiog neįgyvendimas, nes pasikeitė socialinė aplinkybė. Darbdavys netenkina savo pasiūlytų kažkokių kontraktų ir jis atranda kitą kelią. Imperatyvui aš apskritai vietos nematau, kad problema yra, tai yra faktas. Ir mes su tuo tikrai sutarėme. Sprendimas, aš asmeniškai manau, kad kol mes nepaleisime rezidentų, dirbti rezidentūros metu maksimaliai daugiau, ką galima maksimaliai, nežinau, 100%, 80% laiko rezidentūros metu dirbti ligoninėse, kuriuose jie nori, to šita problema tikrai nesispręs. Ir tai yra ne mano nuomonė irgi asmeninė, tai yra empirinė patirtis, nes tai yra problema. Laurino pačio pirmas dalykas paminėtas, mes kaip gydytojai susikūrėme socialinį savo gerbuvį, nes turbūt vaikus leidžiame rezidentūros metu į mokyklas ir tai yra aplinkybės, kurios sąlygoja, kodėl gydytojai nepersikrausto. Tai yra konkurencija pinigų, atlyginimų ir yra netolygi, yra teisinga, neteisinga, čia galima diskutuoti, bet kol mes rezidentams nesuteiksime galimybės rezidentūros metu gyventi ir dirbti ten, kur jie nori, to tai nepasikeis ir tai rodo tyrimai visi praktiškai. Ir aš manau, kad tai yra pirmas dalykas, į kurį reikėtų dėti didžiausią dėmesį. Jeigu turime papildomų lėšų, puikus skirkim jas. Skirkime daugiau finansuojimų vietų, dar kažkur tais mentorysčių programų. Jeigu dabar kažkas vysto, mažėkime, ar jos efektyvios. Nes priemonių yra, o yra kontrolė. Ar mes užtikriname kokybę. Mano mintis būtų
0: tokios. Dėkui, Mariu, tai orienta pabaigai, tai va tą konfliktą, kaip jums pavyks suvaldyti? Vis tiek, kaip matome, mes tokiame konflikte ir liekam šiai minutėje ir laidos metu, vis tiek medikai sako, mes nematom išeities. Jūs matote politikai savaip sprendimo būdus, aišku, konstitucingumas priklauso nuo to, ką pasakys konstitucinis teismas šitoje vietoje, jeigu kas nors kreipsis, tai čia visaip gali būti, bet kol kas, kaip politikai dažnai daro, jie pirmą priminė įstatymus, o paskui žiūri, kas čia bus su konstitucija ir kas kreipsis, bet iš principo patį vat, konfliktą, kuris jau dabar yra, ar įmanoma bus suvaldyti jūsų akimis žiūrint?
1: Aš tai viliuosi, kad tas konfliktas yra toksai konstruktyvus ir vedantis į sprendimus. Tai pirmiausia, nes na, visi suvokiam problemą. Kiekvienas, aišku, na, tempiam tą paklodį į savo pusę ir žiūrim ir vertinam per savo prizmę. Aš kalbu apie, ir apie medikus, ir apie įvairias asociacijas, bet na, aš sakyčiau šiuo atveju neskubėdami ir kad tai jau bent jau diskutuojam šį projektą daugiau kaip metai, neskubėjom net nešti ir į salę, kad, na, į plenarių posėdžių salę, kad na, jau taip oficialiai pradėtas diskusijas, tai rodo, kad tikrai stengiamas įsiklausyti. Ir mes su gydymo įstaigom susitinkam įvairiomis ir su medikais, ir su pacientų organizacijom ir bandom atliepti tą lūkestį. Konfliktas, aišku, sprendimas bus turbūt visiems negeras kažkiek tai, bet aš viliuosi, kad, na, aišku, galbūt kažkas kreipsis į konstitucinį teismą, gal turėsim kitą variantą, bet mes išbandysim vis tiek šį būdą taip pat, siekiant paslaugas priartinti prie žmonių, atrasti medikams tą studijų ir darbo formą, mažiausiai juos kankinančią, bet galbūt galim dėl tų 5 metų, nes buvo numatyta pradžioje 3, nu, pagal profesiją pačią, dabar yra siūloma 5, ministerija siūlo, galbūt galim trumpinti tuos metus, bet aš vis tik, na, manyčiau, kad mes turėtume eiti šiuo keliu, bandant dar atliepti tos lūkesčius, kuriuos išsako kolegos, socialiniai partneriai.
0: Dėkui, baigėsi laida. Na, problemą svarbiausia mes dar kartą iškėlėm, išgirdome, o kaip sakyt, klausimus turėtų susitarti, kaip ir sakė Orinta Leiputė, socialiniai partneriai, tai žiūrėsime, kiek čia to pavyks. Mes dar prie šitos temos turbūt grįšime ne vieną kartą. Dėkui mūsų pašnekovams, Laurynas Maciulevičius, Orinta Leiputė ir Marius Elikas buvo šiandien mūsų pašnekovai. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
10: Atviras pokalbis.
11: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras nemato koordinuotos kibernetinės atakos galimai pavogus medikų duomenis. Trumpas įspėjo, kad Iranas per ilgai delsė derėtis ir dabar turės už tai sumokėti. Britanijos ministras pirmininkas griežtai pasmerkė rasistinės riaušės Belfaste. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog neteisėtas prisijungimas prie akreditavimo tarnybos sistemos neturėtų būti laikomas koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Jo teigimo atvejai susijęs su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis buvo kitokie. Tuo metu per pastarą incidentą buvo pasinaudotas spragomis ir galbūt sistemos netobulumais. Pasak centro vadovo, apie incidentą sužinota vakar vakare, kiek truko neteisėti veiksmai, kol kas neaišku. Jo teigimu, žvalgybos institucijos turėtų atsakyti, ar tai priešiškų valstybių veiklos rezultatas. Duomenys juodojoje rinkoje nefiksuojami. Generalinė prokuratūra dėl šio incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Teigiama, kad pasisavinta daugiau nei 60 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro praplėstas. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Jos teigimu teisės sauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Anot Grunskienės nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsų internetą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas pernelyg ilgai delsė derėtis dėl susitarimo, kaip užbaigti konfliktą artimuosiuose rytuose, ir dabar turės už tai sumokėti. Šis Trumpo įrašas socialiniuose tinkluose, kuriame jis tvirtino, kad Irano kariuomenė buvo visiškai sutriuškinta, pasirodė po Jungtinių valstijų ir Irano apsikeitimo ugnimi. Šiuo įrašu jis prieštaravo savo paties vakar išsakytiems teiginiams, kad derybos dėl susitarimo yra paskutinėje stadijoje ir galėtų būti užbaigtos per 2 ar 3 dienas. Reaguodama į karinio sraigtasparnio numušimą, amerikiečių kariuomenė netoli Hormūzo sąsiaurio smogė į Irano oro gynybos sistemas ir radarų įrenginius. Teheranas tada puolė Jungtinių valstijų bazes Persijos įlankos regione ir Jordanijoje. Kijevas naktį ukrainietiškos gamybos raketomis smogė Rusijos kariniai gamyklai Čeboksaruose, kuri tiekė komponentus rusų naudojamiems dronams ir raketoms. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti taikinio link skriejanti raketa ir virš Rusijos objektų kylantys dūmų stulpai. Savos gamybos raketą Flamingo Ukraina naudoja palyginti retai. Ukraina taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros srityje ir rusų tanklaivių Juodojoje jūroje. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kyras Starmeris griežtai pasmerkė rasistinės riaušės Belfaste. Po išpolio peiliu, kuriuo įtariamas migrantas iš Sudano, Šiaurės Airijos sostinėje gatvės išėjo prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai. Riaušininkai, kurių dalis buvo kaukėti, traukė gatvėmis, padegė pastatą ir automobilius, blokavo dalį gatvių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Neįrėminti.
9: Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė ir socialiniuose tinkluose ją geriau pažįstame pseudonimu Vilniaus fane ir kaip pati sako, pasakoja Vilniaus istorijos kaip draugui. Tai labas Dovilė, kaip gyveni?
10: Sveiki, ačiū, gera čia būti.
9: Džiaugiuosi ir aš. Tai kodėl pasivadinai Vilniaus fane, o ne gide, nes irgi pasakoja ir istorijas ir pažindini žmonės su miestu. Tai vat, o kodėl vat, fane būtent?
10: Man atrodo, kad tai pasako ir kas esu, ir kas nesu. Tai esu Vilniaus gerbėja, mylėtoja, aistruolė. Ir turbūt tai sako, kad na, tiesiog besąlygiška kažkokia meilė, besąlygiška ryšį, ar ne, nusako, o iš kitos pusės negidė, nes tikrai neturiu to profesionalumo, nesu baigusi gidų kursų, nesu istorikė, tai sakyčiau, čia yra toksai ir apsidraudimas, kad nebūtų per didelį lūkesčių auditorijos, kad aš esu tiesiog tokia istorijų pasakotoja, kaip mano viena draugė sakė, netgi pasakorė, man tai labai gerai skamba, tai va, tai taip ir gimė, toksai sakyčiau, kad yra neformalus, įsimintinas pavadinimas ir būrintis, tikiuosi, jungiantis labai aišku suprasti, kad jeigu tu irgi esi Vilniaus fanas, tai užeikis, laukiamas, mes rasim bendrų sąlyčio taškų.
9: Mes su tavimi prieš laidą, atsimenu, kalbėjome telefonu, kad reikėtų pakalbėti apie tai, kas yra tikras vilnietis, ar ne. Mm. Tai kaip manai, kas tau yra tikras vilnietis?
10: Aš tiesiog esu prieš keliarius metus moderavus tokią diskusiją, kas tas tikras vilnietis su tikraisiais vilniečiais, dar prieš kokių 15-20 metų, tarp jų buvo ir tuo metu Rotušės ceremon meisteris, Saulius Pilinkus, kiti, Vilniaus klubo pirmininkas, jaunosios kartos vilnietis. Ir mes apie tai diskutavome ir manau, kad ta diskusija šiandien jau skambėtų kitaip, nes Vilnius per tą laiką labai pasikeitė. Bet tuo metu man buvo labai įdomu ir turbūt aš tą klausimą kėliau dėl to, nes buvau neseniai atvykusi dar į tą Vilnių, dar tik tai jį jaukinausi ir galvojau, gal yra kažkokie kriterijai, kuriuose atitikdamas jau gali vadintis to vilniečium, nes turbūt tuo metu man tai buvo aktualu. Dabar aš jau suprantu, kad aš niekada nebūsiu vilnietė, nes vis dėlto man tas šaknų ir gimimo aspektas atrodo, kad yra visai svarbus, atsakant į šitą klausimą. Ir iš tikrųjų turbūt, kad tai galėtų būti kažkoks, milžiniškas sociologinis tyrimas, bet tuo metu

0: jau tu turi kažką vat įžeminti, ar ne? Tai va, o paskui, žodžiu, diskutuojant, galų gale prieita išvados, kad vis tiek tie visi aspektai yra tam tikra prasme kontroversiški, kad skirtingos kartos jau nesutiktų, jau tai galėtų būti tam tikra konflikto zona. Bet tai, kas galėtų būti tas bendras vardiklis, yra jausmas. Ir aš sutikčiau, kad vilnietis šiaip yra romantikas, kuris, va, pavyzdžiui, jeigu sako, kaunietis yra smulkusis verslininkas, ar ne su visais iš to išplaukiančiais anekdotais, tai vilnietis yra romantikas, kuris slapčia svajoja turėti tą seną spausdinimo mašinėlę ir kurti ką nors apie Vilnių. Okay. Dar vienas, man atrodo, būdingas vilniečiui toksai laikysenos, orios laikysenos aspektas, kad vilnietis nepasakoja, koks Vilnius yra nuostabus, nes jam šiek tiek yra vulgaru galbūt taip atvirai. Jisai daug oriau tą Vilnių kažkaip tai myli, vertina. Tada gal vilnietis vis dėlto šiandien gali turbūt jaustis bet kas, kas priklauso kokiai nors bendruomeniai ir kuriam Vilnius rūpi, kuris įsitraukia į jo kažkokius reikalus, kuris galbūt kovoja dėl kertamų medžių, ar sugalvoja kokį nors projektą, ar gatvės meną kokį nors kuria. Tai labai išsiplėtus turbūt tą savą, kad tai labai skirtusi nuo to, kaip atsakytų šitą klausimą, tarkim, prieš 100 ar 200 metų kažkas paklaustas.
1: Geras, labai įdomu. Labai tokių gerų aspektų iš tavęs išgirdau, vat, ypač apie kapines, niekada nebuvau pagalvojusi.
0: Man irgi tada surezonavo kažkaip tai.
1: Taip, taip, susimąščiau net. O kaip nusprendė apie tai dalintis socialiniuose tinkluose, nes vis tiek tai gan nauja, ar ne, yra?
0: Nežinau, ar nauja, tiesą pasakius, netyrinėjau ir manau, kad gidai, ekskursijų vedėjai tai daro, bet kadangi jie turi ir tam tikrą jau tą santykį su Vilniumi ir finansinį, tada ar ne, atsiranda dar vienas dėmuo.
1: Turiu meni, tau tai yra nauja veikla.
0: Galbūt. Man yra nauja veikla, bet kalbu apie tai, kad, pavyzdžiui, vat, irgi gidai, tikiu, kad visi yra Vilniaus fanai, tik tai jie yra kitam evoliucijos jau laiptelėje, kitoj stadijoje, ne? Tai va, tai aš tada kažkaip pagalvojau, kad aš noriu pasakoti tas miesto istorijas, vat, kurias sužinojus esu ir kaip Vilniaus tokia smalsuolė tyrinėtoja ir šiek tiek dirbdama savo ankstesniuose darbuose, kai domėjausi Vilniumi gana nuosekliai kelerius metus, bet aš tas istorijas pasakoju, taip žinot, nešikštėdama, nes jeigu tu esi vat, gidas, tai tu kažką užsimeni, bet tu iš esmės kvieti ateiti ir sužinoti, taip, išgirsti čia ir dabar gyvai. O aš kažkaip pat taip lengva ranka viską atiduodu ir nieko neorganizuoju, nieko neprašau, o galbūt dar neorganizuoju, nežinau, į ką tai gali išvirsti. Iš tikrųjų ir man tai yra eksperimentas ir išbandymas pirmiausia naujų turinio kūrimo formų, nes aš visą laiką buvau rašantis žmogus. Ir man tas kalbėjimas, savo balso girdėjimas, o montavimas, video kūrimas, filmavimas, iš viso buvo nečiupinėti dalykai, tik tai, kad tu turėjai supratimą, kad reikia skirtingų, taip, kažkokių rakursų daug ar panašiai, bet iš esmės tai vat yra nauja, tai man tiesiog buvo įdomu išbandyti tą naują turinio kūrimo būdą, nes man pajutau kažkurio metu, kad senasis man nebetarnauja, kad jisai yra jau kažkokia praeitis, kad jeigu nori būti aktualus, vis dėlto turi kažkaip kitaip kalbėti. Tai man čia buvo tokia gera, galbūt Vilnius tapo mano išgelbėtojų tam tikrą prasme, mano tema, nes jis yra visų, aš tada neturiu jausti atsakomybės kažkokios trečiųjų asmenų, painioti į savo projektą ar panašiai, tai tam tikrą prasme yra trišo rankas. Tai buvo toks, nežinau, intuityvus labai pasirinkimas.
1: O kokia buvo pirmoji istorija, kuri tave užkabino, ar ne, domėtis daugiau šio miesto?
0: Nežinau, iš tikrųjų, domėtis daug tų istorijų buvo, kai pati kalbindavau Vilniuje gyvenančius arba Vilniuje gimusius, tai iš tikrųjų pajutau, kad jie tai turi savo Vilnių, kurio nieks nemato, ir man buvo taip įdomu tas autentiškas santykis, tos jų vietos, jų matymas, jų herojai, tarkim, ar ne, jų laikmetis kažkoks. Tai visa tai domino ir tiesiog užkrėtė tuo tokiu Vilniaus jausmu. tai net ne kažkas, kad vat apie kažkokį objektą ir aišku, man iš tikrųjų visą laiką buvo toksai, kad vat aš tarkim,

0: Eidama iš universiteto, paprastai eidavau į Trakų stotelę, tai per Jonų gatvę, ir matydavau tą žibintininko skulptūrą, kuri yra man, nežinau, viena gražiausia Vilniuje. Ir jinai mane intrigavo. Ir tiek turbūt intrigavo, kad buvo įdomu ir pasižiūrėti, pakrapštyti, o kas po to slepiasi. Ir tada tu gauni atsakymą, ir tu jau supranti, kad tu jau paaugai iš tikrųjų. Jau.
1: Taip, labai.
0: Tai va, tai nes irgi atsimenu, va, su Aidu Puklevičiu mes tam kalbėjom ir man irgi tada įstrigojo ta frazė, kad va, vilniečiai, jie... arba Vilniaus gyventojai, jie turi tą tokią laisvę, kaip pasakyti, ir privilegiją tam tikrą prasme tai yra, ir kažkoks, kaip, nežinau, botagas, kad tu eini, pamatai kažką naujo, bet tu galvoji, tai pasidomėsiu rytoj. Ir tas rytoj niekada neateina.
1: Ne, nes tu pamiršti.
0: Nes kai tu esi turistas kažkokiam svetimam mieste, tai tu turi laiko limitą ir tu supranti, kad tu kiek dabar paimsi, tiek turėsi. O čiagi bet kada gali, atrodo.
1: Tai ir niekada.
0: Ir va tas, va, sako, ir tada tu supranti, kad jau ir to nebežinai, ir to nebežinai. Tai va, tai kažkaip tai atrodo labai smagu tas spragas užpildyti. Aišku, irgi buvo visokių etapų. Buvo etapas, kai aš irgi atitolau mūsų santykis su Vilnium toksai komplikuotas. Atitolau, nes, pavyzdžiui, auginau vaikus ir tada aš tą Vilnių mačiau vat, per žaidimo aikštelių kažkokią prizmę, ar ne, parkai žaidimo aikštelės. Tai vėl tu jį naujai pažinai, naujom akim pamatėjai, bet tai jau nebe ta kultūra, kur vat, turi galvoj, kad tai yra kažkoks vaikystė, ar ne, o dabar vėl grįžau tarsi prie tos saugystės.
1: Užsiminė apie Vilniaus veidus, ar ne? Tai kiek skirtingų Vilnius turi veidų? Kaip tau atrodo? Na, manau, kad neužtenka vienu eiti prie katedros, ar ne, ar pažiūrėti į Gedimino pilies bokštą ir viskas. Aš jau mačiau miestą. Turbūt taip nėra. Kaip tau atrodo, kiek tų Vilnių telpa viename Vilniuje?
0: Aš tai galvoju, žinokit, kad yra ir toks Vilnius, kur tu tik tai katedrą ir bokštą matai. Turbūt 600 tūkstančių, kiek čia tų gyventojų dabar Vilniuje yra, tai tiek ir tų veidų, ir kiekvienas turi tą asmeninį savo kažkokį maršrutą, savo kiemą. Tai aš sakyčiau, kad tas Vilnius irgi atsiskleidžia labai skirtingai, ar tu esi studentas, tai jisai toks studentiškas būna Vilnius, ar tu jau karjeristas, tu jau augi, tu jau sieki kažko profesijoje, tai tada tu jau ambicinga tą Vilnių pamatai, galbūt įsikuri jau kažkokiam, nežinau, moderniam stikliniam pastate, vėl jisai tau kitaip, tu pamatai, būdamas tam stikliniam pastate Vilnių iš aukštai, tai tas yra panoraminis Vilnius iš labai skirtingų miesto kažkokių apžvalgos aikštelių, rytinius puščių Vilnius, naktinis Vilnius, kiemų Vilnius, kažkokių rajonų, žalias Vilnius, Vilnius iš upės. Pati kažkada, kaip plaukiau Vilnelę, tai man toks jisai gražus buvo iš upės, iš tos kitos perspektyvos.
1: Visiškai jo nematyto
0: taško. Visai kitoks, jo aišku, kad žalias, bet žmonių gyvenimai, kurie maudosi toj upėj, kur ten yra dar kažkokie medinukai pastatai išlikę, labai, labai žavingas, iš tikrųjų labai netikėtas ir daug kas sako, kad Vilnius yra atradimų miestas, kad tu eini ieškoti objekto, bet galiausiai apdovanojimas būna kelionė iki
1: taip,
0: jo.
1: Taip, taip. Tai kelionė.
0: Tai aš manau, kad labai, labai daug skirtingų, kiekvienas mes jį turim kažkokį savitą, aišku, gal kažkas tik labai darbinį, tik kažkokio vieno rajono, nes aš irgi, pavyzdžiui, tų naujųjų rajonų kylančių priemiesčių, teisybę pasakius, nesu mačius.
1: O kaip mes nepažįstam
0: tai,
1: iš ties.
0: Tai turbūt, kad čia yra klodai neišsimeni.
1: O kalbant apie tas populiarias vietas, ar ne, kai kasdien praeiname tom pačiom gatvėm, bet vat nepastebime kažkokių tai objektų, ženklų, ką tu galėtum išskirti, ką mes dažnai pražiūrime?
0: Kažkaip galvoju, kad mes dažnai pražiūrim gatvių pavadinimus. Nes jeigu kas nors paklaustų, kur ta gatvė, nežinau.
1: Žinau, kad baras kažkoks ten yra, taip arba kampas
0: taip,
1: kažkoks bažnyčia.
0: Mes kažkaip turim savo maršrutą ir jau gatvelės kažkur šalia dažnai, jeigu nepraeinam, o sako labai gerai keisti maršrutą iš tau taško A į tašką B, tugi daug kelių gali praeiti. Bet mes labai dažnai einam tuo vienu, o iš tikrųjų iš tų lentelių slypi istorija. Nes kad ta lentelė su tavo pavarde atsidurtų kaip gatvės pavadinimas, čia yra tikrai, reikia turėti tam tikrų nuotraukų. tai iš karto jau prasiplečia kontekstai, jeigu tu pastebi ir jeigu dar kažkiek tą asmenybę galvoji, kad pasidomėsiu, o kodėl šitą gatvę vadinasi tokiu vardu, tada žiūrėk, šitoje gatvėje gyveno.
1: Taip, taip.
0: Ir žiūrėk, jau pamatai tada ir lentelę paminklinę ant namo. Tai šitą dalyką ir turbūt tie kiemai, kad mes dažniau esam to fasadinio Vilniaus matę. Ir tų shortcutų, aišku, jau ten vietos gyventojai žino, bet mano patirtis, pavyzdžiui, irgi rodo, kad tarkim pasakojimas vat, tą mano puslapyje apie Nykštukų perėją, į kurią patenki, tarkim, iš Vokiečių gatvės, sulaukia tokio populiarumo, peržiūrų prasme ir žmonių, kurie kažkaip, vat, kuriuos tiek sudomino, kad jie net paspaudė vat, sekti, ne, follow tą mygtuką. Vadinasi, kad domi tai, žmonės domina tai ir mes dažnai turbūt, va čia ir buvo tas atradimas, wow, momentas, kad o, aš praeinu pro tą vietą, bet aš niekada neėjau į vidinį kiemą, ten ir langinės, ir mediniai turėklai, ir gyventojų akivaizdus rūpestis meilė į tai vietai, tai istoriniai atminčiai, visokios, nežinau, ten ant namo stogo vilkas, kažkoks dviratis, vau, wow, tai varisime, tiesiog atskiras muziejukas. Tai va, tai manau, kad turbūt to, kas nėra pirmam sluoksniai, mes dažnai nematom, o šiaip šiais laikais mes iš vis daug ko nematom, nes tiesiog labai dažnai žiūrim į telefoną, įdami kažkur.
1: Taip, taip susirūpinę, paskendę savo darbuose.
0: Nu, ar darbuose, ar tiesiog tam kažkokiam kitam gyvenime, negu kad mes esam čia ir dabar. Tai atitraukia kažkaip mūsų žvilgsnį. Ir dar beje labai įdomus dalykas, va tada ta diskusija apie Vilnietį, tai atsimenu Vasauliaus Pilinkaus buvo mintis, kad Vilnietis nesutriktų, jeigu vieną dieną viešpats Dievas nupjautų du pirmus namo aukštus, pastatų aukštus ir jie nukristų žemyn, tai tas netikras Vilnietis, jisai labai sutriktų, nes jisai labai dažnai būna nepakėlęs akių aukštyn ir net pažintų tų pastatų pagal jų kažkokius lipdinius, skulptūrą ant stogo, ten kažkokį tai, nežinau, karnizą, dar kažką, balkonėlį. O va tas Vilnietis tuo metu jisai taip sakė, aišku, dar mes nebuvom tiek priklausomi nuo ekranų, kad tikėtinai jisai pažintų. Kad jisai pamatytų tą miestą, kad jisai jame irgi jaustųsi gerai.
1: Tos pirmus aukštus.
0: Yeah.
1: Aš pati kartais save pagaunu, kad matau, kad kažkas yra nusifotografavęs prie kažkokio tai lango, aš jau žinau, kurioje vietai tiksliai esu įsiminus. Tai labai suprantu šitą momentą.
0: Nes viskas yra ir durys yra, ir kažkokie vat, langai, lipdiniai, tas dekoras, pavyzdžiui, kad jau čia tai jau banaliai skamba, bet ta Vilniaus gatvė. Bet kiek iš tikrųjų nepamatyti, ar tu kiekvieną kartą aš einu ir vis pamatau kažką naujo, kažkokią tai, nežinau, stirnos galva, tai liūto galva, tai žmogaus galva, nu vau.
1: Ką būtų verta paminėti iš objektų tokių populiarių, pro kuriuos praeiname? Na, pavyzdžiui, aš labai dažnai praeinu pro vandens nešėją, ar ne, ir niekada negirdėjau apie ką jinai yra, ar ne, tai skulptūra. Man jinai graži, bet aš nežinau, ką jinai reiškia.
0: Man labai jautri, iš tikrųjų, vandens nešėjo ta visa istorija žydiško miesto, tai vis tiek yra profesija, kuri nebeegzistuoja, tai irgi šiais laikais, kai mes irgi jaudinomės dėl savo profesijų, dėl dirbtinio intelekto, tai vėl aktualizuota galbūt va tokia tema, kaip viskas keičiasi, bet apie tą sunkų darbą, monotonišką ir apie tai, kaip Kvintas pamatė tą vandens nešėją. Aišku, jis rėmėsi irgi inspiruotas buvo Mojšės Kulbako poezija, bet man tokia labai jautri ir šita skulptūra ir teisybė sakant, aš iš tikrųjų jos gyvai labai daug laiko nebuvau mačius, nes vat irgi ta miesta dalis man kažkaip į kažkokį kitą skersgatvį ten įsukdavau. Ir kai kūriau pasakojimą apie Vingrių šaltinius, ėjau tada link Rotušės, įsukau į tą gatvę ir aš tiesiog jį atsitrenkiau. O ten tokia graži ta vieta, saulėta diena, tiesiog yra erdvės tai skulptūrai, labai, labai kvepuoja mėgstu. Iš tikrųjų. Tai kažkaip mane labai, ir aš kaip pasakau tą istoriją, tai taip priėmiau labai jautriai, kad ir norėčiau, kad labai daug žmonių pamatytų iš tikrųjų tą pasakojimą, tam, kad sužinotų, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks baibokas stovintis, kur tau nieko nesako. Tai va, ir pavyko. Ir va, iš tikrųjų buvau labai nustebus, nes atrodytų tokia tam tikra prasme nišinė, kultūriškai galbūt, gal kažkokia bendruomenėje aktualesnė, kažką mažiau aktuali, bet tikrai ir buvo ir labai gerai žiūrima ir sulaukė tą tokio atsako, tai tą jautrumą pajuto. Tai, o šiaip nežinau, iš tikrųjų daug yra tų pavyzdžių turbūt, ir man labai patinka ir labai inspiruoja, kai kažką pakrapštai palieti, kas iš tikrųjų yra praeitis, bet ir dabartis. Pavyzdžiui, Gedimino prospekte, kur dabar yra batų parduotuvė, kolonose išskaptuoti meškučiai valgantį šokoladą. Tai iš tikrųjų, šiandien kas valgo Rūtos produkciją fabriko, tai turi tiesioginę sąsają su tuo meškučiu. Nes Rūtos fabriko įkūrėjas yra berods ten 16 metų dirbęs Viktorijos fabrike Vilniuje, o ten, kur tie meškučiai buvo to fabriko firminė parduotuvė, kur kvepėdavo šokoladu taip. Toliau. Tai va, tai įvyko gaisras, tas fabrikas sudegė ir nebebuvo atstatytas, bet mokinys geras jau buvo grįžęs į savo gimtuosius Šiaulius ir metai iki to gaisro Vilniuje jau buvo įkūrę Šiaulių tą fabriką, kuris iki šiandien priklauso šeimai ir tuo šokoladumus lepina. Tai va, tada atrodo, kad kai tu turi tas jungtis, tai tada tu supranti, kad mes tiek susiję esam, kad tai nėra tik tai, kaip sako va, Vilnius, didelis kaimas, kad tu per du žmonės turi bendrų pažįstamų, kad išeini...
1: Iki tam tikro žmogaus jo, tai gali pasiekti.
0: Tai eini visada, kad kažkaip kažkokį bendrą išeini į miestą ir turbūt gali būti vienas, bet labai greitai susirasti kompaniją, o paskui paaiškės, kad čia yra jau kažkokie bendri pažįstami ir taip toliau. Tai čia yra kažkokių platesnių, gilesnių lygmenių, kad mes va, esam vis dar viskuo susiję, nors praėjo daugiau negu 100 metų. Lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, su potviniu ir ta Vrublevskių bibliotekos žyme sienoje su data potvinio tos vat, insignijos, apie kurias čia prieš keliarius metus kalbėjom, jam žiūrėti, kaip naujai atrastos, iš tikrųjų buvo pirmą kartą atrastos per tą potvinį, o mes šiandien esam tokie vėl tiesioginiai liudininkai to atradimo, tarsi toks antrą kartą atrasta, ar ne? Tai vat atrado žmonės 1931-aisiais vilniečiai, ir tada mes, 2000 kažkelintaisiais. Tai, vau. Wow.
1: Labai gražu. Ir mes būtinai apie tai pakalbėsime dar po pertraukos.
2: Neįrėminti. Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
2: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.
5: 16:30.
4: Žinios.
5: Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos. Vilniaus oro uoste daugiau skrydžių į Tel Avivą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partijos ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad tarp jų pasiūlymų šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Jis taip pat tvirtino, kad demokratai norėtų platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Demokratų valdyba vakar vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Rytoj planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Popiežius Leonas XIV pagerbė du švenčiausius ir gražiausius Barselonos paminklus. Vidurdienį jis meldėsi kalno viršūnėje esančioje Abatijoje, o vakare aukos mišes garsiojoje Šventosios šeimos bazilikoje, minint jos architekto Antonijaus Gaudi mirties šimtmetį. Leonas XIV dieną pradėjo aplankydamas Barselonos kalėjimo kalinius. Taip jis tęsė popiežiaus Pranciškaus tradiciją per užsienio keliones patarnauti tiems, kurie negali dalyvauti viešose iškilmėse, kai į miestą atvyksta popiežius. Pontifikas Ispanijoje lankosi su savaitės trukmės vizitu. Vilniaus oro uoste šią vasarą bus daugiau skrydžių į Izraelio miestą Tel Avivą. Izraelio oro bendrovė Arkija Liepa rugpjūtį skrydžių skaičių padidins beveik 2 kart, o Vengrijos Vizier skrydžius atnaujinti planuoja mėnesio anksčiau rugpjūtį, pranešė Lietuvos oro uostai. Gegužė veiklą Vilniaus oro uoste pradėjusi Izraelio bendrovė tarp Vilniaus ir Tel Avivo skraidins 5 kartus per savaitę vietoje 3. Tuo metu Vizeiro tiesioginiai skrydžiai rugpjūtį vyks 2 kart per savaitę, o vėlesniais mėnesiais 4 kartus. Tarp Vilniaus ir Tel Avivo 3 kartus per savaitę taip pat skraidina dar viena Izraelio bendrovė.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Jonai? O kur galiu nupirkti?
9: Varlė LT.
8: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
9: Varlė LT.
8: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
9: Aiste, Varlė LT.
10: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
11: Prekybos centras internete, Varlė LT.
10: Perku pas Varlę.
12: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metinių palūkanų. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau 3. Obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
4: Žinių radijas.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad šiandieną kalbamės apie Vilniaus miesto įdomybę su Vilniaus fane Dovile Jablonskaite Cibulskiene. Pirmoji istorija, kuri mane užkabino tavo socialinėse tinkluose, buvo istorija apie akmenų mokestį Na, labai įdomu. Tai gal galėtum pasidalinti apie ją šiek tiek daugiau?
0: Kaip gerai būtų, ne? Šiais laikais nuvažiuojam degalų su akmenų.
1: Labai gerai.
0: Nakašinė, ar ne? Tai taip pasirodo, buvo tokie laikai, kai buvo galima, kaip pasakyti, pavyzdžiui, žaliasis tiltas, ar ne, mane irgi nustebino, kad kai jis buvo pastatytas, buvo mokestis įvažiavimo, kad nes tai buvo investicija ir kažkam tą investiciją reikėjo susigražinti. Tai vat, įvažiuojant į miestą irgi buvo tas akmenų mokestis ir ten iki 19 amžiaus jisai netgi buvo, kad tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu, kaip aš sakiau, neturi pinigų, duok akmenų, nes gatvės buvo pradėtos grįsti akmenimis. Niekas ten nei krūvą mesdavo jos, joje buvo panaudoti, nes iki tol miestas, nu, aš kiek įsivaizduoju, kad buvo kažkokia, nu, žliugė, lentos iš pradžių buvo dedamos ant gatvių, o paskui jas, tas nes lentas pradėjo keisti akmenys ir mes turim to liudininkų dar to laikmečio, ar ne? Tai aš pasakoju už Aušros vartų, apie už Aušros vartų esančią Lapų gatvę, nes tai yra mano Vilniaus dalis, ten gyvena mano vyro močiutė, 95 Aldona, linkėjimai. Taip, tai va, tai ta gatvelė, bet yra ir daugiau tokių gatvelių, tų akmeninių Vilniuje, pavyzdžiui, einant į Bernardinų kapines, galima pamatyti tokią gatvę. Ir buvo toks įdomus sutapimas, kad aš kaip tik rengiau pasakojimą apie tą akmenų gatvę, ją nusifilmavau, atsiprašau, Lapų gatvę, ją nusifilmavau ir turėjau susitikimą kine Vingyje. Ir žodžiu, aš ėjau jau į kalną ir taip žiūriu, akmenų gatvė. Ir aš buvau kažkada ją mačius ir praėjus tikrai, bet tada taip susižaidė ir aš pasižiūriu, jinai išklota trinkelėmis. Va, galvoju, ir bet kažkas, matyt, jausdamas tą visą dvasę, ir va čia yra tas tikrasis vilnietis turbūt, kuris ant tokio pilimėlio, gėlinėlio yra sudėjęs iš akmenų vardą, akmenų vienas.
1: Va.
0: Tai va tokias irgi, va, kad yra daug žaidimo Vilniuje, kurio mes galbūt nepastebim, ne visada pastebim, vidinio kažkieno žaidimo žaidimėlių gyventojų vilniečių.
1: Tai prisiminimai žongliruoja, ar ne?
0: Taip.
1: Labai gražu. O kaip manai, kokį Vilnių mato atvykęs turistas keletai dienų?
0: Tikiu, kad kažkokį įkvepiantį ir nustebinantį. Nes jeigu jisai atvyko pagal kažkokį turisto lankstinuką arba atvyko dėl senamiesčio, tai aš tikiu, kad jisai pamato, kad tai, kad yra ir dar daug, daug, daug prie to, kad jisai jį pamato žalę, saugų, kompaktišką, kur galima pasiekti labai daug pėsčiomis didelį tokį spindulį, kojomis apeiti, autentišką, kažkokį vis dėlto kitokį negu tikėjosi, aš galvoju, kad jisai jį randa kažkokį kitokį, gyvą, tokį jauną.
1: O ar yra tekę girdėti kokių nors, nežinau, juokingų, absurdiškų istorijų apie Vilnių? Ar esi susidūrusi, ką būtų verta paminėti? Norisi taip iš visų pusių įmanoma.
0: Iš šios dienos perspektyvos, ar ne, jeigu vertint su tokiais jau mūsų gana snobiškais požiūriais, tai kad ir Gedimino sapnas, dabar tu pasakyk, kam nors, kad po medžioklės kunigaikštis primigo, negrįžo namo ar ne kažkur ir susapnavo kaukiantį vilką ir iš to gimė šitas miestas. Tai dabar jums paskambintų draugas ir sakytų, susapnavau kažką ir dabar čia kažkur vat, vidury laukų statysiu namą, pavyzdžiui. Sakytumėt, ką tu vartoji, arba gal palisėk. Tai gali skambėti, arba, pavyzdžiui, aš irgi pagalvoju, tas Respublika Respublikoje, ar ten mieste Respublika, Užupio Respublika.
1: Pavyzdžiui, jo.
0: Pavyzdžiui, kas vat, toks darinys su savo prezidentu, su savo nacionalinė švente, su savo konstitucija. kurioje beje...
1: Ant tos sienos,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip. Ir kokia yra gera frazė šiems laikams tenai įrašyta, toks kaip postulatas, kad žmogus turi teisę būti laimingas ir turi teisę būti nelaimingas. Tai aš galvoju, čia šiuolaikiniai mūsų vat, visuomeniai, tai skubančiai yra tai laimės siekiančiai 100%, kiekvienoje akimirkoje, kad tu turi būti laimingas, džiaugsmingas, ten patenkintas, realizuotas, pozityvus ir taip toliau, tas priminimas, kad tu turi teisę būti nelaimingas, man atrodo, toks stiprus, nors tuo metu, kai tai buvo parašyta ir ten Užupis, dar tik vos ne vienas tokių liūdniausių rajonų buvo tais laikais.
1: Taip, šitą
0: tai gal kažkam
1: faktą.
0: Atrodė, kad teisė būti laimingam skambėjo kaip tokia, nes daugiau žmonių buvo tam kažkokioje ekonominiuose dalykuose paskendę gerovės kūrime ir panašiai. Tai kaip įvyko, kad vat, aktualu visais laikais, kaip sakant, tikrai wow, tai, ir, tai rodo tą žmonių iniciatyvą, tai, arba stebuklo plytelė, pavyzdžiui, ar ne?
1: Tai, čia prie katedros,
0: taip,
1: ar ne ta?
0: Jeigu, jeigu eini pro šalį, atvažiavęs būdamas turistas ir žiūri, kad saugia žmonės, stovi ant kažkokios plytelės, ir sukasi tris kartus, ką jie čia daro. Na, tai aš tikiu, kad jau nu, čia tokia tikrai mūsų ikoninis tas stebuklas yra tapęs. Jis šiaip yra stebuklingas stebuklas, nes tai iki Šanchajaus nukeliavęs realiai tą patį darė, sukosi, galvojo norus Šanchajaus Expo parodos lankytojai ir ten keturi ar kiek maišų tų jų norų buvo ant lapelių surašyta, surinkta. Tai tu ir tai būtų labai įdomu sužinoti, kiek tų stebuklų pildas iš tikrųjų. Bet šiaip tai, sakau, kaip pažiūrėsi, vat, jeigu žiūrėsi tokiu kampu, tai daug yra tokių keistenybių, ar ne? Bet mums jos yra tapusios tokios įprastos. Kita vertus, tai rodo, kad šitas miestas tikrai jaunas yra toks crazy, kad jis visą laiką turi kažkokią vat, tokį žaismingumą, jis nepamiršta būti žaismingu. Tai va,
1: labai gražu. Tai gaila, kad laida jau baigėsi, turime dar vieną minutę. Tai pabaigai norėčiau paprašyti tavęs, kaip galėtume paskatinti žmonės labiau domėti savo miestais?
0: Oi, aš nežinau, ar tai galima kažkaip labai paskatinti. Kažkoks noras vis tiek vidinis turi būti. Bet gali būti, kad tai reikia tik to nu, kabliuko, ar ne? Bet aš labai linkėčiau tai daryti, nes iš tikrųjų, kai tu pažįsti, tai tada tau ima rūpėti. Tada tu tikrai įsiliejai, tada tu priklausai, tada tu jautiesi tos bendruomenės nariu, tada tu iš karto turbūt jautiesi ir laimingesnis. Ir kitas dalykas, kai sakau, kai tu pažįsti kokį nors žmogų, tave supažindina, žiūrėk, tu pradėjai jį matyti, tu parduotuvėje jį sutikai, dar kažkur sporto klube, tau jis jau yra matytas veidas. Tai kai tu imi pažinti miestą per kažkokius jo ženklus, įvyksta lygiai taip pat, tada tau rūpi, kad tas medis būtų nenukirstas, kad ta skulptūra tebe stovėtų. Tai tas toks rūpestis ir laimės jausmas, man atrodo, yra labai susiję. Tai tiesiog labai linkėčiau to ir labai linkėčiau dažniau po savo miestus pavaikščioti kaip turistams su laiko limitu, tai tada daug daugiau jų pamatys.
1: Kiek atradimo ir pas tas miestas įgyja dvasę, atrodo, gyvas pasidaro, ar ne?
0: Jis tampa tavo miestu.
1: Taip.
0: Jisai tampa net ne kažkokiu kažkieno miestu, tai tavo. Ir aš, va, tas įskaičiavimas, galbūt kažkas atvažiuoja čia tik tai dirbti ir jam nesvarbu, ar Kaune, ar Klaipėdoj, ar Londone, o kažkas būtent Vilniuje nori. Tai aš, va, kažkaip linkėčiau, kad rastųsi daugiau tokių, kurie būtų ne tik imantis, kad turi būti kažkokia gerovė, kažkas sutvarkyta, kelias nutiestas, ten dviračių takai ar panašiai. Viskam reikia laiko. Aš tikrai įsitikinau, rašiusi apie Vilnių prieš 20 metų, kad tokius ne visai klausimus, kaip pasakyti, labai tokius jaunatviško maksimalizmo klausimus keldavau tuo metu, pavyzdžiui, ten kažkokiam merui, kada bus laivyba nerimi, nes aš va čia buvau Paryžiuje ir dabar praplaukiau Seną ir taigi upė, čia turi būti gyva, restoranai ir panašiai. Ir reikėjo praeiti 20 metų, kad mes visą tai turėtumėm, nes nu, tai turi būti... Turi mokėti ir priimti dalykus. Turi mokėti ir galėti ir susimokėti už dalykus. Viskam tiesiog reikia laiko.
1: Labai gražu. Nor gali būti geresnė pabaiga.
0: Ačiū labai.
1: Taip, tai ačiū tau irgi už pokalbį labai. Laida jau baigėsi ir aš primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skėsgilaitė, ir šiandieną svečiuose lankėsi Vilniaus miesto entuziastė Dovilė Jablonskaitė Cibulskienė. Ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus visada rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
6: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
13: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
14: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratai ir demokratai pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos. Po galimos medikų duomenų vagystės Nacionalinis kibernetinio saugumo centras neišvelgia koordinuotos kibernetinės atakos. Baltijos šalys tarėsi dėl bendro kritinio elektros įrangos rezervo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partijos ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad tarp jų pasiūlymų šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Jis taip pat tvirtino, kad demokratai norėtų platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Rytoj planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius tikina, jog neteisėtas prisijungimas prie akreditavimo tarnybos sistemos neturėtų būti laikomas koordinuotos kibernetinės atakos dalimi. Jo teigimo atvejai susiję su registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos duomenimis buvo kitokie. Tuo metu per pastarąjį incidentą buvo pasinaudotas spragomis ir galbūt sistemos netobulumais. Teigiama, kad pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Duomenys juodojoje rinkoje nefiksuojami. Generalinė prokuratūra dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamų elektros transformatorių bei kitų įrenginių rezervas, kurio Baltijos šalis galėtų dalintis, jeigu dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų ar sabotažo. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos, sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas, skelbia portalas Delfi. Ministerijos atstovė Viktorija Dačinskaitė Delfi nurodė, kad stabdyti konkursą rekomendavo viešojo valdymo agentūra dėl politinės situacijos šalyje. Anot jos, konkursas bus atnaujintas po galimų koalicijos pasikeitimų. Implantuotus dantis kariuomenės sąskaita gavęs ir kaltu pripažintas buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys apskundė jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas Rupšį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4000 eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 14-19, o rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
7: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Xiaomi makaronų XXL – tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais – tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių – tik 5,99. Azijos įkvėpta – egzotiška įvairovė. Lidl verta.
0: Radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Naujosios valdančiosios koalicijos dėlionė nors dar tik prasidėjo, bet turbūt jau galima sakyti, kad artėja ir prie pabaigos. Ja turbūt tikėtina sudarys socialdemokratai, demokratai ir Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Tačiau ar užteks vien susitarimų dėl postų? Jau dabar skirtingų politinių jėgų atstovai nevienodai vertina kai kurios užsienio politikos, taip pat ir nacionalinio saugumo klausimus. Ar pavyks rasti bendrą kalbą, pavyzdžiui, dėl santykių su Baltarusija ar Kinija, ar sutars partneriai dėl gynybos prioritetų ir kurgi slypi ta didžiausia įtampa. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su socialdemokratu Martynu Katelynu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Su mumis ir demokratė Agnė Širinskinė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir valstietis Dainius Gaižauskas. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
1: Aš kai jau surinkau tuos diskusijos dalyvius, šios diskusijos dalyvius, pagalvojau, ar tik nebus taip, kad vienintelis Martynas Katelynas džiaugiasi, kad ta koalicinė sudėtis keičiasi. Ir aš noriu trumpai labai abiejų jūsų paklausti, tiek ponio Širinskinės, tiek ir pono Gaižausko, ar jūs ir toliau nematot didelės naudos tą koaliciją dabar perdaryti. Tai gal ponio Širinskinė nuo jūsų pradėkime.
3: Ir matot, valstybei nauda, aš manau, kad iš naujos koalicijos tikrai bus, nes baigsis tas neadekvatus triukšmas, kuris čia buvo įvėlęs ir socialdemokratus, ir valstiečius, kai jiems kiekvieną dieną reikėjo aiškintis dėl Remigijaus Žemaitaičiaus 6 ikiteisminių tyrimų vien per šituos metus ir kitų dalykų. Bet ar tai yra... Na, sakykime, demokratams konkreti nauda, tai aš labai šiuo atveju tikrai abejoju, matau labai daug rizikų įvairių ir esu to išsakiusi ne kartą. Tai be abejo, kad žiūrint valstybės pozicijų, tai tas pokytis, jisai buvo reikalingas, jisai pavėluotas. Jisai iš esmės turėjo įvykti praėjusiu metu greičiausiai, kad rugsėjį, bet na, neįvyko, socialdemokratai pabandė tiesiog dar metus padraugauti ir matom, kas iš to išėjo.
1: Pone Gaižauskai, jūs kažkada sakėt, irgi šioje laidoje kalbėjom kartu su jumis apie tai, kad jeigu jau su demokratais koalicija būtų sudarinėjama, tai būtų tolygu politiniai savižudybei. Ar nekeičiat jūs nuomonės?
4: Aš galbūt šioje laidoje kalbėsiu tik tai už save, kaip savo nuomonę sakysiu, nes iš ties dar mūsų darybinės grupės net nebuvo susėdę už vieno stalo, tik tai lyderiai susitikė, tai tik savo nuomonė. Tai aš kaip sakiau, taip ir sakysiu, kad šioje kadencijoje aš iš vis buvau prieš šią koaliciją, ne? Bet mano norai, tai, nu, tai kas liko tik tai noru, nes partija delegavo visai frakcijai eiti į šią koaliciją ir bandyti padaryti darbus, kurie vienai per kitai būtų matomi ir atspindėtų mūsų ideologiją. Tarnavo. Ar socialdemokratai, Nemuno Aušra valstiečiai, ar socialdemokratai, demokratai, valstiečiai, mes esam toj pačioj pozicijoje, derėsimės kietai dėl savo ideologijos, dėl savo principų. Nemanau, kad kažkas pasikeis ir buvusios sutarties, nes vis dėlto centro kairės politinės jėgos, jos kai buvo tokios ir yra. O tie skandalai, tai kur dabar minėt, ar ne, kai kur įsivelė partijų lyderiai. Tai visų partijų trijų lyderiai, tai tiek Žemaitaitis, tiek Saulius Skvernelis, tiek socialdemokratų buvęs Paluckas, nu tiesiog bombas numetė šioje kadencijoje mums visiems į tarpu jos, aš taip ir pasakysiu, ir dabar visi gaudėm ją ir galvoju, kad šis

0: opozicija čia padarė puikų darbą, tai yra nutaikė į Žemaitaičio visas strėles, supykdė tarpusavį visus ir dabar gavo dėmesio ladaiko opozicija, o opozicija dabar turi aiškintis.
1: Gerai, keliaujam prie klausimų, nebent ponia Katilina, jūs irgi norėsit sureaguoti, bet galbūt keliaukim ir prie tų aktualių klausimų, kurie gali galbūt skaldyti kažkiek koaliciją. Faktas, kad tas turbūt toks, na, atsidūręs dėmesio centre, ne per seniausiai klausimas buvo Baltarusija, santykiai su Baltarusija, jūs ir pats, ponia Katilina, esat apie tai kalbėjęs, bet dalis tarsi tokį naratyvą piršo, kad viską daro Nemuno aušra, o socdemai tik tai paklūsta ir būtent dėl to pradeda kalbėti apie, pavyzdžiui, baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, mainais į kažkokias dovanas ar premijas iš Jungtinių valstybių, taip galima pasakyti. Ar jūs ir toliau žadat šitą klausimą kelti?
2: Na tai aš klausimą keliu ne dėl to, kad tai būtų kažkokia įtaka iš Nemuno aušros ar iš bet ko kito, iš principo visada laikausi tų pozicijų, kuriomis pats tikiu, niekas ten nenurodys, kad vat, reikia tą klausimą kelti, jeigu netikiu, niekada nekelsiu. Ir tas trašų klausimas, jisai, na, buvo ir praktinis, ir vertybinis tuo pačiu, nes praktinis tai, kas liečia Lietuvos ekonomiką, bet tai argumentai turbūt jau visi žinomi, ir vertybinis, kaip ir esu sakęs, kad mūsų sankcijos neturi padėti Rusijai šiuo atveju, kadangi visą tą istoriją žinom, kad baltarusiškos trašos rado kitą kelią pro Rusijos uostus, iš to uždirbo Rusijos biudžetas ir tai pavirsta tiesioginiam bombom ant Ukrainos miestų ir civilių gyventojų. Tai jeigu mes jau žiūrim tikrai vertybiškai, kaip mes čia dabar mėgstam kalbėti, tam ta vertybinė užsienio politika, na tai čia ir yra ta vertybinė politika, kad mes neturim padėti agresoriui sėti mirti Ukrainos teritorijoje. Tai mano pozicija ta ir aš manau, kad tikrai to reikia siekti, peržiūrėti tas sankcijas, kurios yra nenaudingos mums ir naudingos Rusijai, palikti tas, kurios yra kenkiančios Rusijos, Baltarusijos ekonomikai ir daro spaudimą. Ir tą mes matom ir iš mūsų sąjungininkų. Buvo nutikėjęs tas dokumentas, kuris siųstas Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai, kad jie turi interesą ir jie nori, kad tas trašos pro Lietuvą ar pro kitas Baltijos valstybės važiuotų kažkokiu tai būdu. Na tai jeigu tikrai susidursim su tuo, kad bus įvardintas aiškus JAV prioritetas ir spaudimas, na tai mes turėsim surasti variantus ir tą geriau daryti anksčiau. Niekas nesako iš karto imti sprendimų ar inicijuoti kažkokius pokyčius ar pokalbius visą Europos Sąjungos lygmenį, bet kuo anksčiau pradėsim apie tai kalbėti, tuo greičiau surasim kažkokį sprendimą, ar tai vyriausybės plotmėje ar koaliciniai plotmėje, na tas turi būti daroma, nes mes negalim būti, na, prigauti kaip nuogi į dilgėlės iššokę, kuomet gausim konkretų reikalavimų, bet nebūsim paruošę namų darbų. Tai tą reikia daryti. Tuo labiau mes matom, kad JAV batalionas karių šiuo metu yra atitrauktas, išvestas, nėra konkrečių dar pažadų, nėra konkrečių datų, kada jie sugrįš tie kariai. Tai matom, kad tikrai yra ta saugumo situacija, na, tokia, kokia yra, ir reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad gerinti santykius su mūsų strateginiais partneriais Jungtinės Amerikos valstijos.
1: Ponia Širinskinė, ar demokratų frakcijoje yra kažkoks dialogas apie tai, ar diskusija, ar jūs griežtai prieš tai, kad būtų apskritai šitas klausimas svarstomas, ar kaip tik kai kurie pritarėt, kokia situacija?
3: Na, aš sakyčiau, kad mes nesam trašų mylėtojų frakcija, tai akivaizdu. Ir aišku, man šiek tiek stebina, kad tarkime šitame pokalbėje nematome NSGK komiteto pirmininko, kuris, na, pasakytų socialdemokratų autentišką poziciją arba žmonių socialdemokratų iš užsienio reikalų komiteto, nes kiek man yra tekę ir regionuose važinėjant su ponu Budriu diskutuoti. Tai jis tikina, kad europiniam sankcijom, tai baltarusiško jos trašų eksportas, jo sankcionavimas yra europinės sankcijos. Na, jisai sako, kad buvo vienbalsiai užsienio reikalų komitete pritarta, tai aš manau, tada balsavo ir socialdemokratai už sankcijas ir vėlgi tie patys valstiečiai, jiems viskas buvo gerai, nes liktai turi užsienio reikalų komitete narį, bet galiu klysti, tai šiuo atveju, na, kyla klausimas, kas pasikeitė per tą laikotarpį, nes tas faktas istorinis, mes čia bandom dabar piešti vargšę Baltarusiją, kuri negauna pajamų, o pajamas gauna Rusija, tai aš savo užduosiu retorinį klausimą, o yra labai didelis skirtumas tarp Rusijos ir Baltarusijos. Tai Ukrainos agresija, Kijevo krypties puolimas, prievartautos moterys Bučoje, žudyti žmonės, atakos vyko iš Baltarusijos pusės, Rusijos kariuomenės. Tai ar čia buvo labai didelis skirtumas?

0: o jum ar būtų skirtumas, jeigu Lietuva Rusai pultų iš Baltarusijos ar iš Kaliningrados ryties? Greičiausiai, kad ne, nes akivaizdu, kad tos dvi valstybės veikia kaip viena valstybė. Ir čia labai gailėti, kad į biudžetą pinigai eina vienur ir negauna kiti. Tai aš nematau prasmės. Jeigu žiūrėtume mūsų tas visas derybinės nuostatas, mes tikrai užsienio politikos klausimų kažkokių papildomų nekėlėme. Tiesiog matom tai, kas yra vyriausybės programoje. Beje, tos vyriausybės programos esamos nuostatos, kurios stiprina priežiūrą sankcijų ir kiti dalykai, buvo parašyti 24 metų rudenį tiems patiems demokratams dalyvaujant. Mes tik tai savo nuostatose akcentuojame Kiniją aspektą, pabrėždami abipusiškumo principą, kad jeigu yra numatoma, kaip yra vyriausybės programoje, kad reikia Lietuvos ir Kinijos santykius pakelti iki ES kitų valstybių narių turimo santykio lygio, tai maždaug toks sakinys yra, kad tai turi būti abipusiška. Tai yra ne Lietuvos vienpusis sprendimas, bet Lietuvos ir atitinkamai Kinijos sprendimas. Ar tai yra įmanoma, ar pasiekiama, greičiausiai jau čia diskutuotumėm daugiau ir išsamiau, jeigu visi trys būtumėm užsienio reikalų komiteto nariai. Bet toks sakinys yra, jisai mus, iš principo tenkina. Kaip išvirs derybos ir ką dabar, kaip tik, kol mes čia kalbamės, jos ir yra prasidėjusios, tai matyt, lyderiai diskutuos. Jeigu ateis į valdybą mūsų Virginijus Sinkevičius ir pasakys, kad tampame kažkokia trašų koalicija, matyt, svarstysime tą dalyką. Dabar aš tų požymių nematau. Matau galbūt atskirų Seimo narių pasisakymus, kurie ne visą laiką sutampa su jų frakcijų balsavimais. Tai aišku, kiekvienas iš mūsų nuomonę galim turėti, kad ir įvairiausi ir visos jos yra gerbtinos šiuo atveju. Bet bent jau aš manau, socialdemokratai tiesiog neturės to nuolatinio Žemaitaičio kapsėjimo ir nuolatinio zizimo, kad reikia kažkaip liberalizuoti sankcijas apeinant Europos Sąjungą. Nes mes taip europinį reguliavimą pamintumėm šiuo atveju.
1: Pone Gaižauskai, neturim, aišku, mes čia užsienio reikalų komiteto narių, teisingai pastebėjo, ponė Širinskienė, turim jūs nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį. Ar jūs matytumėt, kad Baltarusijos klausimas gali būti tas pagrindinis klausimas, dėl ko nesutars frakcijos trys susirinkusios? Ar čia iš tiesų tokia svarbi tema ar ne?
2: Nemanau. Aš tarp tų kelių minusų, kurie bus, ar yra jau dabar, ar ne, nes naujos koalicijos renkas, aš matau labai vieną ir didelį pliusą, jeigu pasikeisim, ar ne, kada sumažėjo valdančioji dauguma, jūs duot, ką aš sakau, ar ne, žinokit, aš tikiu, kad vis dėlto jais darna tarp trijų partnerių ir mes labiau tarsimės visais tokiais svarbiais klausimais. Ir tai darysim už uždarų durų, kaip sakėm, koalicinėje taryboje. Čia jau pabrėžiam tą klausimą. Baltarusijos klausimas labai aktualus ir kaip pavyzdys labai tiktų. Kada mes populizmą numesim į šoną, ar tam tikras temas, ar ne, kalbėsim labai konkrečiai, ar ne, va, pavyzdžiui, baltarusiškų trašų. Mes dėl to įsitvirtydėjom, parama Ukrainoje yra vertybiškai svarbi, ne tik tai gyvybiškai, bet pasakom, remsim Europos Sąjungos ir NATO įstojimo klausimus, kur NATO ne bet kas sako, lietuviai sako, ir mes tai įsirašom į savo koalicinę sutartį. Tai atmeta bet kokias kitus populistinius dabar naratyvus, kuriuos bandoma pasakyti. Jeigu trašos buvo galvota, konservatoriai buvo patys pasiskaičiavę, kad tai bus milžiniškas tikras smūgis rusams, ar ne, nes jų biudžetą sumaišyti, visi patikėjo, nubalsautų metų Seimas, nors nepasiskaičiavo kitų dalykų, dabar jūs pamatėm, kad tai priešinga priemonė. Jinai kaip tik prikrauna biudžetą į Rusijos, kaip sakyti, kišenę, nes pasidarė monopolis. Vis tiek Baltarusija per Rusiją dabar viską pardavinėja. Tai jeigu šita nepaveikė, būtent priemonė, jinai kaip tik duoda Rusijai naudą, plius sugriovė mūsų geležinkelius, o visą aplinkybės padarė taip, kad ateinant visus dabar visus kitus galus lenkai, vokiečiai perka tas trašas, nes kai sakoma apie Europos sankcijas, nepasakoma vieną dalyką. Lenkai perka, bet ten pasakyta su muitais didesniais. Ir mes perpirkam, dar dvigubą kainą mokam ir atrodytų, kad čia kažkokios tai trašos, tai mes nevagelsim Baltarusiją. Jokių būdų. Mes paprasčiausiai sakom, kad tai nepaveiki priemonė turėtų būti sustabdyta, juolab, kad mūsų visi žemdirbiai sako, dabar kai da hormūzas susidaro, panašiai visi kiti dalykai. Trašų klausimas tampa gyvybiškai svarbus, nes mes neturėsim ką to valgyti. Žemdirbiai, kurie mes Žemės regionų partija iš tikrųjų šitą labai, labai stipriai jaučiam, įrodė mums faktiškai, kad šita priemonė ne tik tai politiškai nepaveikia, bet ir milžinišką žalą daro. Tai jeigu mes už uždarų durų kalbėdami prioritetiškai ar ne, kas yra svarbiausia, surasim bendrą sprendimą, o vėliau apie jį išnešim į darbotvarkę jau išderintą, tarpusavį susiderinus ar ne, aš matau milžinišką pliusą. Taip kad Baltarusijos klausimas nesitraukiu, kaip NSGK narys, mes tūkstantį kartų perpasitikrinę, šitą priemonę nepaveikia. Jinai pildo Rusijos biudžetą. Jau čia kiekvienam paprastam žmogui, kai vaizdu, kad jinai neveikia. Reikia kažko kito. Ir va vienas tas kažkas kito, o mes siūlom, bet jis tik turi būti suderinta tarp trijų partnerių. Ir aš tikiu, kad tai bus.
1: Pone Gaižauskai, iš karto kreipiuosi tada dėl gynybos prioritetų. Ar gali būti jie perdėlioti, ar galit jūs valstiečiai prašyti, kad kažkaip gynybos prioritetai būtų perdėliojami, nes dabar mes toliau turim tą ginčą, žemė, oras, kurį čia nuolatos turim, šarvuočiai, tūkstantis šarvuočių, mainais į tai galbūt geriau galvoti apie dronus. Ar jūs galvojat kažką siūlyt naujo?
2: Taip, aš didelės paslapties nepasakysiu, mes iš karto, kai daro koalicinę sutartį, pat delegavom vieną Seimo narį, vyriausybės narį ir savivaldybės, tai merą, bet vis tiek visi savo klausimus jau į sutartis pateikėme. Ir aš žinau, ką aš pateikiau būtent gynybos klausimais. Oro gynyba žemam lygmenį, tai čia ir dronai, balionai ir visos naujos sistemos, kada prisitrauk NATO įdedam klausimą, manau, tikrai sutarsim. Įdeda atsiras nauja sistema, tai antikorupcinė sistema, kurie jau tikrai daug visų padaręs, tikiuosi sutarsim, tai atsiras darbotvarkė, užtikrins skaidrų lėšų įsisavinimą 30 milijardų. Ir trečias labai svarbus klausimas, jeigu bus sudarysim specialią komisiją dėl kibernetinių grėsimų, ateitis metai du ir mes turėsim milžiniškas spragas dėl tokią pačią kaip su dronais, nes dirbtinis intelektas verčia mus tuo labiau lysti kibernetinę erdvę. O jeigu ten pas mus kylės, tie skylės Vokietijoje, Prancūzijoje, visur aš žinau šitą dalyką. Ruošim naują programą, bet jau aš dabar įsikėlęs tokią užduotį, kad turėtume bendrą, kaip NATO alijansas arba Europos Sąjunga, gynybinį bloką, dabar prašom dėl oro gynybos, tai bandyti reikės sutelkti ir kibernetinių grėsmių šitame lauke arba kibernetinį skydą sukurti tokį, kokis reikia. Ir aš matau per komisiją, kaip pavyzdį, surinkus duomenis, jeigu mes įsidiegėm savo sistemas, teiksim, dar rodysim lenkam, vokiečiam, kitiems tokias pačias reikės mes turi. Gal mes sutarsim, kad turėsim bendrą europinę kibernetinę saugos sistemą skydą. Tai va čia trys planai, kuriuos paprašiau papildyti, bet tikrai nieko neišbraukti.
1: Ponia Žirinskienė, jūs tuomet kreipiuosi. Virginijus Sinkevičius čia visai neseniai pakritikavo ir krašto apsaugos ministerijos komunikaciją, kai buvo to pozicijoje, na dabar tokiam turbūt limbo variante esat, galima turbūt taip sakyti, bet vis pakritikuodavot, aišku, socialdemokratus ir dėl tos pačios gynybos lygiai taip pat. Ar jūsų požiūriu socialdemokratai gerai tvarkosi su gynybos rytimi? Ar reikia kažką keisti?
0: Matote, kritika yra labai geras dalykas, tik reikia ją sveikai priimti, nes iš ties tos komunikacijos trūksta. Aš ypač pasigendu NSGK komiteto pirmininko ir mes, tarkime, vakar Seime turėjom tragišką situaciją, kada visi Vėgėlės, Ąžuolai ir kiti plaka NSGK projektus, o pirmininkas sėdi užsidėjęs ausines, klausosi ten muzikos ar kažko ir jisai negina savo projektą, kuris tai atneša į posėdžių salę. Ministro krašto apsaugos nėra. Tai na, taip tikrai neturėtų būti ir komunikacija ypač jautrių valstybei klausimų turi, na, vykti greičiausiai ne Vėgėlės ar Jankūno lūpomis, bet tų žmonių, kurie tikrai valstybėje priima sprendimus. Taip mes savo pasiūlymuose esame atkreipę į tą bendrą nesutartį, esame atkreipę dėmesį į oro gynybą dabar, kai į tam tikrą prioritetą, aš manau, kad tikrai rasime sutarimą. Ir didžiąją dalimi aš manyčiau, kad Seime na, nėra tokių kertinių nesutarimų, kada jau yra eliminuojama Žemaitaitis, kuris visada viskam niekam nepritardavo, tarp visų kitų likusių partijų. Tai pasižiūrėkite, na, pakankamai tikrai opozicija solidžiai rėmė ir Kapčiamiesčio poligono sprendimus ir kai kuriems mūsų pasiūlymams buvo pritarta dėl asmenų na, platesnės galimybės gauti kompensacijas už savo turtą. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad na, gynyba tikrai nėra tas rytis, kuris Seime neturėtų palaikymą visiems racionaliems sprendimams ir būtiniems sprendimams, kuriuos turim padaryti, kuriems yra vėlgi tas pats karinis patarimas.
1: Pone Katelinai, ar priemat jūs tą kritiką dėl NSGK pirmininko, nes išties galima girdėti ir iš tų pačių žurnalistų, kad ne visuomet nori jisai pakomentuoti laidose, sudalyvauti diskusijose, galbūt šiek tiek privengia dalyvauti, dabar ką kalba ponia Širinskinė, kad ir savo projektų tarsi Seime neapgina, ar matot jūs tą problemą?
3: Na, tai Agnė Širinskienė mėgsta labai dažnai kritikuoti visus nusipelnę to ar ne, ir dažnai tai daro nepagrįstai. Ausinės įprastai užsiriedamos Seimo salį tam, kad geriau girdėtųsi, ką kalba pranešėjai, o ne muzikos klausytis, jinai tą puikiai žino, tai čia pamanipuliuoti, pamanipuliuoti visada, jei labai patogu, tai čia toks modus operandi, čia nieko nepakeisti. Aš tik tai dar pradžiai labai trumpai sureaguoti dėl logikos spragos Agnė Širinskienės kalboje, kuomet jis sako, kad čia neva dabar įvedus sankcijas Baltarusija negauna, Rusija gauna, čia tas pats biudžetas, tai viskas yra šiek tiek kitaip. Įvedus sankcijas Baltarusija gauna tą patį, ką ir gautų be sankcijų, tiesiog yra skirtumas, kad vietoj to, kad gautų, tarkim, Lietuva ir kitos Baltijos šalys gauna Rusiją, tai va čia vat jūsų logikos spraga yra. O dėl gynybos aš Lietuvos rytį šiandien skaičiau, ten yra tas, nežinau, nutekintas ir šiaip paviešintas demokratų pasiūlymų planas yra apie gynybą. Yra 6 punktai, iš jų dauguma susiję su kibernetiniu saugumu. Na tai perskaičius visus tos punktus, aš nematau netitikimų jau su dabartinė tiek vyriausybės programa, tiek kitais dokumentais. Tiesiog nėra turbūt tų atitinkamų dalių apie kibernetinį saugumą, nes sutikim, kad tai yra na, tiesiog šių dienų aktualija, kuria gal ir paminėta vyriausybės programoje, tiesiog paminėta labai siaurai, nes nebuvo tokio poreikio turbūt išplėsti. Na dabar akivaizdu, kad tas poreikis yra ir tikrai manau, kad visi tą kibernetinį saugumą žiūrim vienodai, matom tą bendrą paveikslą ir kad tie visi pasiūlymai, jeigu jie geri, jeigu jie tikrai gyvendinami vienogaus ir koaliciniai sutartį ir vyriausybės programai, aš nematau tame problemų.
1: Kiekvieno iš jūsų noriu paprašyti po vieną dalyką įvardyti, dėl ko jūs galvojat, kad galit turėti daugiausiai barnių, kur čia gali būti ta arba tema, klausimas, gal apskritai kažkokie sritis, ką jūs atsakytumėt, ponia Katelinai?
3: Aš manau, kaip ir visada, visose koalicijose, kurios yra buvę anksčiau, ne tik šitoje kadencijoje, bet ir kitose, vertybiniai klausimai.
1: Ponia Širinskienė?
0: Aš nematau čia su Katelinu, kuo bartis dėl vertybinių klausimų mūsų požiūrėje, abiejų sutampa, kaip ir su ponu Gaižausku. Bet bendrai Seime nėra barnių, yra diskusijos, kurias reikia vykdyti, yra nuomonių išsiskyrimai, tas nuomonės reikia skirtingai priimti ir gerbti. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kaip ir kolega Gaižauskas, kad koalicija yra maža. Tai reiškia, kad bus įsiklausoma, tai reiškia, kad kiekvienas balsas arba bent dalis frakcijos, jeigu suabejoja, tai sprendimas nebus priimtas ir tai reiškia įėjimą į kompromisus. Nes ką reiškia 80 kelių žmonių koalicija, mes matėme gruodžio mėnesį su naktiniais posėdžiais iki 1 ar 2 valandos nakties ir skubos tvarka per naktį svarstomų įstatymų. Tai aš tikrai tokio buldoserio nenorėčiau nei daugiau pati patirti, nei matyti, kad demokratija demokratiniai valstybėje taip vyksta, o dabar yra tikrai na, optimali koalicijos sudėtis sprendimams priimti ir įsiklausyti į partnerius, nes kitaip tų sprendimų tiesiog nebus. Ir tai yra be abejo labai gerai, kai yra didysis brolis su 50 narių, pati esu buvusi tokiai frakcijai ir žinau, kad kartais tada mažiukus nori pamiršti.
1: Pone Gaižauskai, jūs ką atsakytumėt, kas gali labiausiai skaldyti koaliciją?
2: Bus tokia didelė katė ir didelė šuo, kuris susipyks. Iš tikrųjų, turėsim dėl ko. Tikiuosi, viskas bus už uždarų durų ir kažkokį sprendimą rasim. Ir tas, kai aš sakiau, tarp kelių minusų, vienas minusas yra būtent ideologinis. Mums demografija, ar ne, demografijos problema yra numeris vienas ir mes ją matom, kad galima pakelti per tradicinį šeimos paramą, skatinimą ir taip toliau. Deja, dabar, kai ateina demokratai, jie irgi už partnerystės, už tas 72 lytis ir visus kitus variantus.
0: Nėra, taip, kad
2: bus. Tai mes matom to Miliną, puikiai žinom, tos, tai aš bijau, kad va dėl šitų, va, suprant, Stambulo konvencijų ir visų kitų, matote, dabar šypsomės. Mes tikrai pasikausim, bet mes mokam labai mandagiai tos sprendimus suderinti, jeigu mes turim su Lenkais vieną nesutarimą, pavyzdžiui, dėl lietuvių kalbos ir tų kitų raidžių, ar ne, nelietuviškų, bet jūs ar jūs girdėjot, kada mes nesu kažką tai viešo erdvė, pykome su Lenkais. Ne, mes suradom, randam kompromisą, balsuojam labai santūriai, pagarbiai, tikiuosi ir šitas bus, bet kad viduj pasipyksim. Aš jau dabar garantuoju. Aš stengsiuosi toj kovoj nedalyvauti, nes kita, bet dalyvavo kiti. Bet tikrai...
3: Aš buvau teisus čia jau praktiškai. Vos
2: aš žinau, kad dalyvės kokia vargiška tradicinė šeima. Mes rasim bendrą santykį, žinom, kurie už, tai mes ten būsim draugai.
1: Gerai, dėkui visiems. Aš tik palinkėsiu jums, kad bent jau viešai ir elniai nebaubtų, kaip kad buvo kažkada kažkurioje tai koalicijoje, ir lėkštės nedūžtų, kaip buvo dar kitoje koalicijoje. Tai Martynas Katelynas, Agnė Širinskienė ir Dainius Gaižauskas šį vakar buvo su mumis. Ačiū, kad klausėt ir iki kitų kartų.
4: Aktualusis interviu.
5: Reklama.
6: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu gryba.lt.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
11: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
13: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
11: Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras – tavo automobilis čia.
14: Sveiki žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet dabar jūsų dėmesiui trumpa žaidimo remėjų reklama, iškart po jos priminsiu ir žaidimo taisyklės, bei keliausim prie atrankinio žaidimo etapo, kuriame ir išsiaiškinsime, kas gi šio vakaro finale varžysis tarpusavyje. Tad kaip ir minėjau, jūsų dėmesiui trumpa remėjų reklama. BRC autocentras vienas didžiausių naudotų transporto priemonių pardavimų portalų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. šalyse. Mūsų misija – inovatyvios vartojimo kultūros kūrimas transporto priemonių realizacijos sektoriuje, tai verslo bei individualių klientų lūkesčiai ir poreikiai, keičiant, įsigyjant ar parduodant bet kokią transporto priemonę nuo lengvojo automobilio iki didžiulių statybos mašinos. Mašinų jau 28 metus kartu su klientais, kuriame ir tobuliname paslaugas leidžiančias kiekvienam iš mūsų atrasti savo automobilį mūsų aikštelėse. BRC autocentre mes padėsime ne tik išsirinkti svajonių automobilį ar reikiamą transporto priemonę jums ar jūsų verslui, bet ir atsižvelgdami į jūsų individualią situaciją pasiūlysime išskirtinės ilgalaikės nuomos ar lizingo. Paslaugas BRC tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atitek šio vakaro žaidimo nugalėtojui, nesikeičia, tai yra gertuvė, šį prizą steigia pats žaidimo. Rėmėjas 2431431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai jūs finale, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes pagerbdami legendinio krepšinio trenerio Vlado Garasto atminimą prisiminsime keletą faktų iš jo gyvenimo ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Vladas Garastas gimė 1932 metais vasario 8 dieną Linkuvoje. Vaikystėje žaidė futbolą, krepšinį, dalyvavo lengvosios atletikos varžybose, atstovavo Biržams Lietuvos moksleivių spartakijadose, pasižymėjo universalumu ir sportiškumu. Jis yra tapęs Lietuvos moksleivių spartakijados 1000 metrų bėgimo, lengvosios atletikos daugiakovės rungties, estafetės 4x400 metrų ir dar vienos sporto šakos čempionu. Kaipgi vadinasi ši žiemos sporto šaka 2431431 Vilniaus kodas 05. Vladas Garastas gimė 1932 vasario 8 dieną Linkuvoje, vaikystėje žaidė futbolą, krepšinį, dalyvavo lengvosios atletikos varžybose, atstovavo Biržams Lietuvos moksleivių spartakijadose, pasižymėjo universalumu ir sportiškumu. Jis yra tapęs Lietuvos moksleivių spartakijados 1000 metrų bėgimo, lengvosios atletikos daugiakovės rungties, estafetės 4x400 metrų ir dar vienos sporto šakos čempionu. Kaipgi vadinasi ši žiemos sporto šaka? Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Vytautas.
14: Vytautai, koks teisingas atsakymas?
4: Gal biatlonas?
14: Ne, ne biatlonas, dėja, bet turim pirmą šūvį. Pro šalį 2431431 Vilniaus kodas 05 biatlono čempionu Vladui Harastui nėra pavykę tapti. Kita tai žiemos sporto šaka. Kokia, jeigu žinote, jeigu norite dalyvauti žaidime, skambinkit čia į Žinių radio eterį ir tapkite pirmoji arba pirmąją, kuri užims finalininko kėdę šio vakaro proto mankšto žaidimo. Finale 2431431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Mindaugas.
14: Mindaugai, sakykit teisingą atsakymą.
15: Oi, gal estafetės?
14: Ne. Neslidinėjimas. Tai nesuslidinėjimu susijusi sporto šaka, ne estafetė, ne biatlonas. Su pačiūžomis susijusi sporto šaka 2431431 Vilniaus kodas 05. Vladas Garastas yra tapęs Lietuvos moksleivių spartakijados 1000 metrų bėgimo lengvosios atletikos daugiakovės rungties estafetės 4x400 metrų ir dar vienos sporto šakos čempionu. Kaipgi vadinasi ši žiemos sporto šaka? Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Dariu.
14: Dariu, koks teisingas atsakymas?
16: O gal galit pakartot, jeigu buvo kažkokių užuominų, kol bandžiau prisiskambinti?
14: Užuominų nebuvo apart to, kad tai ne biatlonas, ne estafetė, bet su pačiūžomis susijusi sporto šaka.
16: Greitasis čiuožimas?
14: Greitasis čiuožimas, pasakai pačiūžas ir labai nesunkiai gali rasti tą teisingą atsakymą. Darius žengia į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo, antrasis klausimas atrankinėme etape. Kaip yra pasakojęs pats Vladas Garastas, į krepšinį jis atėjo visai atsitiktinai studijuodamas universitete iš trijų mėgstamiausių ir jam geriausiai besisekusių sporto šakų, jis aklai ištraukė krepšinį. Citata. Užrašiau ant lapelio, traukiau ir ištraukiau krepšinį. Citatos pabaiga. Kokios gi kitos dvi sporto šakos buvo šiame sąraše, jei viena iš jų lengvoji? Atletika 2431431 Vilniaus kodas 05. Kaip yra pasakojęs pats Vladas Garastas, į krepšinį jis atėjo visai atsitiktinai. Studijuodamas universitete iš trijų mėgstamiausių ir jam geriausiai besisekusių sporto šakų, jis aklai ištraukė krepšinį. Citata. Užrašiau ant lapelio, traukiau ir ištraukiau krepšinį. Kokios gi kitos paminėtos dvi sporto šakos buvo šiame sąraše, jei viena iš jų tai lengvoji atletika. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Trys sporto šakos buvo sąraše, viena iš jų krepšinis, kita lengvoji atletika, pasakykit trečią ir keliausite į šio vakaro žaidimo finalą, tapsite klausytojo Dariaus varžovu arba varžove. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, ko vardu?
17: Sveiki, Vytautas.
14: Vytautai, kas tai per sporto šaka?
17: Futbolas.
14: Ne futbolas. Ne apie futbolą čia eina kalba. Būtų kaip ir logiška, juk vaikystėje žaidė ir net nebejoju, kad jam puikiai sekėsi žaisti futbolą, bet ne futbolas buvo patekęs į Vlado Garasto top 3 sąrašą. Buvo krepšinis, buvo lengvoji atletika ir dar viena sporto šaka, bet tai ne futbolas, tai apskritai ne komandinio sporto šaka. Sveiki, kuo vardu?
17: Karolis,
14: kas tai per sporto šaka?
17: Plaukimas,
14: sako Karolis, ir uždaro šio vakaro atrankinį žaidimo etapą, patekdamas į finalą. Jame varžysis kartu su Dariumi. Mes darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai, Darius ir Karolis, varžysis tarpusavį ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra BRC autocentro įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Ieškote kažko specifinio ar išskirtinio, nepavyksta rasti norimo automobilio Lietuvoje, surasime, nupirksime ir pargabensime jums automobilį iš bet kurios Europos šalies. BRC autocentras – oficialus didžiausio Vokietijoje veikiančio automobilių portalo Mobilete partneris jau daugiau nei 14 metų. Automobilių pardavimas, supirkimas, keitimas, ilgalaikė nuoma, leasingas, visos paslaugos po vienu stogu. BRC tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra gertuvė. Šį prizą steigia pats žaidimo remėjas. Dariau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Karoli, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, girdžiu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Taip. Ypatingi Kauno Žalgirio komandai ir treneriui Vladui Garastui buvo 86 metai. Jie ne tik tapo Sovietų Sąjungos čempionais, Budapešte žaidė Europos taurės finale, bet ir Argentinoje laimėjo tarp žemyninę taurę. Kaip ji vadinasi?
1: Džonso.
0: Džonso. Kokio Džonso?
1: Nepasakysiu.
0: Gerai, užskaitykim, tai yra Viljamo Džonso taurė, taurėtai pavadinta Didžiosios Britanijos krepšinio populiarintojo Renato Viljamso Džonso garbiai. Karolis, taip?
1: Darius, atsiprašau,
0: užsidirba savo pirmąjį tašką. Viljamo Džonso taurė. Gerai, judam toliau. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos vyrų rinktinė vadovaujama Vlado Garasto iškovojo dviejų olimpinių žaidynių bronzą bei 95 metais vykusio Europos čempionato sidabrą. Kalbant apie šiuos pasiekimus, pačiam treneriui, kaip jis pats yra sakęs, labiausiai įstriko 96 metų bronzą. Mat, olimpiadose treneriai įprastai medalių neatsijima, o medalis atiteko. Kur gyvyko šios olimpinės žaidynės?
1: Atlantoje.
0: Ne Barcelonoje, bet pakartokit.
1: Atlanta.
0: Atlanta, taip, Atlantoje vyko šios olimpinės žaidynės ir kaip pats Vladas Garastas yra sakęs, jos jam įstrigo labiausiai, nes jų metu jam medalis atiteko. Kas pasako teisingai?
1: Darius
0: jau užtikrintai veržiasi į priekį, du taškai jo sąskaitoje. Karoli, imkit jauti už žagų, pradėkit rinkti taškus, nes gali būti per vėlu. Trečiasis klausimas finale. Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio pareigose Vladas Garastas dirbo iki 97 metų, tuo pat metu būdamas ir dviejų šalies klubų treneriu. Nuo 1994 iki 96 treniravo Kauno Atletą, o tada persikėlė į kitą, kuriame dirbo iki 98-ųjų. Kaipgi vadinasi šis klubas gyvavęs iki 2005-ųjų? Kaipgi vadinasi šis klubas gyvavęs iki 2005-ųjų metų? Šio klubo dėja nebėra. Pasako teisingai ir užsidirbat Darius arba trečią tašką. Karolis po truputį pradeda rinkti ir savuosius taškus.
1: Statyba?
0: Ne statyba. Ne statyba.
1: Bet ir ne Olimpas.
0: Bet ir ne Olimpas, taip. Klubas buvo įkurtas 95-aisiais, gyvavo iki 2005 metų.
1: Gal Alitaus Alita?
0: Puikiai, tai yra Alitaus Alita. Būtumėt pasakęs Alitaus Savi, Alitaus Alita Savi, Alitaus Alita. Visi šie variantai būtų buvę teisingi. Tai tas pats klubas, tik kitas pavadinimas. Kas pasako?
1: Darius,
0: visgi Darius užsidirba trečiąjį tašką, jau laimi žaidimą, bet siūlau žaisti toliau. Ar sutinkat?
1: Važiuojam, taip.
0: Važiuojam. Citata. Esu tarsi senas šio miesto gyventojas. Pirmą kartą šiame mieste apsilankiau po karo 1947-aisiais. Tada dalyvavau lengvosios atletikos varžybose, bėgau 1000 metrų ir tapau Lietuvos čempionu. Šis miestas buvo iki senojo turgaus, o toliau buvo laukai. Buvo tik viena gatvė ir vien kaminai, dar daug griuvėsių. Keista ir malonu matyti, kaip dabar atrodo šis miestas. Išties išsiplėtė. Apie kokį gi miestą taip yra kalbėjęs Vladas Garastas?
1: Biržai gal?
0: Ne biržai. Būtų logiška, bet ne apie biržus čia eina kalba. Kaunas taip pat ne. Čia ne apie Kauną. Apie kokį dar mūsų šalies miestą tokiais žodžiais yra atsiliepęs Vladas Garastas. Čia yra likę daug prisiminimų. Galėčiau pavadinti šį miestą tikrų krepšinio miestų. mūsų šaliai yra padovanojęs ne vieną talentingą krepšininką, garsinantį ne tik savo miestą, bet ir visą šalį.
1: Šiauliai?
0: Ne Šiauliai. Ne Šiauliai. Grįžtant prie nūdienos aktualijų ir LKL, šis miestas kovoja dėl medalių.
1: Utena?
0: Ne Utena. Ne Utena. Kauną mes jau atmetėm, liko du. Kas ten dėl tos bronzos kaunasi?
1: Klaipėda.
0: Klaipėda yra teisingas atsakymas. Apie Klaipėdą taip yra kalbėjęs Vladas Garastas. Pajūryje yra likę daug prisiminimų. Klaipėdą galėčiau pavadinti tikru krepšinio miestu, kuris mūsų šalį yra padovanojęs ne vieną talentingą krepšininką, garsinantį ne tik savo miestą, bet ir visą šalį. Tai yra Klaipėda ir paskutinis klausimas žaidime. 2017 metais pasirodė režisieriaus Stasio Petkaus ir scenarijaus autorės Gintarės Grikštaitės dokumentinis kino filmas, pasakojantis apie legendinį krepšinio trenerį Vladą Garastą. Pabaikite jo pavadinimą. Vladas Garastas, komandos kas?
1: Širdis.
0: Ne Širdis. Vladas.
1: Smegenys.
0: Ne smegenys.
1: Siela.
0: Ne siela. Kažkas dar.
1: Dievas.
0: Kaip? Ne Dievas.
1: Stuburas.
0: Ne stuburas.
1: Tėvas,
0: taip, Vladas Garastas, komandos tėvas, taip vadinasi, dokumentinis filmas pasirodęs 2017 metais apie šį legendinį krepšinio trenerį Vladą Garastą. Karoli, ačiū labai, kad dalyvavote Proto Mankštos žaidime, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, dar jau puikus pasirodymas, jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra BRC autocentro įsteigtas prizas, gertuvė, su jumis artimiausiamis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki! Proto Mankšta. Žaidimą Proto Mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Reklama.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatom. Daugiau informacijos agatom.com.
0: Čia Žinių radijas.

0: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu ir Aušra Jurgauskaitė. Šiandien pranešta, jog netekome Lietuvos krepšinio legendos. Eidamas 95-uosius metus mirė krepšinio treneris Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyrų krepšinio komanda Sovietų Sąjungos čempionatuose 1985-87 tris kartus laimėjo aukso medalius. Reikia pripažinti, kad tai buvo sąjūdžio pradžia, pats Garastas prieš 9 metus, taip sakė žinių radijo laidai Vardantos Lietuvos. Tad jo kurta Lietuvos krepšinio stebuklą ir kviečiame prisiminti paties Garasto žodžiais.
3: Nesinori čia dabar jau labai kažką tai tokio vaidinti, bet atsimenu universiteto rektorių Kubilių. Sutikau jį aerouoste Maskvoj, Šeremetjeve. Sako, jūsų pergalės tai buvo sąjūdžio pradžia. Sako, jūs pradėjot viską. Nu ir reikia pripažinti, kad taip.
4: Vladas Garastas dar studijuodamas, būdamas žaidėjas, krepšinio pamokų gavo ir iš tarpukario Lietuvos krepšininkų, buvusių Europos čempionų kartos, kuri pratėsi aukštą krepšinio lygį ir okupuotoje Lietuvoje.
3: Tuo laiku Žalgiris Lietuvos krepšinis labai aukštai kotiravosi. Pažiūrėjau, ir 1951 metais Žalgiris buvo ir Tarybų Sąjungos čempionu. Bet 56 metais išėjo labai daug žaidėjų. Ir tada Žalgiris buvo nukrytęs į 14 vietą. Ir ieškojo trenerio, vienas pabandė, antras trečias, ir atėjo mano žemietis, Bimba. Jis buvo žemės kodėmė dėstytojas, bet jis ir buvo krepšininkas geras. Jis sukūrė naują komandą. Grynai paėmė žaidėjus gimusis kokiais tai metais. Nu, galiu pasakyti, 42, 43, 45 gimo, kur Pavlauskas, pažiūrėjau, buvo. Ir tik po 13 metų darbo užkopė į trečią vietą Sąjungoje. Matot, ką reiškia, kai nukrinti? Kiek laiko reikia, kad tu galėtum vėl atstatyti, ko netekai? Nu ir jis išdirbo 13 ar 15 metų ir mikro infarktas ir taip toliau. Ir jis išėjo iš trenerio pareigų, išvažiavo Vilnių, dirbo universitete. Ten ir paėmė, tai vienas, tai kitas treneris ir 79 metais Žalgiris užėmė 11 vietą, treneris buvo atleistas ir buvo pradėta ieškoti, kas gali dirbti. Aš noriu pasakyti, kad aš buvau šeštas tik tai. Visi, ką prašo, nu, siūlo, visi atsisako. Ne, sako, iki čia, ne. Nu ką, vienu aktyviu vietu, nu kaip prikelti iš numirusių viską.
4: Įkalbėtas pabandyti, biržietis Vladas Garastas atvyko į Kauną treniruoti Žalgirio, turėdamas neblogą pagrindą iš jaunų dienų, gerai pažinodamas dalį žaidėjų.
3: Ką aš galiu pasakyti, aš nuo 1972 metų iki 1977 metų buvau Lietuvos moksleivių ir jaunimų rinktės vyr treneriu. Ir per mano rankas praėjo ir daug žaidėjų, kurių dalis atėjo į Žalgirį. Pusė žaidėjų, tai gerai pažinojau, man teko su jais susidūrėti. Nu, reiškia, aš turėjau tam tikrą planą, ką aš turiu padaryti, fizinio pasiruošimo srite, dabar yra fizinio pasiruošimo treneriai, taip. Tada aš pats vežiau fizinį pasiruošimą. Dabar, kaip sakant, treneriai žymiai lengviau yra, nes jis jau pa didelės būrys žmonių, kurie atlieka tam tikrus darbus. Nu, tada tai buvo. Nu ir kaip matot, su ta pačia sudėtim, sezonas 79-80 metai, užėmėm antrą vietą tarp Sąjungoje. Be Sabonio, Sabonio nebuvo. Sabonis dar žaidė už jaunimą. jaunimą ten 16 metų, ką ten jis visai buvo nežinomas.
4: Neturėdamas aukšto vidurio puolėjo, treneris Garastas buvo sukūręs išradingą Žalgirio pusračio puolimo taktiką, bet labiausiai kliovėsi labai įtemptų darbų per treniruotes.
3: Noriu padėkoti ir dar kartą tiems žaidėjams, su kuriais aš pradėjau dirbti. Kad jie išlaikė tokius krūvius, aukojasi ir jų dėka mes atstatėm vėl Lietuvos krepšinį. Tik tų žmonių dėka, kurie tikrai pasiaukojo, čia treniravosi. Šitie žmonės, esu jiems tikrai labai ir labai dėkingas, kad jie aukojasi ir taip. Jų dėka tik vėl mes grįžom ir padarėm, išlaikėm tą autoritetą Lietuvos krepšinio. Pagrindiniai buvo Čivilis, vidurio polėjas, buvo Jovaiša, buvo Arlauskas, buvo Linkevičius toks, auksinė ranka. Tokio metiko aš dabar dar nematau, koks jis buvo. Noriu palygyti, reiškia dabar būna taip, sako, žiūrėk įmetė, o tada žiūrėk prametė. Skirtumas yra tarp tų žmonių. Stebėsi dabar, kad įmetė, o tada reikia stebėti, ką prametė. Nu, paskui po truputį atsirado žaidėjų, Krutinaitis atsirado, o kadangi vidurio puolėjų trūko, nu, reikėjo, kadangi vis tiek reikia dengtis. Pultai gali, bet palauk, dengtis reikia. Tu 2 metrinis neatsistosi už nugaros tam 2.15, 2.20. Tai dublerių treneris buvo Palauskas modestas. Aš sakau, kaip ten pas tave reikalai, sako, tai yra toks vaikinas, sako, gali būti, reikia mėginti. Sako, Sabonis. Jau jis buvo 2.09 metrai tada.
4: Dar augdamas Arvydas Sabonis buvo nepaprasto talento krepšininkas ir treneris Garastas, kaip mat suprato, kad jaunasis milžinas yra tikra dovana jo vadovaujamai komandai.
3: Aš tokio antro dabar nematau ir nežinau, ar man teks be pamatyti. Kadangi jis puikiausiai mato perdavimą į kamulio. Jis jau čia dėsnį malumą atidavęs kamulio perdavimą negu metės. Tik atsidenk, tik laisvas. Tiesiog, kaip sakant, pasiekis buvo čia pakaušiai. Dabar pasižiūri, tu žaidimą vidurpėlį man apsiverkti norisi, taip kalbant. Gal per daug aš jau taip jau kritikuoju, bet aš noriu matyti tokį, dar kartą noriu pamatyti tokį aikštį. Jis visur pavojingas buvo. Jis ir tritaškius puikiai mesdo viskas, jį galėjo ten laikyti kraštu, mes kartais ir panaudodom, kada jis, sakysim, dengdavo koks tai didelis labai. Tai jis tada atsikraudavo ir iš toliu užmesdavo.
4: 1981-82 metų sezone trenerio Garasto atsakomybė jaunasis Arvydas Sabonis debiutavo Kauno Žalgiryje.
3: Treneris turi vis tiek rizikuoti. Treneris, jeigu nerizikuoja, nieko nepasieks. Viskas. Aš iš karto 5. Jam buvo tada 16,5 metų. Nu, 17 metų. Jūs dabar ką galėtumėt 17 metų, o dabartiniam Lietuvos rinktinėje pastatyti 17 metų, man parodykit. Gal ir galėtum, bet treneris sakys palaukti, jis ten dar jaunas, dar taip toliau. Nu ir galiu pasakyti, kad reiškia Maskvoj buvo turas, mes tam turė iš 5 rungtynių laimėjom tik vienas. Ir čia grįžus, kadangi biškį toks ir vykdavo, sakyčiau, pavido jausmas, kad matai čia taip ir taip, čia kaip dangutė prant žemės, svarstė mane už tą rezultatą iš karto. Nelaukė nieko, taip aš kaip sakau, viską apsprendžia galutinis rezultatas, dar tik pirmas turas, dar palaukit, kas čia toliau bus.
4: Nors vietos sporto ir politinė valdžia ir svarstė, trenerį Garastą išdrįsusi remtis nepilnamečių vidurio puolėjų, tame sezone Kauno Žalgiris užėmė aukštą 4. Vietą Sovietų Sąjungos čempionate, bet aukščiau pakilti jam sutrukdė sąmokslas.
3: Buvo finalinė 4. Ir salė vyko, Maskvoj vyko finalas ir aš sėdžiu, žiūriu, kad po pertraukos nebėra sporto vadovų, visi išėjo. Taigi rungtynės vyksta tą šešą, žaidėm su Maskvos Dinamo. Gal užimti, gal skuba kur. O pasirodo, buvo scenizamas padarytas. Golovenko su kumščiu smogė Saboniui po krūtinę. O tas, nu, taip žinot, rankas iškėti, nu. Ir teisėjas, jo gali pasakyti pavardė Šamis iš Leningrado, išvaro iš aikštės ir tą, ir Sabonį. Ir mes netenkam jau atramos. Labai svarbu taškas, taškas. Tas rungtynes pralošėm ir mes nukrytom į ketvirtą vietą. Būtum išlošę, būtum buvę prizininkai. Reiškia, buvo viskas sušaržuota, padaryta specialiai. Taip. Nes aiškiai matės, Sabonis nieko jis nedarė. Nu tai čia po to ginčiai, sako, klausykit, jūsų Golovenko tai yra pėstininkas, o Sabonis pas mus tai yra karalius. Sako, jūs... Pėsninką iškėtė ten karalius, sako, jūs sąmoningai viską padaryt, nutylė, ten nebekalbėjo nieko.
4: Nacionalinė Lietuvos komanda Kauno Žalgiris prieš Maskvos CSKA laimėti turėjo labai nedaug galimybių, nes savo pergalėms pasiekti Raudonosios armijos klubo vadovai pasitelkdavo teisėjus.
3: Baltarusija buvo vienas teisėjas, kuris man labai buvo atviras. Jo tėvas buvo partizanas ir buvo tarybų sąjungos didvyris. Jis nebijojo nieko.

0: Estas Surkaskas, kuris pirmą kartą davė Gomeliškiui technišką, tai buvo, atrodo, žemės drebėjimo pradžia. Kaip išdrįso duoti technišką? Tas teisingas, labai teisėjas buvo. Maskvos Grigorjevas toks buvo teisėjas. Maskvietis, bet jis malonu. Žinai, kad tvarkoj bus. Ir dabar, reiškia, play-offam buvo renkami teisėjai. Nu, tu pasiūlai ir jie pasiūlo. Ir tu gali pasiūlyti, bet gali to nebūti. Sakys, kad taip išėjo, o dabar šitai ten. Tokie dalykai.
1: Sovietų Sąjungos sporto vadovams nepatiko ne tik Kauno Žalgirio laimėjimai vidaus čempionate, bet ir tarptautinės jo pergalės.
0: Ne taip ir nori, kad tu ir laimėtum. Pasakysim, kada mes grįžom su Džonso taurė, tapom pasaulio klubų čempionais 86 metais. Mes atskridom į Maskvą, aš atėjau į Visąjungį sporto komitetą, į žaidimų skyrių. Maniau, kad čia man čia pradės veikyti, už rankų plot per petį. Žaidimų skyrius viršininkas sėdi, aha, zdravstvite. Nustebęs. Grįžo komanda tapusi pasaulio čempionu, nu tai reik ranką paspausti. Reiškia nemalonus dalykas, nepatinka. Suprantat?
1: Žaisdami ne tik su priešininkais aikštelėje, bet ir prieš visą rungtynių organizavimo sistemą, žalgiriečiai jau 1983 metų Sovietų Sąjungos čempionate buvo per žingsnį nuo aukso.
0: Kada lygiai einat, nereikia kažko labai padaryti, kad čia baisiai už galų griebtis. Ten pora kokių gerų šilpūkų, ten protingų, taip toliau, viską lemia, nes taip viskas eina ant svarstyklių, taip. Tai vat, ir visi tarnauja ten. O taip buvo. Leningrado Spartakas labai gerai sugyveno su Maskvos Dinamo. Labai gerai sugyveno ir kada reikia atiduodavo rungtynės. Nes man buvo pasiūlymas, kad aš buvau treneris jaunas, kad tu prisidėk, padėsime šitau, kai reikės, tu mum ir taip toliau. Aš nugrįžtai sakau, ne, jokios kalbas nesileidžiu. Nes vyko tokie dalykai.
2: Pasiūlymas atiduoti rungtynės.
0: Nu, tai jeigu reikės, atiduosiu kitais metais mestau, gal supranti, taip vykdavo ir tas vyko, taip, jie mums taip nušlifavo antrą, trečią sezoną, kol dirbau. Bet kada jau, reiškia, mūsų meistriškumas vis kylo, nu, atsirado Arvidas, supranti, atsirado vidurio polėjas, jau vis tiek žaidėm finale, bet noriu prisakyti, galima buvo laimėti, mes laimėjom rungtynės Maskvoj tada, bet pas save pralošėm dvi rungtynės. Bet bėda buvo ta, neturim labai patirties, o tuo laiku pasiruošimas buvo labai prastas tom finaliniam rungtynėm, kadangi Starošas filmą statė, haliai, vis treniruotę reikia vesti. Vyrai dabar biškai atsiprašys, o dabar sustokit vašį, taip, va, taip, taip, turiu, suprantat? Tai vėl sesutės Lietuvaitės kepurinė šoka, tai mokosi kaip medalių iškabinti ir taip toliau. Suprantai, blaško. Nu ir vis žmonės, nu tai viskas auksas, čia auksas, auksas. Čia baisu yra. Baisu. Bet šitą reikia pergyventi, kad gautum pamoką. Nu ir vat, tokiu būdu mes pralošim dvi rungtynės.
1: Pirmuosius aukso medalius Sovietų Sąjungos čempionate Kauno Žalgiris laimėjo 1985-aisiais, o po to dar du sezonus iš eilės. Bet Vladui Garastui labiausiai įsiminė 87-ųjų metų pergalė.
0: 87 metų finalas, kada mes namuose pralošėm CSKA 87 metais. Dėl ko pralošėm? Kadangi Gomelskis buvo pasiėmęs Sabonį į Maskvą gydyti. Gydyt, kadangi reiškia, reikia ruoštis olimpiniam žaidiniam, reikia jį gydyt ir taip toliau, aš jums skambinu, ką tu darai, sako, sėdžiu ant taburetės ir vieto baudas gydyt. Ir dabar mes atvykom į Maskvą, 1-0 Maskvos CSKA naudai. Nu, reikia, kad leistų Sabonį žaisti. Tai prie Visąjungos sporto komiteto pirmiko Gramovo, pasimenu pavardę Gramovo, politikas iš profesijos istorijos mokytojas. Reiškia, prie durų sėdėm, nežinau, taip maždaug nuo 3-4 valandų, kad priimtų mus ir kad būkit geras, leiskit Sabonį žaisti už Kauno Žalgirį. Galit pagalvoti, koks baisumas. Žaidėjas, kuris treniravosi visą kitą, jie tvarko, kad tai jų. Bet buvo tokia mintis palaukė, jo nebuvo, ten virš mėnesio su mumis, jau jie išlošė.

0: žaidžia. Tai palauk, nu gerai, nu tegu žaidžia. Ir kai mes atėjom jau, tai jau mūsų žaidė darė apšilimą, suprantat? Nu iš viso sąlygos baisios. Tikrai tik tai lieka dar antrą kartą gauti ir laisvas. Ir laimėjom. Vienas vienas. Trečios rungtynės kitą dieną. Lemiamos. Jie paveda 19 taškų. Atrodo beltiška, bet nu, mes jau vis tiek buvom matę ir šilto, ir šalto, ir karšto, praėjo užgrūdyti žmonės, žaidėjo, čia buvo tai aukso vertis. Ir treneris Sirachos padarė klaidą. Jis paėmė pakeitė porą žaidėjų, įleido ir mes palyginom rezultatą, baigėm minus 10 tą kėlinį. O per pertrauką apsikalbėjom ir nutarėm, kad mes šiupsim jos nuo galinės linijos ir spausim presingo. Ir viskas ir tas pasiteisino. Išlyginom, persvėrėm ir turėjom 3 taškus. Ir likus 3 sekundėm Volkovas, kuris žaidė už CSKA, tai ukrainietis buvo, reiškia, atvežtas. Ir Tkačenka ten, reiškia, buvo. Iš toli, kaip metė, tokį per Sabonį, įsivaizduojate? Taukšt, tritaškis, lygų, pratesimas. Pratesime sulušim 10-0. Nu, toks dalykas, sakau, nežinau, kada matysi ir kada tą gali patirti. Istorinis dalykas yra, įsivaizduojate, negaliu užmiršti tą momentą. Taip, tai vat gali drąsiai sakyti vieną švirtingiausią tokį dalykų, kur atrodo kyšė visi kojas, kad tu tik nebūtum. Taigi visur kliūdė.
1: Auksinis Kauno Žalgiris vėliau tapo nepriklausomybę iškovojusios Lietuvos krepšinio rinktinės pagrindo. Tiksliau beveik visa rinktinė, kuri olimpinėse žaidynėse Barcelonoje iškovojo bronzos medalius.
0: Iš 12 žaidėjų 10 buvo iš Žalgirio. 10 žmonių yra iš Žalgirio. Dabar įsivaizduot, kad būtų Žalgiris 10 žmonių duotų į rinktinę. Didelis dalykas buvo. Iš kitos komandos buvo Marčiulionis tik statybos ir pas Drazdis. Taip, kad dėl to ir sėkmė matyti ir buvo, kadangi mes visi tiek metų žaidė kartu ir taip toliau, užsigrūdinę, mums buvo lengva. Jie buvo su čempionišku charakteriu. Visą laiką buvo maksimum reikalavimas, kadangi visada kartodavau Napoleono išsireiškimą. Reikalauk neįmanomo, gausi maksimumą. O taip yra. Ir dėka to, pavyzdžiui, sakysim, būdavo, daleiskim, toks treniruotėjai, maži žaidžia prieš didžiosius. Nu, ten į vieną krepšį. Taip, žinai, tokie biški paivarimai. Tai Sabonis jis žais tol, kol jis išloš. Jis nepaleis. Kad jis, pavyzdžiui, praloš, ten vieną, dvi partijas, ir nu, pralošim, kad jie. Ne, viskas, einam toliau. Jis baigs tada, kai jau laimės. O taip yra.
1: Trenerį Vladą Garastą Žalgirio vyrai meiliai vadino tėvu. Kokia buvo jo pergalinga vadovavimo komandai filosofija?
0: Tai išsireiškimas. Trenerio gyvenimas tai yra ištisinis mokymasis. Kad yra kiti, nu ką man čia aiškini, aš viską žinau. Nieko nežinai. Aš ir dabar nieko nežinau. Jeigu va tiek žinai, tai tiek nežinai. O jeigu tiek žinai, tai tiek nežinai. Tai toks dalykas yra. Ir vat yra valdymo būdai. Tik 3 pagrindiniai. Yra autoritarinis. Kada baig kalbėti, man nepasakysi. Viskas, pasakiau šventą. Viską, baigiam. Yra demokratinis. Aš prie to priskiriu. Yra liberalus. Kada nebe trenis vadovė, vadovė žaidėja ten. O ne, treniruoti rytoj 9 valandą. Ne, kodėl 9, ne, rytoj gal nedarom tada. Nu gerai, nedarom. Aš demokratinis buvau, bet būdavo kartais ir autokratinis, kada pasakai taip, jokių kalbų, taip. Bet turi būti su protu. Suprotu, viskas turi būti paremta kuo, tai kodėl aš tą darau, kodėl į kalną bėgu 6 kartus, o ne 3 arba ne 12. Vis tiek turi žmogus žinoti, kada jis žino, dėl ko jis viską daro ir taip toliau, tada viskas kitaip yra. Ir tų trenerių tokių, o tu ir talinį aš pažinojau. Tai ten reikia, šaukia, ten ir keikėsi, daleiskim, taip toliau. Nu, vis tiek aš skaitydavau, kad toks dalykas yra. Aš pirmiausia žiūrėjau, kad visi mokytus būtų aukštuose mokyklose, žiūrėdavau, padėdavau. Toliaugi visi, daugumas buvo vedę, turėjau vaikus. Tik ką aš ant to žmogaus turiu ten šukaliuoti, rėkoti. Jeigu kas pokalbis būdavo, tai aš vienas atskirai, ne prie visų. Nes išrikiuoju pasitai, tu toks ir toks, matai, taip ir taip. Blogai yra. Negalima šitaip. Tu žemini prie visų. Jis ir taip pat žmogus. Ir skaitau dėl to ir tėvas turbūt.
1: Okupacinės Sovietų armijos nugalėtojų krepšinio aikštelėje treneris, tėvas Vladas Garastas džiaugiasi ir didžiuojasi tuo, kad tos Kauno Žalgirio pergalės davė impulsą krepšinio klestėjimui Lietuvoje, į kurio ateitį Vladas Garastas ir dabar žvelgia optimistiškai.
0: Gana gerai eina. Nu, negali visą laiką būti čempionu, negali būti visą laiką ten kažkur, bet skaito neblogai, ot, ko mes galim didžiuotis, kad 6 olimpinės žaidynės Lietuva ten yra. Čia didelis dalykas. 12 geriausių komandų. Mes ten esam. Toks yra dalykas.
2: Prieš 9 metus žinių radio laidoje Vardantos Lietuvos taip kalbėjo krepšinio treneris, Lietuvos krepšinio legenda Vladas Garastas. Šiandien pranešta apie jo mirtį. Ačiū tiems, kurie skyrėt laiko klausytis šią laidą ir prisiminti šį trenerį. Laidą rasite ir mūsų archyve žiniuradijas.lt, kur taip pat galite su vaizdu pažiūrėti tą pokalbį tarp amžinatilsi Vlado Garasto ir tuomet žinių radijo žurnalisto Rido Jasiulionio. Ramaus likusio vakaro. Iki.
3: Aktualusis interviu.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Žinių radijas.
7: Smaližiams radio razina.
8: Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai ėmėsi ieškoti dingusios archyvinės filmuotos medžiagos iš dviejų pirmųjų konkursų. Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane, Šveicarijoje bei 1964 metais Kopenhagoje, Danijoje vykusio konkurso įrašų. Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjimuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų rytėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse. Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos Šveicarijos Lis Eižie įrašas. Tuo tarpu Suomijos transliuotojas Ilė savo archyvuose rado 16-metės nugalėtojos iš Italijos Džigliokos Činketė įrašą iš 64 metų Kopenhagoje vykusio konkurso. Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.

0: klausotės žinių radijo.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Lošimų reguliavimas, klaidų grandinė ar būtini pokyčiai, dar kartą tęsim laidų ciklą apie lošimus ir lošimų rinką. Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija teigia, kad nuo 94 metų siekia skatinti legalią ir reguliuojamą lošimų rinką bei atsakingą požiūrį į lošimą kaip laisvalaikio formą. Tuo metu finansų ministerija siūlo naujus reguliavimo pakeitimus, kurie anot asociacijos gali reikšmingai pakeisti šios rinkos veikimo sąlygas, ką numato naujausias ministerijos reguliuotas įstatymo projektas, kokius argumentus pateikė jo šalininkai ir kritikai, ar siūlomi pokyčiai padės mažinti su lošimais susijusias rizikas, ar sukels naujų vis dėlto problemų ir paskatins šešėlinę rinką. Apie tai mes šiandien, man malonu pristatyti laidos svečius. Samuilas Kasas, ilgametis Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir Robertas Kvietkovskis, asociacijos konsultantas, buvęs valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisininkas ir pirmininkas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai, Liutaurai, nuo jūsų pradėkim. Čia prieš porą savaičių kalbėjom, kaip čia draskoma ir žlugdoma lošimų rinka. Dabar liktai turime naują įstatymo projektą. Tai gal čia įvyko lūžis kažkoks, finansų ministerija išgirdo asociacijos pastabas ir siūlymus, kaip jūs vertinat situaciją?
5: Jeigu būčiau optimistas, galima būtų taip sakyti, bet esu realistas ir skaitau dokumentus, kuriuos teikia valstybės įstaigos. Tai finansų ministerija iš esmės nepadarė lūžio, eina tuo pačiu įprastu keliu, kur iš esmės veda į radikalaus azarto ir tokios nepamatuotos socialinės rizikos situaciją. Jeigu žiūrint į tai apskritai, ką finansų ministerijos siūlymai arba projektai, ką jie daro, jie sutelkia dėmesį į tokius yra tokios teiginys, tokia šiaudų kaliausia, kai vat, sukuriam dirbtinį taikinį ir jį pradedam tada spręsti. Tai va, finansų ministerija būtent į tai dabar ir kreipia savo pastangas, ieško tokių tariamų problemų ir jas įmasi neva tai reguliuoti, neva tai taisyti, neva tai kažką tai spręsti, keisti. Na, konkretus pavyzdys, pavyzdžiui, siūlo uždrausti naudoti grynus pinigus. Ne? Neva tai kažkokia problema, neva čia vat eurą įmetęs patirsi kažkokią tai pinigų plovimo situaciją ar dar kažką. Bet vis dėlto ką asociacija sako, tai asociacija sako, kad mes turim pamatinės problemas situacijoje, rinkoje ir ta pagrindinė pamatinė problema yra rinkos struktūra. Rinkoje dominuoja pačios pavojingiausios lošimo paslaugos. Jeigu pažiūrėtumėm į pasiūlos, ką žmonės renkasi struktūrą, matytumėm, kad 7 iš 10 internetu padaromų statymų yra automatams, neribotų statymų automatams, kurie iš esmės yra pati rizikingiausia.
4: Ką reiškia pati rizikingiausia?
5: Tai iš esmės, vat, jeigu žmogui, vat, kuris mažiau susidūręs, tai iš esmės labiausia didžiausi statymo sumos ir labiausia tikimybė pralaimėti. Ir šitoj vietoj, ką tai reiškia, per ilgą laiko tarpą, tas akumuliuojasi, susikaupia ir tas natūralu pavirsta realiom žmonių problemom. Nebūtinai sveikatos problemom, bet socialiniam problemom, finansiniam.
4: Galima palyginti, pavyzdžiui, su alkoholiu, reiškia, kuo mažesnė kaina, kuo didesnis stiprumas. Kad suveiktų gerai.
3: Bet taip ir yra.
4: Taip ir yra. Nu, vat, lygiai tas pats ir šia, nes vartotojas yra žmogus. Tas pats žmogus yra vartotojas. Jisai įvairias paslaugas.
5: Jo, tai vat, geras pavyzdys, vėlgi žmonėm, kurie mažiau susidūrė, padarykim analogiją su alkoholiu, ne? Tai lošimų rinkoje dominuoja stiprus alkoholis, degtinė. Neribuota gal net medicininė degtinė. Ne? Ką tai reiškia? Spiritas medicininis. Ne? Ką tai reiškia? Vartotojas natūralu, jeigu tai, į tai orientuosias, patirs tik tai žalą. Kita bėda, kurią valstybė, kurio finansų ministerija visiškai nekreipia dėmesio arba nemato, tai yra mokesčių sistema arba progresinio mokesčio tarifas, kuriuos siūlo asociacija ministerijai tas nėra svarbu arba neišgirstama kažkodėl. Asociacijos ekspertų skaičiavimais praeitais 25 metais valstybė negavo nuo 80 iki 85 milijonų eurų biudžeto pajamų, kuriuos galėjo gauti, jeigu būtų viskas tvarkingai sureguliuota pagal, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos, pagal Vokietijos, kitų Europos valstybių pavyzdį.
4: O už praeitais 73.
5: Taip, tai įsivaizduokit, vat, na, 70, 80, šiemet bus, nu, galima spėt, bus apie 90 milijonų negautų pajamų. Na, tai yra, manyčiau, tai yra reikšminga, didelė suma, kurios finansų ministerija nekreipia, nemato. Ir kitas dalykas, iš tiesų, nematoma problema, finansų ministerija to ir negalėtų pripažinti savo klaidos, tai yra apskritai rinkos priežiūros, rinkos sąrangos klausimas, ką daro lošimų priežiūros tarnyba, kaip jinai turėtų elgtis, o kaip elgis. Tai vėlgi šitas nepastebama, neįvertinama. Mhm. Nežinau, Robertas
3: gal... Robertai, ką siūlo ministerija?
0: Tai ne vien tik ministerija, bet ir lošimų priežiūros tarnyba dalyvauja šitą procesą ir privalėtų dalyvauti ir aktyviau dalyvauti. Tai kokia šiandien turime situaciją? Tai turim situaciją tokia, kad tos institucijos, kurios turėtų formuoti, būti aktyvesnės, šiandien dienai tokio imitaciniai būsino. Tai yra nesprendžiamos problemos iš esmės, tai yra nesižvelgiama į tuos pamatinius dalykus, dėl kurių yra diskutuojama, dėl kurio keliamas klausimas. Tai nelegalus verslas, nepilnamečių apsauga, verslo žlugdymas, regionus ir kiti klausimai. Ir šiandien dien įgaunus taip, kad pavieniais tokiais siūlymais imituojamas toksai, nu, susirūpinimas lošimais. Nors iš tikrųjų, jeigu jau rūpi, tai turėtume žiūrėti iš esmės. Tai šiandien tokia situacija įgaunasi taip, kad tokiam kritiniam taškė mes šiandien esame. Tai yra, jeigu nespręsim situacijos iš esmės, tų giluminių priežastinių klausimų, tai turėsime tai, kad arba šiandien mes su parlamento pagalba vis dėlto sėsim, padarysim tyrimą ir atitinkamai keliausim tvaraus lošimo organizavimo, lošimo paslaugų naudojimo, arba nuo šito taško, jeigu nesimsim jokių priemonių, neįsime apačią, ir greičiausia bus sužlugdytas tam tikras sektorius, ir mes turėsim problemų. Klausimas dabar, kas už tai atsako? Tai atsako tie, kurie tą ir formuoja. Tai mes šiandien turim tokią situaciją, kad jau nuo 12 metų lošimų priežiūros tarnyboje dirbantis asmenys, nu, atitinkamai siūlymus teikia finansų ministerija toliau, tai mes turim tokią situaciją, kad jau nuo 12 metų, jau beveik 12 daugiau metų, turim nuolatinę ištisinę reformą ant reformas. Tai yra kiekvieną kartą šitos institucijos siūlo reformuoti, numato tikslus ir sako, kad bus pasiekti šitie tikslai. Turim situaciją kokią, kad šitie tikslai yra nepasiekti, kurie buvo deklaruoti, priešingai atsirado pasiekimės, kurios yra neigiamos ir kurios buvo deklaruotas verslo, kad tokios atsiras. Ir šiandien dienai toliau tęsiamas šita procedūra, tai gaunasi taip, kad iš vienos pusės naudojamas savokos, tokios gražios kaip atsakingos lošimas ir panašiai iš vakarų valstybių, taip? O priemonės ir būdai šitą realizuoti yra, nu, rytų krypties, tų tokių, pavadinkime, skaltanagių. Tai yra stumima visai kita linkme. Tai jeigu bus tokia situacija, mes iš parlamento negausim jokios pagalbos, ko mes ir prašom nuolat, tai turėsim liūdnas pasiekmes.
3: Žiūrėkite, mes jau ne vieną kartą kalbėjom ir jūs ne vieną kartą kalbėjot, kad vienas iš sprendimų, kuriuos jūs matytumėt, yra parlamentinis tyrimas.
0: Ar parlamentinis tyrimas, ar darbo grupė, tai yra čia formos jau dalykas, bet parlamento iniciatyva, dėmesys, tai ypatingai norėtųsi šito.
3: Taip, Samuilai, pildykite.
4: Jo, tai turbūt labai svarbu dalyką, tai užminė, paminėjo parlamentinį tyrimą, kuris tikrai buvo gimė mano galvoje, inicijuotas buvo mano, ir čia vat Liutauras, liudininkas, gali tą patvirtinti.
3: Bet jau tai sako.
4: Sekundė, neskubėkit. Tai jisai atsirado iš Jungtinių Amerikos valstijų
5: Patirties.
3: 20 amžiaus vidurio.
4: Jo, 20 amžiaus vidurio patirties, kai buvo situacija, kuri labai labai priminė situaciją Lietuvoje, nes Stepukonio įvykiai tai akivaizdžiai tą patvirtino. Va, tik tai esmė, kad Lietuva po 100 metų vėliau net į padus netinka jungtinėm valstijom prieš 100 metų. Tai čia esminis skirtumas. O, reiškia, buvo siūloma tą padaryti todėl, kad reikalingas politinis vertinimas visų šitų reikalų, kurie yra. Nes, pasakysiu dar daugiau, mes labai įdėmiai stebėjom visą šitą situaciją paskutinius 12-10 metų, kurie vyksta Lietuvoje lošimo paslaugų rinkoje, o tai reiškia lošimus plus loterijas, jo, ir mes matome požymius, labai aiškius požymius, kad tam tikros institucijos, tam tikri pavieniai asmenys, tam tikros grupės asmenų, tame tarp ir politinių grupių, taip, jie veikia prieš Lietuvą visiškai konkrečiai ir aiškiai.
5: Daro žalą?
4: Jie atnešė labai didelę žalą Lietuvai. Štai kame reikalas. O galima buvo visiškai kitaip veikti. O, bet jie to nedarė.
0: Tai ir šiandien galima ir reikėtų veikti, bet veikime visi kitam. Tai turbūt samailai, ne vien tik politinių, ką jūs sakot, vertinimą, bet mes ir parašysime ir turėtų pasijungti ir teisinis vertinimas atitinkamos tai, tarnybos, kurios žiūri valstybinį interesą.
4: Po to. Va, taip, po to. Bet reiškia, šitas neįvyko. Todėl akivaizdu ir aišku, nu, sakykim, kol kas neįvyko. Jeigu materializuoti tą visą reikalą, tai ir konservatorių, reiškia, valdymo laikotarpiu, 22 metais balandėje buvo kreiptasi, taip, ir kokius veiksmus jie darė ir kaip jos maitino pasiūlymais tam tikrus asmenys, apie kuriuos mes dar šiandien pašnekėsim, tai mes matom, kokios pasiekmės jų veiklos, kad žmonės, reiškia, pralaimėjo dar šimtais milijonų, milijardais daugiau po jų pastangų, prirašė prašymų neleisti lošti per metus daugiau nei 20 tūkstančių vat, mokesčių prarasta, kaip Liutauras sakė, per 2 metus apie 150 milijonų ir taip toliau ir panašiai. Tai jūs man pasakykit, ar gali taip būti, reiškia, toks elgesys esmenų politinio ir administracinio resurso veikiančio Lietuvos labui. Tai jokiais būdais jis negali būti toks veikimas. Tai reiškia, čia jau mes turim su kriminaliniais, visiškai kriminaliniais reikalais ir tam tikri žmonės, kurie matomai, nuo kurių priklauso labai stipriai šitie visi reikalai, taip, jie nenori jokio tyrimo. Todėl, kad matomai žino, kodėl jie nenori. Tai dabar žiūrėkit, kas toliau vyksta Lietuvoje. Taigi mes visi matom, kas dedasi su tam tikrom tarnybom, ar ne? Kas dedasi politiniam lauke. Tai galima teikti visgi labai paprastai. Nu, Lietuva nėra jūros gėrybių valstybė, bet mes matom krabus, aštunkojus, čia visokiausius dalykus. Supranta, tai kitas momentas valstybės tarnyba. Nu, dvi institucijos, nu, garbingos institucijos, kurios švieslintės konkurse labai gerose vietose buvo.
5: Jo, pirmose vietose lošimų priežiūros
4: vietose, jo, tai žiūrėkit, šviečia fasadas vienaip.
0: Realybė kitokia yra.
4: Realybė kitokia. Tai mes raginom imtis priemonių konkrečių. Tai galiu pasakyti dar daugiau. Tai niekas mūsų net nepakvietė. Niekam mes neįdomus, nežiūrint to, kad mes virš 30 metų seniausia lošimų reiškia asociacija.
5: Aš čia gal norėčiau kai kurius konkrečius atvejus. 22 metai buvo pirmas mūsų kreipimasis. Kas tuo metu buvo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas? Mykolas Majauskas. Vietoj to, kad imtis ir nagrinėti, jis registruoja kreivus projektus, kuriais iš esmės bando įteisinti paslaugų importą iš išorės, kad Lietuvoje naikinti lietuvišką pramonę, o importuoti iš užsienio. Bet, tai šitoje vietoje Mykolas Majauskas buvo tik vienas. Šalia jo buvo atsirado Gintarė Skaistė, kuri irgi dalyvavo įsišimtam apie tą pačius progresinius mokesčius, mes jai rašėm. Darykit progresinius mokesčius čia ir dabar. Tylu ramu niekas. Priešingai, jinai padidina mokesčius nuo 20 iki 22 procentų visiems vienodai.
4: Aš labai atsiprašysiu. Noriu tiesiog jum paaiškinti, kas čia vyksta konkrečiais skaičiais. Ne tik faktais, bet ir skaičiais. Dabar įsivaizduokit, reiškia, nuo 2013 metų, reiškia, antžeminiai lošimai padidėjo nuo 68 milijonų iki 71 milijono. Nu, nepilnų procentų, taip, padidėjo per 13 metų, nepilnų procentų, taip. Reiškia, toliau, nuotoliniai lošimai jau ne 2016, nes jie legalizuoti buvo, jo, tai jie padidėjo per konservatorių valdymo laikotarpį 400 procentų. Jo pinigais 150 milijonų, o ten, reiškia, vos 1 milijonų. Klausykit toliau. Loterijos, reiškia, 51 procentas, tai padidėjo 26 milijonais. Ir kala jie vienodus mokesčius visiems.
0: O sako, kad
4: sekundė, du kartus per kadenciją. Jūs galite įsivaizduoti, ką jie daro. Tai dabar akivaizdus klausimas, kas siūlė, iš kur šitie siūlymai.
3: Tai čia matom tokią akivaizdžią protekciją?
4: Čia iš vienos pusės visiška protekcija, iš kitos pusės visiška žlugdymas. Ir va šitos bendrovės, kurios veikia, sakykime, antžeminių sektoriuose, ypatingai lažybų punktuose ir ypatingai B salonuose, taip, jie per vietą labai mažas pajamas turi. Ir automatiškai gavosi, kad pusę lažybų punktų žlugo, pusę, dabar toliau, reiškia, salonų 25 procentai užsidarė, o darbo vietų prarasta rinkoje visoje 35 procentai.
1: Daugiau nei trečdalis.
4: Ir tuo pačiu metu, reiškia, tuo pačiu metu, iš tikro, kaip Liutauras sako, paslaugos, reiškia, importuojamos į dar mokami į rytus ar į vakarus.
1: Kai mes sakom, kad
4: išvežam iš Lietuvos. Čia sakau, stebybė visą šitą.
0: Gal Samuilai čia taip gavusi, nesuprato gal žmonės, ką daro.
1: Tai bet mes rašėm.
4: Sekundė, yra niuansai tokie. Visi šitie numeriai yra finansų ministerijos rengiamose išvadose. Pavyzdžiui, jeigu
3: jie šitus visus skaičius turi, mato.
4: Ir žinoma, ir jie, reiškia, bet koks ten Seimo narys ar grupė Seimo narių, sakykime, teikia siūlymą, ne? Arba projektą, tiksliau. Jis važiuoja į vyriausybę, kaip sakant, išvados vyriausybės. Vyriausybės išvadas rengia finansų ministerijos tam tikras padalinys, kuris užsiima, reiškia, rinkos reguliavimu. Po rinkos reguliavimo departamentų. Ir jie rašo išvadas, jeigu jūs už ilgą laikotarpį, ir čia būtų tyrimo taip pat, objektas visos išvados, visi projektai, kurie buvo teikti vyriausybei, peržiūrėti, išanalizuoti, padaryti išvadas. Galiu pasakyti, jokio pasiteisinimo. Jokio, absoliučiai.
0: Tai netgi nesiteisina.
4: Kad vyriausybė, sakykim, taip, nu, tas pats vyriausybės narys, finansų ministras, taip, viceministras, taip, tai jie kaip patenka į tas pozicijas, sakykim, matant tą visą degradaciją politinio administracinio resurso. Kaip jie patenka? Tai aš daug galvojau, žinot, vat yra lakūnas, patiria avariją, be vairuodamas lėktuvą, ar ne? Jisai katapultuojasi, žinot, kad išgelbėt gyvybę jam. Jo, jis su parašiutu, jeigu dar gyvas, tai sėkmingai viskas nusileidžia ant žemės. Tai šitoj srityje, jo politiniai, tai iš žemiausio lygio jie katapultuojasi į patį viršų. Pirma, neturėdami jokios realios valdymo, vadovavimo patirties, taip, jie atsidūrė pačią viršui, penthouse ant stogo. Geriausiam, reiškia, aukšte, brangiausiam, jie atsidūrė ten.
0: Jis mėlų, ne vieni politinį,
4: bet ten. Dabar sekundė, nenukirs. Ir dabar toliau seka viceministras. Lygiai tas pats, klausimų jie nežino, kurios kūruoja, ir tai yra natūralu. Natūralu visiškai, nes čia specifinė veikla. Ir aš, pavyzdžiui, galiu komplimentą pasakyti Kizenevičiui. Jis teisingai padarė, kad nusišalino. Nes žmogus sąžininkas yra. Jisai suprato, kad nu, tik atsistojęs prie vairo, tokio lygio klausimai. Įsisenėja klausimai dešimtmečiais. Čia skandalinga situacija. Ir gaunasi taip, kad vidurinės grandies valdininkai nukaifuoja. Jie iš laimės, kad gali vat, šitos triukus daryti. O triukai yra be galo skausmingi. Be galo skausmingi. Jie žlugdo valstybę konkrečiai.
3: Dabar
4: darbo vietos, žmonės, socialinė įtampa jie didina, o prisidengia jie, baisiai šviesiais tikslais. Nu, aš sakyčiau, nu, jau labai toks dalykas, sakykime, įveikėjo, tai visos valdžios, ar dabartinės Rusijos, ar Stalino, ar Hitlerio, Nu, jie visi prisidenginėjo be galo šviesiai šūkiais ir tikslais.
3: Kokie tie šviesus tikslai?
1: Nu, taigi dėl žmogaus sveikatos.
4: Žmogaus apsauga, sąžiningas, skaidrus verslas, visa kita. Bet yra pagrindas. Jie pamatinių dalykų jo visiškai nekreipia dėmesio. Todėl nieko ir nesigauna. Bet kur jų laimė? O laimė jų yra tame, kad realiai, jeigu taip kalbėt, niekam tas neįdomu. Suprantat, nei tas žmogus, nei tas skaidrumas. Jiems neįdomu. Todėl ir kyla masė reikalų. Ir čia krūva neskaidrių dalykų. Ta mes matom iš ko? Iš tų kitų tarnybų veiklos.
3: Ir skaičių.
4: Taip, mes matome, kas čia vyksta. Tai toliau, sakym, finansų ministras kelia klausimą. Bet atsakymą jis neduoda. Kokį klausimą? O klausimas atrodytų, nu, realistinis, kodėl tiek bedarbių Lietuvoje?
1: Čia vis daugiau.
4: Tai darbo vietų reikia bedarbių. Tai aš jam įgaliu atsakyti. Viską darykit, kaip darėt. Tai iš viso turėsit masę bedarbių, jokių investicijų ir krūvą išeinančių bendrovių iš Lietuvos. Vat galiu jum garantuoti. Tai aš už jį dabar atsakau, kad ką reikia daryti. Pirma, mažinti biurokratiją. Gaudyti kyšininkus, taip, kompetentingų žmonės statyti darbą maksimaliai, ne katapultos principu, o iš tikrųjų auginti ir daryti, taip, va, tai sakyčiau, taip turėtų būti.
3: Mums baigiantis pirmai daliai, nes mes po užleisim žiniom eterį ir paskui vėl sugrįšime kalbėti šią temą, bet Robertai ir Lutavai, mačiau, kad tikrai norite įsiterpti.
1: Aš tiesiog apie žalą valstybėje ir veikimą prieš valstybę. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm, kokią situaciją vyksta su rinkos struktūra ir rinkos dalyviais, viskas išeina iš Lietuvos. Lietuviškų verslų, lošimų organizatų lietuviškų mažėja, viskas išeina iš... Dabar pagrindiniai lyderiai rinkos jau yra nebe lietuviai.
4: Liutaurė, aš
1: dabar...
4: atsiprašysiu tavęs. Problemos lieka.
1: Visas lėšas mes išvežam, tai čia, o problemas palieka.
4: Pasakai vieno dalyko ir pagrindinio dalyko. Žiūrėkit, ką jie daro. Jie faktiškai sugriovė darbo vietas. O darbo vietos koncentruojasi ant žeminiuose lošimuose. Jie sugriovė su savo veikla, o mūsų valdininkai ir politikai labai padėjo jiems tą daryti.
0: O ant žeminiai tai nepamirškim kokiuose vietuose. Tai pagrindė periferijoje. Taip. Regionuose, tai tas taip. Verslas lygiai taip pat susijęs su kitais verslais, tai sužlugti visą sistemą ir toliau žlugnumą, tai mes prieisim, greičiausia, kaip aš sakau, tas taškas, prieisim prie to, jeigu nesimsimės priemonių, kad antžeminių lošimų pas mus bus, tai gal iš tikrųjų tų žmonių interesas ir yra toksai.
1: Iš to, kad, iš Lietuvos viską.
4: Tai nėra jokių abejonių.
3: Bet keičiasi vartotojų poreikiai.
1: Vartotojus yra tai, kaip jam pasiūlysi, ką jam pateiksi,
3: kokia
1: tą vartotojus rinksis. Tai šitoje, tai jeigu jam leisi rinktis degtinę, jisai pirks degtinę. Bet jeigu jam degtinę sumažinsi pasiūlą, jis jos nesirinks.
4: Grįžtant prie to projekto, labai trumpai, tai iš tikrųjų jokių pamatinių klausimų ten nesprendžia jie tęsia tą pačią politiką ir tik tai jeigu sakykime, neliks asmenų, kurie kelia tos klausimus ar ne, tai viskas labai pagerės.
3: Taip, mes jau turime eterį užleist žiniom ir iš karto žinių tęsime laidą lošimų reguliavimas, laidų grandinė ar būtini pokyčiai.
2: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
6: Verslo pulsas.
7: Reklama.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslo pulsas.
1: Reklama.
2: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
3: Grįžtame į Verslo pulso laidą. Prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien aiškinamės apie lošimų reguliavimą. Ar tai yra klaidų grandinė, ar būtini pokyčiai rinkoje? Pas mus šiandien svečiuojasi, priminsiu, Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir Robertas Kvietkovskis, asociacijos konsultantas. Tai prieš tai laidoje bandėme išsiaiškinti, kaip čia yra su mūsų lošimo rinka. Asociacija teigia, jog lošimo paslaugų rinka nereguliuojama, o griaunama. Taigi bandome toliau kalbėti šią temą ir aiškintis, kokios įstaigos ir kokie žmonės dalyvauja šiame griovimo procese pagal asociaciją. Liutaurai, tai ką mes čia įvardint turim ir garsiai parodyt.
4: Jo, mes pirmoji daly išnikėjom daug apie finansų ministeriją, bet pagrindinis dalykas, kad už kiekvienos institucijos, ar tai būtų finansų ministerija, ar tai lošimų priežiūros tarnyba, ar Seimo biudžeto ir finansų komitetas, stovi konkretus žmonės. Ir kai mes žiūrim atgalios per tą visą laikotarpį, kokie sprendimai buvo padaryti, kiekvienas tas sprendimas buvo deklaruotas gražiais tikslais, bet baigėsi fiasko.
5: Išimtinai gražiais.
4: Taip,
5: išimtinai gražiais.
4: Viskas turėjo būti gražiai, bet vis po kiekvieno pakeitimo vis kažkas blogai, vis neveikia.
6: Ne viso visą laiką blogai.
4: Ir šitoj vietoj tada vertai vardinti. Mykolas Majauskas 21 metais padarė 2-3, galima sakyti, stambes reformas, kurių visa esmė iškelti viską iš Lietuvos. Atverti internete erdvę kuo daugiau, o ant žemynę kuo labiau prispausti.
3: Mykolas Majauskas Seimo
4: biudžeto finansų komitetas. Žiūrėkime atgalios. Anksčiau, 13-14 metai, kai apskaitai dar vyko diskusijos, kas čia daryti, perėjimas prie euro ir visos kitos temos, turėjom tokį kunigą Dvarecką. Tuo metu buvo didžiulė problema, jis aktyviai veikė ir sakė, kaip čia yra blogai, kokia čia viskas velnio sėkla ir taip toliau, taip toliau. Dabar jis kažkur dingęs, tylu.
6: Nors velnio sėkla 100 kartų didės.
4: Taip, mes jeigu žiūrėtumėm pagal pralošiamas sumas, tai yra ne kartais, 10 kartais išaugę problemų, turėtų išaugti problemų skaičius.
5: Jūs ir išaugę.
6: Bet jau gelbėto nereikia dabar.
5: Būtent. Tik tai kalba yra, kad nepriklausomybės reiškia srity.
4: Būsiu nepopuliarus katalikiškoj Lietuvoje, netgi hierarchai katalikų Tamkevičius iš Seimo tribūnos aiškino, kaip blogai su antžeminiais lošimais Lietuvoje. Jis aiškino, jeigu neklystu, 13-14 metais. Dabar tylu ramu nemato jokios problemos. Kodėl? Kokios priežastys? Tai mūsų manimus, čia yra geri pavyzdžiai, konkretus pavyzdžiai, kaip žmonės tiesiog pasitelkiami kažkokiais kaip įrankiai.
6: Kažkas jūs atveda.
4: Jo, atveda, parašo tekstą, tas tekstas kažkano tai įgarsinamas, o kas yra tie pagrindiniai aktoriai?
5: Ir reikiamų momentų jos atvedė. Reikiamų momentų, kai tai reikia vietoj padaryti darbą. Ir kyla, tada jos atvedė.
4: Kyla klausimas.
5: Taip, bet kyla klausimas kitas. Čia aiškiai organizuoti dalykai. Čia
4: veikimas yra aiškus, prieš valstybę, ką mes sakėm.
5: Taip, čia aiškus voratinklis yra. Visiškai aiškus.
6: Supranti? Sisteminis ir nuolatinis.
5: Kuris laiko tos žmonės tam tikrus, laiko žiniasklaidą savo rankose. Taip, tai mes galėsim pašnekėti, kaip konservatoriai pamalonino mediją. Privačias medijas, lošimo.
4: Lingės projektas. Irgi Seimo biudžeto ir finansų komitetas 24 metais neva tai uždaudžia reklamą, tuo pat metu per medijų rėmimo fondą skiria papildomas lėšų sumas vėlgi žiniasklaidai specialiai tikslingai remti. Kokiu pagrindu? Kaip čia kas susiję? Nėra argumentų, aišku, vėlgi klausimas konservatoriams.
5: Ne konservatoriam, teisės saugai. Va, čia nereikia painioti, čia jau yra visiškai
3: akivaizdus. Bet jūs labai gerą momentą užšėpėt teisės saugą, o tai...
5: Tai žiūrėkit, nu mes...
3: Kaip su teisės saugą
5: reikalai? Sakiau, dirbam daugiau dai 10 metų, mes tiesiog dalyvaujam tam procese, nieko realiai nesiūlėm per tą laiką, taip? Stebėjom tiesiog tos procesus, analizavom, darėm išvados. Išvados baisios yra, iš tikrųjų. Va, čia akivaizdus prieš valstybę, sakau, dar kartą veikla akivaizdus.
6: Požymių yra akivaizdžių, nes tai yra sisteminiai klausimai, sisteminis veikimas ir toliau veikimas. Tai va, dėl to čia tas...
5: Jau galiu pasakyti, jokio čia valstybinio reguliavimo.
4: Tai aš galiu atverti šiek tiek paslapties. Esam kalbėję ir su specialių tyrimų tarnyba, ir su finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Mes ateinam ir sakom, va, žiūrėkit, va, čia yra sisteminis modelis, sisteminis veikimas prieš valstybę. Konkreti žala 10 milijonų eurų, ne?
5: Ne dešimtim, šimtais.
4: Jeigu per kelis metus, taip, šimtai. Tai ką mes girdim? Mes sakom, nu tai gal čia ir taip, bet tai čia jūsų nuomonė, be šia negalim į politinius procesus kištis, atneškit jau įrodymus, kad kas nors kišį, kam nors perdavė į rankas.
6: Tai paradoksas, politikai sako, čia teisininkai, kaip pas teisininkus, teisininkai sako, čia politinis. Uždaras ratas gaunas.
5: Bet dabar yra poslinkių visgi, nes generalinė prokuratūra pateikė informaciją, kad visgi daugėja, reiškia, baudžiamųjų bylų, kur inkriminuojami veiklos prieš valstybę, reiškia, dalykai. Tai aš matau, reiškia, kaip jie rašo, ten prieš keletą metų buvo vos viena, dvi bylos, dabar jau septynios.
3: Bet Stepukonio atvejs gal ir buvo tas lūžio taškas?
5: Dėl Stepukonio, tai čia tik tai, kaip jums pasakius, tai yra pasiekmė va šito visiško nereguliavimo, visiško ignoravimo pamatinių lošimų ir loterijų, nes loterijose irgi dabar Belgijoje yra labai didelis skandalingas įvykis.
4: Europos komisaras?
5: Europos komisaras teisingumo buvęs praeitoj kadencijoje ir ilgą metis Belgijos finansų ministras, kuris pats kuravo loterijas, pats ir plovė pinigus.
6: Tai dabar grįžtum jam... prie Stepukonio, tai netgi žiūrėkit, tai nei taškas, nei kas. Kas atsitiko? Nieko. Kodėl? Tai turim Stepukonio temą, visą Lietuvą kalbą. Ir kas? Kas? Nieko. O tas nieko, tai ir dengiamas kieno tų, kurie turėjo privalę prižiūrėti.
3: O kas turėjo vykti jūsų galvą?
6: Tai lošimo, tai visų pirma, kaip ir turėjo turbūt civilizuotama pasaulį vykti taip. Kas atsakingas už šitą priežiūrą? Lošimo priežiūros tarnyba. Tai turėjo būti iškviestas lošimo priežiūros tarnybos vadovas ir pareikalauto. Kodėl, dėl kokių priežasčių ir kas tarnyboje šito dalyko nesužiūrėjo ir greičiausiai nesužiūrė šiandien.
5: Tai šitoje vietoje milžiniškos klaidos taip pat, kadangi jos išplaukia iš valstybinio reguliavimo pasiekmių, suprantat, įdingo visiškai reguliavimo, kuris ignoruoja lošimų ypatumus, taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kadangi rinka nereguliuojama diferencijuotai, o priemonės netaikomos proporcingai, taip, visiems vienodai. Tai gaunasi labai didelį išlaidavimą į kontrolę visiems, taip, ir tuo pačiu metu niekam. Ir gaunasi taip, kad, reiškia, nu, ignoruojant pamatinius dalykus, kur akivaizdžiai mes matom, kur didžiausi srautai, bet jie nuslepia, kodėl didžiausi, jie nepasako, kodėl. Pavyzdžiui, skiruosiuose, kodėl tokio didžio srautai, jie nepasako. O mes žinom, tai va ten, kur yra didžiausi srautai, ten siūlomi didžiausi laimėjimai, ten didžiausios pinigų plovimo rizikos. Rizikos milžiniškos. Bet jie tą irgi ignoruoja. O dėl tas ir atsitiko. Kas atsitiko? O rinka būtent taip ir sureguliuota, kad dominuoja jie. Tai noriu pasakyti, ką va dabar Liutauras sakė ir ką aš matau rodikliuose, tai yra... Galima pasakyti, kad katastrofa. Ir ką matau tam projekte jo, kad jie ir toliau nieko nedaro. Jie tiesiog kerta galvą ir galiu pasakyti vėl visiems vienodai, kadangi jie vertina visus vienodai, kai yra visiškai skirtingos rūšės ir skirtingi ypatumai ir skirtingos galimybės generuoti pinigus. Tai štai, ką mes matom dabar, reiškia, mes matom tokius dalykus, kad, sakykime, nuotolinė erdvėjo, reiškia, kazino lošimai, kur ant žemės yra vos ne milijonui vienas lošimų namas, tikras klasikinis, su dideliais įstatymais ir visai čia nebėra.
4: Europoje,
5: tai žiūrėkit, reiškia 25 metų ketvirtam ketvirtį 87% rinkos užėmė. Jūs galite įsivaizduoti, pati rizikingiausia rūšis. Tai jie viską darė priešingai. O kodėl užėmė? Todėl, kad generuoja didžiausią srautą. 84,6%. Dabar žiūrėkit, B kategorija, čia vartojimo įstatymuose 0,3%. Tai dabar skiriasi kiek kartų? 704 nuo 0,3%, šimtais kartų. Tai kur didesnė rizika? Kur 0,3% ar 704, o su stalo lošimais tiek? 86. Tai vat Vokietijoje, taip, Vokietijoje yra uždrausti kazino lošimai, nuotoliniam pakete uždrausta tik tai ant žeminėse lošimų vietose. Eini į kazino ir loši, viskas. Tai toliau, reiškia, lažybos užima 13%. Nuotoliniai.
6: Tai gal tu padėl grįžtum, tai vėl prie ko, tai kas tai daro, tai jau įvardinom, sakykime, politikai tam tikri buvo atnešti, tam tikri projektai, taip.
5: Tai kas jie slepia, kas jos atnešė, jie nesako.
6: Bet panašu, kad bent jau iš to oficialių registruotų dokumentų yra minimos lošimų priežiūros tarnybos ir finansų ministerijos darbuotojų pavardės. Tai šiandien mes turim kokį institucinę problemą priežiūros, tai turim viskas susikoncentruota į vienas rankas, kas buvo anksčiau kolegialiai, dabar viena. Tai susilpinus priežiūrą institucinę, atitinkamai dabar yra didesnė rizika būti paveikiamam vienam, negu buvo kolegialiai institucija. Tai šiandien mes turim greičiausia paveiktą lošimų priežiūros tarnybos vadovą, kuris jisai negali normaliai funkcionuoti. Tai, yra požymių tokių.
5: Čia klausimas dar kitas, kaip jie iš vis pateko ten. Nuėjo per gatvę ir žiūri durys, skelbimas yra.
4: Tai va čia apie patekimą aš turiu istoriją.
5: Kaip pateko ten? Iš gatvės tiesiog. Tai aš apie paprastą dalyką. Jau mes kalbėjom, kad gali iššokti į visi ministro kėdę, panaudojęs katapultą nuo žemiausio lygio, iššok būdamas projektų vadovų, vadybininkų, neturi

0: Ir kuo jie užsiima? Jie užsiima baubo kūrimu. Jie pradeda aktyviai pasakot, kaip yra blogai, kaip čionai viskas griūna. 2011 metais, 15 metų jie pasakoja baubus. Va, prisijungia tas mano minėtas Dvareckas, Tamkevičius, Seimo nariai įvairūs. Kiekvienoje kadencijoje vis atsiranda vis nauji Seimo nariai, kurie vat, palaiko tą mintį. Ne? Ir pradedama siūlyti įvairios baisios tarkavimo priemonės. Čia uždrauskim, čia apribokim prieigą, čia registruokim.
1: Ir jokio
0: čia...
1: rezultato.
0: Ir rezultato, kaip ne, 15 metų kaip nėra, taip
1: bet
0: nėra
1: rezultatas. Rezultatas yra tam tikrose reiškia, sektoriuose, tam tikriem reiškia, dalyviam. Tai yra pelningumai ten apie 60%, 10 milijonų, ar ne, ir ministerija rašo išvadas vyriausybei, konkrečiai Ruginienės vyriausybei, kuriame to išvadai, kurioje nei vieno skaičiaus nepateikė, kalba eina apie mokestinius dalykus, nei vieno skaičiaus nepateikė jo, bet tai vienas iš pirmųjų posėdžių. Ir eina keurai, viskas tinka, ten atmesti, susilaikyti, nedaryti ir taip toliau.
0: Bet jeigu jau kalbant apie psichologus, psichologai kažkodėl loterijų nemato. Loterijos iki 2019 metų vaikai gali žaisti loterijos bilietus pirkti. Mažamečiai, iš principo, jam gali pirkti, niekas nedraudžia. Psichologai tame nemato problemos.
2: Bet kaip jie matys, jeigu juos atvedė į šitą priežiūrą verslininkas, kuris šiandien dieną irgi suka verslą, ir būtent tų psichologų teiginių pagalba tas verslas plečiasi, o kitas mažėja. Kitas dalykas, tie patys specialistai save pozicionuoja psichologais, psichoterapeutais, nors aš nemačiau, kad lošimo priežiūros tarnyba turi teisę teikti psichologų paslaugas.
1: Tai turbūt labai panaši situacija, kuri svarstoma va tiesiog šiandien.
2: Tu andinu su
1: tabako. Seime dėl to departamento narkotikų.
2: Paradoksas. Buvom Seime iš sveikatos apsaugos ministerijos specialistai susiję su priklausomybėmis ir tame tarpe su lošimus nemato problemos tame. Didelės ypatingos problemos, kažkokios epidemiologinės.
1: Oficialus duomenys nerodo.
2: Nerodo. O lošimų priežiūros tarnybos šitie specialistai rodo ir mato ir masiškai didelės skaičių nerodo. Ir kas yra svarbiausia, čia vėlgi klausimas, to paties turbūt tyrimo turbūt bus dalykas, aš taip tikiuosi, kad jis atsiras, tiek ir teisėsaugos institucijų. Šitie specialistai teikia privačias paslaugas.
0: Iš pradžių kūrė burbulą, baimės atmosferą, o paskui teikia paslaugas, konsultuoja, kaip čia...
2: Tai gaunasi turbūt taip, kad sukuria problemą ir po to turbūt aš galvoju, kad kviečiasi pas save nugydyti tų žmonės. Tai panašu, kad suka versliuką. Ir aš abejoju, kad lošimų priežiūros tarnybos vadovas nežino apie tai, ką daro jo pavaldiniai. Šiuo klausimu, tai vėlgi mes turime tokį sisteminį klausimą.
1: Sudėti turbūt visas mūsų tokias šnekas čia, kalbas ir kitus dalykus, tai turbūt tikrai galima daryti tokią išvadą, kad kaip ir Lietuvos politiniai ir administraciniai sistemoje yra milžiniška krizė. Šiuo metu jo, jinai susiformavo ne per vieną dieną, taip dabar, girdim Mesijos, kaip sakant, Algirdas Mindaugas, Sinkevičius, vietoj Algirdo Mykolo pakelto, ar ne, taip, labai puikus straipsnis buvo Bruverio vakar, tai tiesiog komplimentai, kažkas tokio.
3: Prakalbam apie žiniasklaidą, Liutaurai. Jūs įvardinat naujausią epizodą, vieną susijusi su žiniasklaida. Ir teigiate, kad 24 metais Krikščioniai demokratai, Tėvynės sąjunga, susitarė su žiniasklaida dėl lošimų tematikos, taip vadinamo, užtildymo. Praplėskite savo tavo teiginį.
0: Ką mes matom? Jeigu jūs, mes kai žiūrim, stebim žiniasklaidos monitoringą, mes matom, iki to laiko žiniasklaidoje atsirasdavo kažkokių tai nepriklausomų tyrimų, bandymų aiškintis kažką. Šiandien visi... Dabar visas žiniasklaidos dėmesys lošimų tematikai yra už sveikato apsaugos sveikatimo fondo pinigus nupirkta reklama. Vien pusė.
1: Tai šiuo metu dvigubas biznis eina žiniasklaidai, kadangi lažybos nėra uždraustos, tai jeigu pažiūrėsim intensyvumą, tai mes matysim, kad jisai nei kiek nesumažėjęs matomai iš principo, tai gauna iš privačių operatorių pinigus, ar ne, kurie veikia nuotolinė erdvė, nes čia jų reklama eina pagrindę ant žeminių reklamos nėra ir labai noriu pasakyti, visos tos inkriminuojamos problemos, apie kurias ten ir tam projekte kalbama, jos netaikyti nuo žemė.

0: realiai, kadangi nėra faktų. Va dabar puolė priežiūros tarnybą inkriminuoti visokius plovimo fokusus, nes reikia kažkokių tai faktų. Jie tiesiog nu, jų neturi. O visos problemos yra konkrečiai ne kur kitur, o nuotolinė erdvė. Iš tikrųjų, ir tai yra faktas. Ir todėl, pavyzdžiui, vakarų valstybėse, kad ir Vokietijoje, tai šitie reikalavimai tokio lygio, kurios čia dabar kilnoja ir kurie yra realiai nepakeliami kai kuriems sektoriams ant žemės, taip, tai jie yra tik tai išimtinai nuotoliniai daliai skirtas, tik tai. Visi šitie triukai, kurie čia vyksta aplink, tai jie tikrai atspindi politinio ir administracinio resurso krizę labai didelę Lietuvoj ir žmonės tą mato, žmonės supranta, žmonės kenčia nuo to.
1: Va. Aš norėčiau užsienio pavyzdžių, keletą pavyzdžių. Vat, turim Lietuvoje problemą su nuotoliniais lošimais. Vokietija irgi tą pačią problemą turėjo ir ją išsprendė. Paėmė, uždraudė dalį nuotolinių lošimų.
0: Šitą kalbėjimą.
1: Apribojo vienu eurų. 1 euro maksimalų statymų, 1000 eurų maksimalus per mėnesį išlaidų limitas, 5 sekundžių minimalus lošimo
0: ciklas. Yra, žinai, kodėl šitai pas mus jie nedaro? Todėl, kad jie yra įtakoti verslo grupuočių, taip.
1: Nu, yra požiūrių,
2: galimai.
0: Galimai. Tai jau negalimai, nes jau čia tiek kartų čia mes jau...
2: Kadangi mes apie priemonės pradėjom kalbėti, tai pabaigai, nes jau ir laikas išsenko. Ką darom, kas gręsia nieko nedarimo atveju, kur veda finansų ministerijos požiūris pozicija, kaip matom, trumpai po kelis sakinius, jeigu galima.
1: Aš trumpai pasakysiu, kad jeigu nebus imtas, jeigu nepasikeis finansų ministerijos pozicija, iš esmės rinka iš tiesų bus sugriauta tų normalioji daly, o susikoncentruos viskas į tą faktinį monopolinę, kaip mes turim loterijoje situaciją, tai tas pats susidarys ir nuotoliniuose lošimuose. Ką tai reiškia vartotojams? Vartotojai praleis pinigų dar daugiau, turės dar daugiau problemų. Valstybė gaus dar mažiau pajamų.
2: Robertai, jūsų.
3: Nu, aš visgi tikiuosi, kad jau nepapasimas yra priemonės, nu, pasiekomus valdyti, aš vis dėlto tikiuosi ir viliuosi, kad parlamentas imsis iniciatyvos, tikrai bus atliktas ar tyrimas, ar darbo grupė sudaryti šitam klausimui, iš tikrųjų, suvaldyti, sutvarkyti, nes priešingą atveju bus liūdnos pasiekimas, ir tiek.
0: Šitoj kadencijoje dėl tyrimo, tai valdyba lygiai taip pat pasielgė, nors yra kitas sudėtis ir kitas pirmininkas, nukreipė konkrečiai finansų biudžeto komitetą ponui Sysui, vieninteliam žmogui, kuris tikrai nėra kažkoks žinovas nei lošimų, nei loterijų. Todėl aš siūlau, taip pat kaip ir Robertas, kartoju dar kartą, kad reikia kolegialių sprendimų ne komiteto ribose, o darbo grupės riboje turi būti atlikti tyrimas, konkretus politinis vertinimas, iš jo turi išeiti veiksmai sekantis. Sekantis veiksmai turi eiti, o jie turi būti tokie, kad turi būti lošimų paslaugų, nes į lošimo paslaugas eina loterijos ir visos lošimų rūšis naujos redakcijos įstatymo parengimas, taip, kuriame būtų numatyta pirmoji eilė politikos principai, koncepcija, institucinė pertvarka, kuri buvo numatyta už praeitos vyriausybės socialdemokratų pirmosios
1: Palucko
0: peržiūra, taip kaip dabar vyksta su narkotikų, alkoholio ir tabako departamento peržiūra, lygiai taip pat tas turi būti daroma, nes pagrindo yra labai daug.
3: Jo net turėtų būti greičiausiai, kad turi sistemiškai šitas klausimas.
0: Netgi toliau, rinkos struktūros pertvarka turi būti numatyta nacionalinės Lietuvos loterijos atkūrimas. Nacionalinės loterijos atkūrimas, ne privačios. Toliau atskirom lošimo rūšim, kuriuose yra viršpelnis ir gali susiformuoti viršpelnis progresiniai mokesčiai, siekiant daugiau pajamų į biudžetą ir tvarios rinkos Lietuvoje. Lošimo ir loterijų tvarios rinkos reikia. Ir tokiu būdu bus pasiekta. Ir tiek žinių pas mane.
2: Ir viskas, ir tiek žinių, ir pas mus. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Samuilas Kacas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas Liutauras Sulevičius, asociacijos prezidentas ir asociacijos konsultantas Robertas Katkovskas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų.
4: Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
5: Verslo pulsas.
6: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Radijo ritmas. Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Lukas Pačkauskas.
5: Labas.
4: Labas, Lukai, kaip sekasi, kas naujo? Ką veiki per dienas?
5: Dabar mėgojas geru oru.
4: Šiaip. Vasara.
5: Nuo ryto mėgojas geru oru, nes pagaliau atėjo.
4: O koks darbas dabar yra?
5: Koks darbas? Ne, tai pas mane su darbais yra, nu, tokia įdomi situacija. Toks atrodo, lyg ir jau vasara prasidėjo, tuoj tų darbų bus mažiau, nes aš dirbu savo įrašų studijai, bet tai yra ir ne tik audio įrašų studija, tai yra ir video montažinė, aš ten montuoju įvairiausius video darbus, reklamas ir panašiai. Tai kai ateina vasara, jau taip atrodo, nu va, pagaliau dabar bus laikas sau, pomėgiam ir panašiai, ir išeina atvirkščiai, jau užgriūna dar daugiau. Bet čia aš pats kaltas.
4: Dėl to, kad tu dėlioji viską, ta prasme, kaip ir...
5: Ne tai, kad, bet tiesiog neatsisakau kartai.
4: Ką dirbtinis intelektas daro tavo industrijai?
5: Mano dirbtinis, ne mano, o dirbtinis intelektas mano pasaulyje dabar tik tai pradeda įsivažiuoti, nes atradau daug visokių įdomių dalykų. Mhm. Bet aš sakyčiau, dar žaidimo forma viskas labai. Taip. Nu jo, nes ten labai painu kartais. Nu taip atrodo, kad liktis 1, 2, 3 ir ten kažkas gausis. Nevelnio, nieko ten nesigauna, ten reikia eiti labai deep, labai giliai, aiškintis. Aš tas labai įdomu, bet, nu, sakyčiau, iš vienos pusės kelia nerimą vien dėl to, kad jisai tampa labai, nu, labai tikras. Jisai, ta prasme, aš jau pradėjau.
4: Vizualika. Jau.
5: Vizualika, pavyzdžiui, pasisemti idėjų, jisai yra geras. Bet aš vis dėlto už mano smegenis, ta prasme, nežinau, kažkaip tai man taip dar vis nesinori atiduoti visko jam.
4: Bet tai, ta prasme, montaže, kur tokiose reklamose, tai čia, nu, toksai konkurentas gausis greitai.
5: Tai jisai netgi ne tai, kad konkurentas, jisai, aš manau, kad jau pakaitalas, ta prasme, gaunasi. Kai kuriuose sferose tikrai taip. Mhm. Ten, pavyzdžiui, kokio reklamėlė pamatytum, kokio produkto... Nu, turbūt kokios 80%, kad ten AI darė, ne, tikrai ne žmogus. Nors atrodo, kad o žmogus į tą darbą jis turėtų įdėti ten, nežinau, minimum savaitę, dvi gal.
4: Tai filmuotant kai kurios dalykus, jo. Čia viską pasakyti.
5: Čia toks, aš sakyčiau, labai lengva yra, iš tikrųjų, aš pastebėjau AI reikšti pretenzijas, ko tu nori. Tai prasme, jisai labai kantrus yra. Jisai turi gerą bruožą.
4: Ir jis truputį padlaižiauja, man
5: yra. Padlaižiauja, yra, jisai padlaižiauja. Kartais jisai maždaug bando nusiplauti, kad maždaug nieko tu čia vis tiek nebegausi iš manęs. Pradeda kartuotis, reiškias, ištuši ir, reiškias, į keurą pilsto kažką, kol tau trūksta kantrybė tiesiog. Ir tu sakai, ai, velniop.
4: Pats padarysi.
5: Kaip nors, susitvarkysiu ir pats, tai nereikia čia ta.
4: Bet man atrodo, kad vizualikai dabar daugiau pažengęs ir bus pažengęs negu muzikoje.
5: Nežinau, muzikoje tai aš sakyčiau, kad ten jau, nežinau, kaip dar reikėtų žengti, aš manau, kad kiekvieną mėnesį vis naujienų tokių išgirstu, kad atrodo šakės.
4: Muzikoje?
5: Taip, AI, taip, muzikoje pažengęs, kad man net baisu ten kažką
4: liesti. Nu, pavyzdžiui, kas tave taip nustebino?
5: Iš principo, taip kaip Iš pradžių tai visi taip žaidė žaidimo formą, parašo kokios dainos nori, surašo tekstus ir panašiai, ir panašiai, ir jis gaunasi visai neblogas gabalas. Ir, ir lietuvių kalba, nors keistai kartais kirčiuota, bet smagiai klausosi. Stilius labai geras, ir soundas, garsas, skambesys, jisai labai geras šiaip iš tikrųjų.
4: Taip, taip.
5: Bet jisai kartais praleisdavo tokius niuansus kaip... pati nuotaika, charakteris, frazių ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi įstojimai tam tikrų instrumentų, kur jau dabar gali to prašyti. Ta prasme, reiškia, tu gali labai giliai kartu su juo sėsti vat, prie klavišų ir sakyti, kad aš noriu, vat, kad būtų ne taip agresyviai galbūt prasidėtų pradžia, o taip švelniau, kad baigtųsi penktoji nata.
4: Ai, tai jis jau detalesnis.
5: Tai visai detalesnis, jo, jisai žymiai detalesnis ir aš nežinau, jeigu taip toliau, tai beliks tik prisijungti laidus prie smegenų ir tiesiog mąstyti ir jisai tau duos, tu vat nežinau. Yes. Bet iš principo, sakykim taip, muzikantai ir prodiuseriai prie to AI, dar anksčiau tai nebuvo AI, tai buvo virtualūs instrumentai, ne? Mm-hmm. Kur žmogus netgi prieš 10-15 metų klausydavo gitaros ir jisai net negalėdavo pagalvoti, kad tai nėra gyva gitara skambanti, kad tai yra sintetinė gitara, tik jinai yra taip sukurta, gražiai ir suprogramuota, kad tu spaudi klavišą ir jinai vat akordas gražiai suskamba. Mm-hmm. Tai aš sakyčiau, jau muzikantai prie to buvo pripratę, kad prie tų visokių pakaitalų skaitmeninių...
4: Tai kas sintezatoriai
5: būtų. Sintezatoriai, jo. Tik tai tie sintezatoriai, jie iš tikrųjų tą tikrąją žodžio prasme buvo sintezatoriai nuo žodžio sintetika ir panašiai, bet po to viskas perėjo į gyvus instrumentus, balsus.
4: Būgnų mašinos.
5: Ir tu praškai galėdavai padaryti kažkokį tai akustinį gabaliuką dviem pirštais. Va. Ir viskas. Tai, ja. Tai aš sakyčiau, kad tai, kas dabar vyksta su AI, tai panašiai tik tai viską, visa tai yra generuojama su idėjomis. Tai yra idėjos, tai yra va, tie stilių parinkimai ir panašiai ir panašiai. Mhm. Nu įdomu pasižaist šiaip, iš tikrųjų. Žaidimo forma, aš sakyčiau, labai fain. Į ką tai įsivystyti, labai sunku pasakyti, bet nu...
4: Bet niekas nežada į dirbtinio intelekto konsus nevaikščios, man atrodo.
5: Nu,
4: tai vat atlikėjas tos, kuris viską bus padaręs su dirbtiniu intelektu ir tada...
5: Jo, toks buvo filmas, aš dabar tiksliai pavadinimoje nepasakysiu, su Al Pacino berods, apie aktorę, kuris netikrai sukūrė. Senas filmas šiaip iš tikrųjų.
4: Ne?
5: Taip. Tai yra kažkoks genijus išprotėjęs, jam padovanojo hardą, tokį senovinį hardą ir pasakė, čia yra dirbtinai sukurtas aktorius, kuris tavo atnešlovė maždaug ir taip toliau.
4: Pagal algoritmus kažkas.
5: Jo, ir jis ten sėdi prie tokio labai butaforija, tokia labai senovinė keista tas ekranas, dideli mygtukai ir jis sėdi maigo ir ten mergina tapo pasaulinė žvaigždė aktorė, o iš tikrųjų jisai viską kurdavo ant ekrano, ta prasme, jisai viską suprogramuodavo ir visi jo klausdavo, tai kur, kada jinai pasirodys, ir jis jos negalėdavo gyvai parodyti.
4: Nes jisai
5: visą laiką turėdavo sakyti, kad jinai dabar išvykus, jinai dabar nenuotaikoj, ir jis ten tapo berods ir, aš dabar nepamenu filme, ar Oscar laureatas, ar taip geriau, bet niekas vis tiek jos nemato, nes jinai vis ateina su žinute ekrane ir panašiai. Tai va, tai... Labai geras pavyzdys ir labai ir senas filmas, jau kažkas apie tai galvojo, taip, kurdamas. Tai sakyčiau, kad jo, AI neateis ant senos, neatsims apdovanojimą, nebent jo holograma, bet aš nežinau. Ar tai ant tiek įtikins? Gal ne. Mūsų vaikus gal taip.
4: Na, tai gal kaip tik mūsų vaikai tam turės... imunitetą, žinai.
5: O gal,
4: nes vyresni net pažįsta, pavyzdžiui, jaunesni
5: gal geriau atpažįsta. Tiesiog norma tai taps, tai normalu.
4: Arba jis pasieks kažkokią savo ribą ir žmonėms tiesiog bus nelabai galbūt ir įdomu.
5: Dar gali būti taip, kad, žinai, tas AI valdys kažkokį tai robotą, kuris tau gyvai šalia sėdės, žinai. Tai visi, nenustepčiau, jeigu vieną dieną už rankus įsikabinusius du tokius pamatysiu, ką ateina, žinai.
4: Tai žiūrėsim, kaip bus, bet dabar du toj momentu, su kuriais atlikėjais dirbi.
5: Aš nedirbu su atlikėjais, šiaip tai iš principo, aš dirbu su įvairiausiais komerciniais projektais, ta prasme, man patinka daug instrumentinės muzikos daryti, tai tiek ir televizijos, serialai, laidos ir panašiai, reklamos. Su atlikėjais aš jau labai seniai esu dirbęs ir galbūt todėl, kad man patinka vienam tai daryti. Nežinau.
4: Rimtai? Tu toks introvertiškas esi, ne?
5: Jo.
4: Tikrai?
5: Uh-huh.
4: Bet tai čia kada kažkoks atlikėjas privertė taip nuspręsti, ar čia tiesiog nori būti vienas, dirbti vienam?
5: Ne, man patinka, aš taip vat savaip koncentruojas tada, reiškias. Aš galiu, jeigu reikėtų, aš galiu, galėčiau dirbti, bet iš principo aš produktyvesnis esu, aš tikrai daugiau padarau. Mhm. Aš tikrai daugiau padarau ir aš matau, kad... Man lygiai tas pats su video menu taip pat atsitiko, aš pradėjau kažką vienas filmuoti, eiti į tai gilin, ir žiūriu, kad man patinka, aš pradėjau montuoti, niekas šalia manęs nesidėjo, neužsakinėjo, kad čia dabar man. Aišku, po to atsirado visokių bendradarbiavimų ir panašiai, bet sakyčiau, kad vienam kartais... Nu, per ilgai užsibūti irgi negerai. irgi negerai. Bet kūrybos prasme, jo, man patinka.
4: Nu, o iš performinimo pusės?
5: O performinimas yra absoliučiai kas kita.
4: Pasirodymus.
5: Tai yra absoliučiai kiti dalykai. Tai yra, kur tu save atiduodi 100%. Jau kai tu, tai yra tik tai paskutinis po kūrybos, tai yra paskutinis laiptelis. Tai yra jau visą tai kažkaip tai išreikšti. Tai va, tai...
4: Vertinimui kažkokiam tokiu.
5: Kažkokiam vertinimui, kažkokiam feedbacko gavimui. Ir minė žmonių, kuri prieš tave stovi, klykia reikia, turbūt anksčiau, bent jau muzikantam, tai būdavo didžiausias atpildas. Niekam nereikėdavo, jokių pinigų, nieko. Tai va, tai čia aš kalbu apie senuosius laikus sporto rūmose ir panašiai. Tai ten tie koncertai, įvykis, tai būdavo visiems. Tai va.
4: Tau gaila, kad sporto rūmus nugriaus? Ar jų nenugriaus, ar kas tu jis padarys?
5: Nu, aš nežinau, ar nugriaus.
4: Ne, bet šiaip tau liūdna matyti jos tokius, kokie dabar yra.
5: Man liūdna. Mhm. Man, aš ten kartais taip pravažiuoju pro šalį, tai vis pasižiūriu, nu, tokia mintis, nu, velnės kokie, nu, kiek čia visko yra buvę, kiek čia visko dar gali būti. Iš principo, tai yra pastatas su istorija, aš... Suprantu tą kitą istoriją, tą kitą situacijos pusę, reiškia, kas ten vyksta, kokie ginčiai ir dėl ko. Bet aš manau, kad visą laiką galima rasti kompromisą kažkokį, tai. Bet jeigu jie liks, tai aš manau, kad jie ir liks, ir turi likti su savo istorija, kas ten vyko. Nes ten vyko daug labai istorinių dalykų, pradedant pramoginiai daly ir baigiant sporto pasaulį, krepšinis ir panašiai.
4: Ir jo labiau ir politinį, tu prasme, sąjūdis.
5: Taip, politinį. Pats esu buvęs ten ne vienam renginį, ir Antės koncerte su tėvais, ir kaip statyba žaidė su Žalgiriu. Taip.
4: Kas laimėjo?
5: Man atrodo, visą laiką Žalgiris laimėjo. Statyba, nu, čia kaip Rytas
4: dabar. Ne, bet gerai sekasi.
5: Bet rytui dabar puikiai sekasi. Ne, statyba irgi būdavo labai, tie tokie labai, nu, mūšis, tai būdavo
4: nu,
5: tai.
4: Mūšis. O ką iš Antės koncerto atsimeni tada, tų laikų?
5: Kaušpėdo grimą. Labiausiai atsimenu, visų muzikantų.
4: Tu vaikas buvai turbūt?
5: Aš buvau vaikas, taip prasme, ten tik tai buvo pati pradžia, aš atsimenu, sėdėdavau, neturėdavau vietos tėvam, tėvai sėdėdavo ant kėdžių. Aš sėdėdavau ant tų laiptų tarp kėdžių. Ir daugiausiai visi vaikai ir sėdėdavo ant tų laiptų, atsimenu. Nes jiem ten patikdavo kažkodėl. Ir tas grimas, tas baltai išdažytas veidas, tas juodos akis, panašiai, man turbūt didžiausiai įspūdį padarė, nes atrodė ir iš vienos pusės jie tokie gazinantis, bet kažkoks performansas, teatras, kažkas naujo, nu toks. Ir Antis buvo, nu, tuo metu ne tai, kad grupė populiari, bet tai buvo, sakykime, judesys, tai buvo judėjimas, tai buvo, nu, procesas to.
4: Anti-S.
5: Taip. Tai, va, tai buvo ta vienintelė tokia išaiška, kur visi eidavo į koncertą, pritardavo tam, ką jie dainuoja, lozungam ir panašiai, kas vykdavo ant scenos. Tai buvo toks, sakykime, tie 4000, kiek pamenu dabar, tiek ir talpina sporto rūmai, tai jie visą laiką būdavo pilnutėlį.
4: O, pavyzdžiui, kaip pats lipo ant scenos tenai?
5: Ir taip, ir aš po kažkiek metų pats ten lipo ant scenos į tokią pilnutėlę irgi.
4: O kokią progą tu ten...
5: Tai vykdavo tokie koncertai kaip Estrados orbitoje, Kazimiero Šaulio vesdama laida ir jo renginiai. Tai būdavo ar jaunimo estrada vadinasi, ar Estrados orbitoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kaip pats koncertas vadindavosi. Bet tai suvažiuodavo visos grupės, pradedant Klaipėdą, Kaunu ir Vilnių. O jų buvo nedaug. Tai jeigu Vilnius, tai būdavo Džordana Butkutė, Andrius Mamontovas, Sel, tada aš, tada grupė RSA, Žasai atsirado, reiškia, tada klaipėdiečiai savaitgalis grupė.
6: Geras, aš atsimenu savaitgalį.
5: Jo, jo, tai va, savaitgalis. Kauniečiai
6: Ekspresas. Ir apie pirmą naktį dainuoja.
5: Dinamika jau tada buvo. Tai būdavo jau daug tokių. Ir vat visi sueidavo į tą vieną krūvą. Ir smagiai pabūdavo bufete. Iškas, nes ten bufetas toks būdavo. Persirėmėjo kambariai. Visur buvo rūkoma. Nu, tarpasme, tai buvo unikalūs ten kadrai. Aš manau, kad daug yra archyvų išlikę. Ta prasme, kaip tai atrodydavo. Kaip ten visi tais koridoriais bėgiodavo. Vieni kitų gaudydavo, ieškodavo. Nes ten reikia į senas. Niekam nerūpi, kad reikia ant senas.
6: Svarbu. Ten balius vykdavo.
5: Taip. Labai didelį, netgi sakyčiau. Ten krūvo fanų po to laukia. Ta prasme, nu toks. Nu, rock'n'rollas rimtas. Nu, ja.
6: Kas daugiausiai pakeldavo, atsimeni kažką tokio?
5: Aš sakyčiau, aš dar, man teko būti viename iš tokių koncertų, kur Vilniuje, bent jau Vilniuje, buvo sunkioji muzika, buvo labai populiari. Ta prasme, nu, tokia, sakyčiau.
6: Žasai dar tada metalas buvo.
5: Nu, žasai metalai, bet mane labai žavėjo Katedra.
6: O, geras.
5: Tai Katedra, Miškėlo, tai buvo jau. Taip. Kraujo kvapas ir ugnies atšvaitai, reiškias ten berods taip tie žodžiai skambė. Arba mes jėga, ta prasme, vat tai buvo man tie visi odiniai drabužiai, saktis sunkios, nu tai buvo kažkas tokio, aš tokių gitarų dar nebuvau matęs ir panašiai.
6: Jo, šiaip geras.
5: Jo, tai bet kas daugiausia sporto rūmose surinkdavo, tai man sunku pasakyti, šiaip iš tikrųjų.
6: Tai ir mamantų.
5: Turbūt ir foje, jo, foje.
6: Nu, foje šiaip tada buvo tam viršūnį.
5: Taip. Nors, aš sakyčiau, kad užsieniogi buvo nemažai užsienio žvaigždžių koncertų sporto rūmose. Vienas iš tokių įvyko 1995 metais, turbūt mano vienas įsimintiniausių koncertų. Pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje, nežinau, ar dar tai buvo kažkur tai, nemačiau, nežinau. Bet pirmą kartą aš mačiau dviem juostoms sporto rūmus apjuostus policiją su skydais, šalmais, tai buvo raitoji policija ir panašiai, nes vyko metalo muzikos koncertas.
6: Mensons gal tada grojo?
5: Ne, pirmą kartą dėl Lietuvą atvyko grupė Sepultūra.
6: O,
5: devim penkti metai.
6: O Sepultūra
5: dar
6: iš Brazilijos taip, yra, ne?
5: Taip, taip. Jie turėjo, aš manau, kad turą ir Europoje, ir dar tada
6: Lenkijoje,
5: ir Rusijoje, aš manau, kad jie važiavo.
6: Greičiausiai. O jie buvo Maskvoje, man atrodo, tada Sepultūra, Metallica, ACDC, kažkas tas buvo, koncertas buvo, kur Pantera dar buvo, man atrodo, kur ten jau tik taip pačia priešaušį buvo.
5: Gal kalbėjo apie koncertą, kuris oro uoste vyko, aš nežinau, ten buvo toks.
6: Milijonų kažkokiam jo.
5: Milijonų žmonių.
6: Jo, kuris, jo.
5: Milijonas.
6: Taip, milijoną žmonių, aš atsimenu šitą, jo, šitą
5: buvo nemokamas. Nemokamas.
6: Žiauriai geras, žiauriai kietas koncertas buvo. Ir ten dar yra nufilmuota, kur su sraigtasparniu skraido.
5: Taip.
6: Ir ten aiškina, kad apsiramintų visi iš tiesų
5: garsiakalbės. Tai vat sakau, kad Lietuvoje tas irgi buvo, aš atsiminu, atiminėjo saktis, diržus, ta prasme, ant tvorų kabindavo sporto rūmų salytė, nu, kuri nespagdinė salė, bet tiesiog rūbinė ta vadinama, jinai buvo, nu, mažytė. Ten dar kažkoks bufetėlis mikro buvo lankytoje malė. Tai ten jau ten vietoj nusiaubė viską, ta prasme, ten ką tik buvo įmanoma, ta prasme, su bintuotom galvom jau visi vaikščiojo. Nu, visi, įspūdis buvo neišdildomas, ta prasme, kas ten vyko. Vienas iš Sepultūra ten narių padarė klaidą, nes iššoko į publiką, reiškias tas norėjo stage divingą padaryti. Padarė klaidą, nes jį tiesiog į skutelius ten pradėjo, kas su plaukų kuokštų išėjo, reiškias atminimui. Bet čia buvo toks, sakyčiau, nu, kai tu jau jauti, kad visas miestas verda tuo įvykiu, o atrodo atvažiavo sunkiosios muzikos grupė, kuri, nu, nu, ar jinai turi tokio žiotažą sukelti, bet pasukėlė, nes netgi po to dvi dienas jie Pilies gatvėje vaikščiojo ten ir paskui satabinė beveik ten iš po kampų sekdavo, žiūrėdavo. Tai būdavo, aš sakyčiau, nu, tai vat buvo toks man turbūt įsimintiniausias įvykis apskritai sporto rūmose. Nu, neskaitant jau, ką pats dariau ten, kai lipo ant senos.
6: Šiaip aš irgi vakar žiūrėjau ir įvairius video ir klausiau muzikos, tai man tokia didelė minė pasirodė buvo, kai kas ten edas šiaip kažkur koncertuodavo, dar su Kipišu, kai būdavo lipo ant senos.
5: Jo, galbūt, jeigu tu matei įrašą, tai gali būt, kad tai buvo ledų šventė žymioji.
6: Čia kur?
5: Gėdainėse.
6: Nes... tik klipas vakar vakare gal buvo ten toj ledų šventį filmuoto, gal ten Nidoje geriau greičiau, man atrodo.
5: Gal Nidoje, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet mes Kėdainiuose ledų šventė būdavo vienas iš tų renginių nemokamų, kur sutraukdavo daugiausiai turbūt žmonių. Ir ten tikrai jie filmuodavo, ir mes filmuodavom, ir mūsų filmuodavo, ir nes ten susirinkdavo apie 50 tūkstančių. Nu, dar nu, Vingio parkas dar tokia antra vieta, kur galėtų tiek surinkti, bet į Vingio parką tokių nemokamų nebūdavo renginių. O vat tas miestas su vieno žmogaus pagalba galėtų padaryti.
6: Vieno užsiemusio.
5: Užsiemusio žmogaus pagalba galėdavo tai padaryti. Mes jau irgi,
6: sakyčiau... Bet su Kastanedu jūs pritraukdavo daug šiaip žmonių į
5: mes konsus? Mes pritraukdavom. Šiaip iš principo mes buvom ta tokia grupė, kuri... labai sakykim taip, mes labai nesigilindavom į sunkias gyvenimo temas, ta prasme, nu tokias jau labai, kad
6: sombrero.
5: Nu, sombrero, nu.
6: Čia tokia tema.
5: Nu, sombrero, taip, sakykim, galbūt tai yra gilesnis tekstas, bet...
6: Klipas su žudynėm.
5: Bet vis tiek, jo, klipas su žudynėm. Čia ačiū režisieriui Simui Aškelavičiui, kad taip puikiai išpildė viską. Negalvojau gyvenime, kad tokį klipą turėsiu, ta prasme, su tikrų krauju beveik ten ir kulkom ir panašiai. Tai va, tai mes šiaip vis laik stengdavomės linksmai ir gyventi, ir linksmai būti ant scenos, ir tos dainos pas mus kažkaip labai natūraliai gimdavo, mes nieko labai neplanuodavom, mes tiesiog kurdavom, eidavom koncertuoti ir matėm, kad žmonėm tas patinka. Vat, ir visą tai tęsiasi iki to, kol mes šiaip natūraliai net ir nustojom tą daryti. Mes niekados nebūdavom tą grupę, kuri kažką planuoja, kažką dėlioja, kaip čia dabar bus, kaip prodiuseriai pasakys ar nepasakys. Na, mes norėdavom, būdavo prodiuseriai, nenorėdavom, nebūdavo jų, ir panašiai. Tai iš principo, čia lygiai tas pats kaip ir su mūsų pavadinimu. Iki šiol mes patys net savo negalim atsakyti, kodėl.
6: Ir Kastaneda. Bet atkriu atveju, Kastaneda dabar atsikuria netrukus ir mes apie tai greitai pasišnekėsim po trumpos pertraukos su to grįžim.
4: Radio ritmas.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
5: Radijo ritmas.
6: Sveiki gyvi, sugrįžę į Radio Ritmą. Šiandien Lukas Pačkauskas svečiuojasi Kastanedos, vienas iš narių, šiaip jau.
7: Taip.
6: Ir bendrai atlikėjas, kuriejas tiek video, tiek muzikos, tiek kitų projektų. Tai dabar atsikūrė Kastaneda, bet mes kaip ir prieš tai šnekėjom, kad buvo tas turas Kastanedos kažkada 2002, kokiais 2003 metais, man atrodo, buvo.
7: Gal kažkas tokio. Ja.
6: Jo, kur po mokyklas važinėjot. Kas jau buvo per reikalas visų pirma, dabar atrodo, ten kažkokio tai pop, repo, ar ten kažkaip, kaip jūs pavadinat, aš nežinau, pop muzikos buvo labiau tokia.
7: Aš sakyčiau, teisingiau būtų pop,
6: jo,
7: nes šis pop rock, hip hopas ten ir panašiai.
6: Nu, tarkim, bet dabar neįleistų tiesiog, man atrodo, į mokyklą, aktų salėje, žinai,
7: sunkiai.
6: Kažkur.
7: Jo. Aš manau, kad sunkiai, nes mes aplankėm tokius taškus, kur aš gyvenime nesu net tokių pavadinimų ten nei girdėjęs, nei matęs. Va, bet ten tokios mokyklos, iš principo, tuo metu buvo kaip ir tokia niša, kaip reiškės padaryti, kad tas klausytojas tave išgirstų, nes naktinių klubų buvo nedaug. Jeigu ir būdavo, tai buvo daugiau rajonų centruose, bet ne kažkur tai kaimeliuose. Kaimeliai buvo tokie šokiai, į kuriuos šiaip pavojinga atvažiuoti.
6: Ten neaišku, kažkas mušasi visą laiką.
7: Ten vis tiek kažkas tai kažką sumuš. Neaišku, ar pats ten gausi, ar kaip ten bus, neaišku.
6: Taip.
7: Bet teko būti tokiam vienam, kur tiesiog, kur yra, žinai, vat, vaizdas tokia laukas, ferma su tokiu mūriniu bokšteliu, kur būna ten toks.
6: Kolūkinis kažkas reikalas.
7: Senas pastas. Aha. Ir jame padaryta viskas. Atrodo unikaliai.
6: Šiaip kietai skamba.
7: Nu, ir va ten vat, padarė kažkas tai bariuką, kažkokį klubą ten ir panašiai. Bet tokių, aišku, nebuvo daug. Tai mokyklos tu kaip ir atvažiuodavai pats pas savo klausytoją. Nu, taip pat sugalvota buvo tokių vienų organizatorių. Ir jie puikiai išdirbo tą sistemą, tik tai jinai veikia, tik tai labai alindavo atlikėjus. Nes mes per dieną turėdavom po 4 ar 5 koncertus. Mes tiesiog iš mokyklos į mokyklą važinėdavom. Sistema būdavo atidirbta taip, kad būdavo personalas, kurie paruošdavo visą aparatūrą, viską, apšvietimas, ten būdavo padaryta per pusvalandį ir valandą.
6: At jūs kartu veždavotės viską, ne?
7: Jo. Ir mes tuo metu irgi pasiruošdavom, tada ten 1, 2, 3 koncertas, valanda, ačiū viso gero, važiuojam į kitą. Ir iš pradžių tai buvo labai azartiškas, smagu, įdomu. Po to palaipsniui taip. Na, pradėjo varginti, galima sakyti, fiziškai pradėjo varginti, nes mes supratom, kad mes nepakeliam tiek, nu, tai prasme, tai labai sunku būdavo, sunku. Į savaitę gaudavosi realiai po 10 koncertų, ta prasme, tai...
6: Bet kiekvieną dieną varydavo?
7: Kiekvieną dieną.
6: Šiokėdieniais, nu, jos mokyklo baigėsi pamokos ir viskas.
7: Taip. Ir važiuojam. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir penktadienio.
6: Nuo pirmadienio, tai savaitgalį dar kiti koncai.
7: Ne, savaitgalį mes gulėdavom paslikę.
6: A, jau gulėdavom.
7: Po vieno tokio turo buvom pasakę, kad ne, užtenka jau mums, ta prasme, atsikandom, užtenka. Aha. Po to, man atrodo, mes pasirašėm ir antrą kartą tokiam dalykui. Bet gal su mažesniu kiekiu tiesiog.
6: Kad pasiskaičiavote.
7: Jo, nes mes supratom, kad kokybė jinai gali nukentėti, nes, nu, pats atlikėjas tiesiog, nu, jau fiziškai nebe. Aš, pavyzdžiui, ten turėjau vieną koncertą, kurį teko atšaukti vien dėl to, kad man dingo balsas 100%. Tiesiog aš atėjau ir nieko prakalbėti nebegalėjau. Sakau, Hebra, sorry, nu, tai nieko nebus daugiau. Taip, tai nu, tapsiu, jeigu mes taip toliau varom. Arba kažkas lašinės kartu vežomės, lašinamės, tada vėl lypam.
6: Bet šiaip salės tai būdavo pilnos, ne?
7: Tai jas pilnos būdavo, tapsiu, nes nu... Nu, tai susivizuok, tavo pasirinkimas, ar eiti Kastanedos koncertą, ar eiti pamokas.
6: Ar eiti namo, ruošt namų darbą, žinau.
7: Ja, ką rinktumės?
6: Tai aš jau rinkausi.
7: Tai iš principo, mes tai pabandėm, nu, patiko, atsikandom ir irgi, galima sakyti, toks vienas iš įdomesnių etapų, kur vertėjo pabandyti.
6: Bet jis tada su Kipišo, ne?
7: Jo, mes tada su Kipišo. Tada...
6: Amžinatilis į Kipišo.
7: Jo, amžinatilis į Kipišo, gaila, tikrai talentingas kūrėjas išėjo ir išėjo labai nelaiku. Netgi atsiminu prieš jo mirtį, aš jį buvau sutikęs galbūt mėnesį prieš, net labai atsitiktinai parduotuviai tiesiog. Aha. Ir mes persimetėm keliais žodžiais, nes mes jau buvome atitolę vienas nuo kito gerokai. Jis buvo nuo kūrybės, tiesiog labai pavargęs žmogus ir jisai išėjo iš grupės, tiesiog nesako, aš nebegaliu pakelt viso to, kas aplinkui vyksta. Jis buvo labai talentingas kūrėjas, bet jisai tiesiog labai jį ir vargindavo, mačiau tai, kas vyksta ir ant scenos ir panašiai, ir jam reikėjo pertraukos.
6: Bet jau kas čia tokio buvo?
7: Tiesiog jisai ne tik Kastanedai kurdavo, jisai ir savo solo turėjo projektų ir dirbo su kitais muzikantais, prasme, tai jo gyvenime muzika užėmė daugiau negu 100%.
6: Okay.
7: Ir aš jį vieną kartą sutikau, iš tikrųjų, labai linksmai nusteikusi, sako, 100 metų nesimatėm, sako, noriu pas tave studiją užvažiuoti, parodyti, ką esu sukūręs. Nes jisai visada kurdavo nuolatos, vis kažką naujo turėdavo parodyti. Mm-hmm. Na, tai be abejo, mane suintrigavo, sako, gerai, sako, užliek šiaip, pabendrausim kavos, arbatas, parodysi, ką tu ten sukūrė ir panašiai. Nu ir va, dėja, nebeteko jau susitikti, tai va, tai... Mm-hmm.
6: Tai jis buvo toks kūrybiškas, labai energingas, ne žmogus?
7: Labai, jo, labai kūrybiškas buvo ir iš principo visi pagrindiniai hitai, Kastanedos ir buvo jo sukurti, ta prasme, kaip dainos, kaip myliu, sombrero, vakar vakare, tai jo, jisai, iš jo žodžiai liedavosi, va taip, jeigu reikia žodžių, aš būdu, ten sukuriu muziką, sakydu, ir... Sako, duok man, to aš 10 minučių jau tekstą atnešu. Jam net nereikėdavo sakyti, kad rytoj, ten dar kažkada.
6: O nebuvo antra kalba lietuvių? Aš šiaip, ukrainietiski buvo, jis tikinė.
7: Lietuviškai pradėjo kalbėti, kai, man atrodo, jis atvažiavo į Lietuvą gyventi. Aš tiksliai negaliu tau pasakyti, kur jisai gimė dabar, ar Rusijoje, ar Ukrainoje, iš tikrųjų. Bet...
6: Aš kažkas skaičiau, kad jis ukrainietis, man atrodo.
7: Jo, nu tai... Tai iš principo aš sakyčiau, kad lietuvių kalba jisai įvaldęs buvo gerai, nors ir tą tokį mielą akcentą turėdavo reiškęs, bet labai tikdavo kartais dainuose. Va, tai, bet sikurdavo puikiausiai. Ta prasė, nu, nežinau, aš jau retai buvau stikęs tokių žmonių. Ta prasė,
6: produktyvus.
7: Taip, jo, labai produktyvus. Mm-hmm. Jau nekalbu apie jo solo projektus, kur ten turbūt 100 tų tekstų būdavo, nes, na... Repuotis jisai mokėdavo puikiai ir tų tekstų sukurdavo, jau nekalbu, kaip rusakalbis, kiek rusiškai turėdavo sukūręs ten tų tekstų, ten, nu, seniais čia buvo labai laikais, kai būdavo labai populiarus tie kolaboracijos su rusų reperiais ten ir panašiai, jų begalė ten buvo daug.
6: Tai dabar atsikūrėt su Vaido Baumilos broliu, ar ne?
7: Taip, Donatas. Taip, Donatas. Tai jisai buvo, jisai atėjo į Kastanedą praėjus tam tikram laikotarpiui, galima sakyti, kai aš likau vienas grupėje, ta prasme, bet mes su prodiuseriais nusprendėm, kad mes paliekam grupę, tik tai mes priimsim dar vieną naują narį. Ir jisai puikiausiai pritapo, mes dar ne vieną hitą buvome išleidę kartu su juo ir dabar vat vėl susijėmė. Kaip Donatas sakė, kai aš jam skambinau, nes mes šiaip nu, mūsų, taip galima sakyti, kai baigiam veiklą, baigiam ne tą prasme, kad mes nusprendėm baigti, bet labai natūraliai jinai baigėsi. Mes ten po vieno vasaros tūro tiesiog sakom, gal truputėlį pailsim, nes, nu, čia darbų yra visokių ir pas vieną, ir pas kitą. Ir taip ir nutrūko mūsų, galima sakyti, bendravimas, nes matyti jau buvom taip prisibendravę kartu, kad jau reikėjo palisėti. Ir kai Donatas pamatė, kad aš jam skambinu, ir jis sako, aš sako, aš atspėjau iš karto, kodėl tu man skambini, nes aš jam paskambinu, sakau, ką veiki lapkričio 14. Nu, sako, aš jau žinau, ką tu nori man pasakyti. Sako, ne, brendo, ne, ir pribrendo. Tai va, tai jo, iš tikrųjų, labai, kaip čia pasakyti, mes labai tai neplanuotai gavosi, mes kažkaip tai buvom įkalbėti, galima sakyti, nu, bet nusprendėm, kad vis dėlto norim padaryti vakarėlį visiem, kurie klausėsi Kastanedos, kurie dar vis kažkiek klausosi ir kurie buvo tuo laikotarpio pašėlė žmonės, ta prasme, kurie mėgo tūsintis, kurie dabar jau prisimena, kaip tai buvo gera ir taip toliau. Kaip aš juokiuosi, kad sakau, kad galbūt į koncertą gali ateiti poros, kurios jau dabar yra vyras ir žmona su vaikais.
6: Drąsiai,
7: o tuo metu dar tik tai, jie net nebuvo, dar tik tai pradžia buvo draugystės reiškės ir panašiai. Tai va, nes tikiu, kad mes tikrai ne vieną porą esam suvedę. Tai va, tai jo.
6: Bet čia tokis kaip ir trendas atsikūrimo dabar yra.
7: Nu, trendas turbūt kitaip nepavadinčiau. Aš sakyčiau, kad mes grįžtam vienam dideliam geram pasirodymui.
6: O kur darysit?
7: Žalgirio arenai.
6: Mama, mija, iš karto važiuojam.
7: Jo, Žalgirio arena, aš manau, kad puiki vieta tam tai šventai. Ir mes
6: geriau nei Siemensas, žinai, vis tiek geresnis
7: garsas. Sakyt, žinai,
6: mes Siemensas Avio Solutions, ar kaip jinai dabar vadinasi, aš ten simbolo.
7: Simboliška galbūt, nes mes turim vieną tokią dainą, kuri niekados radijos statyse negruoja, bet jinai labai buvo populiari koncertuose, jinai vadinasi Kelyje Vilnius Kaunas. Va, tai galbūt netgi sužaidė šiek tiek tą simboliką, kad, sakau, mes turim tokią dainą, va, Kelyje Vilnius Kaunas, tai galbūt kažkaip tai ir važiuojam į Kauną, ta prasme, vis tai, nu, toks centras gaunasi, galbūt.
6: Nu, jo. Ne, šiaip, ta prasme, Žalgirio arena, ten gerai yra muzikos, gali paklausyti, nes ten geras garsas tiesiog.
7: Geras garsas, puikia akustika. Man, kiek aš ten pats esu buvęs renginiuose, ir man ten labai patinka. Man patinka aura, kuri ten yra susiformavusi iš principo. Ir man patinka žmonės, kurie renkasi ten renginius, nes tu tikrai gali pajusti, kad susirenka visa Lietuva, šiaip iš principo.
6: Nu, tikrai nes ten visiems arti važiuoti, eginus jau į Kauną.
7: Tai vienu žodžiu,
6: laukia koncertas geras.
7: Džiavinam
6: jau repetuojat ar dar nepradėjo?
7: Mes jau pradedam daug veiklos daryti, kas liečia patį koncertą, pasirodymą. Daug žmonių į tai pajungta, iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime tiek. Aš neturėjau tokios organizacijos niekada gyvenime, šiaip iš tikrųjų, kokia dabar vyksta su dabartiniam technologijom, galimybėm.
6: Tai gyva grupė turbūt bus viskas.
7: Tai be abejo. Tai va čia irgi mane labai

0: kad jinai tokia labai įprasmino ir labai taip į, kaip čia, gal archyvavo tų laikų skambesį, žinai. Ta prasme, tas, tie klavišai, tas visas miksas to gabalo, tas tavo, net, tavo balsas, tavo repavimo maniera, žinai. Ir dar, ir dar prie to paties Virgilijus Noreika, kuris dar nebuvo visiškai, ta prasme, jis nebuvo visiškai senas žmogus, jisai buvo jau toks irgi savo kaip operos, operos atlikėjas, jisai ir neturi būtent jaunas, jaunas vyras. Jie atrodo visą laiką tokie vyresni sustotų, žinai, ir jie išgyveno tą piką ne tada, kai pop atlikėjai išgyvena ten nuo 17 iki 26, žinai.
1: Taip.
0: Operos atlikėjai išgyvena piką ten nuo 35 turbūt iki kokių ten 70 jau kažkiek, žinai. Nu, nes tada balsas taigi pilnai susiformuoja ir valdo.
1: Taip.
0: Tu irgi taip jautiesi apie tą dainą? Ar tau jinai tiesiog užkniso ir apie ją kalbėti ir jos klausyti?
2: Ne, jinai mane užkniso dabar, nes aš ten daug, daug gerų prisiminimų su jie yra ir netgi nuo pat pradžios, kaip mes ją kūrėme, kaip jinai atsirado, kaip reikėjo ryštis, eiti pas maestro prašyt, pakviest. Toliau, nes tai buvo siaubingas etapas. Man, ta prasme, aš labai bijojau. Nes galvojau, kaip čia dabar pas tokį žmogų žinoma visoje Lietuvoje kažkoks pienburnis eina sakyt, kad va, gal tu kartu sudainuojam, ką tarsi.
0: Jo.
2: Bet jis kaip tikras klasikas, ta prasme, sakė, man reikia natų. Aš turiu natas pamatyti.
0: Partitūrą padarėm.
2: Jo, partitūrą, mes padarėm partitūrą. Ir užteko galbūt 10 minučių, jis tiesiog paniavo, čia taip. Nu gerai, sako, kodėl.
0: Važiuojam.
2: Tai tas labai iš tikrųjų nustebino ir sužavėjo, kad taip greitai sutiko. Ir nu, didelis jaudulys buvo, ta prasme, kad tokio lygio dainininkas, žmogus sutinka tokiam projektui, labai didelė atsakomybė buvo, kaip čia padaryti gerai. Tai mes ir užsakėm pačią geriausią studiją įrašų Lietuvoje, atsimenu, tada viena radijos stotis turėjo tokią. Ir tada galvojom, kaip čia dabar, kaip čia, kad kuo viskas gražiau įvyktų, ta prasme, norisi, nes tai žmogus, kuris jau užsienį dainuoja, kuris jau ten Leskalui dainuoja, taip toliau.
0: Jūs gana greitai įkalė tą dainą, ne?
2: Greitai, per 20 minučių šiaip iš tikrųjų.
0: Įdainavot viską, taip. Ne? Tai čia iš pirmų teikų gausi, ne?
2: Beveik, ta prasme, nes aš pamačiau, kaip operos dainininkai dirba, jie tiesiog atsistoja, ne po frazę rašo, jie tiesiog, nu, ką reikia sudainuoti, ar sudainuoju ir viskas. Jeigu reikės pakartoti, aš pakartosiu visą dainą. Tai va, tokiu va principu ir dirbome, ir tada labai greitai viskas įvyko, ir klipas nusifilmavo prie tų pačių sporto rūmų, tarp kitko, atrakcionų parke. Nežinau, kodėl, nes labai daug lempučių buvo, turbūt vienintelė Vilniaus vieta, kuri taip žibėjo. Gražiai.
0: Bet gerai atrodo, nu, ten, tai nostalgiškas toks vaizdas, toks atgal sukamas tas laikas.
2: Jo, ten bandėmgi montažiniai žaisti, kaip čia padaryti tuos visus efektus, nes nebūdavo jokių
0: tai su juosta tada reikia, kaip čia buvo.
2: Berods, taip, aš buvau montažiniai užėjęs pažiūrėti, kaip ten dirba režisierius, nes režisierius šito klipo Donatas Ulvidas yra. Tai turbūt jo vienas iš tokių gal debiutinių klipų, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai, va, tai toks labai viskas buvo įdomu ir mes nesitikėjom, šiaip iš principo mes tai darėm kaip eksperimentą. Nes mes nusižiūrėjome nuo užsienio šiek tiek. Tokių buvo hip-hopo ir klasikinės muzikos miksų jau buvo. Galvojom, pabandom ir padaryti lietuviškai kažką. Padarėme. Išleidome singlą, vieną iš pirmųjų turbūt Lietuvoje CD singlai, tai buvo tie, kur daina ir dvi, du ar trys remiksai tik tai. Kas irgi buvo naujiena kažkaip tai. Nes tas singlas, atsimenu, ir brangus pakankamai buvo. Toks kaip ne kasetė, o singlas. Ir natūraliai žmonės pamėgo. Bet taip pamėgo, kad mes važinėdavom po Lietuvą su maestro su viena daina. Tiesiog. Mes atvažiuojom į miesto šventę, padainuojom vieną dainą ir viskas.
0: Vieną kartą?
2: Vieną kartą.
0: Pasiėmė honorarą ir važiuojam.
2: Taip, ir važiuojam. Tai toks buvo labai unikalus dalykas, kad mes atvažiuojam. Aš kartais net nejaukiai jausdavosi, gal kažką dar žmonėm reikia, bet tai ką, mes daugiau nieko kartu nesam padarę.
0: Bet ir nereikėjo daugiau.
2: Nereikėjo. Tai būdavo dažniausiai kažkoks vainikavimas, kažkokios miesto šventės, kažkokio ypatingai didelio renginio ir panašiai ir panašiai. Bet to buvo ten ir visokių kalėdinių.
0: Bet kai tu su jo keliavai taip pat ir atlikinėjai laiką, pradžiai turbūt ir baisu buvo su jo kažkaip ten, kaip ir minėjai,
2: taip.
0: juokauti, prašyti paskui.

0: galbūt.
1: Kai jis išsivystė jūsų bendravimas, oi,
2: pato, koks jis buvo žmogus šiaip? Labai, sakyčiau, tai būdavo žmogus, kurio aš visą laiką atidžiai klausydavau, ta prasme. Tai labai, nes kiekvienas jo pasakymas būdavo, nu, pasvertas, aiškus, ir labai tame daug prasmės būdavo. Ir iš principo tai būdavo patarimai.
1: Pavyzdžiui, kokius to patarimai yra
2: dėl davęs? Balso, dėl technikos, dėl visko, jisai, aš nebuvau į operos ten solistas, nei mokinys, nei nieko, taip, tai visiškai man ten svetimi dalykai, bet man šiaip buvo smalsu įdomu, ir jeigu aš kažko tai paklausdavau, tai labai išsamei, ne tai, kad maždaug, nu ką tu čia, ar tau to reikia, nebūdavo taip, labai aiškiai išgirždavo visą informaciją ir tai būdavo įdomu ir aš kaip jausdavosi kaip sausa kempinė, kur va, noriu dar išgirsti ir jis tą darė labai nuoširdžiai, ta prasme, kaip draugas. Ta prasme, tai iš pradžių, taip, pirmieji tie mūsų koncertai tokie nejaukų buvo, kaip čia man dabar elgtis su juo kartu, bet mes po to labai gražiai pradėjom žaisti ant scenos, nes ta prasme maestro irgi pajautė, ką reiškia užlipti ant tos didelės scenos, kur miesto šventė, reiškias, ne kur filharmonija, ne kur
1: operos ir baleto teatrai,
2: tai irgi visiškai nauja. Ir čia staiga, aš pavyzdžiui, vienam koncerte atsimenu ar Alitu, ir kur buvo, kad jis priejo prie scenos krašto, reiškias, ir pradėjo visiems rankas duoti, reiškias, maždaug, tokį nepadarysi klasikinės muzikos koncerte, sakykim, taip, ne? O čia tau yra šansas betarpiškai bendrauti su publika. Nu, toks vat. Tai aš sakyčiau, kad mes viens kitam tokią paslaugą padarėm, kad vyresnioji karta sužinojo apie mane, jaunesnė karta sužinojo apie maestrą ir apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą ir daug dalykų.
1: Ir paskui su Merūnu tada dainą perdarėte, ne?
2: Taip, o Merūnas buvo maestro mokinys. Ir po to jis jau pats pradėjo karjerą sėkmingą ir su Merūnu mes susipažinom, galbūt per kažkurį tai renginį, ar dabar tiksliai nepasakysiu, bet ta mintis, jinai gimė natūraliai, kai maestro jau išėjo ir paliko mus, ir mes tiesiog norėjom pagerbti, prisiminus jį ir galvojo, kad reikia su Merūnu vis dėlto sudainuoti tą dainą, jisai kaip tiesėjas, kaip mokinys, tam labiausiai tiko. Tai va, tai nebuvo tikslas, kad prikelti dainą antram gyvenimui ten ir panašiai, mes tiesiog norėjom prisiminti, kartu sudainuoti, tam nufilmavome klipą, atsimenu, ir tiek. Taip, tai. Ir ta daina, kadangi jinai, nu, taip daug kas savo, kad jinai amžiaus daina, reiškias, tapo viena iš...
1: Nu, dešimtmečio,
2: viena iš.
1: Jo, tikrai.
2: Tai mus vis kviečia kartu padainuoti. Tai mes su Merūnu sakau, kad galim tą daryti drąsiai. Prasme, mum patinka kartu.
1: Ir išgirsim dar jūs tikrai, ne vieną kartą ir ne du dainuojant. Šiaip jinai gerai suskamba ta daina. Ką šiaip klausai dabar paskutiniu metu? Turi kokių rekomendacijų žmonėm, ką paklausyti be Kastanedos? To albumo, kur tu trauki kaip šaidantį su kruvinom rankom.
2: Nesiparinkas. Na, tarp kitko, dėl to nesiparink, tai mes kažkada įvedėm madą šito žodžio nesiparink.
1: Jo.
2: Tai buvo svetimas žodis. Nesiparink, bet visi kad čia nesiparink. Tai tarp kitko, Žalgirio Arena irgi tas žodis atgims dar kartą.
1: Tai geras gabalas. Viskas bus gerai, negali būti kitaip.
2: O klausau aš šiaip iš tikrųjų... Aš to galiu pasakyti, aš šiandien klausiausi.
1: Ką?
2: LRT klasika.
1: Šiaip klasikinės muzikos mylėtojas esi,
2: aš mėgstu...
1: Ar tapai, ar visą laiką toks
2: buvo? Ne, aš visą laiką, aš jos pasiklausydavau. Bet tai yra, kaip čia pasakyti, tam tikras momentas, kai automobilyje dažniausiai, kai reikia izoliuotis nuo to, kas vyksta aplinkui. Man patinka žinių radijas, tarp kitko, irgi labai, nes aš gaunu labai daug informacijos tada, bet pasakysiu atvirai, aš ir nuo informacijos kartais pavargstu tada, aš noriu tada izoliuotis nuo to netgi, kas vyksta aplinkui mano langus automobilio, tai klasika tam labai tinka, nes tu ją pasigarsini ir tu tiesiog koncentruojasi tai, ką tu klausaisi ten. Bet aš jau klausausi viską, aš kaip buvau ir sunkiosios muzikos mylėtojas labai dilis, kadangi, kaip ir minėjau, apie grupę Sepultūrą ir panašiai.
1: Ir katedra dar.
2: Jo, ir katedra. Aš esu melomanas, aš daug ką klausausi. Tai man patinka eksperimentai, man patinka kartais, man patinka instrumentinė muzika, tai yra tokia, sakykime, Nordic stiliaus tokia instrumentinė miškų muzika ir panašiai. Tai viską tai va, klausau.
1: Daug rekomendacijų iš Luko Pačkauska, šiandien svečiavusi laidoje Radio Ritmas. Labai ačiū, labai lauksim kitų pasirodymų ir kastanedas.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Ir kartu su Merūnu dainuojant, tikrai dešimtmečiam mažiausiai gabalą laikas. Sakau, vakar, kai klausiau, man tokia nostalgija, žinai, kilo ir taip pat kaip ir klausant kastanedas, nesiparink, žinai.
2: Smagu girdėti.
1: Tai va, nesiparinam, gerai leidžiam dieną. Iki.
0: Radio Ritmas. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
3: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
2: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
3: Tas, jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
2: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek va, toks... Kaip čia toks pasakys? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, pasišpilkiuot, ai, pas tave daug grinų.
3: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
2: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
3: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tai užsime, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tą ir balsuoti.
2: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
3: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
2: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knygą. Šį vakarą pradėsime apžvalgą 36 skyriaus, kurio tema yra Ezavas persikėlė iš Kanano į Seiro aukštumas ir Ezavo palikuonis. Palenkime savo širdis prieš viešpatį ir paprašykime jo pagalbos ne tik suprasti šį vakarą nagrinėjamą žodį, bet ir gyventi juo. Mūsų tėvė, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save, nepalikai mūsų bežinių, kad tu davei pilną apreiškimą šventajame rašte visų tų įvykių, kurie vyko žmonijos istorijoje nuo pat jos sutvėrimo laikų. Ačiū tau, brangus Dieve, kad tu mus myli begalinę meilę ir kad iš savo begalinės meilės atsiuntėjai savo sūnų Jėzų, kaip pasaulio gelbėtoja, kuris priėmė žmogaus pavidalą, gyvendamas tobulą gyvenimą, pasmerkė nuodėmę žmogiškajame kūne. Buvo paimtas į tavo šlovę ir šiandien, būdamas šlovėje, kaip vyriausiasis kunigas, užtarė mus tavo akivaizdoje. Ačiū tau, kad tavo dvasia veikia šiandieną tavo paženklintuose vaikuose. Prašom, kad šį vakarą išlietum tos dvasios gausiai į širdis, kiekvieno, kuris mokinasi pasitikėti tavimi. Ir Dieve, tu pažįsti mūsų mintis ir mūsų širdis, tų, kurie dar nepažįsta tavęs kaip gelbėtojo. Būk gailestingas mums, prasiskverbk į jas ir padaryk tai, ko negali padaryti joks kitas žodis. Išgelbėk kiekvieną, kuris šaukiasi šiandien tavęs. pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Šiame skyriuje pasakojama apie Ezavo šeimą, iš kurios kilo edomiečių tauta. Tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie šios žmonės ir pažiūrėti, kaip susiklostė jų likimai, šis skyrius bus labai įdomus. Kai kurių šiame skyriuje minimų žmonių palikuonys dar ir šiandien tebegyvena didžiulėje arabų dykumoje. Tai Omaro, palapinių statytojo, taip pat Temano, Cefojo Kenazo ir Korago vaikaičiai. Jie yra Ezavo palikuonys ir vis dar tebegyvena tame krašte. Ezavo šeima apsistojo kalnuotoje vietovėje Edome į pietryčius nuo negyvosios jūros. Šiandien ten tebestovi Edomo sostinė, iš akmens iškaltas Petros miestas. Izaijo, Jeremijo, Ezechielio ir Abdijo pranašystės apie Edomą tiksliai išsipildė. Edomo tauta kilo iš Ezavo. Šiame skyriuje tris kartus pabrėžiama, kad Ezavas yra Edomo tėvas. Iš tikrųjų, šie du vardai tarsi sinonimai. Apie tai skaitome 8 eilutėje. Tuomet kyla klausimas, kuo jie skiriasi. Pirmą kartą Ezavas minimas kaip Izaoko sūnus. Nors didžiausias jo troškimas buvo patenkinti kūno poreikius, tačiau jo išorė buvo išvaizdi ir patraukli. Prieš daugelį metų viena krikščionė mergina pasakojo apie gražų jaunuolį, kurį ji buvo sutikusi. Tiesą pasakius, jie abu buvo jauni ir gražūs. Ji buvo gimusi Kinijoje. Jos tėvas prekiavo nafta ir tapo labai turtingu. Ji susipažino su jaunu, neturtingu banko tarnautoju. Kai buvau jaunas, aš pats dirbau banke ir žinau, kad daugelis banko tarnautojų ieško turtingų žmonų. Jie nusižiūrėdavo dukteris tų klientų, kurių sąskaitose būdavo daug pinigų. Taigi tas vaikinas surado tinkamą mergaitę. Jis buvo gražus, bet bukas, išvaizdus, bet netašytas. Man jis buvo panašus į Ezavą. Jie buvo miela mergaitė, įtikėjusi į Kristų dar tuo met, kai gyveno Kinijoje. Ji troško ištekėti už to jaunuolio, nes tikėjusi, kad jis ateis pas viešpatį. Po pokalbio su juo aš supratau, kad jis visai neketino eiti pas viešpatį, o tik norėjo vesti tą mergaitę. Ji buvo graži ir turėjo pinigų, o jam tik to ir reikėjo. Aš pasakiau jiems, kad negaliu atlikti jungtuvių ceremonijos. Mergina labai supyko. Prabėgo šiek tiek laiko ir sugrįžusi jį papasakojo, kad jiedu išsiskyrė. Aš niekada nepažinojau tokio žmogaus, kuris būtų taip atsidavęs pasaulietiškiems, geidulingiems ir kūniškiems dalykams. Neįsivaizdavau, kaip žmogus gali gyventi, nepuoselėdamas ne vienos kilnios gražios taurios minties, pasakojo ji. Ta mergaitė sakė, kad vieną dieną atsiskleidė ilgai slėptas šiurkštumas. Nors to jaunuolio manieros buvo lyg kokio riterio, bet viduje slėpėsi grubumas ir šiurkštumas. Kągi, tai labai panašu į Ezavą. Jei Ezavas būtų gyvenęs mūsų dienomis, tikriausiai ne viena jauna graži mergina, vos tik jį pamačiusi, būtų norėjusi paskirti pasimatymą. Nors jis buvo patrauklus jaunuolis, jo troškimai buvo kūniški. Galbūt kam nors gali kilti klausimas, kodėl Dievas pasirinko Jokūbą, o ne Ezavą. Juk Ezavas buvo toks gražus, gal Dievas apsiriko? Abdijo pranašystėje rašoma, koks iš tikrųjų buvo Ezavas. Iš jo kilo maždaug 100 000 edomitų. Kiekvienas jų yra tarsi Ezavo atspindys. Nors toje pranašystėje kalbama apie edomitų tautą, galima suprasti, kad Ezavas buvo ne kitoks. Šioje tautoje išdidumas klestėte klestėjo. Abdijo knygos 1:3-4 eilutėse skaitome, kad Dievas pasakė Edomui: Įžūli širdis apakino tave, gyvenantį uolų plyšiuose, turintį būstą aukštumose. Sakai savo širdyje, kas gali mane nulaipinti žemin? Nors skraidytumėj aukštai kaip erelis, nors tavo lizdas būtų sukrautas tarp žvaigždžių, nulaipinsiu tave iš ten. Tai Viešpaties žodis. Tauta kilusi iš Ezavo skelbė savo nepriklausomybę ir sakė, kad gali gyventi be dievo, nes jis esas jai nereikalingas. Paskutinėje Senojo testamento knygoje Dievas sako, aš mylėjau Jokūbą, o Ezavo nekenčiau. Šie žodžiai buvo pasakyti praėjus maždaug 1000 metų po to, kai šie vyrai mirė, nors iš pat pradžių Dievas žinojo, kas dėjosi Ezavo širdyje. Po to, kai prabėgo daugybė metų ir ši tauta istorijoje paliko savo pėdsakus, mums visiems yra aišku, kodėl Dievas pasirinko Jokūbą. Ezavas persikėlė iš Kanano į Seiro aukštumas. Štai Ezavo tai yra Edomo palikuonis. Pradžios knygos 36 skyriaus 1 eilutė. Dar kartą patvirtinama, kad Ezavas yra Edomas. Ezavas paėmė savo žmonas iš kanaaniečių, Elono Hetito dukterį Adą, Cibeono Hivo sūnaus Anos dukterį Oholibamą ir Izmaelio dukterį bei Nebajoto seserį Basmatą. Pradžios knygos 36 skyriaus 2-3 eilutės. Ezavas buvo vedęs 2 kanaanietės moteris ir 1 izmaelitę. Tuomet Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris ir visus namiškius, galvijus ir visus gyvulius, visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanane, ir nusikėlė į kraštą, buvusi šiek tiek toliau nuo jo brolio Jokūbo. Mat jų nuosavybė buvo tapusi per didelį jiems kartu gyventi. Kraštas, kuriame jie buvo ateiviai, negalėjo jų išlaikyti su tokiomis kaiminėmis. Pradžios knygos 36 skyriaus 6-7 eilutės. Prisiminkite, kad Abraomui ir Lotui buvo iškilusi ta pati problema. Jiems neužteko ganyklų. Kaiminės buvo labai didelės, todėl jie patraukė į priešingas puses. Ezavas susiklosčius sunkioms ekonominėms aplinkybėms nusprendė iškeliauti iš pažadėtosios žemės. Taigi Ezavas apsigyveno Seiro aukštumose. Ezavas yra Edomas. Pradžios knygos 36 skyriaus 8 eilutė. Ezavas iš Kanano, kuris gyveno po Jokūbo sugrįžimo iš Padana Ramo, persikėlė į Seiro aukštumas. Ezavo palikuonys. Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė. Ji pagimdė Elifazui Amaleką. Tokie tad buvo Ezavo žmonos Ados sūnus. Pradžios knygos 36 skyriaus 12 eilutė. Akivaizdu, kad iš Ezavo kilo ir amalekiečių tauta. Per šimtmečius toje dykumoje gyvenusios gentys išplito įvairiomis kryptimis. Kai kurios iš jų įsibarstė po visą Šiaurės Afriką. Visos arabų gentys kilo iš Abromo per egiptietę Hagarą ir per Ketūrą, kurią jis vedė po Saros mirties. Vedybų keliutos gentys susimaišė. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad jos kilusios iš tos pačios šeimos, iš kurios kilę izraelitai. Vidurio rytuose aš sutikau arabą, kuris prieštaravo tam, ką aš kalbėjau apie Izraelio tautą su manimi kartu keliavusiems turistams. Nors jis buvo krikščionis, aš supratau, kaip jis nekenčia Izraelio tautos. Aš jam pasakiau, bet juk jie yra tavo broliai. Patikėkite, tai jį suerzino. Jis pasakė, jokie jie man negiminės. Aš tvirtinau, kad izraelitai yra jo giminės. Aš pasakiau, jūs esate semitai, nes turite vieną tėvą. Kągi, jis turėjo pripažinti, kad tai tiesa. Taigi šis skyrius yra svarbus, nes jame atskleidžiami šie giminystės ryšiai. Tolesnės šios skyriaus eilutės nejučiomis sukelia šypseną. Štai Ezavo sūnų gentys. Ezavo pirmagimio Elifazo palikuonys Temano gentis, Omaro gentis, Cefojo gentis, Kenazo gentis. Pradžios knygos 36 skyriaus 15 eilutė. Kitose vertimuose šie eilutė skamba taip. Štai Ezavo sūnų kunigaikščiai. Ezavo pirmagimio Elifazo palikuonys kunigaikštis Temanas, kunigaikštis Omaras, kunigaikštis Cefojas ir kunigaikštis Kenazas. kodėl jie pasivadino kunigaikščiais. Čia didybės manijos pradžia. Jie susigalvojo tokius titulus. Kiekvienas Ezavo sūnus tapo kunigaikščiu. Tai nebuvo tik pravardė. Jie visai nejuokavo. Ezavo šeima buvo pilna išdidumų. Tokie tad yra Ezavo, tai yra Edomo sūnus ir jų gentys. Pradžios knygos 36 skyriaus 19 eilutė. Kitose vertimuose šie eilutė skamba taip. Tokie tad yra Ezavo, tai yra Edomo sūnus ir jų kunigaikščiai. Nuo to laiko jie pradėjo vadinti vienas kitą kunigaikščiais. Amerikoje labai daug žmonių trokšta įrodyti aukštą savo protėvių kilmę. Aš pradedu abejoti, ar iš viso buvo tokių žmonių, kurie dirbo sode, žiedė puodus ir siuvo batus. Atrodo, kad visų protėviai buvo kilmingi. Ezavo šeimoje tikrai būta kilmingų žmonių, tačiau jie neapsiribojo vien kunigaikščių titulais. Štai karaliai valdė Edomo kraštą, pirma negu bet koks karalius valdė izraelitus. Pradžios knygos 36 skyriaus 31 eilutė. Manau, kad tai ne Dievo valia, kad kai kurie žmonės pasivadino karaliais. Tačiau Edomui patiko skambus pavadinimai. Jų šeimoje vieni buvo vadinami kunigaikščiais, o kiti buvo jų vadai. Jei jūs būtumėte priklausę Edomo šeimai, jums būtų reikėję turėti titulą. Įdomu pastebėti, kad Ezavo giminėje karaliai iškilo daug anksčiau nei Izraelyje. Pirmoje Samuelio knygoje, 8 skyriaus 5 eilutėje skaitome, kad po daugelio metų Izraelio žmonės sakė Samueliui: paskirk mums karalių, kad mus valdytų, kaip yra visose tautose. Kitai žodžiai tariant, jie sakė: mūsų broliai Edomitai, gyvenantys pietuose, turi karalius. Mes norime būti panašus į juos. Štai Ezavo genčių vardai pagal jų kiltis ir vietovių vardus. Timnos gentis, Alvos gentis, Jeteto gentis, Oholibamos gentis, Elos gentis, Pinono gentis, Kenazo gentis, Temano gentis, Mipcaro gentis, Magdielio gentis ir Iramo gentis. Tokios tad yra Edomo, tai yra Edomo tėvo Ezavo gentys pagal gyvenvietės jų užvaldytame krašte. Pradžios knygos 36 skyriaus 40-42 eilutės. Angliškoje karaliaus Jokūbo versijoje šios eilutės skamba taip. Štai iš Ezavo kilusių kunigaikščių vardai pagal jų kiltis ir vietovių vardus. Kunigaikštis Timna, kunigaikštis Alva, kunigaikštis Jetetas, kunigaikštis Oholibamas, kunigaikštis Ela, kunigaikštis Pinonas, kunigaikštis Kenazas, kunigaikštis Temanas, kunigaikštis Mipcaras, kunigaikštis Magdielis, kunigaikštis Iramas. Tokie tad yra Edomo, tai yra Edomo tėvo Ezavo kunigaikščiai pagal gyvenvietės jų užvaldytame krašte. Tai yra atmestosios giminystės linijos šeimos istorija. Skyriaus pabaigoje vėl išvardyjami kunigaikščiai kilę iš Ezavo giminystės linijos. Manau, kad kai jie susitikdavo, tikriausiai būdavo daug lankstymosi ir pataikavimo. Aš noriu pristatyti jums savo brolį, tai kunigaikštis Alva. Aš noriu supažindyti jus su savo draugu, tai kunigaikštis Timna. O kur dar karaliai? Abejoju, ar iš viso buvo galima juos pamatyti. Tiems, kurie domisi antropologija arba etnologija, šis skyrius bus labai įdomus. Jame papasakota šeimos istorija apima žymiai senesnį laikotarpį nei bet kokia kitame šaltinyje pateikiama istorija. Taigi skyrius baigėsi kunigaikščių sąrašu ir dar kartą paminima tai, kad jų gyvenvietės buvo jų valdomame krašte, tai yra Edome. Edomo tėvo Ezavo. Paskaitę Abdijo ir Malachijo pranašystes, galime geriau suprasti, kokia tai buvo tauta. Mano drauge, to, kas rašoma šiame skyriuje, mes negalime praleisti. Pradžios knygos 37 skyrius. Tema – nesantaikos Jokūbo šeimoje priežastis, dėl Juozapo sapnų broliai dar labiau jo nekenčia, Jokūbas išsiunčia Juozapą pas brolius ir Juozapas parduodamas į vergiją. Tesdami nutrūkusį pasakojimą apie Abraomo, Izaoko ir Jokūbo giminystės liniją, šioje pradžios knygos dalyje skaitysime apie ketvirtąją iškilę asmenybę. Nuo šios skyriaus iki pat pradžios knygos pabaigos Juozapas yra pagrindinis veikėjas, nors mes vis dar studijuojame Jokūbo šeimos istoriją. Biblijoje Juozapo gyvenimo istorijos aprašymui skirta daugiau skyrių nei Abraomo, Izaoko ir kieno nors kito. Pasakojimas apie sukūrimą ir įvykius buvusius po to sutalpintas pirmuose 11 pradžios skyrių ir užima mažiau vietos negu Juozapo gyvenimo istorija. Mąstantis klausytojas čia turėtų stabtelėti ir paklausti savęs, kodėl šventajame rašte Juozapui skiriama tiek daug dėmesio. Tikriausiai taip yra dėl kelių priežasčių. Pirma, Juozapas buvo geras ir kilnus. Jis jau tuomet gyveno taip, apie ką po daugelio metų laiške Filipiečiams 4:8 eilutėje rašė apaštalas Paulius. Jis sako, pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Dievas nori, kad mes suprastume, kas yra gera, dorybinga ir kilnu, o Juozapas būtent taip ir gyveno. Antroji svarbi priežastis, kodėl Juozapui skiriama tiek daug dėmesio, yra ta, kad šventajame rašte nėra nei vieno kito žmogaus, kuris savo asmenybę ir išgyvenimais būtų panašesnis į Kristų nei Juozapas. Nors niekur Naujajame testamente nepasakyta, kad Juozapas yra tarsi Kristus, panašumas esantis tarp jų negali būti atsitiktinis. Studijuodami Juozapo gyvenimo istoriją mes pastebėsime daug analogijų. Jų yra mažiausiai 30, bet aš jas išvardinsiu vėliau. Taigi dabar toliau tęsime nutrauktą pasakojimą apie Jokūbo giminystės liniją, vedančią Kristaus link. Juozapo istorija prasideda tuo, kad jo tėvas Jokūbas apsigyveno Kanaane. Nesantaikos Jokūbo šeimoje priežastis. Bet Jokūbas įsikūrė krašte, kuriame jo tėvas buvo gyvenęs kaip ateivis, Kanaano krašte. Pradžios knygos 37:1. Jokūbas patraukė į pietus nuo Betliejaus ir atkeliavo į Hebroną. Anksčiau ten buvo įsikūręs Abraomas, tai bendravimo ir draugystės su Dievu vieta. Štai pasakojimas apie Jokūbo šeimą. Būdamas 17 metų, Juozapas ganė su broliais avių kaimine, padėdamas savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnums. Jis tėvui papasakojo apie jų blogus darbus. Pradžios knygos 37:2. Galime suprasti, kad Jokūbo sūnus, išskyrus Juozapą ir Benjaminą, buvo tikrai ne patys geriausi vaikai. Kad išmoktų Dievo pamokas, jiems prireikė daug laiko. Atkreipkite dėmesį, kad nuo šios skyriaus didžiausias dėmesys skiriamas nebe Jokūbui, o Juozapui. Tai atsitiko tuomet, kai Juozapui tebuvo 17 metų. Iš sūnų ganiusių avis jis buvo jauniausias. Benjaminas buvo dar mažas ir likdavo namuose. Parėjęs namo, Juozapas papasakojo savo tėvui apie blogus brolių darbus. Jam žinoma tai nepatiko. Manau, kad broliai vadino Juozapą skundiku. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką, nes šis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Pradžios knygos 37:3. Jokūbui reikėjo pasimokyti iš skaudaus savo vaikystės patyrimo. Jis žinojo, kad jei vieniems vaikams bus rodoma daugiau meilės, šeimoje kils nesantaika. Jo tėvas Izaokas labiau mylėjo vyresnįjį sūnų, todėl Jokūbas puikiai suprato, ką reiškia būti atstumtam ir neįvertintam. Ir visgi jis elgėsi taip, kaip ir jo tėvas. Žinant, kad Rachelė buvo ta žmona, kurią jis iš tikrųjų mylėjo, jo jausmus galima suprasti. O be to, Juozapas buvo tikrai geras berniukas, todėl Jokūbas jį labai mylėjo ir brangino. Ir nors visa tai tiesa, tai nepasiteisinimas. Būtų buvę geriau, jeigu Jokūbas nebūtų pasiūdinęs Juozapui to puošnaus apdaro su rankovėmis. Anomis dienomis įprastas drabužis buvo maždaug 3 metrų ilgio audinio gabalas. Jo viduryje būdavo iškerpama skylė galvą įkišti. Viena audinio dalis dengdavo žmogų iš priekio, o kita iš užpakalio. Tas drabužis būdavo surišamas per juosmenį arba susiuvamas per šonus, jame rankovių nebūdavo. Taigi prisiūti kam nors prie apdaro rankovės reiškia išskirti jį iš kitų. Matydami, kad tėvas jį myli labiau už kitus, broliai jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Pradžios knygos 37 skyriaus 4 eilutė. Žinoma, broliai nekentė Juozapą už tai, kad jis buvo tėvo numylėtinis. Jie net negalėjo su juo draugiškai kalbėtis. Akivaizdu, kad nesantaika neplinkė ir šito šeimos. Sakau jums, nuodėmė sugriaus bet kurią šeimą, nesvarbu, kokia jį bebūtų. Nuodėmė greuna gyvenimus, šeimas ir tautas. Būtent tai šiandien ir vyksta mūsų šeimose, miestuose ir tautose. Ir viso to priežastis tik viena. Dievas tai vadina nuodėmė. Taigi aišku, kad Juozapas buvo išskirtas iš kitų. Tėvas jį išskyrė rodydamas savo meilę, o broliai neapkęsdami. Mėlėjai, tad šitoje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime. Tolimesnę 37 skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė Kotryna Tamkutė. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra sako, kad sistema taps mažiau palanki piknaudžiavimui, bet kartu didės minimali ir maksimali išmoka. Finansų ministras jau prieš kurį laiką perspėjo, kad nedarbo lygis Lietuvoje kelia nerimą. Apie tai šiandien pasikviečiau pasikalbėti Seb banko ekonomistą Tadą Povilauską. Sveiki, Tadai.
3: Sveiki.
2: Ir užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Tai pirmiausia gal apie tą darbo rinką ir nedarbo lygį, ar jisai jau kelia nerimą ar dar nekelia nerimo. Tai Lietuvoje registruota apie 145 tūkstančiai bedarbių, registruotas nedarbas siekia apie 8%. Tai kaip tada jūsų akimi žiūrint atrodo ta darbo rinka, ar yra vietos nerimui?
3: Aš kaip sakau, darbo rinką, tai žiūriu į dinamiką ir žiūriu, turbūt rečiau pamirštu žiūrėti į bendrą lygį, taip, nes turbūt, kaip dirbant su verslu, labiau žiūrim į dinamiką. Kaip keičiasi pamėnesiui, gal ketvirtį, pagal metus ir taip žiūrint, na, tas per metus, jeigu žiūrėsim registruoto nedarbą, tai jis yra šiek tiek sumažėjęs, jeigu žiūrėsim pagal valstybės duomenų agentūros metodiką, skelbiamą, jis yra šiek tiek padidėjęs, bet, sakyčiau, apskritai situacija yra pakankamai stabili. Kaip žiūrint iš dinaminės pusės. Dabar, ką akcentuoja finansų ministras, tai taip, Lietuvoje mes turim istoriškai ir palyginti su kitom šalim, turim didelį didoką nedarbą, bet vėlgi, čia, kaip sakyt, ministras prabūdo, čia pamatė tuos skaičius, bet nu, tai yra aukšti rodikliai. Bet, sakyčiau, kur gal irgi daugiau mes žiūrim ne į nedarbą iš verslo pusės, bet kiek yra dirbančių ir koks yra užimtumo lygis ir kiek kur yra užimtųjų. Tai va čia vėlgi tų užimtųjų skaičius Lietuvoje jis yra, na, turbūt pakankamai stabilus pastaraisiais metais. Taip kažkiek yra padidėjęs dėl imigracijos. Kas ramina, kad užimtumo lygis, kiek žmonių yra užimtų mūsų populiacijoje, jis yra istoriškai aukštas, berods apie 80% yra tarp 24 metų asmenų, tai kas yra tikrai neblogas rodiklis, ten turbūt švedai turi apie 82%. Šiaip jeigu žiūrėsim darbo jėgos aktyvumą, tai pridėjus, na, kiek žmonių yra užimti ir kiek yra bedarbių, na, mes turim irgi tikrai istoriškai didelį aktyvumą. Tai va šitoj vietoj turbūt žiūrėti vien tik tais nedarbo lygį, nes, na, žmogus arba gali ieškoti darbo, arba jis gali būti ekonomiškai neaktyvus. Tai pas mus, na, čia turbūt yra dėl tam tikrų dalykų, pas mus yra nedidelis ekonomiškai neaktyvių žmonių skaičius, bet šiek tiek turim didesnį nedarbo skaičių. Bet, sakyčiau, bendrai paėmus, na, situacija yra pakankamai nebloga, taip žiūrint į priekį, nerimo kyla, čia turbūt labiau dėl dirbtinio intelekto ateinančios štormo, bet dabartiniu momentu situacija yra, sakyčiau, pakankamai nebloga.
2: Uh-huh. Inga, tada žiūri iš vienos pusės, jūs truputėlį iš kitos pusės, kaip jūsų akimis atrodo ta darbo rinka, ar irgi dalinatės tuo nerimu su finansų ministru?
4: Aš galvoju, kad mes žiūrime iš tos pačios pusės, nes aš irgi mėginu visą laiką akcentuoti, kad svarbiausia yra ne nedarbas ir jo mažėjimas, bet užimtumas ir jo augimas. Ir čia mes matome iš ties, kaip ir Tadas minėjo, labai gerus rodiklius, tai yra Lietuvos ekonomika yra atspari, mes turime, kaip užimtumo tarnybą, mes dalyvaujame ir europiniuose tinkluose, ir net ir pasaulio užimtumo tarnybų tinkle, tai tikrai matome, kad Lietuvos situacija yra stabili, ir tas sako ir ekspertai, ir mokslininkai tiriantis darbo rinkos barometrą, tai yra, na, žiūrintis, kiek yra tas pokytis kiekvieną mėnesį ir kaip tas užimtumas sviruoja, tai Lietuvos rodikliai yra geri, tai pirma, antra, užimtumas yra, pridėsiu prie to, ką sakė Tadas, yra ne tik rekordinis, bet jis yra gerokai aukštesnis už Europos Sąjungos vidurkį. Tai yra tas veiksnys, kuriuo tikrai turime didžiuotis. Ir tie 143 tūkstančiai, tai mes turime suvokti, kad tai yra žmonės nebūtinai ilgą laiką nedirbantis arba visą laiką nedirbantis. Tai yra šiai dienai. nes turime lygiai taip pat šį kitą rodiklį. Per metus užimtumo tarnyba fiksuoja perėjimą į užimtumą 200 tūkstančių. Tai reiškia, žmogus nebe tiek tvarus yra tas įdarbinimas arba užimtumas, čia jau turi įtakos visai kiti veiksniai, bet tai nereiškia, kad tie 143 tūkstančiai yra ir va taip metai iš metų nedirba. Tai reiškia, kad tai yra žmogaus gyvenimo situacija. Šiai dienai turime 143 tūkstančius, ateis žiemos sezonas sulėtės tam tikri sektoriai, nedarbas kiek paaugs, pavasarį vėl sumažės, bet tai yra žmonių kaita. Ilgą laiką nedirbusių žmonių, tai yra 2 metus ir daugiau, mes turime apie 30%. Ir čia yra apie Europos Sąjungos vidurkį.
2: Iš tų 140 maždaug, ar ne? Aš norėjau apie nerimą daugiau, jūs labai pozityvius dalykus kalbat, viskas tvarkoj, panagrinėkim tada šiek tiek tai, tai kas lemia, kad tas užimtumas padidėjo. Irgi iš tų makroekonominių dalykų, ar ne, turbūt matom, kad į darbo rinką, darbo rinkoje lieka daugiau žmonių, negu ateina kartais. Ar čia tas momentas yra, ar kažkokios priemonės iš užimtumo tarnybos tada?
3: Aš manau, kad ekonomikos padėtis yra tas pagrindinis variklis, kodėl mes turim tą santykinai didelį užimtumą. Aišku, vėl kalbant apie nedarbą, noris, kad jis būtų kuo mažesnis. Ir čia nema sakyti, kad yra, kad nėra problemos. Tai visuomet norim to didesnio potencialaus ekonomikos augimo ir norim, kad kuo daugiau žmonių būtų darbo rinkoje, nes vis tiek tai susiję ir su pajamom, ir turbūt gyvenimo kokybė. Tai stengtis ir keisti tikrai yra kur, bet vienareikšmiškai manau, kad kaip mes turim ekonomikos augimą, taip mes turim ir pakankamai stiprią darbo rinkos padėtį. Vėlgi, galbūt tas pikas, jisai buvo gal prieš porą metų, prieš metus, dabar šiek tiek turbūt situacija yra stabilizavusis, bet taip, ekonomikos augimas yra atsakymas.
2: Taip.
4: Aš tai apie nerimą keliančius ženklus, tai pasakyčiau taip, kad mes Lietuvoje vis dar turime labai daug neišnaudoto potencialo darbo rinkoje dėl tam tikrų stereotipinių dalykų ir turiu galvoje negalę turinčių žmonių užimtumą. Išties verta apie jį kalbėti, nes potencialiai negalę turinčių žmonių užimtumas yra žemas. Ir tai yra susikloščiusi ilgalaikė, turbūt tokia visuotinė norma, kad ir tų žmonių savivertė yra pakankamai žema. Ir ką mes stebime iš tokių kasdieninių susitikimų su žmonėmis, neretai šeimos aplinka labai turi įtakos. Ir ypatingai tėvai artimiausia tavat aplinka, kai atrodo, kad užimtumo tarnybos konsultantas žmogumi tiki 100 kartų daugiau negu jo artimiausi žmonės. Ir tai šitą tikrai turime kaip nerimą kelianti ženklą, nes potencialas iš šių žmonių nėra išnaudojamas tiek, kiek jis galėtų ir turėtų būti išnaudojamas modernioj valstybei. Antra yra senėjanti visuomenė, tačiau vyresnių žmonių sugrįžimas į darbo rinką. Ir jeigu anksčiau mes kalbėdavom apie 55 metų, tai dabar mes jau matome, kad net ir 50 metų žmogui, ypatingai regionuose netekus darbo, yra sudėtinga grįžti į darbo rinką. Ir čia vėl yra mūsų nuostatos. Tai yra, nebus toks greitas, nebus toks kažkas, tai, bet su juo dažniausiai net niekas nekalbėjo. Tiesiog pasižiūrėjo į metus. Ir man tai yra toksai stereotipų laužimo iššūkis dėl to, kad žmogų visų pirma reikia pamatyti, kad padaryti kažkokias tai išvadas arba pasiūlyti tinkamą darbą. Ir trečias nerimą kelianti ženklas, tai yra jaunimo nedarbas. Tai mes turime 29 tūkstančių šiuo metu jaunų, tai žmonių iki 29 metų amžiaus kaip klientų ir beveik pusė jų neturi net profesinio išsilavinimo. Tai čia yra tikrai nerimą keliantis ženklas, kad žmonės, kita vertus, aišku, tai yra gyvenimo būdas ir apie tai turbūt dar vėliau diskutuosim, bet tai, kad tiek daug jaunų žmonių neturi darbo ir jo na, neretai net neieško, tai man yra nerimo kelinti ženklas. Tai reiškia, kad mes kaip darbdaviai kažką darome ne visai gerai.
3: Aš gal dar pat pridėsiu, man tikrai, vat, jakis dažnai labai kliūna, vat, žiūrint į, kad užimtumas, jis 55-64 metų amžiaus gretose, jis labai išsiskiria, jeigu moterų yra pakankamai aukštas, vyrų jau jis yra labai pakritęs. Tai va čia irgi, kur turbūt yra ar ir struktūrinis turbūt klausimas, kodėl vyrai jau artėjantis prie pensijos traukės iš darbo rinkos, kiek tai susijęs su sveikata, ir čia turbūt irgi toks jau labai struktūrinis klausimas, na, kaip tą sveikatos padėti irgi, na, stabiliai žiūrint į priekį gerinti, nes vis tiek turbūt viena iš to nedarbo priežasčių, judant jau link pensinio amžiaus, yra paties žmogaus sveikata, ir kaip sakyt, jeigu jisai, na, turi problemų ir dar yra nepasitikėjimas iš savo jėgom, ar ypač, ir jeigu tai yra nepalanki geografinė padėtis, tai, na, nedarbas, jis yra pakankamai užprogramuotas.
2: Uh-huh. Inga, dar trumpai apie tos žmonės, kurie, jūs minėjot daug žmonių grupių, kur, pavyzdžiui, žmonės su negalia negali dirbti, ar ne, galbūt kažkurių tai dalykų, galbūt nepakankamai įtraukiame kaip visuomenė irgi, bet tie žmonės, kurie gali dirbti ir renkasi nedirbti, kas dažniausiai tą nulėmė, ar yra kažkas priežasčių grupės, ar tai yra labai individualus atvejai?
4: Yra individualus atvejai, bet yra ir priežasčių grupės. Tai visų pirma yra gyvenamoji vieta, nes yra vis dėlto dar Lietuvoje mobilumo problematika ir jeigu žmogui nėra galimybės atvykti į darbo vietą, natūraliai jis lieka užrybyje. Tai yra tokių vietovių, kur iš tiesų žmonės lyg ir norėtų ir gebėtų, bet na, aš girdžiu kartais tokį dalyką, tegu susikoperuoja, bet žinot, na, čia lengviau pasakyti negu padaryti, nes jeigu žmogui, sakau, ypatingai pirmaisiais mėnesiais, čia yra labai svarbus. Arba sako, pas mus transportas nemokamas. Tai labai gerai, kad jis nemokamas, bet jo nėra. Pavyzdžiui, yra tokių vietų Lietuvoje, kur autobusas kursuoja 2 kartus per dieną, tada, kai vežama į mokyklas dažniausiai, arba 2 kartus per savaitę, na, turgaus dieną. Tai įsitvirtinti, užsikabinti tam žmogui yra labai sunku. Vėliau taip, jisai gali ir kuro įsipilti, jis jau turi kažkokių tai stabilių pajamų, bet ta startinė pozicija yra visų skirtinga. Tai mobilumas yra viena problema. Antra problema yra, Tado jau paminėta, sveikatos problema. Čia yra ypatingai vyresnio amžiaus žmonės ir tikrai patvirtinsiu vyrai. Tai jie iš ties nebegali tęsti darbinės veiklos tose pozicijose, kuriuose dirbo dėl sveikatos problemų, persikvalifikuoti irgi dažnai jau nebėra jėgų, nes nebėra to pasitikėjimo vyresniame amžiuje. Ir dar vienas momentas labai svarbus, tai yra paslaugos. Tai yra socialinės paslaugos, kurios taip pat ne visur yra pakankamai prieinamos. Tai yra, jeigu žmonės darbingo amžiuje,

0: visos kitos priežastys, ką ekonomikai reiškia, kai žmogus nedirba?
1: Na, jeigu taip labai, taip turbūt tiesmukai, tai didesnės sodros išlaidas, bet čia turbūt na, nėra ta problema didesnė, o didesnė yra, na, kad žmogus pajamos yra mažesnės negu galėtų būti, žmogus pajamos mažesnės, jis mažiau vartoja ir mažiau vėlgi sumoka atgal pinigų į biudžetą. Ir vėlgi turbūt kenčianti ta visa ir socialinė aplinka, tai va čia irgi, kaip kolega kalbėjo, na tikrai, kuo mes koncentruojamės į didmiesčius, tai kas yra regionuose, tai vėlgi, kuo yra mažiau žmonių, didesni atstumai, tai čia ta problema yra, nu, sakyti, jinai toliau tęsiasi ir yra be galo sudėtinga tokius dalykus išspręsti ir pakeisti šitą visą dinamiką. Tai va, tai čia yra problema.
0: Kiek tada dar jūsų matymų, irgi šiek tiek užsiminiau pačioje pradžioje apie tai, kad didės minimali ir maksimali sodros išmoka, kiek tokios priemonės kaip išmokos arba valstybės kažkokie kiti įrankiai gali paveikti nedarbo lygį?
1: Manau, kad veikia taip ir turbūt, vat, ką padarė sodra nuo Liepos pirmos dienos, nu, yra vienas iš tų būdų, kaip sumažinti turbūt tą turizmą, ne, nedarbo, kad žmonės tiesiog jaučiasi komfortiškai, galėdami, na, ne, vėlgi, nepervargti, arba kaip sakyti, kaip netikrai, vat, girdim iš daug iš klientų, kad ypač iš pramonės įmonių, kad kai tik ateina vasara, tam tikra dalis darbuotojų sako, aš dabar vasarą keliausiu į sodą, noriu pailsėti, noriu paugauti, pažvejoti ir aš pas jūsų grįšiu rugsėjį spalį. Ne? Na, tai kaip negalima žmogaus teisti, kad tai yra blogai, bet žiūrint plačiai iš ekonomikos, na, nes nori, kad tai būtų kuo platesniu mastu ir kad tokie dalykai nebūtų kasmet daromi. Tai va šitą tokį turizmą, aš kiek suprantu, kad tie sodros pokyčiai, jie kaip ir sumažina šituos dalykus ir tai labai gal siejasi, va kaip minėjo, kad ir su jaunimo nedarbo ir galbūt vėlgi aš mane tikrai, kaip jau yra suminėjęs nekartą, kad mane tikrai labai stebina, kai nedarbo išmokų gavėjų gretose didžiausia dalis yra jaunimo gretose. Ir ten vėlgi ne tik jaunimo, mes ten kalbam ir ten žmonės, kuriems yra ir ten 28 ir 30, beveik 30 metų, tai kai žmonės, na, gauna nedarbo išmokas, kai tikrai turbūt problemų susirasti darbo nėra, tai yra tam tikras naudojimasis. Ir šitoj vietoj, na, turbūt va čia yra, kad tos sąlygos jos turi būti, kaip sakyti, nu va tas, kad turi turėti stažą, kaip dabar 12 mėnesių ištisinį, kad gautum išmoką. Dėl pačios išmokos dydžio, tai vėlgi galima čia diskutuoti, kad galbūt yra šiek tiek didokas ir vėlgi, kaip suprantu, ką sodra padaro dabar, šiek tiek ir padidėja, taip, tai tas nedarbos pastai, jie, kaip sakyti, tas santykis dar išauga, bet sakau, bet vėlgi, jeigu tai yra, na, nepiktybiniai atvejai ir tai yra normalu, kad valstybė turi pasirūpinti žmonėm ir tai visko atsitinka visiems ir kad, na, bet kuris gali būti prarasti darbą ir kad ta išmoka bent jau trumpu laikotarpiu gali būti pakankamai tokia solidi, bet vėlgi tai bet tai negali būti, na, kas pusmetį, kas metus.
0: Taip, Inga, ar susidurėt su tais, nežinau, ar galima tai vadinti, turbūt galima piknaudžiavimo atvejais ir kaip tada subalansuoti, kad vieną vertus tikrai išlaikytumėm to žmonės, kurie gali dirbti, kaip minėjot, ir patį jaunimą įtrauktumėm, bet tuo pačiu turėtumėm tą pagalvę tiems, kuriems iš tikrųjų jas reikia.
2: Na, nėra tokio vieno receptų, iš tiesų nuo nedarbo nesame apsaugotas mes nei vienas ir nedarbo draudimo įmokos tam ir skirtos, kad netekus darbo mes gautume išmoką tiesiog na, darbo paieškos laikotarpiu. Natūraliai kiekviena sistema turi ir tą teigiamą pusę ir neigiamą pusę. Ir apskritai kiekvienas gyvenimo įvykis turi abi puses. Tai vieno recepto tikrai nėra. Ir aš tai pritariu, kad šiek tiek sumažins tą vadinamą į darbo turizmą, bet tiem žmonėms, kurie nesakau, vat neturi, pavyzdžiui, elementarus pavyzdys, mama viena, sakykim, jinai dirbanti, bet vaikas išeina atostogų vasarą, jo vieno namie nepaliks, stovyklos, na, mama neįperka. Ir jai tai yra vienintelis kelias, tuos 2 mėnesius išeiti iš darbo ir rudenį ieškotis darbo iš naujo. Ir čia yra niuansas. Jeigu tai yra paklaus,

0: pati profesija, ar ne, pavyzdžiui, na, koks nors pardavėjas kasininkas, kurio reikia visur ir galimybės ypatingai miestuose yra labai plačios. Tai nėra jokio, na, net mąstymo tikriausiai, kad rudenį aš darbo nesusirasiu. Lygiai taip pat yra su kitom profesijom, statybiniam inžinierium, IT, mažėja jaunesniųjų programuotojų poreikis, bet auga kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Ir aišku, atlyginimai yra tokie, kad žmogus gali sau leisti tuos 2 mėnesius gauti mažesnes šiek tiek pajamas, jeigu reikia derinti, na, šeimos ir darbo aplinką. Tai vat į tai turėtume atkreipti dėmesį. O kitas dalykas, na, jaunas žmogus, jisai tikrai negalvoja apie tai, kad kažkada man pritrūks stažo iki pensijos. Mes nemokame to daryti, mes neugdome jaunų žmonių tiek, kad jie galvotų apie tai, kas bus pensijoje. Vokietijoje tyrimas mane pribloškia jaunų žmonių iki 25 metų, būtent nedalyvaujančių darbo rinkoje. Tai rezultatai buvo tokie, na, į klausimą, kodėl jūs nedalyvaujate, jaunuoliai vokiečiai atsakė, mes nepasitikime pensijų sistemą. Tai koks yra reiklumas to jauno žmogaus, kuris sako, jeigu valstybė yra nepatikima, tai ką man čia reikia? Lietuvos jaunuolis nedaug skiriasi. Tai aš nenoriu pasakyti, kad Lietuvos jaunuoliai nepasitikė sistema, bet aš noriu pasakyti, kad jaunas žmogus, jis visai kitaip suvokia gyvenimo tėkmę, visai kitaip suvokia rizikas. Ir jis tiesiog, na, dabar neskubės pagyvent su tėvais, paieškot savęs 2 metus. Gerai, jeigu kažkur savanoriaus, bet ne kiekvienam to reikia, nes pas tėvus gyventi yra visai fun ir visai gerai. Kitas dalykas yra reiklumas jauno žmogaus. Tai ko nori jaunas žmogus? Savirealizacijos, kūrybinės laisvės, smagios profesijos, net ir nenobodžiausią darbą tu turi jaunam žmogui pristatyti kaip labai įdomu ir labai vertinga, nebeužtenka pasakyti, kad žinai, tu gausi atlyginimą. Tai jauno žmogaus poreikiai yra kitokie, tai reiškia, kad mes ne kažkokiom kontrolės priemonėm turime skatinti, bet galvodami, kaip sukurti jauno žmogaus ryšį su įmone, su darbo rinka, ilgainiui su valstybe.
1: Bet gal viskas gerai, kol tie žmonės, kaip sakėte, tiesiog patys iš savęs, ar ne, galbūt mokosi, galbūt kažką tais dirba, galbūt kažką, nežinau, šiaip veikia įdomaus ir vėliau pradės dirbti. Turbūt problema yra tada, kai mes juos vis dėlto turim užsiregistravusius, ar ne, ir gaunančius tas išmokas. Ar mato čia problemą?
0: Taip, bet tokių žmonių nėra daug. Čia aš turiu labai aiškiai pasakyti, kad apskritai nedarbo socialinio draudimo išmokų gavėjų visame kontekste nėra daug. Nes tam tu turi vis tiek turėti ir stažą, ir būti mokėjęs įmokas. Tai nėra socialinė parama, kuri mokama dėl to, kad tu neturi pajamų. Tu turi būti gavęs darbo užmokestį prieš tai, na, tam tikrą fiksuotą laiką. Ne šiaip, jinai nėra skiriama kiekvienam žmogui. Ir jaunų žmonių procentais yra taip, kontekste bendrame išmokų gavėjų yra nemaža dalis, bet skaičiumi jų nėra tiek daug. Mes turime galvoti apie tą jaunuolį, kuris nieko negaudamas neranda vis dar motyvacijos. Tai vat sužadinti motyvaciją nėra lengva. Šiandien kalbėjome taip pat su kolegom, ir aš pirmą kartą, tarp kitko, jau taip garsiai girdėjau tą leitmotyvą, bet pirmą kartą išgirdau taip garsiai, kad žmonės bijo skambinti jaunam žmogui ryte, nes matote, ponai miega. Tai, na, vat, turbūt į tai turime atkreipti lygiai taip pat dėmesį ir pradėti nuo savo šeimos, nuo savo aplinkos, nuo vaikų ir paaiškinimo, kad vis dėlto tu esi valstybės dalis. Čia dar vieną momentą noriu pasakyti, tyrimą tokį irgi neseniai visai skaičiau, kad nedirbantys žmonės, 34% nedirbančių žmonių čia Europoje, 23 metų tyrimas, turi psichologinių problemų. Dirbančių žmonių 16% turi to paties tipo problemų. Tai vat, ką daro nedarbas? Jisai ne tik tai pajamos yra, bet ir aišku, kad tas problemas reikės spręsti ir reikės spręsti valstybei finansuojant.
1: Taip, tada trumpai laikas baigėsi, bet iš to, ką Inga sako, tai turbūt ir pati ir ekonominė, ir visokia darbo rinkos struktūra keičiasi jau, ar ne? Mes dabar jau matom, kad gali keistis ir keičiasi. Tai ką čia dabar daryti su ta ekonomika ir kokį, nežinau, galbūt kokį rodiklį stebėti, ar ne, kad matytumėm, kaip į tai reaguoti ir...
2: Tai turbūt tos pačios, kur minėjom, užimtumas. Aš vėlgi gal skaičiau... Taip, jaunimui situacija, kaip ir turbūt ypač su dirbtiniu intelektu, gal kaip tik yra, jiems yra didžiausiai iššūkiai, negu na, vat, mums kaip vyresniems, kurie esam labiau patyrę ir bet kitą vietą, žiūrėkit, vėlgi, Lietuva yra tuo unikali, kad būtent jaunesni žmonės gauna didesnės pajamas. Tai tie, kurie įsitvirtina darbo rinkoje, jie vat, priešingai negu kitoje Europos šalyse, na, ten, kur turbūt algų pikas pasiekimas 50-60 metų. Lietuvoje algų pikas dabar turim 30-40 metų, kai yra algų pikas. Tai iš esmės negalima sakyti, kad situacija yra prasta. Taip, bet mes vat, labai teisingai, kad mes turim jaunimą ugdyti ir aiškinti, kodėl taip grubybė darbas yra vertybė ir psichologiškai ir pajamų prasme. Tai ir vėlgi, kad jaunimas ieško ir galvoja, na tai irgi yra ėjimas turbūt aukštesnės pridėtinės vertės, nes negu griebtis, na, bet kurio darbo. Tai sakyčiau, iššūkių yra, bet vėlgi, na, judam, aš sakyčiau, gal nebūkim tik pesimistai.
1: Taip, tikrai nebūkim. Ačiū labai už pokalbį. Kalbėjomės su Seb banko ekonomistu Tadu Povilausku ir užimtumo tarnybos vadove Inga Balnanosienė. Pradėjom nuo nedarbo, baigėm ties tuo, kad viskas gal ir gerai čia su to mūsų darbo rinka. Ačiū labai klausytojams. Likite su Žinių radiju.
3: Ekonomika šiandien.
4: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
3: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
5: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų rėmimo fondas.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsniu.
3: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie vibe coding fenomeną. Kas tai yra? Ir tai bus pirmoji laida iš kelių laidų ciklo. Vibe coding – tai pakankamai naujas ir kol kas gan laisvai apibrėžiamas terminas programinės įrangos kūrime. Jis reiškia praktiką, kai programuotojas ar paprastas vartotojas rašo kodą, na, ne pats, o pateikia užklausas dirbtinio intelekto įrankiams, kurie tą padaro už jį. Žiūrint iš šono, panašu, kad programinės įrangos inžinerijoje kodo kūrimo procesas keičiasi. Nuo griežto rankinio programavimo jis juda link lankstesnio dirbtinio intelektu paremto darbo. Taigi, vibe coding yra vienas ryškiausių šio pokyčio pavyzdžių. Šį terminą 2025 metų vasarį išpopuliarino žinomas kompiuterių mokslininkas Andrejus Karpatis, pabrėždamas dirbtinio intelekto įrankių svarbą programinės įrangos kūrime. Ši sąvoka glaudžiai susijusi su dirbtinio intelekto technologijų pažanga, ypač su didžiųjų kalbų modeliais tokiais kaip Claude ir ChatGPT, Codex ir taip toliau. Šie įrankiai padeda išlikti kūrybinėme sraute ir automatizuoti dalį programavimo darbų. Paprasčiau tariant, vibe coding – tai naujas požiūris į programavimą, kai vartotojai paprasta kalba išreiškia savo ketinimą, o dirbtinis intelektas tą mintį paverčia kodu. Teikdamas pirmenybę eksperimentavimui, o tik vėliau struktūros tobulinimui, vibe coding remiasi principu pirma sukur kodą, o tada tobulink. Tai leidžia kūrėjams pirmiausia koncentruotis į kūrimą, o optimizavimą palikti vėlesniam etapui. Agile metodologijos kontekste vibe coding dera su greito prototipavimo ir grįžtamo ryšio principais. Tai skatina inovacijas, intuityvų problemų sprendimą. Vis dėlto, dirbtinis intelektas tik generuoja kodą. Tikras kūrybiškumas, tikslo supratimas ir nestandartinis mąstymas išlieka žmogaus atsakomybėje. Todėl žmogus arba jo indėlis ir priežiūra yra būtini ir tikrai negali būti visiškai pakeisti. Na, bent kol kas. Taigi, kaip reikia vibe codinti arba nuo ko pradėti? Norint praktiškai taikyti vibe coding, vartotojui reikia atlikti šiuos veiksmus. Pirmas žingsnis – pasirinkti dirbtinio intelekto programavimo asistento platformą. Platformą reikėtų rinktis pagal techninius poreikius bei, žinoma, kainą. Pavyzdžiui, GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, Lovable – visos šios platformos yra bent šiai dienai itin populiarios vibe codinimo žanre. Antras žingsnis – apsibrėžti savo poreikius. Šiame žingsnėje vartotojas pateikia aiškią užklausą, kurioje aprašo, ką nori sukurti. Kuo efektyvesnė užklausa, tuo geresnis ir rezultatas. Duosiu ir užklausos pavyzdį. Aš nemoku programuoti, bet noriu sukurti labai paprastą internetinę programėlę savo kasdieniniams užduotims sekti. Padėk man ją sukurti nuo nulio. Pirmiausia, pasiūlyk paprastą struktūrą, tada sugeneruok kodą, o po kiekvieno žingsnio paaiškink, ką turiu daryti. Programėlėje turi būti galimybė pridėti užduotį, pažymėti ją kaip atliktą, ištrinti ir išsaugoti duomenis naršyklėje. Nekelk sudėtingų technologinių pasirinkimų, rinkis paprasčiausią kelią, kad veiktų gerai, greitai ir suprantamai. Aišku, ši užklausa, na, yra ganėtinai suprantama, konkreti ir orientuota į aišku tikslą, bet žinoma, galima ir geriau. Na, tai tik iliustratyvus pavyzdys. Trečiasis žingsnis – kodo tobulinimas. Pagal anksčiau pateiktą užklausą bus sukurtas bazinis ir tikrai netobulas kodas, kuris taps šios užduoties pradinę struktūrą. Kai vartotojas patikrina pradinę versiją, galima apibrėžti, ką reikia tobulinti. Tai daroma paprasčiausiai tikslinant užklausą. Ir ketvirtas žingsnis – galutinė kodo peržiūra ir paleidimas. Tai paskutinis etapas, kuriame po patobulinimo ir užklausų patikslinimo kodas peržiūrimas, tikslas – užtikrinti, kad sugeneruotas kodas galėtų būti naudojamas galutiniam diegimui. Žinoma, reikia pagalvoti, kur laikysite kodą, per kur paleisite programėlį ir kur bus duomenų bazė, jei to reikės, bet čia irgi bėdos didelės nėra, nes tokios platformos, kaip prieš tai minėta Lovable ar Replit, išsprendžia ir tai. Tai yra viskas vienoje vietoje ir jums nereikia galvoti apie nieką kitą, tik tai parašyti tekstą ir gausite kodą ir šioje ekosistemoje galėsite žiūrėti ir tikrinti savo rezultatus. Taigi, apibendrinant, vibe coding, sakyčiau, vis dar ankstyvoje stadijoje, generatyvinio dirbtinio intelekto modelių ir išmanių programavimo asistentų derinimas daro programinės įrangos kūrimą ženkliai dinamiškesniu, taip pat suteikia galimybę pradedantiesiams programuotojams ir net neprogramuotojams realiuoju laiku kurti kodą ir realizuoti savo idėjas. Žinoma, viskas pradedančiųjų lygyje. Apie kibernetinio saugumo spragas, realius vibe codingo pavyzdžius ir prastą kodą dar pakalbėsiu kitose laidose, nes šį kartą planavęs visą laidų ciklą būtent šiam vibe codingo reiškiniui aptarti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų-žingsnių.lt.
4: Jūs klausotės žinių radijo.